miesta, na ktoré sa bežný turista pri návšteve baziliky Svätej rodiny nedostane. Je urobená z maličkého nádvoria, cez ktoré sa prechádza, keď človek ide na svätú omšu do krypty v bazilike Svätej rodiny. V tejto krypte je pochovaný aj Antoni Gaudí a bazilika Svätej rodiny, okrem toho, že je obrovskou turistickou atrakciou, je aj farským kostolom, v ktorom žije a pôsobí veľmi živá farská rodina. A práve keď veriaci ide na omšu do tejto krypty, prechádza nádvorím, na ktorom je spravená táto fotografia Miroslava Lukačovičovej, autorkou obálky. A samozrejme, podieľali sa na tom aj moji kolegovia z Dobrej knihy.

0: Minulý rok v apríli pápež František uznal hrdinské cnosti Antonyho Gaudího, čo predstavuje prvý krok jeho blahorečeniu. Sagrada Familia dosiahla len nedávno, po inštalácii vrchnej časti kríža na Ježišovej veži, výšku 172,5 metra. Tento chrám sa tak stal najvyšším kostolom na svete. 10. júna uplynie presne 100 rokov od úmrtia jeho geniálneho architekta a práve v tento deň sa uskutoční slávnostná inaugurácia Ježišovej veže. Počas svojej pastoračnej návštevy Španielska ju posvetí pápež Leo XIV. V dnešnej literárnej kaviarni ste súťažili o knihu Boží architekt Antony Gaudí. Autorom diela je novinár Patrick Zbalkiero. Ja som sa vás pýtal, odkiaľ pochádza. Správna odpoveď je Francúzsko. V tejto chvíli už kontaktujem výhercu knihy. Kniha Boží architekt Antony Gaudí, autora Patrika Zbalkiera, vyšla vo vydavateľstve Dobrá kniha. A na záver tu práve z tohto vydavateľstva máme ešte jednu pozvánku. Pri príležitosti Noci kostolov vás pozývame v piatok 29. mája o 18.45 do jezuitského kostola v Ružomberku. Dvaja autori predstavia knihy o osobnostiach, ktoré sú spojené s týmto chrámom a mestom. Rastislav Puchala bude prezentovať svoj nový román Eloj, Eloj o rodine Munkovcov. Okrem autora prijal pozvanie aj autor doslovu František Mikloško. Matúš Demko bude hovoriť o novom vydaní životopisu pátra jezuitu Vendelína Javorku z Černovej do Žiliny cez Rím, Šanghaj a Gulag. Touto informáciou ukončujeme dnešné vydanie literárnej kaviarne. Za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia.
1: Táto relácia obsahovala reklamné informácie.

0: Koláž rubrík z našich popoludnejších vysielaní z predchádzajúceho týždňa. To najlepšie z Lumenfóra.
1: Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.
2: Blížia sa najkrajšie sviatky v roku, na ktoré sa všetci tak poctivo pripravujeme, že sem tam zabúdame, prečo ich vlastne slávime. Pomedzi vianočné pečenie a vianočné kapustnice s kolegami a vianočný punč na vianočných trhoch sa občas kamsi vytratí skutočná oslava začiatku našej spásy v narodení Ježiša Krista. O to viac si môžeme užiť pokoj s vianočnými darčekmi, medzi ktorými môžu byť aj knihy z vydavateľstva Dobrá kniha. V týchto dňoch sa na pulty kníhkupectiev dostáva kniha amerického arcibiskupa Faltona J. Sheena Život Krista. Čo už by bol lepší darček pre tých, čo chcú o ňom vedieť viac? Lebo čo o ňom v skutočnosti vieme? Arcibiskup Faltón J. Sheen, ktorý zomrel v roku 1979 ako 84-ročný, bol známy americký rozhlasový a televízny kazateľ, náboženský spisovateľ a dnes sa zbierajú podklady k jeho blahorečeniu. V našom jazykovom prostredí už vyšlo viacero jeho diel. Kniha Život Krista je známa aj tým, že sa k jej čítaniu vracala svätá matka Teresa z Kalkaty. Jej duchovný účinok je teda preverený užívateľmi, ako by povedala televízna reklama. Lebo, ako sme sa už pýtali, čo o Kristovi v skutočnosti vieme? Túto otázku si zrejme položil aj arcibiskup Sheen a neprestal písať, kým si ju poctivo nezodpovedal. Napísal dramatické a dojímavé rozprávanie o Kristovom narodení, živote, ukrižovaní a zmŕtvych vstaní, ktoré je plodom dlhoročných úvah, modlitieb a výskumu. Život Krista je vášnivým a fascinujúcim portrétom bohočloveka, učiteľa, uzdravovateľa a predovšetkým spasiteľa, ktorého prísľub už tisícročia udržiava nádej v ľudstve. V snahe priblížiť nám Krista ako niekoho, bez koho náš život nemá zmysel, vytvoril dielo, ktoré je zmesou filozofie, histórie a biblickej exegézy a ktoré je zdrojom inšpirácie a usmernenia. Pre tých, ktorí sa snažia lepšie pochopiť posolstvo Ježiša Krista, je táto živá reinterpretácia najväčšieho príbehu v dejinách povinnou literatúrou, ktorú by si iste radi našli pod vianočným stromčekom.

Felton J. Sheen, Život Krista. Keď Jozef vstúpil do mesta, kde žila jeho rodina, bol plný očakávania. Bol presvedčený, že bez problémov nájde ubytovanie pre Máriu, najmä so zreteľom na jej stav. Išiel z domu do domu, ale všetky boli plné. Márne hľadal miesto, kde by sa mohol narodiť ten, ktorému patrí nebo aj zem. Je možné, aby Stvoriteľ nenašiel príbytok medzi ľuďmi? Jozef stúpal hore prudkým kopcom k slabému svetlu lampy, ktorá sa hojdala na motúze nad dverami. To bude dedinský hostinec. Tam najskôr nájde miesto. V hostinci bolo miesto pre rímskych vojakov, ktorí surovo utláčali židovský ľud. Bolo tam miesto pre céry bohatých obchodníkov z východu. Bolo tam miesto pre ľudí oblečených v jemných odevoch, ktorí žili v kráľovských palácoch. Skutočne, bolo tam miesto pre každého, kto mal mincu pre hostinského. Ale nebolo tam miesto pre toho, ktorý sa mal stať príbytkom každého srdca bez domova. Keď sa raz spíše celá história až do posledného písmena, najsmutnejšie bude znieť veta, nebolo pre nich miesta v hostinci. Jozef a Mária nakoniec našli ukryt v jaskyni na úbočí kopca, ktorá slúžila ako maštaľ a kam pastieri počas búrky zaháňali svoje stáda. Tam, na pokojnom mieste v opustenej jaskyni vyzametanej studeným vetrom, tam, pod podlahou sveta, sa narodil ten, ktorý nemal matku v nebi ani otca na zemi. O každom inom dieťati, ktoré sa narodí, môžu priatelia povedať, že sa podobá na svoju matku. Toto bol prvý prípad, keď sa dalo povedať, že matka sa podobá na dieťa. Stretávame sa s nádherným paradoxom dieťaťa, ktoré vytvorilo svoju matku, a s matkou, ktorá bola iba dieťaťom. Bolo to prvýkrát v dejinách sveta, keď nebo nebolo niekde tam hore, lebo keď sa Mária pozerala na dieťa vo svojom náručí, pozerala na nebo tu dole. Na najšpinavšom mieste na svete, v maštali, sa narodila čistota. On, ktorého neskôr umučili ľudia správajúci sa ako zvieratá, sa narodil medzi zvieratami. On, ktorý o sebe povedal, že je živým chlebom, ktorý zostúpil z neba, bol uložený do jasiel, do ktorých sa dáva pokrm. Pred stáročiami sa Židia klaňali zlatému telaťu a Gréci oslovi. Ľudia sa pred nimi skláňali ako pred bohmi. Teraz je tu prítomný aj vôl aj osol a skláňajú hlavu pred svojím bohom, aby vykonali nápravu, ako sa patrí. V hostinci nebolo miesta, v maštali sa však našlo. Hostinec je miesto, kde sa tvorí verejná mienka a nálady, kde sa stretávajú svetácky mudrlanti, kde medzi sebou súťažia populárni a úspešní. Ale maštal je miestom videdencov, odmietnutých, zabudnutých. Svet mohol očakávať, že sa Boží syn narodí, ak sa vôbec mal narodiť, v hostinci. Maštal by bola tým posledným miestom na svete, kde by ho niekto hľadal. Boh je vždy tam, kde ho človek najmenej očakáva. Nejakej mysli na svete by nebolo napadlo, že ten, ktorý káže slnku zohrievať zem, bude raz odkázaný na vola a osla, aby ho zohrievali svojim dychom. Že miesto narodenia toho, ktorý podľa písma môže zastaviť na obežnej dráhe Arktúr, určí sčítanie ľudu. Že ten, ktorý zaodel zem trávou, bude nahý. Že ten, z ktorého rúk vyšli planéty a svety, raz svojimi malými rúčkami neobčiahne mohutné hlavy dobytka. Že nohy, ktoré kráčali po večných pahorkoch, raz budú príliš slabé na to, aby urobili krok. Že večné slovo onemie. Že všemohúcnosť sa zaodeje do plienok. Že spása bude odpočívať v jasliach. Že vtáča, ktoré si postavilo hniezdo, sa v ňom chytí. Nikto by si nebol pomyslel, že Boh, prichádzajúci na svet, bude taký bezmocný. A práve preto ho mnohí prehliadajú. Boh je vždy tam, kde ho človek najmenej očakáva. Ak maliar je doma vo svojom ateliéri, kde sa nachádzajú maľby, ktoré sú dielom jeho vlastnej mysle, ak sochár je doma medzi svojimi sochami, ktoré sú dielom jeho rúk, ak muž je doma vo svojej vinici, ktorú

0: pokoj vám. Týmito slovami pozdravil Ježiš apoštolov po svojom zmrtvých vstaní. Nie je náhoda, že práve pokoj patrí medzi prvé slová vzkrieseného Krista. Po pokoji totiž túži každý človek. Túžime po svete bez vojen, po pokoji v rodinách, medzi priateľmi, ale aj vo vlastnom srdci. A predsa vidíme, koľko nepokoja je okolo nás, aj v nás samotných. V časoch Ježiša existoval tzv. Rímsky mier, Pax Romana. Navonok bol pokoj, pretože Rím ovládal veľkú časť sveta. Tento mier však často stal na sile, strachu a útlaku. Ježiš prináša iný pokoj. Nie pokoj založený na moci, ale pokoj, ktorý vyrastá zo spravodlivosti a lásky. Spravodlivosť znamená priznať každému človeku to, čo mu patrí. Dôstojnosť, slobodu, rešpekt a právo na život v pokoji. Znamená to nevyužívať druhých pre vlastný prospech, nezneužívať moc a neponižovať slabších. Štát, spoločnosť a jednotlivci majú chrániť človeka, nie ho zraňovať. Prečo je však vo svete toľko nepokoja? Koreň problému je hlbší. Sväté písmo ho nazýva hriechom. Človek sa často stavia na miesto Boha, chce mať moc nad druhými, presadzovať seba za každú cenu. Z toho vzniká egoizmus, nespravodlivosť, hádky, nenávisť či vojny. A toto pokušenie sa netýka len mocných ľudí. Každý z nás vie, aké ľahké je myslieť najmä na seba. Kristus preto neprináša len pekné myšlienky, ale nový spôsob života. Učí nás zlatému pravidlu. Čítame to v Matúšovom evanjeliu. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. To je základ pokoja a spravodlivosti. Ježiš nám však nedáva len pravidlo. Daruje nám aj silu žiť podľa neho. Byť kresťanom znamená žiť z priateľstva s Kristom a z jeho lásky čerpať silu pre vzťahy s druhými. Každý človek pritom musí priznať, že nie je vždy spravodlivý. Niekedy myslíme len na seba, zraňujeme druhých slovami alebo skutkami a zabúdame na lásku. Preto Ježiš hovorí, a opäť to čítame v Matúšovom evanjeliu, robte pokánie. Pokánie znamená vrátiť sa k Bohu, priznať si vlastnú vinu a začať odznova. Znamená prosiť o odpustenie a zároveň odpúšťať druhým. Ježiš to vyjadruje veľmi jasne. Ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Pokoj nevzniká silou ani nátlakom. Rodí sa tam, kde ľudia dokážu odpustiť, zmieriť sa a začať odznova. Aj preto majú kresťania vo svete osobitné poslanie. Prinášať zmierenie, spravodlivosť a pokoj. Nie vlastnými silami, ale s pomocou Krista. Byť kresťanom znamená stále znovu vstávať, obracať sa k Bohu a začínať odznova. Každý deň.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Rok 2026 priniesol jednu zásadnú vec. Finančné produkty sú dostupnejšie než kedykoľvek predtým, ale aj zároveň sú čoraz prefíkanejšie. Som Marek Jurica a v dnešnom Hovorme o peniazoch si povieme o štyroch najväčších háčikoch finančných produktov na Slovensku. Poďme na to. Na prvý pohľad vyzerajú výhodne, v skutočnosti však obsahujú často detaily, ktoré nás môžu stáť tisíce eur. Tu sú teda štyri najväčšie háčiky, na ktoré si treba dávať pozor. Prvý háčik. Výnosy investícií versus realita na poplatkoch. Fondy a investičné produkty zažívajú doslova boom. Slováci v nich majú už desiatky miliárd eur. V čom je ale háčik? Výnos, ktorý vidíme v reklame, nie je to, čo reálne zarobíme. Väčšina inštitúcií si účtujú vstupné poplatky. 1%, 2%, 5%. Ďalej správcovské poplatky sa platia každý rok. No a niekedy aj výstupné sankcie. Reálne môžeme prísť kľudne aj o 20% výnosu bez toho, aby sme si to uvedomili. Druhý háčik. Poistenie, keď zistíš problém bohužiaľ až pri škode. Národná banka Slovenska uvádza, že až 95% škôd z prírodných udalostí na Slovensku nie je krytý poistením. Čo mi háčik? Ľudia síce majú poistku, ale nemajú aktualizované poistné sumy. V praxi sa bežne stretávam aj s tým, že trojizbový byt na sídlisku v Banskej Bystrici je poistený len na 150 tisíc eur. Kdežto za takúto sumu si trojizbák v Banskej Bystrici už dávno nekúpite. Ľudia nemajú kryté reálne riziká vo svojom životnom poistení. Ide najmä o invaliditu po chorobe a závažné alebo kritické ochorenia. No a háčiky sú aj v tom, že majú výluky vo svojich poistkách, o ktorých ani netušia. Ozaj, a ktoré výluky obsahuje vaša poistka? Viete o nich? Aký je tretí háčik? Daňové pasce pri investovaní. Čo je háčik? No, nie všetky investície sa zdaňujú rovnako. Niektoré výnosy sú automaticky zdanené, to znamená, že banka zdaní váš výnos automaticky. Iné zarobené výnosy si musíte priznať sám. Niektoré výnosy sú dokonca oslobodené od dane, napríklad po nejakom časovom teste. Štvrtý háčik. Výluky sú v každom poistení. Mnohí klienti si platia zodpovedne svoje poistky, či už úrazové, životné, alebo poistky svojich nehnuteľností. Háčik tvoria samozrejme výluky. Pri úrazovom poistení môže byť napríklad výluka taká, že pokiaľ sa vám niečo stane, čo je len pri rekreačnom futbale, poisťovňa vám poistné plnenie nevyplatí. Pri cestovnom poistení, blíži sa však leto, môže byť napríklad to, že pokiaľ ste nebodaj hospitalizovaní v zahraničí 7 a menej dní, náklady na vyslanie opatrovníka ku vám, čiže člena rodiny, poisťovňa nepreplatí. Preto pri tomto štvrtom bode o výlukách dávam do pozornosti najmä malé písmenka vo vašich poistných zmluvách. Záver dnešného Hovorme o peniazoch na rádiu Lumen je o tom, že háčiky sú v každej jednej zmluve. Či už v poistke alebo v úverovej zmluve. Dôležité je, aby som ich poznal, respektíve, aby som ich mal vopred odkomunikované. Ideálne poradte sa so svojím poradcom pred podpisom akéhokoľvek finančného produktu. Počujeme sa o týždeň.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Na potulkách po Slovensku.
1: V rámci dnešných potuliek po Slovensku vás chceme pozvať na výlet do Trnavského kraja. Ten ponúka návštevníkom kombináciu histórie, vína, kúpeľov a prírody. Už len samotné mesto Trnava, ako Malý Rím, má čo ponúknuť najmä priaznivcom pamiatok. Množstvo kostolov, zachovalé hradby a príjemné centrum. Čo všetko na návštevníkov kraja čaká, to sa dozvieme z rozhovoru redaktorky Márie Čigášovej s Martinom Gloserom z Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnava.
2: Kam by ste vy osobne pozvali našich poslucháčov, na ktoré pekné miesta v kraji?
3: Mne osobne sa veľmi páči Múzeum Senici, ktoré je vlastne v budove bývalého letohrádku, alebo miestni to poznáme pod názvom Sokolovňa. V tomto múzeu sa nachádzajú viaceré expozície, jednou z nich je archeologická expozícia, ktorá odkazuje vlastne na pozostatky, ktoré boli nájdené v rámci Záhoria, ale aj širšieho okolia, ešte z praveku alebo zo staroveku. Môžete tam vidieť napríklad časť mamutieho kla, ale aj rôzne iné predmety, ktoré vlastne dokazujú to, že tá oblasť bola osídlená už v tom období. Rovnako je tam nádherná expozícia s názvom Česká cesta, ktorá vlastne odkazuje na využívanie tohto regiónu ako tranzitnej oblasti a teda dokumentuje vlastne táto expozícia osídlovanie tejto doby taktiež od praveku až po súčasnosť a čo všetko sa tam vlastne udialo. Je to naozaj veľmi pekné, je to interaktívne, vhodné aj pre rodiny s deťmi, ale aj pre starších, ktorí si chcú možno pripomenúť takúto históriu.
2: Takže to bolo jedno pekné miesto. Kam by ste ešte pozvali našich poslucháčov?
3: Určite by som návštevníkov chcel pozvať aj do Trnavy, hlavne teda napríklad nielen veľkých, ale aj rodiny s deťmi, ktorí si môžu Trnavu prejsť pomocou takej hry interaktívnej, ktorú si pripravila región Trnava ako oblastná organizácia, a to Po stopách Srandoňa. Je to vlastne interaktívna GPS hra určená pre deti, ale aj teda pre celú rodinu, a vlastne prevedie ich táto hra nielen oblastiami alebo teda atraktivitami v rámci mesta Trnava, ale aj širším okolím ako Smolenice alebo Dolná Krúpa.
2: Skúste ešte nejaké ďalšie miesta z tých strandovísk spomenúť.
3: V rámci týchto strandovísk vlastne môžu navštíviť návštevníci, či už je to mestská väža s časostrojom, napríklad Trebušet pri hradbách, Západoslovenské múzeum, ale aj akvapark v Trnave alebo golf v Trnave. Z tých ďalších častí, vlastne z Dolnej Krúpej, to je Kaštielský park a Kaštiel v Dolnej Krúpej, Rozárium v Dolnej Krúpej alebo Včelárium. V Smoleniciach môžu navštíviť Smolenický zámok, prevádzku Včelko alebo tzv. Hradisko na Molpíri.
2: Tak toho je celkom dosť. A prečo sa volajú srandoviska?
3: Srandoviska preto, pretože Srandoň je tá hlavná postavička a vlastne tie deti zbierajú modré srandopacky, ktoré vlastne sú ako nálepky k tým dobrodružstvám, ktoré môžu zažiť na tejto ceste.
2: A ako táto hra s tým Srandoňom funguje?
3: Hra funguje tak, že deti za navštívené miesta a vyriešené úlohy na týchto miestach zbierajú s mobilom otlačky srandoňových praciek. A za tieto nazbierané packy si potom môžu kúpiť maličko z obchodíku pána Pralinku, aby večer sladko zaspali.
2: Kam by sme sa ešte mohli vybrať? Kam by ste nás pozvali?
3: Určite pozývame návštevníkov aj do ďalších našich regiónov, či už je to Záhorie, ktoré sme spomínali vlastne v rámci Senice, alebo región Piešťany, či už mesto Piešťany, mesto Hlohovec, do Matúšovej zeme alebo na Žitný ostrov. V Matúšovej zeme máme nádherné vodné mlyny, ktoré si môžete prejsť napríklad aj na bicykli. Je veľmi jeden pekný obnovený nedávno v Tomášikove, pri ktorom vzniklo aj návštevnícke centrum, takže je to tam naozaj veľmi pekné a návštevníci sa môžu dozvedieť niečo viacej o tejto bývalej histórii. Alebo potom prísť sa okúpať do termálnych kúpalísk na Žitnom ostrove alebo aj v Matúšovej zemi.
2: Takže zdá sa, že naozaj do toho Trnavského kraja by sa oplatilo prísť aj na viacero dní.
3: Určite áno, nenadarmo sa nazývame Trnavský kraj zážitkov.
0: Rádio Lumen, kompas týždňa.
4: Žijeme v dobe, kedy sa spoločenský diskurs stvrkol na útržkovité statusy, hnev a prehlbujúce sa zákopy. Každodenne čelíme krízam identity, hodnotovému váhaniu a otázkam, na ktoré instantné odpovede z internetu jednoducho nestačia. Práve v tomto období prichádza opäť festival Hanusove dni, podujatie, ktoré dlhodobo odmieta povrchnosť a namiesto lacných fráz ponúka priestor pre hlboké premýšľanie. Aké aktuálne odpovede môže opäť priniesť blíži Juraj Šúst zo spoločenstva Ladislava Hanusa.
5: Už o necelé 2 týždne sa začne 15. ročník festivalu Bratislavské Hanusove dni. Festivalu o vzťahu kresťanskej kultúry a súčasnej spoločnosti. Hlavným hosťom bude Christopher West, ktorý vystúpi už 4. júna v Bratislavskom univerzitnom pastoračnom centre. V takmer 2,5-hodinovom programe slova a hudby predstaví a aktualizuje odkaz teológie tela svätého Jána Pavla II. Predovšetkým mladým ľuďom a rodinám. Dnes žijeme v prostredí, ktoré žiaľ pozbudzuje mladých k dezintegrácii ich túžob s morálnymi pravdami o ľudskom dobre. Preto toto vystúpenie môže byť veľmi dôležité pre všetkých, ktorí potrebujú zaceliť zranené srdcia a utvrdiť sa v identite Božích detí, ktoré sú vzácne a Bohom milované. Témou tohto ročníka festivalu je nová nádej. Žijeme v časoch aj sociálnej dezintegrácie. Rozpadá sa medzinárodný poriadok, fragmentuje a polarizuje sa naša spoločnosť a rozdelenie sa nevyhýba ani cirkvi. Isté problémy a ťažkosti sú vpísané do ľudského života a platí, že časy krízy prinášajú aj silné svedectvá lásky. No celkovo sa zdá, že nová veľká kríza je pred nami. A práve v neistých časoch je dôležité pripomínať si, že kým je Boh s nami, tak máme nádej. V tom spočíva aj naše kresťanské poslanie. V čase krízy neupadať do beznádeje, hnevu a frustrácie, ale zachovať si pokoj a otvorené srdce. V týchto dňoch sa nám v rodine narodilo 7 dieťatko, dcérka Hildegarda Mária. Dali sme jej meno po veľkej stredovekej svetici svätej Hildegarde z Bingenu, ktorá aj v náročných časoch krížiackých výprav prinášala Božie svetlo chudobným aj urodzeným, zasveteným aj laikom a zároveň nerezignovala na kresťanskú kultúru, do ktorej integrovala prírodu, vedu, hudbu a dokonca aj starosť o holistický pohľad na zdravie tela a duše. Každé novonarodené dieťa predstavuje nádej pre tento svet. Tá nádej spočíva v prostom fakte, že napriek všetkým krízam má ľudský život stále zmysel a hodnota každej individuálnej duše je nevyčísliteľná. Medzi hlavných hostí festivalu tiež patrí Chorvátka Željka Markič, ktorá stojí za chorvátskymi pochodmi za život. V Bratislave nás 20. septembra tiež čaká ďalší národný pochod za život a mnohí sa možno pýtajú, že či ďalšie a ďalšie pochody majú zmysel, keď sa stále nič nezmenilo. Nuž, v Chorvátsku sa organizujú pochody od mája do septembra každý týždeň vždy v inom chorvátskom meste a zúčastňujú sa ich 1000 až 10 000 ľudí. A nie len to, mení sa tam už aj verejná mienka v pohľade na ochranu života. V tomto je Chorvátsko celosvetový fenomén a Željka príde do Bratislavy povedať, ako sa im to v Chorvátsku podarilo. Zaiste aj my na Slovensku v Prolaj vnúti potrebujeme novú nádej a iskru, aby sme dobré a potrebné zámery ohľadom ochrany nenarodeného života dotiahli do ich realizácie v kultúre aj v legislatíve. Bratislavské Hanusove dni sú pomaly na spadnutie a niekedy sa tak cíti aj jeden z organizátorov. Deťom je jedno, že treba vybaviť 1000 vecí. Oni chcú ocka hneď. A tak aj uprostred rodinno-pracovného chaosu si človek pripomenie, akú trefnú tému sme tento rok zvolili.
0: Rádio Lumen, kompas týždňa.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť. Chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejd, orodujte za nás.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Tému tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.

0: Viera do vrecka.
1: Praktická príručka každého kresťana.
0: Viera do vrecka.
2: V každom jednom z nás sa ukrýva túžba po bohatstve. Chceme niečo mať, vlastniť, chceme sa mať lepšie. Je až zvláštne, akú silu má bohatstvo. A je až zarážajúce, čo človek pre dosiahnutie majetku dokáže urobiť. Aj o tom budeme hovoriť v nasledujúcich minútach s autorom brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera do vrecka, predstaveným komunity v Bratislave, Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
3: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

0: Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite. To je ďalšia brožúrka z edície Viera do vrecka. A táto téma, dalo by sa povedať, že je asi blízka súčasným ľuďom, pretože všetci ako si tak túžime mať nejaké to bohatstvo alebo tú prosperitu, chceme sa mať dobre, chceme nejakým spôsobom žiť lepšie a spájame si to práve s tým bohatstvom. A v úvode opisujete takú situáciu, ktorá sa môže kedykoľvek stať možno každému z nás. Akurát je tam jeden rozmer, ktorý asi bude zrejmý z toho kontextu, ktorý vysvetlíte.
1: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Poďme k tomu bohatstvu a prosperite. Trošku skúsim voviesť poslucháčov do toho, čo s nami hýbe, čo si nevieme ani predstaviť, čo by malo byť iné, ako je. To znamená, že mali by sme mať predsa zdravie, mali by sme mať dobré vzťahy. Aj tá peňaženka nemusela by byť prázdna. A začnem udalosťou z našich dní. Dnes ráno vstal zavčasu. V noci nemohol dobre spať. Prebúdzal sa. Obliekol si bielu košelu, uviazal viazanku a uvaril kávu, ako to robil už niekoľko rokov. Rozvidol sa s manželkou, keď deti boli ešte neplnoleté. Odvtedy žije viac menej sám pre svoju prácu, ktorá ho naplňa. Do práce dorazil trochu skôr, ako bolo jeho zvykom. Pripravil si poradu pre vedúcich prevádzok jeho firmy. Odrazu mu prišlo nevoľno. Pocítil silný tlak na hrudi a odpadol. Kolegovia ihneď zavolali rýchlu pomoc, ktorá naozaj rýchlo prišla. Zachranári pokúšali sa mu pomôcť oživiť srdce, robili čo vedeli, ale tento zápas o život prehrali. Odišiel. O niekoľko mesiacov neskôr Silvia s Jakubom sedeli v kreslách na notárskom úrade. Pani notárka si zobrala slovo a oznámila im, že sú jediní dedičia majetku po ich otcovi. Zákonný podiel, hovorila, každého z dedičov predstavuje podiel vo veľkosti jednej polovice. Teda budete dediť každý jednu polovicu. Hodnota majetku po vašom otcovi činí 25 860 000 eur. Súrodenci sa v tej chvíli prekvapene pozreli na seba. Vedeli, že otec bol majiteľ firmy a nie malej, netrpel núdzu, ale že by mal takýto majetok. To bolo pre nich prekvapením. Tak, ako sa otcovi jednom okamihu zmenil život, tak sa týmto okamihom zmenil život jeho už dospelým deťom, hoci si to teraz ešte nedokázali uvedomiť. Ľudia radi čítajú, počúvajú takéto reality, takéto príbehy našich dní. A prečo aj nie? Všetkých sa nás po celý život dotýka niečo veľmi silné, čo má až magickú moc zmocniť sa nás, prinášať rastúce potešenie a dokáže zmeniť naše vnútro, postoje, zmýšľanie, vzájomné vzťahy a naše konanie. Ide o bohatstvo.

0: Na bohatstvo sa môžeme pozerať z takých viacerých uhlov pohľadu a to si samozrejme postupne aj vysvetlíme. Skôr ako sa tak stane, pripomeňme, ako to je vlastne s tým našim ľudským životom od toho narodenia.
1: Ja mám veľmi rád tie príbehy z reálneho života. Zoberme si také dieťa. Mal som možnosť teda tak pozorovať v rodinách, ako deti majú radi hmotné veci, ako si ich privlastňujú. Sfúkol 5 sviečok na narodeniny novej torte. A všetci prítomní nadšene mu zatlieskali. Darček bol nie vo veľkej krabici, previazanej červenou stužkou. S veľkými očami ho rozbalil. Oboma rukami siahol do nej a potom pomaly, veľmi pomaly vytiahol z nej keramické biele tučnučké prasiatko. Lukáškovi nabehol na tvári široký úsmev, bola to pokladnička. A hneď každý z neveľkej spoločnosti mu vhodili do nej nejaké tie mince. A hoci oslava pokračovala, oslávenec v ten večer darček už z ruky nepustil. Všade chodil s ním po dome. A v tú noc dokonca prasiatko spalo úplne luxusne v chlapcovej posteli. Na druhý deň mu našiel skrýšu, aby v jeho neprítomnosti, keď bude v škôlke, mu ho nikto neukradol. Dal ho pod posteľ. A potom už len každý večer, skôr ako by šiel spať, dal sa na štyri a pohľadom skontroloval pod posteľou, či jeho poklad je na správnom mieste. Vidíme, že tá túžba vlastniť je v človeku jednou z troch síl, ktoré ho natoľko prenikajú a naplňajú, že mu určujú vlastnú cestu života. Túžby mať, byť, užívať si, nás po celý život vedú, aby sme získavali majetky, dosahovali slávu a dopriali si takú dávku potešenia, akú sme schopní zvládnuť.
0: Tu sa v podstate aj prejavuje to, že ako je to dieťa vychovávané, lebo tie darčeky máme asi všetci radi.
1: Pochopiteľne, áno. Mať, oplývať, neustále mať niečo nové, nové, nové. Samozrejme, že nejakým spôsobom nás to mení. Takisto, ako keď zas opak je, keď človek nedostáva alebo málo dostáva. Deti sú veľmi citlivé na obdarovanie. Už ako deti sme vnímali, že veľkým potešením sú pre nás darčeky, ktoré sme dostávali. Vytvárali sme si skrýše, kde sme ich ukrývali. Boli to pre nás skutočné poklady, niekedy kamienky, paličky, skielka, autíčka. A neskôr sme prišli na to, že aké potešenie nám dokážu urobiť napríklad také drobné v pokladničke, za ktoré si môžem kúpiť sladkosti podľa svojej chute. Ako sme rýchlo dokázali napríklad narásť za jeden jediný deň, v ktorý sme si otvorili vlastný účet v banke, na ktorý prišli prvé zarobenie peniaze z brigády. Dnes rovnako nás táto sila vedie vlastniť, aby sa okolo nej točil potom náš každodenný život. Dieťa po narodení veľmi rýchlo, inštinktívne pochopí v úvodzovkách, že držať niečo v rukách je potešujúce. Najskôr, aby sa s tým hralo, ale v zápätí, aby si to privlastnilo. A takto sa aj cumlíky, hrkávky, hračky stávajú súčasťou jeho života až natoľko, že ak mu ich odoberiete, vyjadrí nevôľu a spustí hnev, krík, pláč. Veci sa stávajú súčasťou našej osoby. A rovnako to funguje aj v dospievaní, kde oblečené tričko s nápisom tričko s bielými sneakers na nohách tvoria súčasť mladého človeka. Bytostne sa s vecami identifikujeme a tým sa stávajú súčasťou môjho ja. Privlastňujeme si ich, aby sa stali môjim vlastníctvom. A privlastniť si človek môže všetko, čo mu dáva zmysel, čo buduje jeho ego a prináša potešenie, samozrejme, nevynímajúc aj osoby. Potom sa k tomu správame ako k svojmu vlastníctvu, nad ktorým máme moc. Môžeme si s tým nakladať, ako chceme a kedy chceme, podľa svojej ľubovôle.

0: keď sa pozrieme na tie veci, hovorí sa, že veci nie sú všetko, že mali by sme si zakladať na iných hodnotách, ale aj tak predsa je tam sila tých vecí, ktorá nás nejakým spôsobom priťahuje. Čo je to?
1: Doslova by som povedal, že vnímame, že tie veci majú akúsi magickú silu. Silu vlastniť. A spočíva hlavne v tom táto sila, že si človek svoju dôležitosť pred svetom, svoju vlastnú hodnotu dokáže veľmi rýchlo odvodiť podľa toho, čo má a koľko toho má. Akákoľvek príležitosť dosiahnuť viac, možnosť získať viac, sa stáva výzvou, ktorú vníma, že neslobodno ju premrhať. Prečo je tomu tak? Prečo tak veľmi vážime po tom, čo ešte nemáme, a ak to máme, veľmi často chceme mať viac? Doslova niečo v nás ženie. Duša ako pachti potom a neuspokojí sa s tým, čo získala predtým. Chceme mať viac. Ešte toto tričko, potom ďalšie, ešte inej farby, strihu, výstrihu, tieto topánky, takéto topánky, na takú príležitosť, auto, neskôr nový model, potom iný, ekonomickejší, rýchlejší, pohodlnejší, na dlhšie cesty, jedno do rodiny, potom dve. Ani si neuvedomujeme, ale s každou novou vecou spúšťa sa v nás nová a nová dávka dopamínu, ktorá nás poteší, urobí lepšiu náladu, zo sivého dňa urobí slnečný a z besednej noci radostný čas. Ale nielen to, hmotné veci nám vedia pomôcť, ako sa dostať do určitej skupiny ľudí, kde by sme chceli byť. Skupiny ľudí, ktorí vyznávajú určitý druh filozofie, žijú vlastný štýl života a neraz sa radia aj k určitému náboženskému smeru. A takto pred advokátskou kanceláriou márne budeme hľadať ojazdenú škodovku. Alebo sejčento. Niektoré sociálne skupiny ľudí sa vytvárajú na základe značky auta, druhu spoločenských večierkov, značiek oblečenia, vlastnej jachty, kotviacej v Jadrane alebo Stredozemnom mori, súkromného lietadla a tak ďalej.
0: Môžeme takéto vnímanie pozorovať aj u ľuďoch, ktorí sú opisovaní vo Svätom písme, ktorí sú nám daní ako príklad alebo inšpirácia, tie ich životy. Nachádzame tam nejakú podobnosť?
1: Jednoznačne. Biblia je o živote. A teda bohatstvo patrí do nášho života. Rovnako, keď otvoríme stránky Biblie, už prvé kapitoly, môžeme tam vnímať pravcov Abraháma, Izáka, Jakuba, že ničomu tak dobre nerozumeli, ako stádam, zlatu, striebru, voňavkám, pasienkom, vlastnej pôde, ktorú potom teda neskôršie však mali. Boh, ktorý pozná túžby človeka, im dáva práve prostredníctvom darov zeme, množstva stáda, množstva potomstva, ako som povedal, zasnúbenú zem, neskôršie, že prostredníctvom tohto všetkého vnímajú, že ich Boh vedie a požehnáva. A takto Boh napríklad Abrahamovi využije túžbu vlastniť na to, aby Abraham poznal Boha ako štedrého a starostlivého. Práve prostredníctvom tých hmotných vecí. Z Božej strany sú to k človeku úplne prvé kroky, ktoré tomu človeku dávajú pocítiť, že Boh má rád, ale to sú prvé kroky, aby pocítil Božú blízkosť. Ale postupne Boh rozbaluje to tajomstvo svojho života a takisto rozbaluje aj pohľad vlastne na hmotné veci. Na počiatku viery v ľudstve teda stojí prosperita hmotných vecí ako darov a náklonnosti od Boha. Hĺbšie poznanie o neviditeľnom a večnom, ktorý sa z času na čas prihovára k človeku, v tejto chvíli Abraham ešte nedokázal prijať, nedokázal pochopiť. A Boh sa teda bude postupne odkrývať človeku dejinami a rozbalovať tajomstvo svojej nezištnej lásky až po samý vrchol, ktorý sa odohrá v Jeruzaleme na Kalvárii. A to nebude o bohatstve a prosperite hmotných vecí, ale to bude o Božej láske. Dovtedy ale ešte veľa vody musí pretiecť v Jordáne a človek bude potrebovať veľa, veľa pochopiť o sebe, o živote, o Bohu.

0: keď pôjdeme do súčasných dní, možno len pár mesiacov dozadu, tak tiež nachádzame taký príklad, nie z ktorého by sme si mali brať vzor, ale urobilo to naozaj veľký rozruch, to, čo sa dialo.
1: Pred niekoľkými týždňami stál som pri dverách na ulici s priateľom, ale určili sme sa. A narýchlo mi dal otázku, na ktorú si vlastne aj odpovedal. Čo hovoríš na Epsteinove spisy? Hovorí, že vedel som, že je to vo svete zlé, ale že by to bolo až tak zlé? A zapätí tú otázku, ktorú si dal, tak aj si odpovedal. Vnímal som, že je veľmi rozčarovaný, nejak tak akýsi pohnutý. Takže keď sme sa rozlúčili, ma to tak naštartovalo, že čo za to zas vo svete za nejaké čierne mračno rúti, alebo čo to tu je. A tak som si v podstate sadol k celej tej problematike na niekoľko dní. A tak som zistil, že obrovské množstvo strán dokumentov je možné do nich nahliadnúť. Tisíce videí a 10 000 fotografií, z ktorých môžete získať informácie, ktorým nemôžete uveriť a miestami je vám z nich špatne. To je materiál, z ktorého som počas niekoľkých dní sa snažil si pospájať udalosti okolo sklonovaného mena Jeffrey Epstein. Uvedomil som si, že s veľkou pravdepodobnosťou ide o najväčší škandál 21. storočia doposiaľ. A on trval 40 rokov. 40 rokov sa materiály zberali o tomto človeku tajnými službami. Teda počas nášho života sa tu dialo niečo, o čom drvivá väčšina z ľudí ani netušila. Epstein bol podľa známej českej novinárky a odborníčky na politický marketing a dezinformácie na ruskom organizovanom zločine Alexandry Alvarovej akýsi darknet. To je vlastne to najväčšie zlo, aké môže vôbec existovať na sociálnych sieťach. A toto ona pripodobnila, že tento Epstein, táto osoba a to všetko, čo sa okolo neho dialo, že to je ten darknet v ľudskej podobe, teda trhovisko, kde si každý z organizovaného zločinu tajných služieb a vlád mohol prísť na tie Epsteinové večierky, ktoré robil, a získať, tam mohol nakúpiť si kompromitujúci materiál na vplyvné osoby sveta. Alebo mohol si zabezpečiť citlivé informácie, ktoré bežne nesmú byť prístupné.
0: Ale pozoruhodné na tom je aj to, že v podstate tento človek, napriek tomu, že mal takéto informácie, pochádzal z chudobných, jednoduchých pomerov.
1: Však práve to je to, čo ma aj tak trošku viedlo k tomu, keďže hovoríme o bohatstve a prosperite, že Jeffrey vyrastal vo veľmi jednoduchej rodine, kde matka bola školská asistentka, otec bol záhradník. Ale práve v takýchto rodinách, kde nie je veľa peňazí, alebo poviem, niekedy je tam taká veľmi veľká núdza, často prichádzajú na svet deti, ktoré chcú žiť a byť bohaté. A naozaj jeho najväčšími túžbami už v dospievaní boli stať sa bohatým a slávnym. To prvé sa mu náramne podarilo. To druhé taktiež, ale so záporom neslávny. Kariéru začal už ako 21-ročný na prestížnej a veľmi drahej súkromnej dievčenskej škole uprostred Manhattanu, ktorá sa volala Dalton. A vo veku 21 rokov učil matematiku, hoci nedokončil ani strednú školu. Jeho patent bol, že balil dievčata z lepších rodín, aby sa tak dostal do ich rodín a vytvoril s rodičmi týchto dievčat osobný vzťah. A takto sa cez rodičov dievčat dostal vlastne do bankovníctva. Zoznámil sa v podstate s dievčaťom, prišiel do rodiny a otec bol bankár a veľmi vplyvný bankár americký. A takto v podstate sa naštartovala jeho túžba v podstate byť bohatý. Niektorí hovoria, že bol doslova až taký v úvodzovkách charizmatický pri oslovovaní klientov. A tak im ponúkal kompletné obchodné stratégie, ktoré by mohli ultrabohatým klientom ušetriť obrovské sumy, napríklad

0: Celé to vyznieva, ako keby to nebol reálny človek, ale nejaká postava z filmu.
1: Presne tak, až na to, že sa zbierali materiály tajnými službami o ňom za tých 40 rokov a dneska sú to naozaj obrovské haldy. Pretože to išlo ďalej a ďalej. Jeho skúsenosti a kontakty mu neskôr pomohli etablovať sa ako nezávislý finančný poradca na

0: Wall Street. Epstein sa prezentoval ako globálny vyhľadávač talentov pre Victoria's Secret. Dnes, keď tie reklamy idú aj v podstate vo veľkomestách, aj v našom meste. A túto silnú pozíciu využíval na sexuálnu manipuláciu s mladými ženami. Sám vlastnil modelingovú spoločnosť a rovnako ako aj jeho dobrý priateľ, áno, to musíme povedať, jeho dobrý priateľ Donald Trump. V roku 1996 Epstein svoju firmu kvôli daňovým výhodám premiestnil na ostrov St. Thomas, ktorý je súčasťou amerických tých panenských ostrovov, a tam mal svoje luxusné sídlo, kde poriadal práve tie búrlivé večierky pre bohatých a vplyvných ľudí sveta. Udržiaval blízky vzťah, tá komunikácia ukazuje, s izraelským premiérom, ministrom obrany Barakom, a taktiež sprostredkoval pre neho stretnutia s prominentnými osobnosťami, vrátane Petra Thiela, ako aj Sergeja Beliakova a iných, ktorí práve boli blízki spojenci okruhom Vladimira Putina. To znamená, jeho chápadlá siahli takmer všade do americkej politiky, senátu, vedeckej komunity, tajných služieb, svetovej ekonomiky, podsvetia organizovaného zločinu, až do chvíle, keď v roku 2019, ako 66-ročný, si údajne sám zobral vo väznici život. Zaujímavé je, že práve v ten večer na chodbách väznice a v areáli nefungovala žiadna kamera.
1: A tie spisy neskôr boli odtajnené a dostala sa k ním aj verejnosť. Ak si to ešte pamätáme, tak spôsobilo to veľký rozruch, lebo tie kontakty a to všetko, čo on dokázal počas toho svojho života, tak je to až neuveriteľné.
0: Je to neuveriteľné, tá honba za majetkom a potom za slávou, doslova také posadnutie. Také posadnutie, ktoré ho v podstate ovládalo. V tých odtajených spisoch Epsteina nájdete desiatky mien najväčších a najvplyvnejších ľudí na planete. Britský princ Andrew, ktorý momentálne je vo väzení. Americký scenarista Woody Allen, režisér, ktorý bol pravidelným hosťom v Epsteinovom sídle v New Yorku. David Copperfield, kúzelník, ktorého meno poznáme, figuruje vo výpovediach obetí ako priateľ Epsteina. Alebo americká právnička Catherine Rumier, ktorá ho v mailovej komunikácii nazýva starším bratom. Americký prezident Bill Clinton, Donald Trump, bývalý izraelský premiér, ako som spomínal, Barack, Bill Gates, ktorý sa s Epsteinom stretol viackrát, údajne kvôli nejakej filantropii, Elon Musk a tak ďalej. Mohli by sme pokračovať, že ktorí v podstate sa okolo neho točili. A potom v dokumentoch nájdete korešpondenciu napríklad medzi Jeffreynom, Epsteinom a Petrom Thielom, ktorý vlastní najväčšiu časť digitálnych dát na svete, kde sa dohadujú na tom, aké vysoké majú mať úrokové sadby Fedu. Ako by ich mali a potrebovali nastaviť. Pre toho, kto nevie, čo to je Fed, je to Centrálna banka Spojených štátov amerických a na finančných trhoch ide o jednu z najvplyvnejších inštitúcií na svete, pretože jej rozhodnutia priamo ovplyvňujú celosvetovú ekonomiku. A teda poviem to tak, že títo typkovia, ktorí majú informácie svetové, majú v rukách obrovské bohatstvo, ktoré ich uschopňuje ovládať spoločenské dianie, ekonomiku, politiku sveta. A robia si to celé 10 ročia, čo chcú, a aj politici volení ľuďmi často musia konať podľa nich. Úplná absurdnosť.

0: Mnohí ľudia nad tým uvažujú, rozmýšľajú a keď sa aj dostali na verejnosť tie informácie, to všetko aj z tohto krátkeho opisu, lebo to je naozaj len také veľmi stručné opísanie, tak je to zrejme, že je to až zvláštne zarážajúce, že jeden človek a v kontakte s tými ďalšími môže také niečo dokázať.
1: Keď som si uvedomil, čo sú to za informácie, že ide o kompromitujúce zábery a videá, pochopil som, že tu nejde o nejakú bežnú v úvodzovkách neveru, nejaký jednorazový úlet prominenta, ale o niečo veľmi, veľmi nechutné, po čom končí akákoľvek kariéra, politický vplyv, dobré meno pred spoločnosťou. A pre ktoré sa za tie 10 ročia záhadne zmizli ľudia a vyhaslo mnoho životov mužov, žien a mladých dievčat, kde ostali len hroby. A toto, tu som si jednoducho už povedal, že dosť. Moje telo sa v podstate už pred týmito informáciami bránilo, aby som sa dozvedel viac. A duch nedokázal jednoducho zvládnuť už tie odkryvané zlá v mnohorakých podobách z podsvetia tohoto organizovaného zločinu.
0: Na tomto v podstate môžeme tak jasne vidieť, že čo môže z človeka urobiť to bohatstvo alebo tá túžba vlastniť, ako ste na začiatku hovorili, že je to v nás a pokiaľ je to nekontrolované, že jednoducho tomu prepadneme, tak až takéto niečo sa môže naozaj stať.
1: Chcel som to vyjadriť, tento Epsteinový príbeh, z toho dôvodu, že človek aj ako veriaci si musíme uvedomiť, že tá túžba vlastniť naozaj má takú magickú až silu zmeniť človeka tak, že stratí svoju tvár. Úplne ho dokáže zlikvidovať, zničiť, ale nielen jeho, ale obrovské množstvo ľudí a takmer každého, kto sa s ním stretne. Nemyslím to len tak, ako to, že niektorí za stretnutie s ním zaplatili svojim vlastným životom, ale aj to, že jednoducho zmenilo im to úplne ich život. Stratili postavenie, dobré meno, museli odstúpiť z politiky, z v podstate z vplyvných miest, kde teda mohli veľmi dobre urobiť, ale on ich dokázal v podstate zničiť informáciami, ktoré o nich sa dozvedel, alebo na slabostiach, ktoré mali.

0: O túžbe človeka mať, vlastniť i sile bohatstva sme hovorili s autorom brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera Dovrecka, predstaveným komunity v Bratislave Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Máme pre vás aj súťažnú otázku. Čo mu veľmi dobre rozumeli praotcovia Abraham, Izák a Jakub? Odpovede môžete posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. V jej ďalšom vydaní sa zameriame na Božiu prosperitu. Príjemný deň vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
1: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.com.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý neho svecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz

0: ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak

0: je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
4: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
4: V mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Sebastián Kossuth. Mamin brat Ondrej Kossuth, ktorý žil v kraji Lapšanka, bol mojím krstným otcom. Jeho syn Sebastián stihol ešte za slovenského štátu zmaturovať po slovensky. Potom Lapšanka, severná časť Spiša, východne nad Tatrami, pripadla Poľsku. Sebastián pokračoval štúdiom bohoslovia vo Varšave, kde bol kardinálom Štefanom Vyšinským vysvetený za kňaza. Pán kardinál mu raz povedal: "Ja viem, že si Slovák a že by si rád pôsobil medzi Slovákmi, ale ja ti to nemôžem umožniť v Československu. Rozhodol som sa, že by si sa mohol uplatniť v Ríme ako sekretár pána biskupa Hnilicu." Tak sa Sebastián dostal do Ríma na Via Monte Santo 14, kde býval aj pán biskup Hnilica. Tento vzácny človek sa venoval všetkým možným emigrantom a ich potrebám. Pamätám sa na malú skromnú kaplnku najsvätejšej sviatosti oltárnej v rezidencii otca biskupa, na skriňu, trezor, kde boli náboženské knihy, krížiky, obrázky, pohľadnice. Pán biskup z nich vždy zobral a všetkých nás obdaroval. Bol veľkým ctiteľom pani Márie Fatimskej. Legendárnou sa stala tajná cesta biskupa Hnilicu uprostred komunizmu do Moskvy. V rudom práve si viezol zabalené hostie a omšové víno. Pretože si predtým musel vybavovať vízum, bezpečnosť o ňom vedela. Ale keď priletel do Moskvy, nejaký čas v meste nefungovali telefóny, čím bezpečnostné orgány mali sťaženú komunikáciu s jeho sledovaním. Dostal sa až do Kremľa, kde sa mu zázračne podarilo odslúžiť svätú omšu. Pomodlil sa aj modlitbu zasvetenia a Rusko zasvetil Panne Márii Fatimskej. Za komunizmu sa stretávanie ľudí s biskupom Hnilicom odohrávalo aj na Via Tordesina. Tam vybudoval jezuita páter Michal Lacko veľký dom, kde sa zhromažďovali väčšinou Slováci, ale útočište tu našli všetci bezdomovci a potrební ľudia. Pán biskup prijímal každého, koho mohol. Keď Sebastián dostal farnosť v Marano Equo, dochádzali ľudia za ním tam, nakoľko mohol, poskytoval im prístrešie. Nikoho neodmietol. Samozrejme, že sa medzi ľudí vmiesili aj špicli. V kúpeľni neskôr našli odpočúvaciu ploštičku. Sebastián sa pre svojich krajanov zo Slovenska veľmi obetoval a pomáhal, ako mohol. Stalo sa, že raz neskoro večer stála pred touto farou rodina zo Slovenska. Fara bola už celkom obsadená nocľažníkmi, nebolo ich kde uložiť. Sebastián uvažoval. Rýchlo zabehol k susedom a požiadal ich, či by v tejto mimoriadnej situácii neprijali jeho krajanov na noc k sebe. Don Sebastián, pre vás všetko. Áno, môžu u nás prenocovať. Aké bolo na druhý deň prekvapenie, keď susedia včas ráno naliehavo klopali na okno. Don Sebastián, vaša návšteva už je preč a my nemáme auto. Aj takí ľudia sa našli. V takej chvíli bolo dôležité nezatrpknúť. Otec Sebastián sa v posledných rokoch presťahoval na Slovensko do Dolného Ohája a o svojich aktivitách sa podrobnejšie vyjadril v rádiu Lumen. O povolaní. Prajem všetkým mladým ľuďom, aby sa nebáli, ak počujú volanie zasvetiť sa Pánovi Ježišovi. Ja som šťastná. Pochopiteľne, to nie je ľahký život. Je vyžadovaná hlboká viera, pretože si musím byť neustále vedomá, že čo povie moja predstavená, to hovorí Pán Ježiš.
Môj osud je v tvojich rukách. Takto sa modlím. A veľmi mi to pomáha. Predstavená je tiež povinná hľadať Božiu vôľu, vychádzať sestričke naproti, vnímať, aké má vlohy, vedomosti a podľa toho jej dávať prácu a stále sledovať, aby sestrička svojim životom kráčala k Ježišovi a nie, aby sa v nej jej povolanie ubíjalo. Kežmarská Madona a doktor Ján Čarnogurský. Ľubica je prepojená s okresným mestom Kežmarok, kde sa končí posledný ľubický dom, hneď v jeho susedstve sa začína prvý kežmarský. Kežmarok sa pyšní nádhernou bazilikou Svätého Kríža. V 30. rokoch 20. storočia na kežmarskej fare pôsobil ako kaplán doktor Ján Čarnogurský. Mladý, nadaný kňaz, ktorého nechal pán biskup Vojtašák vyštudovať v Ríme, aby mohol v budúcnosti v spišskej kapitole formovať mladých kňazov. Hoci intelektuálne schopný, zachoval si mladý kaplán rídzu mariánsku zbožnosť podľa vzoru svätého Františka, ktorou otváral srdcia ľudí. Raz sa mu na kežmarskej fare zdal živý sen, v ktorom sa mu v bazilike ukázala v stene nad malým chórom pri hlavnom oltári krásna socha Panny Márie a prehovorila na kňaza, že chce, aby ju ľudia videli, pretože im chce pomáhať. Ráno sa pán kaplán Ján zveril svojmu nadriadenému pánovi kanonikovi Janečkovi. Ten zareagoval pohotovo. Jano, vlani sme tam maľovali. Keby tam bolo duté miesto, maliari by to zistili. Stále myslíš na pannu Máriu, až sa ti o nej sníva. Ale o týždeň neskôr sa sen opakoval. Janko sa opäť obrátil na pána kanonika a ten mu povedal, nech ide za biskupom a keď mu pán biskup Vojtašák dovolí búrať stenu, potom mu on nebude brániť. Pán biskup si nechal vyložiť celú vec a odpovedal, že si nemôže dovoliť nerešpektovať pána kanonika. A zároveň dodal, nech ešte počká. Pana Mária sa vo sne o 3 dní neskôr prihlásila po tretí raz. A vtedy pán kanonik dovolil búrať s tým, že kaplán na svoje náklady vráti stenu do pôvodného stavu. Aké bolo prekvapenie všetkých, keď sa v stene skutočne našla prekrásna drevená socha Madony s Ježiškom. Nedobrovoľne sa tam ocitla zamurovaná na začiatku 16. storočia, v časoch, keď kostoly na Spiši vo veľkom preberala evanjelická cirkev augsburského vyznania, známa strohým prebudovávaním pôvodných, hodnotne zdobených katolíckych chrámov. Kežmarská Madona sa tak asi po 300 rokoch vrátila na svoje pôvodné miesto, na gotický stĺp, podopierajúci krížovú klembu baziliky, kde je i teraz a teší sa z každého pútnika, ktorý ju príde pozdraviť. Život kňaza Jána Čarnogurského vyhasol v jeho 34 rokoch počas pešej púte do Levoče v roku 1938. Keď sa celý deň s ostrihanou hlavou za urputného tepla predmodlieval ruženec, až premožený pálčivým slnkom s ružencom v ruke padol a ani prevoz do nemocnice ho už nezachránil. Kňaz doktor Ján Čarnogurský tak zomrel v povesti svätosti.

0: Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračínskeho Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Umelá inteligencia má slúžiť ľudstvu, nie moci niekoľkých. O tom píše vo svojej prvej encyklike pápež Leo XIV.
0: V pondelok 25. mája vás z večného mesta zdravia Klára Tomášiková
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Pri 135. výročí encykliky Rerum Novarum sa pápež Leo XIV. Vo svojej prvej encyklike Magnifica Humanitas zamýšľa nad sociálnou náukou cirkvi v čase umelej inteligencie. Vyzýva chrániť veľkolepé ľudstvo, v ktorom prebýva Boh, podporovať pravdu, dôstojnosť práce, sociálnu spravodlivosť a mier. V digitálnej ére je potrebné odzbrojiť umelú inteligenciu a prekonať teóriu spravodlivej vojny, pričom treba znovu objaviť dialóg a multilateralizmus.
1: Veľkolepé ľudstvo, stvorené Bohom, dnes stojí pred rozhodujúcou voľbou postaviť novú babylonskú vežu alebo budovať mesto, ktorom Boh a ľudstvo prebývajú spolu. Týmito slovami sa začína prvá encyklika Leva XIV. Magnifica Humanitas o ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie a zároveň zhrňa jej základné dôvody

0: financuje, reguluje a používa. Preto pápež vyzýva budovať dobro a zostať ľuďmi podľa logiky odvážnej spoluzodpovednosti a spoločenstva.
1: Prvá kapitola, Dynamické myslenie verné evanjeliu, približuje sociálnu náuku cirkvi v nedávnom magistériu i na druhom vatikánskom koncile a zdôrazňuje jej dynamický charakter. Sociálna náuka nie je príručkou princípov a noriem na aplikovanie, ale teológiou spoločenstva v dejinách, ktorá pomáha čítať udalosti vo svetle evanjelia.
0: V druhej kapitole Leu 14. predstavuje základy a princípy sociálnej náuky cirkvi. Medzi základmi uvádza dôstojnosť osoby stvorenej na Boží obraz, neporušiteľnosť ľudských práv, vrátane práva na život od počatia až po prirodzenú smrť a uznanie práv menšín, osobitne žien, aby boli skutočne vypočuté a docenené. Pokiaľ ide o princípy sociálnej náuky, pápež uvádza 5 základných. Prvým je spoločné dobro, spoločenská forma dôstojnosti priznanej každému človeku.
1: Leo 14. je mimoriadne jednoznačný v otázke národov. Podpora spoločného dobra nikdy nemôže byť oddelená od rešpektovania práva národov existovať, zachovávať si vlastnú identitu a prispievať svojou originalitou do rodiny národov. Preto akýkoľvek pokus alebo projekt odstrániť alebo podriadiť si nejaký národ je vážne nemorálny a teda nepriateľný.
0: Druhým princípom je univerzálne určenie dobier. Pápež opakovane zdôrazňuje potrebu, aby technológie neboli sústredené v rukách malej skupiny, čím by sa ešte viac prehlbovala priepasť medzi tými, ktorí sú zahrnutí do digitálnej revolúcie a tými, ktorí z nej zostávajú vylúčení.
1: Nasledujú princípy subsidiarity, ktorá vyžaduje prekonať paternalizmus a pasívnu závislosť, prospech spoluzodpovednosti a solidarity, princípu icnosti stojacej proti ľahostajnosti. Piatým princípom sociálnej náuky je sociálna spravodlivosť. V digitálnej ére má zabezpečiť rovnaký prístup k príležitostiam, ochranu najzraniteľnejších, boj proti nenávisti a dezinformáciám a verejnú kontrolu nad používaním technológií.
0: Za rozhodujúci test označuje pápež postoj k migrantom. Spôsob, akým sa s nimi zaobchádza, ukazuje, či je predstava spravodlivosti vedená strachom alebo bratstvom. Preto vyzýva chrániť právo na nádej tých, ktorí sú nútení odísť zo svojej krajiny, zabezpečiť im bezpečné a legálne cesty, dôstojné prijatie a integráciu, ale aj podporovať právo zostať vo vlastnej krajine v pokoji a bezpečí riešením hlbokých príčin migrácie.
1: Pápež zároveň obracia pohľad aj do vnútra cirkvi, vyžaduje spýtovanie svedomia a načúvanie obetiam duchovného, ekonomického, inštitucionálneho, sexuálneho zneužívania, zneužívania moci a svedomia, pretože ide o neoddeliteľnú súčasť cesty spravodlivosti, zahŕňajúcej uznanie škody, primeranú nápravu a prevenciu.
0: Tretia kapitola, Technika a nadvláda, veľkosť ľudskej osoby pred prísľubmi umelej inteligencie, zdôrazňuje potrebu pristupovať k umelej inteligencii obozretne s jasným určením zodpovednosti v každej fáze jej fungovania. Potrebné sú primerané zákonné rámce, nezávislý dohľad a vzdelávanie používateľov. Pápež zároveň žiada etický kódex založený na princípoch sociálnej spravodlivosti, pretože nepotrebujeme morálnejšiu umelú inteligenciu, ak o tejto morálke rozhoduje iba niekoľko ľudí.
1: Nezabúda ani na environmentálny dopad nových technológií, ktoré vyžadujú obrovské množstvo energie a vody a zasahujú do stvorenstva. Treba odzbrojiť umelú inteligenciu, pokračuje Leo 14., aby bola vyňatá z logiky vojenskej, ekonomickej a poznatkovej súťaže, aby sa prerušilo stotožňovanie technickej moci s právom vládnuť, aby bola oslobodená od monopolov a aby sa zabránilo jej nadvláde nad človekom.
0: Veľký priestor encyklika venuje kritike transhumanizmu a posthumanizmu, ktoré chápu pokrok ako prekonávanie hraníc ľudskosti. Hranica však nie je chybou, ktorú treba odstrániť, ale podstatnou súčasťou ľudskej osoby, pretože práve v krehkosti a konečnosti dozrieva vzťah a otvorenosť voči Bohu i druhému človeku. Rozvíjať techniku odstránením hraníc ľudskosti teda znamená ochudobňovať ľudské srdce. Ľudstvo, hoci veľkolepé a zároveň zranené, totiž nesmie byť nahradené ani prekonané. Technológia môže zmierňovať jeho utrpenie a otvárať nové možnosti, nesmie však poprieť to, čo je mu vlastné, schopnosť vzťahu a lásky.
1: Tvárou tvár umelej inteligencii nestojí skutočná alternatíva medzi nadšením a strachom, ale medzi dvoma spôsobmi budovania pokroku, buď službe človeku a národom, alebo

0: službe logike moci.
1: Vo 4. kapitole s názvom Chrániť ľudské v procese premeny, pravda, práca, sloboda, encyklika volá po ekológii komunikácie založenej na pravde. Pápež žiada transparentnosť pri výbere obsahu, ochranu osobných údajov, serióznu žurnalistiku založenú na argumentácii a overovaní faktov, nové kritické vedomie pri používaní umelej inteligencie a integráciu poznania. Transparentnú a čestnú komunikáciu požaduje aj od cirkvi, osobitne v prípadoch nespravodlivosti a zneužívania.
0: V 4. priemyselnej revolúcii, ktorú predstavuje digitálny prechod, pápež zdôrazňuje potrebu chrániť dôstojnosť práce a budovať systémy zamerané na človeka, nie iba na výkon. Technológia môže človeka oslobodiť od ťažkých a monotónnych úloh, nesmie však viesť k nezamestnanosti, mene znižovania nákladov a zvyšovania zisku. Pápež preto podporuje aj obnovu odborových organizácií.
1: Pápež preto upozorňuje na potrebu prekonať HDP ako hlavný ukazovateľ stupňa rozvoja krajiny a namiesto toho sa zamerať na dôstojnosť práce, spoločnú prosperitu, znižovanie nerovností a ochranu životného prostredia. Financie slúžiace sami sebe sú totiž niečím iným než financie slúžiace rozvoju.
0: V nadväznosti na svätého Pavla VI. Encyklika zdôrazňuje vzájomnú prepojenosť medzi mierom a rozvojom a vyzýva na medzinárodnú spoluprácu, schopnú vytvárať spoločné stratégie, najmä v prospech najzraniteľnejších krajín a skupín obyvateľstva, pretože prosperita prispieva k mieru iba vtedy, ak je rozšírená, inkluzívna a udržateľná. Silný dôraz kladie pápež aj na rodinu, založenú na stabilnom zväzku muža a ženy. Rodina je základným sociálnym dobrom, základnou a nenahraditeľnou bunkou každého spoločenského usporiadania, ktorú treba podporovať aj prostredníctvom pracovných politík, podporujúcich stabilitu a ľudský rytmus života, aby sa chránila spoločenská schopnosť budovať budúcnosť.
1: Napokon sa encyklika venuje téme ľudskej slobody. V dobe, keď sú digitálne platformy navrhnuté tak, aby pohlcovali čas používateľov a využívali ich slabosti, je potrebné posilňovať vnútornú slobodu každého človeka a zároveň čeliť riziku spoločenskej kontroly vyplývajúcej z masového zhromažďovania údajov a používania algoritmických systémov.
0: Profilovanie, predvídanie a usmerňovanie správania totiž predstavuje novú moc, ktorá môže diskriminovať tých najslabších. Pápež osobitne kritizuje architektúru viditeľnosti, ktorá zosilňuje iba to, čo je viditeľné a tým formuje verejnú mienku.
1: Umelá inteligencia vytvára aj nové formy otroctva, napríklad otroctvo poznačených, zmrzačených a vyčerpaných tiel ľudí pracujúcich pri ťažbe vzácnych surovín nevyhnutných pre technologický priemysel. Preto je boj proti novým formám otroctva ďalším rozhodujúcim testom etického rozlišovania digitálnej transformácie. Leo XIV. Zdôrazňuje, že cirkev obnovuje svoje pevné odsúdenie každej formy otroctva, obchodovania s ľuďmi a komercializácie osôb. Zároveň pápež úprimne prosí o odpustenie za oneskorenie, s akým cirkev v minulosti odsúdila metlu otroctva.
0: Encyklika hovorí aj o nových vzácnych surovinách moci, teda o životne dôležitých informáciách, napríklad z oblasti zdravotníctva či demografie, ktoré sa využívajú na riadenie ekonomických stratégií. Ide o novú podobu kolonializmu, ktorá premieňa osobné životy na využiteľné údaje a robí z digitálneho prostredia priestor drancovania.
1: V 5. kapitole Kultúra moci a civilizácia lásky obracia Leo XIV. Svoj pohľad na vojnu. Digitálna revolúcia mení gramatiku konfliktov a bez etického prístupu budú rozhodnutia o živote a smrti ľudí čoraz neosobnejšie, pričom použitie sily bude považované za okamžitú a uskutočniteľnú možnosť. V pozadí toho všetkého stojí kultúra moci, ktorá normalizuje vojnu a znovu ju legitimizuje ako nástroj medzinárodnej politiky, čím podporuje zbrojenie.
0: Na verejnú mienku dnes vplývajú aj polarizujúce mediálne naratívy, ako aj znepokojujúca strata historickej pamäti, ktorá spoločnosť pripravuje o dlhodobú víziu. V dôsledku toho sa dnes mier nechápe ako úloha, ktorú treba budovať, alebo ako prestávka medzi konfliktmi. Preto Leo XIV. Opätovne zdôrazňuje, že pri zachovaní práva na legitímnu obranu v tom najúžšom zmysle je potrebné prekonať teóriu spravodlivej vojny a namiesto nej podporovať dialog, diplomáciu a odpustenie.
1: Pápež Prevost odsudzuje rast zbrojárskeho priemyslu, preteky v jadrovom zbrojení i vznik nových ozbrojených aktérov, vrátane džihadistických skupín, ktorých cieľom je udržiavať konflikty ako zdroj moci a zisku. Jednoznačné je aj jeho varovanie pred používaním zbraní založených na umelej inteligencii, pretože neexistuje algoritmus, ktorý by mohol urobiť vojnu morálne priateľnou.
0: Potrebné sú prísne etické pravidlá prijaté na medzinárodnej úrovni, založené na osobnej zodpovednosti a ochrane civilného obyvateľstva, pretože každá technológia, ktorá uľahčuje zasiahnuť bez toho, aby človek videl tvár druhého, znižuje morálny prah konfliktu.
1: Kultúra moci vychádza aj z krízy multilateralizmu a zo vzniku neusporiadaného a konfliktného multipolarizmu. Sila práva je nahrádzaná právom silnejšieho. Mocenské logiky prevládajú nad budovaním mieru a inštitúcie, ktoré vznikli na ochranu spoločného osudu národov, sú dnes oslabené. V tejto súvislosti pápež vyjadruje želanie, aby Organizácia spojených národov prešla hlbokými reformami, ktoré by prekonali súčasnú krízu hodnôt v prospech spoločného dobra.
0: Na kultúru moci je kresťan povolaný odpovedať budovaním civilizácie lásky a rozhodnutím, či bude podporovať logiku sily alebo chrániť mier. Pápež uvádza 5 ciest zodpovednosti. Odzbrojiť slová hovorením pravdy, budovať mier v spravodlivosti, prijať pohľad obetí a zaujať postoj, pretože existujú konflikty, ktorých nie je správne zostať neutrálny. Pestovať zdravý realizmus, ktorý hľadá uskutočniteľné cesty pokoja skutkami, nielen slovami. Napokon vyzýva obnoviť dialog prechodom od kultúry moci ku kultúre rokovania.
1: Rozhodujúci význam má aj dialog medzi náboženstvami, ktorý nesie posolstvo pokoja. Kto používa Božie meno na ospravedlnenie terorizmu, násilia alebo vojny, zrádza jeho tvár, varuje Leo XIV.
0: Na záver encykliky pápež pozýva veriacich, aby používali nové technológie vo svetle Evanjelia a nasledovali striedmu a náročnú cestu kresťanského života, aby aj v čase umelej inteligencie mohli vydávať svedectvo o kráse veľkolepého ľudstva, v ktorom prebýva Boh.
1: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Malé rádio s veľkým poslaním.
1: Nepoškvrnená Panna Mária, s radosťou sa odozdávame tvojmu srdcu, ktoré nadovšetko miluje Božiu vôľu. V spojení s našimi predkami stojíme dnes plný dôvery, Matka, pred tebou, a chceme ti odovzdať našu minulosť a tvojmu nepoškvrnenému srdcu zasvetiť našu prítomnosť i budúcnosť. Tebe, Mária, Matka Cirkvi, odovzdávame našu minulosť. K tvojim nohám skladáme uplynulé storočia vernosti Bohu a Kristovej cirkvi, storočia vernosti Božieho ľudu našej krajiny krstnému poslaniu. Ďakujeme ti, Panna verná, za obdobie rozkvetu pokoja a vnútorného mieru. Ďakujeme za povstanie z úpadku a poroby. Prednes však prosíme, Mária, útočisko hriešnikov svojmu synovi, kráľovi vekov, aj našu úprimnú ľútosť a pokánie za viny predkov i za viny naše, za osobné i spoločenské hriechy. Pros nami i za nás o zmilovanie a odpustenie. Dovolávame sa ho pokorne u nebeského Otca pre výkupnú obetu ukrižovaného Krista na tvoj príhovor, na príhovor svätého Jozefa a našich svätých patrónov, ktorí sú pýchou našich dejín a vzorom pre náš život. Tebe, Mária, pomocnica kresťanov, s dôverou zverujeme a odozdávame i našu prítomnosť. Proza nás a podopieraj nás, aby sme premáhali zlo a víťazili nad ním konaním dobra. Aby sme premáhali nenávisť láskou. Aby sme prekonávali malomyselnosť dôverou a nádejou. Zverujeme ti, Mária, naše rodiny, deti a mládež. Chceme mať vždy v úcte život a strážiť ho od počatia. Pomôž nám, Mária, premáhať nadmerný zhon za hmotnými hodnotami a pominuteľnými pôžitkami. Nauč nás hľadať silu v eucharistickej obete a vo sviatostiach. Utvrdzuj naše spoločenstvo v deň Pána v našich svätyniach. Vypros nám, aby z našich rodín vychádzali noví robotníci do Pánovej vinice. Nauč nás úcte k človeku, k starým ľuďom a k chorým. Nauč nás obetavej láske. Pomáhaj nám, aby sme vieru v vzácne dedičstvo otcov odovzdali neporušenú budúcim generáciám. Tvojmu nepoškvrnenému srdcu zverujeme a odovzdávame budúcnosť aj toto tisícročie. Mária, kráľovná pokoja, vypros nám plnosť darov Ducha Svätého, aby sme v našej rodnej zemi v novom tisícročí vydávali svedectvo o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Amen.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Pôvodca svetla večného,
2: celý si svetlo a sám deň, podstatou svojou silen jas, v ňom nemá miesto tma a tieň. Už do dne noc sa odchádza, pred dňom, ktorý blízko je, zornička svetlo zvestuje a svetlo zakrýva tvár hviezd. Stávame z lôžka s radosťou, ďaký vzdávame Tebe len, že slnko víťaz nad nocou privádza k nám za znový deň. Vrúcne ťa, svätý, prosíme, pomôž nám zachovať si čest, premáhať hriešne rozkoše, nech nemýli nás klamný svet.
3: Nech nás nestrhne krátkam hnev a telo požívačnosti, pred službou hrabať bohatstvo, vyhýbať rozsobačnosti.
2: Nech mysel čistá triezva je, nech z tela žiari čistota, nech dnešok s Kristom strávime, on naše svetlo istota.
3: Vyslyš nás, Oče láskavý, pomôž nám, Kriste kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý a vládni kráľu nad nami.
2: Amen.
3: Chcem Ti, Pane, zahrať na harfe, múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života. Milosrdenstvo a spravodlivosť chcem ospievať.
2: Zahrať Ti, Pane, na harfe, múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života. Kedyže prídeš ku mne,
3: chcem kráčať v nevinnosti srdca.
2: Uprostred
3: svojej čelade.
2: Nesprávne predsavzatia si nerobím, podvodníka mám nenávisti. Ten nemá ku mne prístup.
3: Skazené srdce sa mi prieči. Zlomyselníka nechcem znať.
2: To tajnostársky ovára blížneho. Toho umlčím.
3: To má oko pyšné a srdce naduté. Toho nesnesiem.
2: Moje oči hľadajú verných krajine, aby prebývali so mnou. Kto kráča cestou poctivou, ten mi smie slúžiť.
4: V mojom dome nebude bývať pyšný človek.
3: A luhár neobstojí pred mojimi očami.
2: Každé ráno umočím všetkých hriešnikov v krajine. A z mesta Pánovho vyženiem všetkých, čo pášu neprávosť.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
3: Chcem Ti, Pane, zahrať na harfe, múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života. Pane, neodriekni nám svoje milosrdenstvo. Zvelebený si, Pane Bože našich otcov.
2: Hoden si chváli a Tvoje meno je slávne na veky. Lebo si spravodlivý vo všetkom, čo si nám urobil.
3: Pretože sme zhrešili a zločine konali. Odpadli sme od Teba a páchali všetko zlo.
2: Pre Tvoje meno prosím, neodvrni nás navždy. A nezrušuj svoju zmluvu.
3: Ani nám neodriekni svoje milosrdenstvo pre Abraháma, tvojho miláčika. Pre Izáka, tvojho sluhu, a pre Izraela, tvojho svätého.
2: Veď si im prisľúbil, že rozmnožíš ich potomstvo ako hviezdy na nebi a ako piesok na brehu mora.
3: Pane, stali sme sa menšími ako všetky iné národy. A sme dnes pokorení na celej zemi pre svoje hriechy.
2: A nie v tomto čase ani kniežaťa, ani proroka, ani vodcu, ani celopalu,
3: ani krvavej obety, ani darov, ani kadidla, ani miesta, kde by sme Ti priniesli prvotiny,
2: aby sme našli milosrdenstvo. Ale príjmi nás skrúšených srdcom a ponížených duchom.
3: Nie dnes pre Tebou naša obeta, ako zápalné obety baranov a bíkov, a ako tisíce tučných baránkov.
2: A zdokonal tí, čo ťa nasledujú, lebo nebudú zahambení tí, čo dúfajú v Teba.
1: a teraz ťa chceme nasledovať celým srdcom a s bázňou hľadáme Tvoju tvár.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky
2: i na veky vekov. Amen. Pane, neodriekni nám svoje milosrdenstvo.
5: Bože, novú pieseň Ti zaspievam. Nech je zvelebený Pán môj ochranca, čo učí moje ruky zápasiť
2: a moje prsty bojovať. On je ku mne milosrdný a dodáva mi odvahy. On je moje útočište a môj osvoboditeľ.
1: On je moja záštita, na ktorú sa spolieham. On mi podrobuje môj ľud.
2: Pane, čože je človek, že sa k nemu priznávaš? A syn človeka, že myslíš na neho?
1: Pravdu sa človek podobá. Jeho dni sú ako letiaci tieň.
2: Pane, zníž nebesia a zostúp z nich. Dotkni sa vrchov a budú chrliť dym.
1: Zablískaj bleskom a rozprášne priateľov. Vypust šípy a vytes ich.
2: Vystrie ruku z výsosti, vytrhni ma a vysloboď z prívalov. Z rúk cudzincov.
1: Ich ústa lúhajú. A ich pravica je krivo prísažná.
2: Bože, novú pieseň Ti zaspievam. Zahrám Ti na 10-strunovej citare.
1: Ty pomáhaš kráľom. Ty zachraňuješ svojho sluhu Dávida pred mečom záhuby.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Bože, že novú pieseň Ti zaspievam.
5: Poďte k vodám všetci, čo ste smední. Ponáhľajte sa aj vy, čo nemáte striebra. Kupujte a jedzte. Poďte, kupujte bez striebra, víno a mlieko bez platenia. Pane, čuj môj hlas, na Tvoje slová sa veľmi spolieham.
2: Pane, čuj môj hlas, na Tvoje slová sa veľmi spolieham.
5: Ešte pred svítaním prichádzam a volám o pomoc.
2: Na Tvoje slová sa veľmi spolieham.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Pane, čuj môj hlas, na Tvoje slová sa veľmi spolieham.
5: Pane, vysloboď nás rúk všetkých, čo nás nenávidia. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
1: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
2: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Vzrodil Dávida svojho služobníka,
1: ako ho pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
2: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
1: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
2: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
1: aby sme mu bez strachu slúžili
2: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
1: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu
2: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
1: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti,
2: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, vyslobod nás z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
6: Boh nám v tomto rannom čase dáva radosť, že ho môžeme chváliť, a posilňuje našu nádej, že nás vyslyší. Preto ho s dôverou prosme.
5: Vzdávame Ti vďaky, Bože, Otec nášho Spasiteľa Ježiša Krista,
2: za poznanie a nesmrteľnosť, ktoré si nám skrze neho daroval.
5: Daj nám srdce pokorné,
2: aby sme si podľa Kristovho príkladu jeden druhému pomáhali.
5: Vlej nám svojim služobníkom svojho ducha,
7: aby naša bratská láska bola bez predvárky.
5: Ty si človeku prikázal, aby pracoval a podmanil si svet.
7: Daj, nech ťa naša práca oslavuje a nech osvecuje našich bratov a sestry.
8: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
9: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
8: Láskavý Bože, svojich verných služobníkov korunuješ slávou svetosti a dávaš ich za vzor svojim veriacim. Prosíme ťa, zapáľ nám srdcia ohňom Ducha Svätého a zachovaj v nás lásku a veselosť, akú nosil v srdci svätý kňaz Filip Neri, aby sme boli poslami Tvojej radosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
10: Amen.
11: Pán s Vami
12: i s Duchom Tvojim,
11: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
12: Amen.
11: Iďte v mene Božom.
12: Bohu vďaka.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.
2: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
3: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
4: Pardon, prepáčte. S dovolením.
5: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
2: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
3: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
5: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
2: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
3: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
5: 30 rokov spolupracoval s Rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
6: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
5: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
7: Andrej Danko má dnes premiérovi odovzdať návrh na odvolanie Tomáša Tarabu. USA zaútočili na iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet a lode. Dobré ráno, je 6 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
8: Správy Rádia Lumen.
7: Vládna koalícia rieši spor medzi predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Šéf národniarov chce premiérovi Robertovi Ficovi dnes doručiť oficiálny návrh na Tarabovo odvolanie. Samotný minister vyhlásil, že ak sa z SNS nedohodne do konca septembra, z funkcie dobrovoľne odíde.
9: Evidujem aj výhrady Slovenskej národnej strany, ktoré sú politického charakteru, nie odborného, ale politického. A samozrejme, že na nejaké fungovanie na takomto rezorte je potrebné, aby tam bol nejaký súzvuk. Myslím, že každý si vie predstaviť, že nedokáže ani o svojom pracovnom nasadení niekoho, nejakého zamestnávateľa dlho fungovať, ak my nemáme podporu toho zamestnávateľa pri práci, ktorú vykonáva.
7: Premiér Robert Fico označil Tarabu za dobrého ministra a v prípade oficiálneho návrhu na odvolanie hovorí o morálnej dileme. Ak sa však politická dôvera medzi stranou a ministrom neobnoví, k personálnej zmene podľa premiéra do jesene dôjde. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko bude iniciovať mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia. Odôvodnili to tým, že Taraba vo svojej funkcii zlyhal, ničí podľa nich prírodu a ohrozuje 100 milióny z plánu obnovy. Možnosť vypísať referendum o predčasnom skončení volebného obdobia by občania mali mať, no niekedykoľvek. Koaličná strana Hlas preto navrhuje, aby sa podpisy na takéto referendum dali zbierať najskôr rok po parlamentných voľbách a referendum by mohlo byť vyhlásené najneskôr rok pred riadnym skončením volebného obdobia. Predseda Národnej rady Richard Raši.
10: Dáme pozmeňujúcim návrhom možnosť a splníme sľub, aby ľudia mohli politikom moc nielen dať, ale mali možnosť im moc aj vziať. A navrhneme preto, aby mohlo byť vypísané referendum, ktoré keď bude úspešné, bude môcť byť skrátené volebné obdobie poslancom Národnej rady.
7: Richard Raši takisto avizoval, že v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí našli spôsob, ako rozšíriť počet miest v zahraničí, odkiaľ by Slováci mohli voliť po zrušení voľby poštou. Študenti stredných a vysokých škôl v Nitre sa rozlúčili so školským rokom slávnostnou svetou omšou Tedeum. V kostole svätých Petra a Pavla spolu s nitrianským biskupom Williamom Judákom a akademickými funkcionármi ďakovali za uplynulé mesiace štúdia. Biskup vo svojej homílii zdôraznil význam vďačnosti a pripomenul, že mladí ľudia by si mali zo škôl odniesť nielen vedomosti, ale aj ľudské hodnoty. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár sa dnes stretne s veľvyslancami afrických krajín. Historicky prvé podujatie tohto formátu organizuje rezort zahraničných vecí pri príležitosti Dňa Afriky. Podľa ministra je kontinent pre Slovensko partnerom s rastúcim ekonomickým a geopolitickým významom. Bratislava preto posilňuje svoju prítomnosť v regióne a otvára nové zastupiteľské úrady v Alžírsku, Etiópii a Tanzánii. Štátny tajomník rezortu diplomacie Mark Eštok dnes v Bruseli zastupuje Slovensko na zasadnutí Rady Európskej únie pre všeobecné záležitosti. Hlavnou témou stretnutia je príprava júnového samitu európskych lídrov. Ministri a štátni tajomníci budú diskutovať o situácii na Ukrajine a Blízkom východe, bezpečnosti, migrácii, ale aj o budúcom dlhoročnom rozpočte únie na nasledujúce roky. Eštok sa už včera večer zúčastnil na ministerskom stretnutí skupiny priateľov kohézie, kde sa hovorilo o prioritách financovania európskych regiónov. Americká armáda podnikla sebaobranné útoky v južnom Iráne. Terčom v Hormuzskom prielive boli iránske odpaľovacie zariadenia a lode, ktoré sa pokúšali rozmiestniť míny. Pre stanicu CNN to potvrdilo ústredné velenie americkej armády. Podľa jeho hovorcu išlo o ochranu amerických vojakov pred bezprostrednými hrozbami. K útokom pritom došlo v čase prebiehajúceho prímeria, ktoré platí od apríla. Nemeckí hokejisti živia na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku nádej na postup do štvrťfinále. Včera vyhrali na záver svojho účinkovania v základnej A skupine nad už zostupujúcou Veľkou Britániou 6-3 a s 10 bodmi sa dostali priebežne na tretie miesto. Veľká Británia nezískala v 7 stretnutiach v skupine ani bod a po roku sa vráti do A skupiny prvej divízie majstrovstiev sveta. Rovnako dopadli Taliani v B skupine, v ktorej skončili poslední s 1 bodom za prehru s Dánskom a 2-3 po samostatných nájazdoch. Včera pritom prehrali so Slovinskom 1-5. Postup na majstrovstvá sveta 2027 si vybojovali týmy Ukrajiny a Kazachstanu.
8: Počasie.
7: Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 27 až 32 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
8: Dopravný servis.
7: V kolóne si už počkáte asi 30 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Radary vás zmerajú v Senici na Vajanského smerom do centra, na výjazde do Sládkovičova z Galanty, na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom na Žilinu, na diaľnici D1 pri Východnej smerom na Liptovský Mikuláš, na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, na výjazde z Bohdanoviec na Košice, v Michalovciach na Močiaranskej smerom do centra a na výjazde do Humenného z Kochanoviec. Šťastnú cestu.
8: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
11: Svätý Filip Neri, ktorého si pripomíname dnes v liturgickom kalendári, bol povestný, tak povediac, veselou svetosťou. Na úvod dnešného dňa vám ponúknem jeden jeho výrok, ktorý ale nie je priamo veselý alebo vtipný, no predsa je veľmi hlboký. Svätý Filip svojho času povedal: Pane, daj mi prekonať dnešný deň, zajtrajška sa nebojím. To je veľmi pekná dôvera v Boha. Čo poviete, to nie je žiadne carpe diem, že ideme si užívať, ale taká dôvera, daj mi prekonať ten dnešný deň, zajtrajška sa nebojím. Tak poďme na dnešok, začíname ho na Rádiu Lumen aj ranným vysielaním dnes od 6. do 11. s Ivom Novákom. Prajem príjemné počúvanie.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: V dnešnom rannom vysielaní vás čaká o chvíľu aj otvorenie rannej témy. Nazrieme do historického kalendára a spolu s Monikou Majerovou z redakcie Spravodajstva nezabudneme na očakávané udalosti dnešného dňa. O 6:30 vysielame dnešné ranné zamyslenie. Hovoriť budem aj o uvedení do úradu nového provinciála Salesiánov, konkrétne o 7:45 ráno. Počúvajte nás aj o 8:30, keď odvysielame svätú omšu z Banskobystrickej katedrály. Dnes konkrétne ju bude celebrovať dôstojný pán Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy a správca Univerzitného pastoračného centra. Po 9. hodine sa budeme venovať aj novej, alebo teda prvej encyklike pápeža Leva 14. Priblížime si v krátkosti jej obsah, takže počúvajte nás aj po svätej omši. Dnes predpoludním nevynecháme spoločenský komentár o 10. hodine 30. minúte. O 11. nás čaká relácia Vítaj doma rodina s témou, či sa majú dnes deti kde hrať. Hosťom bude Sandra Štaselová, vedúca oddelenia Mesto pre deti Metropolitného inštitútu Bratislavy. O 12. modlitba Anjel Pána a poludnejšie zamyslenie. Neskôr skladby kresťanských hudobníkov po 12. a od 12.30 čítame z projektu Biblia za rok. Od 1. do 5. popoludní sa vám bude venovať Jozef Pikula v útorkovom Lumenfore, takže očakávajte napríklad aj informácie zo života cirkvi v rámci rubriky Cirkev dnes, ale takisto aj program Viera pre každého. O 17.30 vysielame Infolumen a večer o 18.00 svätú omšu z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebrovať bude dôstojný pán Ľubomír Cvengroš, farár vo Vysokých Tatrách. O 20. hodine večer rozprávka na dobrú noc, dnes príbeh Kryštáľová guľa. V slove povzbudenia od 20. hodine 10. minúte vám ponúkneme výber z kázní rôznych kňazov a kazateľov uplynulých dní a od 21.10 vysielame program Spoznávame Bibliu. Kláštory a reholný život, to je polhodinový cyklus, ktorý má miesto v našom programe od 21.30 a v noci od 10. si môžete vychutnať v našom vysielaní aj rozhlasovú hru. Toto je program Rádia Lumen na útorok 26. máj. Ako zvyčajne aj dnes vám odporúčam našu webovú stránku lumen.sk, kde si môžete všetko na vlastné oči overiť.

0: Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Knižka Statočnosť silnejšia ako bieda môže byť vaša, ak nám napíšete do rannej témy Rádia Lumen. O 6:19 otvárame pre vás možnosť prispieť do nášho vysielania. Svätý Filip Neri vraj nechcel, aby sa kresťania tvárili smutne. Svetoznáme sú viaceré jeho výroky spájané s veselosťou a s radosťou, ktorá by mala prameniť z našej viery v Boha. A tak sa vás pýtam, či sú podľa vás veriaci dnes skôr radostný alebo príliš vážny. Napíšte mi o tom do rannej témy na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou či WhatsApp správou, prípadne hlasovkou sa môžete ozvať na telefónne číslo 0911 913 933. Sú podľa vás veriaci dnes skôr radosný alebo príliš vážny? Napíšte mi odpoveď a pripíšte aj nejaký ten komentár k tomu, ktorému sa budeme venovať v dnešnom rannom vysielaní.

0: Pohľad na hodiny 6.24. Ideme do histórie.
1: Historický kalendár.
0: Na Rádiu Lumen začíname dnešný historický prehľad v roku 604, keď zomrel šíriteľ kresťanstva v Anglicku a svetec Augustín z Canterbury. 26. mája v roku 1595 zomrel taliansky katolický kňaz, reformátor a zakladateľ charitatívneho bratstva oratoriánov Filip Neri. V roku 1907 v Clevelande založili Slovenskú ligu v Amerike, národnostnú a politickú organizáciu amerických Slovákov, ktorej prvým predsedom sa stal Štefan Furdek. V čase vzniku tejto organizácie žilo v USA niekoľko 100 000 Slovákov. V roku 1946 sa uskutočnili prvé povojnové voľby v Československej republike. Boli zároveň aj poslednými pluralitnými voľbami pred 40-ročným nástupom vlády komunistov, respektíve komunistickej strany Československa. 26. mája v roku 1971 zomrel v Bratislave cirkevný historik a publicista Julius Adamiš. Presne pred 50 rokmi zomrel nemecký filozof Martin Heidegger, najvýznamnejší predstaviteľ existencializmu a zakladateľ fundamentálnej ontológie. Jeho najrozsiahlejším a najvýznamnejším filozofickým dielom je Bytie a čas. V roku 2000 zomrel v Buffale v USA slovenský misionár na Filipínach, v Indonézii, v USA a v Austrálii Emil Černaj. V roku 1982 dal postaviť v austrálskom Sydney slovenský kostol zasvetený svätým Cyrilovi a Metodovi. Zaslúžil sa aj o postavenie nového kostola v rodnom meste Žiar nad Hronom. Toto priniesla história a minulosť, no a súčasnosť už o 4 minúty, teda o 6:30, prinesie aj ranné zamyslenie na Rádiu Lumen.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

týchto dňoch sme svedkami majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. O mnohých z nás môžeme povedať, že ich doslova prežívajú. Sledujú prenosy zápasov, možno sú aj osobne účastní na švajčiarskych štadiónoch. Všímame si obrovský počet ľudí, nadšencov. Skandujú názvy svojho obľúbeného mužstva. Aj okolo Ježiša sa vytvorila skupina nadšencov, apoštolov a učeníkov. Do istej miery by sme mohli povedať, že to bol Ježišov fanklub. Ježiš ich pozval k nasledovaniu a oni všetko opustili a išli za ním. Opustili rodiny, domovy, sociálne a ekonomické zázemie a vstúpili do evanjeliovej putovnej školy Božieho syna. To nás presvieča o pravde, že nejde o obyčajný fanklub. Veď kto z fanúšikov by zanechal svoje zázemie, rodinu a prácu, aby celý svoj život venoval niektorému hokejistovi či inej celebrite? Nikto. Pretože by nič nezískali, iba by stratili. Ježiš však svojim učeníkom dáva prísľub. Pozýva k nasledovaniu. Vyžaduje obetu a zriekanie sa. Varuje aj pred nepríjemnosťami. Ale zároveň sľubuje, že dostanú stonásobne viac. Už na tejto zemi v podobe novej rodiny veriacich. Bratov a sestry, otcov a matky, ale nie pokrvných príbuzných. Rodinu, ktorej členovia si nebudú navzájom cudzí. Bude ich spájať láska a viera v Krista. Ochota si pomáhať a byť pre seba oporou. Čo je však dôležitejšie, v budúcnosti sľubuje večný život.

Počúvali ste Ranné zamyslenie, jeho autorom bol Matej Fečo. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 6:33 trochu hudobne spomalíme, upokojíme sa. Dominika Gurbaľová je pieseň Priatelia, a teda ich jej priatelia a ich pieseň Ty si môj Boh. Vychutnajte si ju. Ty

0: 6 hodín 37 minút, v štúdiu opäť aj Monika Majerová. No a ideme sa pozrieť na očakávané udalosti dnešného dňa.
1: Pekné dobré ráno všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Prezident Peter Pellegrini dnes príjme veľvyslancov členských krajín Európskej únie. Popoludní o 13. hodine sa začína 52. schôdza Národnej rady, no a zasadať bude aj snem Združenia miest a obcí Slovenska. Zástupcovia bratislavského letiska Milana Rastislava Štefánika a leteckého dopravcu Ryanair budú dnes informovať o novinkách na letisku. Na Starých horách sa uskutoční stredoslovenská púť seniorov. Slávnostnú svetú omšu tam celebruje banskobystrický biskup Marian Chovanec. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár sa dnes stretne s veľvyslancami afrických krajín. Historicky prvé podujatie tohto formátu organizuje rezort zahraničných vecí pri príležitosti Dňa Afriky. Štátny tajomník rezortu diplomácie Marek Eštok bude dnes v Bruseli zastupovať Slovensko na zasadnutí Rady Európskej únie pre všeobecné záležitosti. No a hlavnou témou stretnutia bude príprava júnového samitu európskych lídrov. V Budapešti sa začne prvá plenárna schôdza nového maďarského parlamentu, na ktorej vystúpi s prejavom premiér Péter Maďar. Americký prezident Donald Trump dnes absolvuje v Národnom vojenskom zdravotníckom centre Waltera Reeda každoročnú lekársku prehliadku. A americký minister zahraničných vecí Marco Rubio ukončí oficiálnu návštevu Indie.
0: Správy vysielame najbližšie o 7.00.

0: Hovorí sa, že na výchovu dieťaťa je potrebná celá dedina. Ak je mesto prívetivé pre deti, pohybuje sa v ňom lepšie všetkým.
1: Deti vo všeobecnosti sa menej pohybujú same vo verejnom priestore, menej trávia času vonku na ihrisku so svojimi kamarátmi, menej sa pohybujú do školy, zo školy, na krúžky sami.
0: V čom je pohyb detí vo verejnom priestore špecifický? Kedy by už dieťa malo mať možnosť slobodne a samostatne sa pohybovať v meste? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte dnes po 11. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
2: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme ďalšiu prednášku z cyklu Biblia pod povrchom – archeológia viery. Monsignor František Trstenský bude hovoriť na tému Magdala, Mária Magdaléna a ženy v evanjeliách. Počúvajte nás dnes o 20:10.
3: Odomknite s nami archív Banskobystrického rozhlasu a vypočujte si druhé vydanie relácie Fujarvočka moja, v ktorom predstavujeme zvukový projekt Zahrajte mi túto. Čakajú na vás nahrávky, ktoré získali prestížne ceny v medzinárodnej konkurencii a dodnes nestratili nič zo svojej drsnokrásnej energie. Prevediem vás od zemitých rozkazovačiek Milana Kryža až po muzikantskú virtuozitu cymbalistu Tibora Kováča. Volám sa Alžbeta Lukáčová a pozývam vás započúvať sa do esenciálnych nahrávok regiónov stredného Slovenska. Už túto stredu o 21:30.
4: Situácia v strednej Európe na začiatku 16. storočia bola zložitá.
5: Jednu z tých dôležitých vecí, aj čo sa týkalo toho náboženského usmernenia, vyriešenia tejto situácie, riešil pápežský legát, teda špeciálny diplomat Lorenzo de Campeggi, ktorý pôsobil 7 mesiacov v Uhorsku.
4: Dejinné súvislosti si priblížime vo štvrtok o 20:10 v relácii História a my.

V útorok ráno 26. mája máte naladené Rádio Lumen, je 6 hodín 47 minút. Ak dnes stretnete nejakého Dušana, nezabudnite, že títo páni majú dnes 26. mája meniny. Tak aj teraz všetko najlepšie, posielame pieseň z Lumenu.

0: stopy.
1: Nielen svätý Filip Neri, aj iný svetec dnes bude v centre našej pozornosti, pretože o 6:50 sa pozrieme na rímskokatolícky cirkevný kalendár a aj gréckokatolícky s kňazmi Jánom Krupom a Jánom Sabolom. Počúvate Lumen.

Svätý Filip Neri pochádzal z Florencie. Narodil sa v roku 1515. Ako 17-ročný odišiel k strýkovi do San Germana pri benediktínskom opáctve Monte Cassino, aby sa stal obchodníkom. No obchodovanie ho v skutočnosti nezaujímalo. Preto čo skoro odišiel do Ríma, tam sa ubytoval u istého Florentiana, ktorému za bida stravu vychovával deti. Pritom istý čas študoval filozofiu a teológiu, no nechcel byť kňazom, ale iba dobrým kresťanom, ktorý aj iných privádza k Bohu. Filip chodieval po uliciach a poučoval deti dospelých o pravdách viery a o mravných zásadách dôležitých pre dobrý kresťanský život. Postupom času sa z obdivovateľov Filipovho života stali jeho nasledovníci a pomocníci. Filip v roku 1548 založil Bratstvo Najsvätejšej Trojice na pomoc chudobným a chorým pútnikom. V roku 1551 sa Filip na naliehanie svojho spovedníka dal vysvetiť za kňaza a pripojil sa ku kňazskej komunite pri kostole San Girolamo della Carità. Vzniklo tak jeho hlavné životné dielo – oratórium. Do oratória mali prístup všetci. Program oratóriových stretnutí slúžil náboženskému prehlbeniu, poučeniu a osvieženiu. Postupom času sa oratórium rozdelilo na kňazské a sekulárne. Kňazské malo charakter takmer reholnej komunity a venovalo sa špeciálnym úlohám v službe cirkvi. Záujem o pôsobenie Filipa Neriho sa však neviazal iba na oratórium. Nadväzoval hlboké a plodné priateľstva so svetcami svojich čias, s pápežmi a inými cirkevnými predstaviteľmi, ale pritom sa živo zaujímal aj o drobných ľudí rímskych ulíc. Zvlášť významným prostriedkom jeho apoštolátu bola spoveď. Filipovi niekoľko ráz ponúkli kardinálsku hodnosť, ale on ju neprijal. Súhlasil však so spravovaním kostola florenských pútnikov San Giovanni dei Fiorentini, kde sa v roku 1564 utvorila prvá skupina oratoriánskych kňazov. V roku 1575 pápež Gregor XIII pridelil oratoriánom kostol Santa Maria in Valicella. Tam prežil Filip Neri posledné roky svojho života. Zomrel 26. mája 1595 vo veku 80 rokov. Pochovali ho v kostole Santa Maria in Valicella. Povesť svetosti ho sprevádzala už za života a po smrti rýchlo dosiahla úradné cirkevné uznanie. V roku 1622 pápež Gregor XV vyhlásil Filipa Neriho za svätého.

Grécko-katolícka cirkev nám dnes pripomína apoštola Karpa, jedného zo 70. Jeho meno má grécky pôvod a znamená ovocie zisk. Svätého Karpa spomína Pavol v 2. liste Timotejovi. Podľa tradície ho Pavol ustanovil za biskupa v trátskom meste Beroja. Neskôr pôsobil na Kréte, pravdepodobne zomrel vo vysokom veku pokojnou smrťou. Iné pramene opisujú, ako ho pre Krista zabili Židia. O úcte aj na západe svedčí rímske martyrológium, ktoré apoštola Karpa spomína 13. októbra.

0: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na Hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si uísť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
3: Pravidlá pre fungovanie hlavných kontrolórov v mestách a obciach sa majú zmeniť. Španielsko hlási druhý pozitívny test na hantavírus. Dobré ráno, je 7 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Traja najvyšší ústavní činitelia vyhlásili, že v zásadných otázkach domácej a zahraničnej politiky majú jasnú zhodu. Prezident Peter Pellegrini, premiér Robert Fico aj šéf parlamentu Richard Raší po včerajšom spoločnom obede zdôraznili potrebu pravidelnej koordinácie v čase vnútropolitického napätia.
5: Ja som nikdy nebol zástanca toho, aby tieto tri najvyššie demokratické inštitúcie v štáte nejakým spôsobom súperili. Naopak, aj keď sa niekedy možno v nuansách alebo v niektorých pohľadoch líšime v našich názoroch, je našou povinnosťou v týchto neľahkých a náročných časoch, ktorým Slovenská republika, Európska únia aj svet čelí, aby sme boli schopní si kedykoľvek, nielen v týchto pravidelných formátoch, ale kedykoľvek na požiadanie spolu sadnúť za stôl.
3: Hlavnou témou bolo blížiace sa slovenské predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke od 1. júla. Politici diskutovali aj o rozšírení Európskej únie, pričom sa zhodli, že Ukrajina by nemala v prístupovom procese neférovo predbehnúť pripravenejšie krajiny Západného Balkánu. Prezident zároveň avizoval, že Slovensko v najbližšom období navštíví indický premiér. Ústavný súd na teraz nezostane s ešte nižším počtom sudcov. Súčasná sudkynia Jana Baricová, ktorej sa končí 12-ročné funkčné obdobie, má záujem pokračovať na svojom poste, kým sa nenájde jej nástupca. Umožňuje jej to zákon. Informoval o tom predseda Národnej rady Richard Raši.
6: Ten posledný návrh, ktorý bol predložený, získal jeden hlas. Nemá význam rokovať a hlasovať o niekom, kto nemá podporu väčšiny, teda 76 plus poslancov.
3: Zároveň priznal, že v koalícii stále nedošlo k dohode na obsadení miesta 13. sudcu, ktoré je voľné už od septembra 2023 po odchode Jany Lašákovej. Podľa Rašiho sa k voľbe v parlamente nepristúpi, kým nebude jasná zhoda na kandidátovi, ktorý má reálnu šancu prejsť. Pravidlá pre fungovanie hlavných kontrolórov v mestách, obciach a župách sa majú zmeniť. Ministerstvo vnútra predložilo do pripomienkového konania nový samostatný zákon, ktorý má zvýšiť ich odbornosť a transparentnosť. Podľa štátneho tajomníka Michala Kaliňáka prinesie reforma prísnejšie pravidlá.
7: Hlavného kontrolóra obce musia mať a potrebujú kvôli kvalitnej internej kontrole. Preto prichádzame so zákonom, ktorý doposiaľ na Slovensku nebol a ideme upraviť viaceré fakty. Prvý fakt je to, že ideme s odbornou spôsobilosťou, to znamená pre obec a mesto bude hlavný kontrolór ten, ktorý splní konkrétne minimálne štandardy v rámci toho, že hlavný kontrolór obce alebo mesta už bude musieť mať po novom minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredoškolské vzdelanie, ale minimálne 5-ročnú prax v odbore.
3: Návrh zároveň obmedzuje počet obcí, pre ktoré môže jeden kontrolór pracovať, a to na maximálne 10, aby kontrola hospodárenia nebola len formálna. Nitriansky biskup William Judák navštívil zariadenie sociálnych služieb Viničky v Nitre. V miestnej kaplnke celebroval svetú omšu pre klientov, ich príbuzných aj personál. Pred blížiacimi sa Turícami povzbudil seniorov k prežívaniu jesene života s vierou a nádejou. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil armáde ešte viac zintenzívniť útoky v Libanone. Cieľom je podľa neho likvidácia militantného hnutia Hizbalah, s ktorým je židovský štát vo vojne. Izraelské sily medzičasom spustili novú sériu vzdušných úderov v údolí Biká. K vyostreniu situácie dochádza napriek tomu, že medzi Izraelom a Libanonom oficiálne platí prímerie predložené len v polovici mája. V Španielsku potvrdili druhý prípad hantavírusu u pasažiera z výletnej lode MV Hondius. Pacient je bez príznakov a preventívne ho previezli na jednotku s vysokým stupňom izolácie v madridskej vojenskej nemocnici. Podľa španielského ministerstva zdravotníctva nový prípad nepredstavuje riziko pre verejnosť, keďže všetkých 14 evakuovaných Španielov je od začiatku v prísnej karanténe. Poľská tenistka Iga Świąteková sa suverénnym spôsobom prebojovala do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Štvornásobná parížska šampiónka zdolala v úvodnom kole v pozícii nasadenej trojky austrálsku držiteľku voľnej karty Emerson Jonesovú hladko 6-1, 6-2.
4: Počasie.
3: Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 27 až 32 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
3: V obci Cabajča a Por smerom Strnovca nad Váhom sa zrazili dve autá, blokovaný jeden pruh a krátko sa aj zdržíte. Pozor si dajte na radary pred Rohožníkom smerom z Malaciek, na viazde do Kolárova smerom z Komárna, v Liptovskom Hrádku na hlavnom ťahu obojsmerne, na viazde do Čaklova smerom z Vranova na Topľov a aj na viazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Jazdite opatrne.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Krásna vidiecka idylka nás čaká v nasledujúcich minútach vo vysielaní Rádia Lumen. V príbehu z knížiek od Miroslava Sanigu nás Alfred Svan vezme na takéto čarovné miesto.
9: Stvoriteľom štedro obdarený kraj, kde sa z drevených chyžiek šírila omamná vôňa pečených chlebíkov a meteníkov.
8: Meteníky. Viete, čo sú to meteníky? No, priznám sa, prosím, neukrižujte ma za to. Nevedel som do dnešného dňa, čo sú to meteníky. Ak patríte do podobnej skupiny ako ja, dozviete sa o tom, čo to teda je. Krátko po 7 hodine 20. minúte v našom dnešnom rannom príbehu z prírody. Dobré ráno vám zo štúdia praje Ivo Novák.

0: Dnes v útorok 26. mája ste skôr veselí alebo skôr smutní? Čo by povedali ľudia, keby sa na vás teraz v tejto chvíli pozreli?
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: V rannej téme totiž hovoríme aj o veselom svetom. Svätý Filip Neri mal aj takýto prívlastok. Dnes si ho pripomíname v liturgickom kalendári. No a okrem iného vieme o viacerých jeho výrokoch, kde naozaj sa snažil žiť takým veselým, radosným duchom. A svätý Filip dokonca vraj nechcel, aby sa kresťania tvárili smutne. Aj o tom hovoril počas svojho života. Tak čo myslíte, sú podľa vás veriaci dnes skôr radosní, alebo naopak príliš vážni? Pre mňa jednoznačnou odpoveďou je františkánska radosť, píše Peťa z Bratislavy. Každý štvrtok chodím na stredko pre pracujúcich k františkánom a tam človek hneď vidí, že viera nie je o vážnych tvárach. Chodíme spolu na výlety do Marianky a sú to moji skvelí priatelia. Tento radosný duch a spoločenstvo mi neskutočne psychicky pomáhajú. Svätý Filip Neri by mal z nás radosť. A myslím si, že veriaci by mali byť predovšetkým radosní, lebo viera nám prináša nádej a istotu, že Boh je s nami aj v ťažkých chvíľach, dodáva Peťa vo svojej reakcii. Píše nám tiež Martin na Facebooku Rádia Lumen, skôr ma mrzí, že niektorí z nás veriacich víno pijú a vodu kážu. No je to žiaľ všeobecný jav. Napíšte aj vy do dnešnej rannej témy, či sú podľa vás veriaci skôr radosní, alebo naopak príliš vážni. A vyhrajte za to od nás knižku Statočnosť silnejšia ako bieda. Písať môžete na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou sa dá ozvať na číslo 0911 913 933.
2: Keď zabúdam, aký som, učíš ma veriť svojim snom. Keď mám len chuť sa skryť, znovu naplníš ma túžbou žiť.

0: Julo Slovák zo spoločenstva Godzone so svojím synom naspievali pieseň Otec svetiel. Na konte ju má hudobné zoskupenie Godzone Kids a dohrali sme ju teraz o 7:17. A ideme k Saleziánom. Slovenskí Saleziáni majú nové vedenie. Dona Petra Týmka vystriedal včera v službe provinciála po 6 rokoch Don Peter Jacko. Oficiálne sa tak završil proces zmeny vo vedení Rehole, o ktorom hlavný predstavený rozhodol ešte v decembri minulého roka. Nahrávala redaktorka Rádia Lumen Julia Kavecká.
1: Don Peter Jacko sa stal v poradí 10. provinciálom slovenskej provincie. Do tejto úlohy ho v decembri vymenoval hlavný predstavený Salesiánov Don Fabio Attart. Nový provinciál do úradu prichádza z pozície provinciálneho vikára.
2: Začínam asi s takým, možno s takú trošku aj bázňou pred tým všetkým, do čoho vstupujem, pretože sme pomerne veľká provincia, nielen tu na Slovensku, ale spolubratia aj v misiách v Jakutsku, v Ruskej federácii alebo v Azerbajdžane. Takže skôr s takým rešpektom a samozrejme nie sám, s ostatnými, ktorých som si pozval do vedenia provincie.
1: Don Peter Jacko zasvetil svoju doterajšiu službu najmä mladým na okraji spoločnosti, rozvoju misií a vedeniu komunít v Bratislave či Trnave. Odteraz preberá zodpovednosť za celú provinciu.

0: mnohých vecí, ktoré možno predtým som si nevedel predstaviť, alebo že boli pre mňa také náročné, a tu som bol tak hodený do toho a musel som s tým pracovať a popasovať sa. Verím teda, že okrem toho Pán Boh si poslúžil aj tým časom, aj tými schopnosťami, tak aj pre dobro salesianskej rodiny a salesianov na Slovensku.
1: Pôsobenie Petra Týmka sa teraz presúva na medzinárodnú úroveň. Od 1. júla nastúpi do komunity hlavného domu v Ríme, kde bude svoje skúsenosti odovzdávať v rámci formačného tímu celej rehole.
0: Z určitého hľadiska je to pre mňa jednoduchšie teraz, lebo nebudem mať takú nejakú vysokú priamu zodpovednosť, ako som mal ako provinciál, takže v tomto ohľade to bude taký výdych a zároveň aj spoznávanie niečoho nového. Je to taká služba, kde možno človek je viacej znovu tak ďalej od ľudí a v takom možno cestovaní, čo je aj pekné, že človek získa rozhľad, ale zároveň možno chýbajú tie také osobné a pravidelné vzťahy s ľuďmi. Tak uvidíme. Nechám sa prekvapiť.
1: Spolu s novým provinciálom nastupuje do služby aj nová provinciálna rada.

0: Príroda, terén, názvy, nárečie, čriepky ľudovej slovesnosti a zvykoslovia Liptovsko-Revúčanov zaznamenal prírodovedec Miroslav Saniga v publikácii Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. Aj dnes vám ponúkame príbeh v podaní Alfreda Svana z tejto knižky, no a zistíme, čo sú to tie meteníky. Príbeh sa totiž volá Originálna vôňa Liptovsko-Revúckeho meteníka na všetkých svetadieloch.
1: Kalendár prírody.
2: Stvoriteľom štedro obdarený kraj, kde sa z drevených chyžiek šírila omamná vôňa pečených chlebíkov a meteníkov. Obzvlášť meteník, táto kulinárska špecialita tunajších gazdiniek v podobe chleba a do neho vmiesenej kyslej kapusty, kedysi neodmysliteľná súčasť merindy Liptovsko-Revúčanov, ťažko pracujúcich v tunajších lesoch, na lúkach a poliach, rozvoniaval doširoka doďaleka. Recept na túto múčnú delikatesu mal mať už dávno, a to nielen na domácej slovenskej, lež na celosvetovej úrovni, zaevidovanú registračnú ochrannú známku. S týmto jedinečným výpravným chlebíkom sme my, Liptovsko-Revúčania, mali už v dávnej minulosti preraziť do šírošírého sveta a tak zviditeľniť a presláviť našu dedinku. Už by sme sa mali konečne prebrať zo storočného spánku rozprávkovej princeznej a dobehnúť všetko to, čo sme počas neho zameškali. Precitníme konečne zo sladkého nič nerobenia do života v reálnom svete a spamätajme sa, kým nie je neskoro. Môže sa totiž ľahko stať, že nás v tejto myšlienke niekto prezieravejší a podnikavejší predbehne. Pôsobnosť domácich revúckých meteníkární nám treba rozšíriť mimo región Liptova. Expandovať by sme mali nielen v kontexte Slovenska či Európy, ale na všetkých svetových kontinentoch, aby nielen Revúčan, Lipták, Slovák, Európan, ale aj Afričan, Američan, Austrálčan či Ázičan poznali vôňu a chuť tejto múčnikovej podčiernokamenskej pochúťky. Keby sme mali trošičku viac zdravého podnikateľského ducha, meteník, podobne ako talianska pizza, by sa iste už nejaký ten rôčik piekol po celom celučičkom svete. Neprestávam však snívať svoj detský sen o tom, že náš Liptovsko-Revúcky meteník bude raz predsa len svojou originálnou arómou podmanivo dráždiacou čuchové ústrojenstvo i chuťové poháriky každého pozemského božieho stvorenia rozvoniavať po celej celučičkej zemeguli. Verím, že sa niekedy predsa len splní moja dávna neskromná túžba, aby nezameniteľnú chuť tohto nášho Liptovsko-Revúckeho slaného krapňa mohol zakusovať nielen návštevník našej viesky, ako to bolo v dávnej minulosti a je aj v súčasnosti, lež hoci kto a hoci kde pod slnkom, od náhodných pocestných v miestnych meteníkárňach až po panovníkov v kuchyniach kráľovských palácov či prezidentských rezidencií, ako to zvykne bývať v rozprávkach pre deti. Na tom, aby sa tento môj vysnívaný rozprávkový scenár raz naozaj naplnil aj v reálnom živote, pracujem zo všetkých svojich síl, a to nie len v teoretickej rovine písaním oslavných voňavých článkov o tomto špecifickom podčiernokamenskom chlebíku, ale aj prakticky jeho vytrvalým vypekaním. Doteraz mám na svojom konte cez 1500 plechov tohto Liptovsko-Revúckeho slaného krapňa.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Zvučka ohlásila predpoveď počasia. Dobré ráno, pán Jurčovič, prajme.
2: Ďakujem podobne. Dobré ráno.
1: Slnečné, aspoň takto vyzerá u nás na strednom Slovensku. Ako u vás?
2: A tak všade je celku pekne slnečno, oblačnosti málo, možno nejaký ten oblačík sa nájde. Teploty sú už dosť vysoké. V Bratislave už podľa merania 7 hodine vyše 20 stupňov, takže je to na najlepšej ceste, aby sme si zopakovali predchádzajúce dva dni, že už sme tu mali tropické teploty, tropické dni 30 stupňov. Takže uvidíme. No, ešte pridám, sever nie je až taký teplý. Žilina necelých 14, na Orave 13, ale Poprad 16 stupňov, to všetko o 7 hodine. Ale musím povedať, že aj keď napríklad na Záhorí je asi 15 stupňov, ale nočné minimum bolo len 10. Aj na iných miestach, že treba na juhu stredného Slovenska včera 30 stupňov a v noci na dnes len 10. 20 stupňov to robilo rozdiel. No ale už teraz je na juhu, že tam okolo 15, Lučenec 16, Košice až 19 stupňov. To, že včerajší deň bol maličko chladnejší ako ten predchádzajúci, súviselo aj s tým, že trošku viac fúka vietor, severný vietor. No takže, no ale Košice, keď už majú teraz 19 stupňov, takže je šanca, že tam bude ďalší tropický deň. Máme sa na čo tešiť.
1: No dobre, tak teploty asi budú opäť stúpať hore, budeme sa cítiť asi ako niekde uprostred júla a augusta aj počas dnešného dňa, všakže.
2: Ja myslím, že áno, že tie 30-ky by mali byť, keď sa pozerám na rekordné tabulky, čo mám k dispozícii, tak na 26. rekord pre Bratislavu 31,8. To bolo v roku 1950. No, takže dosť dávno, 50. roky boli také extrémne. Potom môžeme dať Urbanovo 32, bol z roku 2003. A práve ten rok 2003 bol taký, že na celom Slovensku boli vtedy prekonávané teplotné rekordy, takže zase nie je to až taká zvláštnosť, keď teraz budú 30-ky, ale som zvedavý, či neprekonáme naozaj ešte niekde aj ten rekord. Skôr by som povedal, že ani, možno ani nie, lebo stále by mal pofúkovať severný, severozápadný vietor a to znamená, že teploty by asi nemali nejako veľmi vysoko stúpať. Predsa len ten severný vietor by mal dosahovať v nárazoch lokálne aj 50 km za hodinu. Také najveternejšie miesta budú asi Záhorie, Podunajská nižina, Nitra a samozrejme aj východ Košice a tak. No takže ja myslím, že inak dobré. Na stredu to vychádza tak, že tamto už nejaká tá zmena príde, pretože v tom severnom prúdení, severnom, severozápadnom príde oblačnosť, príde, môžeme povedať, že studený front. Pokiaľ doteraz prichádzali také studené fronty, ale prichádzali od západu, tak prichádzali vlastne v teplom vzduchu, preto sme mali tie 30-ky. Ale teraz to už bude vzduch, ktorý naozaj ide od severu, niekde od Škandinávie, takže pravdepodobne v stredu ešte na juhu Slovenska by to mohlo vyťahnuť nad 30, ale na severe už bude o 10 menej. A potom, a samozrejme treba rátať už aj s pribúdaním oblačnosti, sem tam prehánky, sem tam búrky, takže nejaká tá zmena príde, ale bude to také krátkodobé, front príde a rýchlo aj odíde, takže na štvrtok už môžeme znovu dať postupné ustávanie alebo zmenšovanie oblačnosti, a, ale už to nebudú 30-ky, už bude asi vo štvrtok maximálne tak 26 stupňov. No a potom postupne sa to zase začne oteplovať, takže na piatok už môžeme dať 28 a na sobotu aj 30 stupňov. Takže ja myslím, že takáto rozlučka s májom celkom dobrá.
1: No celkom aj dosť, možno pre niektorých to už bude aj také vyčerpávajúce počasie, ktoré ešte nečakali takto skoro pomerne, aby sme sa nejakým spôsobom nedostali do toho, že potom v júni nám bude chladno, nie?
2: To je pravda, lebo dá sa povedať, že taká pravidelnosť hovorí, že podľa toho, ako sa prejavuje jar, to znamená, že keď, ja neviem, v februári, v marci už nie je sneh, rýchlo sa to začína prehrievať, lebo pokiaľ bol sneh, tak sa to teplo spotrebovalo na topenie snehu. A takto sa to rýchlo oteplí a potom sa to spätne vracia treba v prebehu apríla a hlavne v máji ľadovými mužmi, že príde tá prvý zlom v počasí. A to platí aj teraz, že keď v máji bude takto teplo, že sa nám prehreje vnútrozemie Európy a príde medardová kvapka. A vyzerá, že príde a že teda pršať bude a dosť. Takže máme sa na čo tešiť. A tí, ktorí nevedia už, kedy konečne poriadne naprší, tak snáď to bude teda na medarda.
1: Filipa Neriho trochu spomíname dnes v rannom vysielaní Rádia Lumen. Asi aj nejakú pranostiku by ste k nemu mohli nájsť, pretože je to už niekoľko storočí, čo žil tento svetec.
2: Tak áno, tak narodil sa 21. júla 1515 a zomrel 26. mája 1595 v Ríme. 80 rokov sa dožil. No tak pranostiky samozrejme nejaké máme, ale ja sa ešte vrátim k Urbanovi včera, lebo dávame k nemu svoje také pranostiky, že od svätého Urbana pec môže byť zbúraná a po svätom Urbanu mraz neškodí čbánu, alebo že po jasnom Urbane, keď je dážď na víta, to už je tá prvá vlna medardovej kvapky, tak hojnou žatvou tento rok k nám zavíta. No a na toho Filipa sa hovorí, na svätého Filipa tráva už rozkvitá. To poznajú aj v Čechách, túto pranostiku. Alebo že deň svätého Filipa priniesie buď požehnanie, alebo lopotenie. No aj takto sa to vyjadrovalo. Takže veľa tých pranostik nie je. Nejaké ešte v Francúzsku si nechám na popoludne. Teraz by som ešte chcel spomenúť niečo z histórie. Meno Samuel Pepys. Zomrel 26. mája 1703. Bol to anglický spisovateľ. On bol členom parlamentu, slúžil v námornej rade, ale my si ho, alebo teda súčasnosť a naši nejakí dejepisci si ho pamätajú ako človeka, teda spisovateľa, ktorý si robil podrobný súkromný denník. 9 rokov si zapisoval, čo všetko sa udialo v Londýne, ako veľký londýnsky mor a vojna anglo-holandská, veľký požiar Londýna. Ale popri tom je tam aj veľa záznamov o počasí a preto je pre historikov tento denník veľmi vzácny. No ale bolo to až v tom 17. 18. storočí, kdežto napríklad v Čechách tam máme aj Kozmasovú kroniku už niekde od 12. storočia, takže my máme ten záznam o počasí oveľa dlhší, ako majú Angličania.
1: Tak tešíme sa ešte na ďalšiu predpoveď, ktorú nám prinesiete opäť o 13.25. Do počutia.
2: Áno, teším sa, do počutia.
1: To bol Peter Jurčovič, je 7.40.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Hovorí sa, že na výchovu dieťaťa je potrebná celá dedina. Ak je mesto prívetivé pre deti, pohybuje sa v ňom lepšie všetkým.
1: Deti vo všeobecnosti sa menej pohybujú same vo verejnom priestore, menej trávia času vonku na ihrisku so svojimi kamarátmi, menej sa pohybujú do školy, zo školy, na krúžky sami.
0: V čom je pohyb detí vo verejnom priestore špecifický? Kedy by už dieťa malo mať možnosť slobodne a samostatne sa pohybovať v meste? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte dnes po 11. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
2: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme ďalšiu prednášku z cyklu Biblia pod povrchom – archeológia viery. Monsignor František Trstenský bude hovoriť na tému Magdala, Mária Magdaléna a ženy v evanjeliách. Počúvajte nás dnes o 20:10.
3: Situácia v strednej Európe na začiatku 16. storočia bola zložitá.
4: Jednu z tých dôležitých vecí, aj čo sa týkalo toho náboženského usmernenia, vyriešenia tejto situácie, riešil pápežský legát, teda špeciálny diplomat Lorenzo de Campeggi, ktorý pôsobil 7 mesiacov v Uhorsku.
3: Dejinné súvislosti si priblížime vo štvrtok o 20:10 v relácii História a my.
5: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
6: Tento raz budeme putovať od kostola Najsvätejšej Trojice ku kostolu Všetkých svätých v Tvrdošíne. Navonok nenápadné chrámy majú impozantné vnútro. A to nie len kvôli oltárom a obrazom.
7: Má charizmu, ktorú majú iba staré kostoly. Zrejme je to miliónmi modlitieb, ktoré išli k Bohu, že keď vojdete do tohto kostola, tak vás to vtiahne do lavice. Chvíľku zostať v takej Božej prítomnosti, zažijete pokoj.
6: Vyrážame v piatok o 4:30.
5: Poďte s nami na pútnický víkend.
8: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

týchto dňoch sme svedkami majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. O mnohých z nás môžeme povedať, že ich doslova prežívajú. Sledujú prenosy zápasov. Možno sú aj osobne účastní na švajčiarskych štadiónoch. Všímame si obrovský počet ľudí, nadšencov. Skandujú názvy svojho obľúbeného mužstva. Aj okolo Ježiša sa vytvorila skupina nadšencov, apoštolov a učeníkov. Do istej miery by sme mohli povedať, že to bol Ježišov fanklub. Ježiš ich pozval k nasledovaniu a oni všetko opustili a išli za ním. Opustili rodiny, domovy, sociálne a ekonomické zázemie a vstúpili do evanjeliovej putovnej školy Božieho syna. To nás presvieča o pravde, že nejde o obyčajný fanklub. Veď kto z fanúšikov by zanechal svoje zázemie, rodinu a prácu, aby celý svoj život venoval niektorému hokejistovi či inej celebrite? Nikto. Pretože by nič nezískali, iba by stratili. Ježiš však svojim učeníkom dáva prísľub. Pozýva k nasledovaniu. Vyžaduje obetu a zriekanie sa. Varuje aj pred nepríjemnosťami, ale zároveň sľubuje, že dostanú stonásobne viac, už na tejto zemi v podobe novej rodiny veriacich. Bratov a sestry, otcov a matky, ale nie pokrvných príbuzných. Rodinu, ktorej členovia si nebudú navzájom cudzí, bude ich spájať láska a viera v Krista. Ochota si pomáhať a byť pre seba oporou. Čo je však dôležitejšie, v budúcnosti sľubuje večný život.

Autorom ranného zamyslenia bol Matej Fečo. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 5 minút, teda o 8, nás čakajú na Rádiu Lumen krátke správy.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
2: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
3: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
4: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
5: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
2: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
6: Progresívne Slovensko chce odvolávať ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Do Austrálie sa zo Sýrie vrátia ženy a deti spojené s Islamským štátom. Dobré ráno, je 8 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
7: Správy Rádia Lumen.
6: Opozičné Progresívne Slovensko chce v parlamente odvolávať ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Hnutie bude preto iniciovať mimoriadnu schôdzu Národnej rady. Podľa poslankyne Tamary Stólovej minister vo svojej funkcii zlyhal.
8: Okrem toho všetkého, čo na svojom ministerstve nezvládá, sa za posledné dni ukázal ako totálne zbabelý minister. Tarabu je jednoducho minister výhovoriek, ktorý nevie prebrať zodpovednosť. Za zbabrané zonácie národných parkov, za prečerpávačku na Podpoľaní vraj môžu jeho nominanti.
6: Pripomeňme, že Andrej Danko plánuje premiérovi doručiť oficiálny návrh na Tarabovo odvolanie už počas dnešného dňa. Samotný minister životného prostredia vyhlásil, že ak sa z SNS do jesene nedohodne, z funkcie podpredsedu vlády a ministra dobrovoľne abdikuje. Na ministerstve kultúry sa rozdávajú štedré odmeny v čase, keď samotná kultúra trpí nedostatkom zdrojov. Tvrdí to opozičná SAS, podľa ktorej rezort v roku 2024 vyplatil na odmenách vyše 579 tisíc eur. No vlani táto suma stúpla na takmer 1 000 000 eur. Priemerná odmena na pracovníka sa tak mala takmer zdvojnásobiť na 4250 eur. Ministerstvo kultúry ale obvinenia odmieta a hovorí o účelovej manipulácii. Podľa rezortu sumy za minulý rok kopírujú predchádzajúce obdobia a ich podstatnú časť tvorili plošné odmeny schválené kolektívnou zmluvou pre celú štátnu správu. Cieľom opozičného Progresívneho Slovenska a jeho europoslancov je len škodiť vlastnej krajine. Vyhlásili to predstavitelia vládneho smeru v reakcii na najnovšiu rezolúciu Európskeho parlamentu. Tá žiada Európsku komisiu, aby prešetrila možné porušovanie základných hodnôt Únie slovenskou vládou. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
9: Na samozrejme momentálne druhým cieľom je robiť všetko preto, aby poprekrývali kauzy, ktoré sa na nich valia. Jednak teda z pohľadu pani Šimečkovej a postupného odhalovania nielen Šimečkovcov, ale aj ďalších poslancov aj Národnej rady, ktorí sa aktívne podielali v rôznych mimovládnych organizáciách.
6: Europoslanec z Progresívneho Slovenska Martin Hojsík kritiku odmieta. Tvrdí, že pod rezolúciou je podpísaná široká skupina európskych zákonodarcov a jej cieľom nie je útok na krajinu, ale snaha pomôcť Slovensku obrániť eurofondy a právny štát. Pravidlá vykonávania zákrokov estetickej medicíny v kozmetických salónoch sa budú ešte precizovať. Ministerstvo zdravotníctva takto reaguje na výhrady koaličnej SNS. Národniari upozornili, že navrhovaná novela zákona o ochrane verejného zdravia by mala obmedziť prácu kozmetičiek, keďže im zakazuje úkony, ktoré narúšajú integritu kože. Podľa poslanca Adama Lučanského už minister Kamil Šaško prislúbil, že spornú časť z novely stiahne a prepracuje. Veľký kancelár univerzity, košický arcibiskup Bernard Bober, sa rozhodol nepotvrdiť profesora Tomáša Jablonského vo funkcii šéfa Katolíckej univerzity. Ako dôvod uviedol pretrvávajúcu nedôveru voči jeho osobe. Jablonského pritom akademický senát zvolil za kandidáta na rektora len pred necelými dvoma týždňami. Podľa štatútu univerzity sa tak budú musieť vyhlásiť úplne nové voľby. Univerzitu na teraz vedie súčasný rektor Jaroslav Demko. Do Austrálie sa zo Sýrie vráti ďalšia skupina 19 príbuzných tamojších bojovníkov Islamského štátu. Pôjde o 7 žien a 12 detí. Austrálsky minister vnútra zdôraznil, že navrátilci nedostanú od štátu žiadnu pomoc a v prípade spáchania trestných činov budú čeliť spravodlivosti. Prvé skupiny Austrálčanov zo sýrskych utečeneckých táborov pristáli v krajine už v priebehu mája. Hokejisti Caroliny vyhrali v treťom zápase finále východnej konferencie NHL na ľade Montrealu 3-2 po predĺžení a v sérii sa ujali vedenia 2-1. Rozhodujúci gól zaznamenal v 75. minúte Andrej Svečníkov. Slovenský útočník Juraj Slavkovský v drese domácich nebodoval.
7: Počasie.
6: Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 27 až 32, na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
7: Dopravný servis.
6: Na diaľnici R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy sa zrazili dve autá, úsek je aktuálne uzavretý. Na obchádzke cez Dunajskú Lužnú smerom na Bratislavu stratíte hodinu a smerom na Šamorín pol hodinu. Na diaľnici D1 pred Sencom smerom z Trnavy sa na 33. kilometri zrazili dve osobné autá. Prejazdný je iba stredný pruh, zdržíte sa asi 40 minút. Na zjazde z diaľnice D1 na R1 z Bratislavy smerom na Trnavu sa zrazilo osobné auto s kamiónom, blokovaný jeden jazdný pruh. No a pozor aj v Prešove na Levočskej smerom do centra, kde sa zrazili tri autá, blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa asi 10 minút. Radary vás zmerajú na vjazde do Martina smerom z Košťan na Turcom. Jazdite opatrne.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
10: Zrejme ste zaregistrovali ságu okolo lepky svätej Zdislavy, ktorá sa konala u našich susedov v Českej republike. Páchateľ sa rozhodol, že túto lepku chce utopiť v rieke, no a s týmto úmyslom ju zalial do betónu. Odborníkom sa ale podarilo po 16 hodinách práce úspešne vyňať z betónu túto lepku. Samozrejme predtým ešte kriminalisti vypátrali tohto človeka. Je to skutočne kuriózne, že takéto niečo sa stalo. V každom prípade venovať sa tomu budeme aj v našej rubrike Ďalekohľad o pár minút. Takže ak ste o tom ešte nepočuli, stojí za to zostať správne naladený na vlnách Rádia Lumen aj v nasledujúcich minútach. Pekné ráno, 6 minút po 8. praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Svätý Filip Neri je naozaj veselým svetcom a dnes v rannej téme sa zaoberáme tou radosťou, pretože svätý Filip Neri zrejme nebol len nejakým človekom, ktorý sa nejako smial alebo bol nejaký vtipkár alebo čosi také, dokonca možno vôbec nie, ale z toho, čo hovoril, išla taká jeho vnútorná radosť. Radosť zo života s Kristom. No a sú podľa vás veriaci dnes skôr radosní alebo príliš vážni? Totiž Filip Neri, dnešný svetec, povedal aj to, že kresťania by sa vraj nemali tváriť smutne. Tak aký je taký váš pocit z veriacich ľudí, z nás, z vás všetkých? Sme skôr smutní alebo sme skôr radosní? Čo na to hovoríte? Skôr ma mrzí, alebo teda píše nám poslucháč Martin, ktorý už pred pár minútami napísal, čo ho mrzí, ale ideme ďalej, skôr to, čo nás teší. Martuška napísala, ktorý ako vieru prežívajú, som za veselých veriacich a tým smutným treba pomôcť, aby sa tešili spolu, nech každého naplňa radosť, pokoj a láska pána Ježiša. Ja som človek, ktorý srší humorom, to zas napísala Katka z Bratislavy, a napísala nám tiež Euka, veriaci tejto doby sú často zahľadení do seba a veľa, ktorí si nevšímajú druhého človeka, ktorý niečo potrebuje. Mali by sme byť ľuďmi, ktorí si všímajú toho druhého, upozorňuje naša poslucháčka. Trochu skepticky to vidí aj poslucháč Milan. Ja osobne si nemyslím, že by v súčasnosti v kresťanstve prevládali radosť a veselosť. Či už počas návštevy chrámu, alebo hoci aj obchodu s kresťanskou literatúrou, vidieť úsmev na tvári, to je veľkou vzácnosťou. S partnerkou do kostola prichádzame s úsmevom na tvári, pretože sa tešíme, ale náš úsmev je len veľmi vzácne opetovaný. A možno aj preto má pán farár vo zvyku končievať sväté omše vtipmi alebo veselými príhodami, lebo on sám na nás všetkých zo svojej pozície tvárou ku nám vidí najlepšie. Tak to je zaujímavý postreh, Milan. Možno aj vy máte čo povedať k dnešnej rannej téme Rádia Lumen a môžete mi napísať na Facebook Rádia Lumen e-mailom téma @lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933. Či sú podľa vás veriaci dnes skôr radosní alebo príliš vážni?

Aj Lumen žiari, alebo lepšie povedané hrá, vďaka vám z 36 FM vysielačov na Slovensku. Na konte zbierky Potrebujeme vás máme aktuálne 3409 eur. Ak by ste chceli pomôcť k tomu, aby sa napríklad nasledujúca Svätá Omša, ktorú vysielame o 8.30, dostala stabilne k ľuďom na rôznych miestach Slovenska, podporte nás, podporte našu službu, službu 36 FM vysielačov na celom Slovensku. Na webe lumen.sk na pravej strane hľadajte banner Potrebujeme vás alebo prispieť sa dá takisto aj keď sa poradíte telefonicky na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: procese opravy a tak teda z takej komornejšej atmosféry z našej malej rozhlasovej kaplnky vysielame ranné sväté omše. O 8.30, no ale predtým ešte aj rubrika Ďalekohľad a súhrn zaujímavostí zo zahraničia.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Vítajte pri útorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Kardinál Nemeth vyzýva aktívne brániť európske hodnoty a dráma okolo lebky svetice. V rozhovore pre rakúsku tlačovú agentúru Katpress sa belehradský kardinál Ladislav Nemeth s naliehavou výzvou na obranu základných demokratických hodnôt zasadil za nové chápanie Európy. Demokracia, ale aj náboženská sloboda a kresťanská solidarita majú pre možný mierový projekt Európskej únie prvoradý význam. O kontinente nádeje predniesol predseda Rady európskych biskupských konferencií prednášku aj na segauerských letných dialógoch, ktoré sa skončili vo štvrtok. Kardinál poukázal na svoju osobnú dvojitú perspektívu medzi Európskou úniou a štátom, ktorý nie je členom Európskej únie. Ako maďarský občan, ktorého život sa odohráva v Srbsku, stojí jednou nohou v únii a druhou v Srbsku. Práve preto vidí silu Európy v tom, že poskytuje veľmi viditeľný dobrý príklad toho, čo znamená žiť v slobodnej, liberálnej spoločnosti. Nemeth osobitne vyzdvihol náboženskú slobodu. Tá je podľa neho jednou z veľmi dôležitých hodnôt Európy a vyjadrením historického vývoja, ktorý zďaleka nebol samozrejmosťou. Európa stovky rokov viedla náboženské vojny, pripomenul Nemeth. Až postupne sa európske štáty zaviazali k zmluvám, ktoré zaručovali slobodu a náboženskú slobodu. Ani katolícka cirkev nevnímala demokraciu vždy pozitívne. Pred 100 rokmi bola demokracia v katolíckych kruhoch démonizovaná, pripomenul kardinál. Dnes je však silou katolíckej cirkvi uznávať demokraciu ako normálnu, živú a veľmi životaschopnú spoločenskú formu. Demokracia a jej základné hodnoty sa však nesmú považovať za samozrejmosť. Hodnoty ako sloboda, solidarita, náboženská sloboda, ľudská dôstojnosť sa musia aktívne udržiavať a chrániť. Uctievaná relikvia svätej Zdislavy prežila búrlivý týždeň. V útorok podvečer ju zlodej ukradol z relikviára a následne ju zalial do betónu. Z betónu ju vyslobodil tým reštaurátorov. Tému priniesol český katolický týdenník. Lebka svätej Zdislavy bola až do útorka vystavená v bazilike v Jablonném v Podještedí v ozdobnom relikviári na oltári, pod ktorým je svetica pochovaná. Po celý rok tam prúdia veriaci, aby sa pri ostatkoch tejto patrónky rodín a zakladateľky nemocníc a kláštorov, ktorá sa celý život starala o chudobných a potrebných, modlili a zverili jej na príhovor svoje utrpenia. Arcibiskup Stanislav Přibyl, ktorý spravuje aj litoměřickú diecézu, okamžite vyzval k modlitbám za vrátenie relikvie a apeloval aj na v tom čase neznámeho páchateľa, aby ju vrátil s tým, že takýto čin mu šťastie neprinesie. Rozbehlo sa aj rozsiahle policajné pátranie a už vo štvrtok sa podarilo zadržať 35-ročného páchateľa žijúceho v Mladej Boleslavi. Ten vypovedal, že nesúhlasil s vystavením lebky v kostole a chcel ju súkromne pochovať na dne rieky a preto ju zalial do betónu. Dlho nechcel prezradiť, kde lebku ukryl, policajti sa to dozvedeli až po niekoľkohodinovom výsluchu. Za tento čin mu hrozí 8-ročné väzenie. Ide o muža, ktorý doteraz nebol trestaný. Potom začal boj s časom, pretože betón by relikviu postupne zničil. Našťastie reštaurátori lebku pred približne rokom a pol konzervovali, čo prispelo k jej záchrane. Vybrať ju z betónu sa im podarilo počas 16 hodín, ale záchranné práce budú ešte pokračovať. Do Jablonného by sa mala vrátiť 30. mája na diecéznu púť k Svätej Zdislave

0: Zatiaľ však nie je jasné, či bude možné ju verejne vystaviť. Na púť pozýva arcibiskup Přibyl všetkých veriacich. Novinári sa ma pýtali, či odpustím páchateľovi. No, prečo by som nemal? Veď by som ublížil sám sebe, keby som mu neodpustil. A čo mi pomôže, keď sa na neho budem hnevať? Veď sa stále modlíme. Odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame našim vinníkom. Tieto slová modlitby znamenajú vytvorenie mosta z jedného brehu na druhý. Musíme mať odvahu a vytvoriť oblúk, aby po ňom mohli chodiť aj ďalší ľudia, uviedol Stanislav Přibyl na Svetom Hostíne, kde sa zúčastnil púte médií. Informovala tiež o pracovnej komisii, zloženej zo zástupcov biskupstva, kraja, Dominikánskeho rádu a ďalších inštitúcií, ktorá sa bude zaoberať zabezpečením a prezentáciou relikvie svätej Zdislavy, uzatvára Katolický týdenník. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol, prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Požehnané ráno, milí poslucháči. V deň liturgickej spomienky svätého Filipa Neriho kňaza vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Celebruje ju Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy a správca Univerzitného pastoračného centra. Hudobne sprevádza Barbora Borbéliová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 457, 300 a 397. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Bratia a sestry, opäť vás všetkých pozdravujem a zase to máme nie z katedrály svätého Františka Xaverského, túto svetomšu, ale my vieme, ktorí sme tu, že je to z kaponky svätého Michala Archaniela z rozhlasovej kaponky Rádia Lumen. Ale priestor nie je až taký dôležitý. Nám to tu vytvára také tú komornejšiu atmosféru, ale je dôležité to naladenie srdc, tak verím tomu, že to teraz všetci urobíme a že sa môžeme takto spojiť s tým Božím vlnením. Aj vy, ktorí ste tu prítomní, aj spolu s vami všetkými, ktorí ste si nás naladili na Rádiu Lumen. Dnes máme spomienku na svätého Filipa Neriho, kňaza. Pôsobil v 16. storočí v Ríme predovšetkým, zakladal oratória, venoval sa chudobným deťom a myslím si, že ešte sa nám nesie z takej istej jeho povahy aj také to veselé srdce, ktoré napriek všetkým tým podmienkám, v ktorých fungoval, tak to dával okolo seba, taká tá Božia radosť išla aj skrze neho všetkým tým ostatným, s ktorými sa stretával. Otvorme naše srdcia Pánovi. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
1: Amen.

0: Modlíme sa. Bože, svojich verných služobníkov korunuješ slávou svetosti. Prosíme ťa, dopraj, aby Duch Svätý zapálil v nás oheň, ktorý obdivuhodne prenikol srdce svätého Filipa. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh, a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní proroci hľadali a skúmali spásu. Oni prorokovali o milosti pripravenej pre vás. Skúmali, na ktorý čas a na aké okolnosti ukazuje Kristov duch, ktorý bol v nich, keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach a o sláve, ktorá po nich nasledovala. A bolo im zjavné, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo vám teraz zvestujú hlásatelia evanjelia v Duchu Svetom, zoslanom z neba, na čo túžia hľadieť aj anjeli. Preto si prepášte bedrá mysle, buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú dostanete, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Ako poslušné deti, neprispôsobujte sa takým žiadostiam, ako keď ste boli v nevedomosti, ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal. Buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní. Veď je napísané, buďte svätí, lebo ja som svätý. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Peter začal hovoriť Ježišovi. Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Ježiš povedal, veru hovorím vám, niet nikoho, kto by pre mňa a pre Evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia, aby nedostal stonásobne viac teraz v tomto čase domy bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život. A mnohí prví budú poslednými a poslední budú prvými. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Chvála tebe, Kriste.
0: Ja som si, keď som sa ponoril do tohto textu, tak som si to nazval takým titulom, že uchvátený krásou, alebo je to krása, ktorá nás vyslovene strháva, unáša. Hej. Tak som si to dal najskôr, samozrejme je do súvisu s celým tým kontextom, kedy Peter vyslovil tie slová, že a už tak žasnúc, že pozri, my sme opustili všetko. A my vieme, že to všetko nadväzuje na udalosť, kedy sa Ježiš stretol s tým mladíkom, ktorého nazývame, že je bohatý a potom odchádza smutný, pretože mal veľký majetok. A potom Ježiš pripomína, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva tomu, kto má veľký majetok. Dokonca to až tak graduje, že ľahšie prejde jeťave prejsť cez ucho ihly ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. A zároveň tak nejak akože konštatuje, že Bohu je, či ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné. V Bohu je všetko možné. A do toho zaznejú tieto slová, ako keby Peter sa pod týmito úvahami aj s tým stretnutím, mne to tak prišlo, s tým mladíkom, s tým všetkým, čo sa odohralo a čo Ježiš povedal, tak Peter sa nad tým zamýšľa a vlastne sa obzerá naspäť na ten svoj život a premýšľa o tom, čo všetko zanechal a s prekvapením zvoláva, pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. A ako keby v tom úžase, že si ho to až tak prenikne, wow, ani som si to neuvedomil. A uskutočňuje sa na mne, ale aj na tých, čo sú tu so mnou, na tých ostatných učeníkoch, to nemožné, to, čo dokáže urobiť iba Boh. Je prirodzené, že keď niečo mám, tak si to chcem nechať. A dokonca ešte, keď sa to vzťahuje nielen na majetok, alebo na nejaké hodnoty, zručnosti, ktoré mám, ale aj na vzťahy, ako ťažko sa nám to niekedy opúšťa. A Peter si to tak nejak uvedomil v tomto všetkom. Ako keby bol uchvátený niečím úplne iným v tom momente. Zasiahalo to jeho srdce. A Ježiš to tam ešte graduje. Že Peter sa až bojí vysloviť, mne to tam prišlo, že až bojí vysloviť, čo všetko opustil. A Ježiš to vysvetľuje, a hovorí aj to, čo Peter sa ako keby bojí povedať, hej, že to pre mňa, pre Evanjelium opustil dom, bratov, sestry, matku, otca, deti, polia. Dostane stonásobne viac. A už tu v tomto čase. Je to krása, pre ktorú sa možno, že oplatí investovať alebo dať ju na prvé miesto. A už je aj v tomto čase, hej. Hoci aj s prenasledovaním, to tam máme napísané. Čiže možno, že je dobre si uvedomiť, že uprostred všetkých tých hodnot, ktoré máme, a napríklad naše vzťahy sú veľké hodnoty, tie rodinné vzťahy a tak, že existuje krása, ktorá stojí za to a keď ju máme, tak v nej nachádza zmysel aj všetky ostatné vzťahy, aj veci, to všetko, čo máme. A my vieme, že to je v Bohu. Ale je to krása, ktorá sa prežíva práve z tohto stretnutia a naplnenia. Hej. Oni sa stretli s Ježišom, zapálili ich srdcia a ani si to neuvedomili. Jasné, že boli v tom sú prepojení aj s rodinou. Ježiš uzdravil Petrovi svokru, nie? To prepojenie tam bolo, tí ľudia sa tam boli, ale tie hodnoty sa posunuli. Je to krása, ktorá vychádza z toho stretnutia. Myslím si, že tak krásne to vieme nejak poukázať, keď vidíme mladých zalúbených a mnohí ste s tým prechádzali, hej, už máte to väčšinou ten pokročilý vek, ale a že ako to zapálí srdce, ako vtedy sme ochotní zrieknúť sa všetkého ostatného, aby sme boli s tým druhým. A je to len taký jemný obraz toho, k čomu nás pozýva Boh, keď zažijeme naozaj skutočné stretnutie práve s ním a možno práve aj s tou radosnou zvesťou, to evanjelium, s tým darujúcim sa životom, ku ktorému nás volá, a nájdeme v tom veľkú krásu a sme tým tak uchvátení, že to dáme na prvé miesto a naplňa to aj všetko ostatné a dáva zmysel to všetkým našim ostatným vzťahom aj všetkým veciam, ktoré máme, aj zručnostiam, ktoré ovládame, všetkému tomu bohatstvu, ktoré je okolo nás. Nebojme sa do toho vstupovať a objavovať to. Peter to skonštatoval, ani si to neuvedomil. Keď by sa nám to darilo, tak objavovať aj v našom živote. A ty, Pane, prosím, dotkni sa našich srdc. Zapál nás práve ohňom svojej lásky. Krásou, ktorú dávaš jedine ty. Krásou, ktorá dáva zmysel všetkému, čo robíme, všetkému, čo máme. Ktorá dáva zmysel našim životom. Amen.
1: Amen.

0: Bratia a sestry, vrúcna modlitba a ochotná pomoc blížnym boli náplňou života svätého Filipa Nériho. V deň spomienky na tohto obdivuhodného kňaza prosme Ježiša Krista, Božieho Syna.
1: Pane, prosíme ťa za všetkých kresťanov, aby s radosťou a pokorou pristupovali k sviatosti zmierenia a očisťovali si srdce.
2: Prosíme ťa, za nás.
1: Ježišu, prosíme ťa za všetky národy, aby sa zjednocovali v poznávaní Svätého písma a usilovali sa o duchovnú jednotu.
2: Prosíme ťa, za nás.
1: Pane, prosíme ťa za tých, ktorí sa starajú o chorých, odmeň ich námahu a posilňuj ich v obetavej práci.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Ježišu, prosíme ťa za seba samých, aby sme pri čítaní životopisov svätých rástli vo viere.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, prosíme ťa za zosnulých, ktorých si povolal k sebe do večnosti, aby spočinuli v Tvojej náruči a vo večnom svetle.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, vypočuj úmysly tejto svätej omše, ktorá je obetovaná za zomrelého Gabriela.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Za zosnulých z rodiny Hrabovskej, Gajdošíkovej, Labajovej, Ďurkovskej.
0: Pane Ježišu Kriste, na orodovanie svätého Filipa Nériho vypočuj naše prosby, daruj nám veselosť a radosť života, aby sme iných povzbudzovali na ceste do večnosti, lebo on žije a kráľuje na veky vekov.
2: Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, prinášame Ti obetu chvály a prosíme ťa, daj, aby sme podľa príkladu svätého Filipa vždy oslavovali Tvoje meno a s radosťou slúžili blížnym skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu.
2: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo si dal svojej cirkvi svätého Filipa, ktorého dnes s radosťou oslavujeme. Príkladom jeho svätého života nás posilňuješ, jeho náukou nás poučuješ a na jeho príhovor nás ochraňuješ. Preto Ti so zástupmi anielov a svätých spievame pieseň chvály a bez prestania voláme.

Naozaj si, svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieba, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých vstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Levom a s našim biskupom Marianom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože, Otče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmelujeme

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.

Modlitba duchovného príjmania podľa pápeža Františka. K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

0: Podlíbe sa. Pane, nasýtil si nás nebeským pokrmom. Daj prosím, aby sme podľa príkladu svätého Filipa vždy túžili po tejto posile, ktorá v nás zveľaďuje opravdivý život skrze Krista nášho Pána. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí. Chcem ešte pozdraviť aj mojich bratov v kňazstve, ktorí zvyčajne tu so mnou sú, otca Petra a otca Pavla, ktorí sú na cestách, každý za svojím poslaním, a možno im, ale aj nám všetkým, ktorí ste tu, aj ktorí nás počúvate, nech znejú tie slova svätého Filipa Neriho, ktoré s takým nadľahčením aj humorom, ktorý mu bol typický, hovoril: buďte dobrí, ak môžete. Však, takže všade, kde ste, tak buďte dobrí, robte všetko preto, aby ste nie takými boli. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Amen.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Celebroval ju Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy a správca Univerzitného pastoračného centra. Hudobne sprevádzala Barbora Borbéliová. Večer o 18. ponúkneme priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Blahoslavená matka Alfonza Mária Eppingerová, oroduj za nás. Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
2: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
0: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
2: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
0: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
2: Viac než len recepty.
1: Zažili ste už niekedy rozvod v električke? Išli vo výťahu so susedom, ktorý pred chvíľou zachránil život malého chlapca? Alebo počuli tichý pláč dievčatka, ktorého vysmiali spolužiaci? Najnovšia kniha edície Viera Dovrecka s názvom Ticho medzi slovami je zbierkou skutočných príbehov zo života, drobných okamihov radosti, dojatia či ľudskosti, ktoré už zažil každý z nás. Možno v nich spoznáte seba, svoje deti či neznámych ľudí, ktorých ste stretli iba na niekoľko sekúnd. Knihu Ticho medzi slovami od autora Petra Nováka si môžete objednať na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 722 26 a 0903 962 029.
3: Lumenáda s Rádiom Lumen.
4: 9 hodín 10 minút zo štúdia vás pozdravuje Ivo Novák.
3: Počasie.
4: V peknom počasí, jasno a slnečno, dvomi slovami sa dá zhrnúť ráz počasia na Slovensku. Hovorme teda len o rozdieloch v teplotách. Bratislava 25, Nitra 24, Žilina 20, Sliač 20, Lučenec Boľkovce 21 stupňov Celzia, takmer 20 stupňov je v Liesku na Orave, Poprad hlási 21 stupňov, Prešov 23, Košice 22 a 22 je aj v Kamenici nad Cirochou. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, denná teplota vystúpi až na hodnoty 27 či 32 stupňov Celzia. Na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov. Viať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, z rána len slabý.
3: Dopravný servis.
4: Ovce aj kravy na ceste spestrujú kolorit na slovenských vozovkách. Poďme na dopravu. Nehoda je v Bratislave na diaľnici D1 na konci prístavného mosta smerom z Petržalky. Zrazili sa tam dve autá, blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 pred Sencom smerom z Trnavy sa na 33. kilometri zrazili dve osobné autá a prejazdný je len stredný pruh a zdržíte sa viac ako hodinu. Na obchádzke cez Blatné sa stojí tiež konkrétne 20 minút. Prešove na Levočskej smerom do centra sa zrazili tri autá. Blokovaný je ľavý pruh, počítajte so zdržaním. V kolónach si počkáte v Dunajskej Lužnej smerom na Bratislavu, čaká sa 50 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace 15 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Kostolná smerom z Trenčína blokuje pravý pruh odstavený kamión s poruchou. Zdržíte sa pol hodinu. Medzi Podkryváňom a Lešťou pri odbočke na Starú Hutu sa pohybuje skupinka oviec. Zvýšte tam opatrnosť. No a Zverinec je aj na ceste prvej triedy číslo 66 medzi Valkovňou a Telgártom. Tam sa zas pohybuje krava. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Šťastnú cestu!
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Vo Vatikáne bolo včera rušno, o dôvodoch vie náš redaktor Ľudovít Malík.
5: Vatikán v pondelok žil predstavením prvej encykliky pápeža Leva XIV. Nesie názov Magnifica Humanitas, v preklade Veľkolepé ľudstvo, a venuje sa téme, ktorá ešte pred 10 ročím patrila skôr do oblasti vedeckej fantastiky, umelej inteligencii.
4: No ale je to naša realita, je to realita týchto dní a vníma to aj svätý otec Leu XIV. Ako to vníma vo svojej prvej encyklike? Napovieme aspoň trochu v krátkom komentári už o pár minút na vlnách Rádia Lumen. Zostaňte s nami.

0: Skupina Boží Šramot a ich pieseň Premýšľaj doznela na vlnách Rádia Lumen o 9. hodine 18. minúte. A to je azda pre vás ten najlepší čas zapojiť sa do nášho dnešného ranného a predpoludnejšieho vysielania. Dnes je v kalendári svetec, ktorý bol povestný svojim veselým a radostným duchom. Svätý Filip Neri vraj nechcel, aby sa kresťania tvárili smutne. Tak čo, podľa vás sú veriaci dnes skôr radostní alebo naopak príliš vážni? Čítam z vašich odkazov, ktoré prichádzajú. Leo napísal, ja nie som otrok peňazí, takže mám reálny dôvod sa radovať. Pracujem, ale preto, lebo ma to naplňa spokojnosťou a radosťou. Veriaci sú vo všeobecnosti predsa len o niečo radostnejší. Je to dané vierou, ktorú veriacim nik nevezme, píše náš poslucháč. No a do ranej témy sa dá nielen napísať, ale aj poslať hlasovka. Katarína?
1: Radostní sú ľudia veriaci, riešia všetko s úsmevom na tvári. Majú svoj cieľ, aj ho docelia. Vážni sú ľudia neveriaci, ináč povedané ateisti. Vedia, že sú človekom, ale nepoznajú svoj cieľ, tak idú, ale úsmev im chýba.

0: Kristovej ceste do večnosti, tak potom je tu priestor aj pre radosť. Prajem nám, aby sme si navzájom v láske, v dôvere v Boha v tomto spoločne pomáhali. Anton a Mária napísali do rannej témy, podľa nás sú kresťania dosť vážni, možno si uvedomujú svoju zodpovednosť alebo majú na pleciach ťažké bremená, ale nájdu sa aj takí s radosným srdcom, ktorí povzbudia aj druhých svojim úsmevom a radosťou. Čítam aj z vašich SMS-ie, ktoré prichádzajú do dnešného ranného vysielania, aj tam sa snažíte popasovať sa s dnešnou otázkou z rannej témy. Myslím si, že kresťan má byť skutočne radosný, ale je to dar Ducha Svätého prosiť a kráčať v Duchu Svetom. Kresťania v dnešnej dobe sú skôr vážni, napísala Janka. No tak je to raz tak, píšete do dnešnej rannej témy, raz vidíte nás, veriacich ľudí, alebo seba ako veriacich ľudí, ako skôr radosných, a inokedy sa vám zdá pri inej reakcii, pri inom poslucháčovi, že naopak veriaci sú príliš vážni. Svätý Filip Neri vraj nechcel, aby sa kresťania tvárili príliš smutne, tak čo, sme skôr radosní alebo skôr príliš vážni? Napíšte mi, čo si o tom myslíte.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: 5 minút pred pol desiatou na Lumene ideme do Večného mesta. Pápež Leo XIV. V pondelok vo Vatikáne predstavil svoju prvú encykliku Magnifica Humanitas. Dokument o ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie nadväzuje na sociálnu náuku cirkvi a kladie znepokojivú otázku. Komu má slúžiť technológia, ktorá mení tvár sveta? O encyklike a jej prijatí podrobnejšie informuje redaktor Rádia Lumen Ľudovít Malík.
1: Vatikán v pondelok žil predstavením prvej encykliky pápeža Leva XIV. Nesie názov Magnifica.

0: Humanitas, v preklade veľkolepé ľudstvo, a venuje sa téme, ktorá ešte pred 10 ročím patrila skôr do oblasti vedeckej fantastiky, umelej inteligencii. Pápež dokument podpísal 15. mája, presne na 135. výročie encykliky Rerum Novarum Leva 13. Paralela nie je náhodná. Tak ako jeho predchodca pred viac ako storočím reagoval na priemyselnú revolúciu a postavenie robotníkov, Lev XIV. Dnes reaguje na digitálnu revolúciu a postavenie človeka pred strojom.
1: Pred 135 rokmi môj ctihodný predchodca Lev XIII. Pozoroval situáciu tovarenských robotníkov a nové formy chudoby, ktoré priniesla rýchla priemyselná premena. Pochopil, že cirkev nemôže zostať bokom. Dnes stojíme pred premenou podobnej veľkosti a zdá s ešte väčšími dôsledkami.
0: Encyklika má 5 kapitol a vychádza z presvedčenia, že technológia nie je sama o sebe zlom, ale ani neutrálna. Pápež v dokumente píše, že nesie tvár tých, ktorí ju navrhujú, financujú a používajú. Práve preto volá po etickom kódexe pre umelú inteligenciu, po nezávislom dohľade a potom, aby technológia nezostala v rukách niekoľkých. Pozoruhodné je, že pri predstavení encykliky vystúpil aj zástupca technologického sveta, spoluzakladateľ spoločnosti Anthropic Christopher Olach, ktorý vedie výskum v oblasti vývoja jazykových modelov. Otvorene priznal, že vývojári AI pracujú pod tlakom komerčných a geopolitických záujmov a že hlas zvonka, vrátane hlasu cirkvi, je nevyhnutný.
2: If we want this technology to go well...
1: Ak má táto technológia priniesť dobro, je nesmierne dôležité, aby existovali ľudia mimo týchto tlakov. Ľudia, ktorým záleží na tom, aby veci dopadli dobre, ktorí pozorne sledujú a sú ochotní povedať ťažké veci a trvať na bezpečnosti. Ľudia, ktorí budú našimi úprimnými a premyslenými kritikmi.
2: Thoughtful critics.
0: Olahovo svedectvo zaznieva ako pozvanie, Lev XIV. Ho však sprevádza aj ostrým varovaním. V encyklike používa silný výraz. Umelú inteligenciu treba odzbrojiť. Vyňať ju z logiky vojenskej, ekonomickej a poznatkovej súťaže. Oslobodiť od monopolov.
1: Umelá inteligencia musí byť odzbrojená. Viem, že je to silné slovo, ale zvolené zámerne, lebo táto chvíľa potrebuje slová schopné upútať pozornosť, prebudiť svedomie a ukázať ľudstvu cesty vpred.
0: Encyklika sa končí výzvou k budovaniu civilizácie lásky. Pápež v nej ponúka 5 ciest zodpovednosti, od pravdivého slova cez postoj na strane obetí až po obnovu dialógu medzi kultúrami a náboženstvami.
3: Počúvate Rádio Lumen.

0: Pamiatkári.
1: Náš zachovaný stavebný fond, ktorý prežil dve svetové vojny i socializmus, je bohatstvom, ktoré je treba chrániť a rozvíjať. V niektorých prípadoch má aj kvalitná autentická stavba z 20. storočia také hodnoty či príbeh, že je vhodné ju pre budúce generácie chrániť. A práve košická vila a ateliér významného sochára Jána Matého je jednou z najmladších národných kultúrnych pamiatok u nás. V rubrike Rádia Lumen Pamiatkári, ktorú pripravujeme s Jurajom Gembickým z Krajského pamiatkového úradu Košice, nám o nej porozpráva turistický sprievodca Milan Kolcun.
2: Hoci je funkcionalizmus aj 100 rokov starý, a myslím tým teraz štýl architektonický a stavebný, a nám ho môžu pripomínať najmä čiernobiele filmy pre pamätníkov, kde sa protagonisti pohybujú v priestoroch veľmi elegantne zariadených moderným štýlovým nábytkom a zvonku sú to zasa budovy, ktoré nemajú žiadne ozdoby. Veď jeden z propagátorov, Adolf Loos, funkcionalizmu, tvrdil, že ornament je zločin. Vtedy boli úplne iné priority, napríklad bojovalo sa aj proti tuberkulóze a tak vnímame veľmi často na fasádach tzv. Pásové okna, okno, aby dovnútra sa dostalo čo najviac denného svetla, slnka a takto sa mohlo bojovať napríklad aj proti tuberkulóze. Toto kritérium už nie je také dôležité v súčasnosti. Proti tuberkulóze nepotrebujeme bojovať, ale napríklad motív pásových okien nájdeme aj na novších stavbách a aj viacero iných prvkov prebratých z funkcionalistického štýlu. Čiže funkcionalizmus je stále živým štýlom. Napríklad v 83. roku bola dobudovaná vila košického sochára Jána Matého. Táto vila je na Horolezeckej ulici, ktorá sa predtým volala Spartakiádna a zvonku vyzerá ako obyčajný hranol. No napriek tomu vnútri nájdeme veľmi pôsobivý interiér, zariadený aj podľa tzv. Raumplánu. Raumplan, to je ďalší znak funkcionalizmu. Môžete ho obdivovať napríklad v Millerovej vile v Prahe alebo možno aj vo vile Tugendhat v Brne. Tak Raumplan, priestorový plán, znamená, že každá z miestností má mať presne takú výšku, šírku, také rozmery, aké je potrebné. A to sa práve deje vo vile sochára Jána Matého. Napríklad prízemie a prvé podlažie nezodpovedajú pôdorysne jeden druhému. Dokonca nájdeme na medziposchodí miestnosť ateliéru. Miestnosti sú také veľké, ako je to potrebné. Takže logicky ateliér, kde vznikali monumentálne diela, je najvyšší, najširší. Aj teraz sa vieme pozrieť do tohto ateliéru a je to najočarujúcejšia časť návštevy vily Jána Matého. Nájdeme tam desiatky, ba až stovky diel. Niektoré sú originálmi, niektoré sú kópiami, niektoré sú odliadkami, sádrovými, pracovnými. Aj preto hneď vedľa ateliéru je miestnosť, ktorá sa volá sadrovňa. Do ateliéru sa vstupovalo odzadu, čiže zo severu. No a aby tam bolo dosť svetla, tak je tam viacero veľkoplošných okien. Obývacia časť vily je orientovaná presne naopak smerom na juh. Preto v obývačke mali svetlo od východu slnka až po jeho západ. Toho svetla fakt bolo dosť, pretože obývačka má tzv. Celoplošné okná. To môžeme pozorovať vo vilách, napríklad v Čechách, v Millerovej vile, ktorá je v Prahe prístupná, alebo v brnianskej vile Tugendhat, myslím tiež. Takže máme pocit, že z obývačky vieme priamo vystúpiť vonku. V našom prípade na terasu a potom ešte viac vonku na lúčku. Lúčka je veľmi jednoduchá, je to trávnik, takže zdá sa, že k jednoduchej fasáde a k jednoduchému interiéru sa hodí práve takýto jednoduchý exteriér. Aby sme vedeli, že ide o dom, v ktorom býval majster sochár, tak vonku je za všetky jeho diela jedno z nich, ktoré sa volá Úzkosť. Vnútri vo vile sa vieme zasa kochať zachovaným zariadením, mobiliárom na prvom poschodí, kde je študovňa, pracovňa, spálňa i miestnosť na domáce práce a dole zasa nádherná obývačka. Našťastie do tejto vily sa dá dostať po kontakte s Miroslavom Klebanom, ktorý aj pracovníkom Východoslovenskej galérie a túto vilu má na starosti.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: nahradiť.
1: Hovorí sa, že na výchovu dieťaťa je potrebná celá dedina. Ak je mesto prívetivé pre deti, pohybuje sa v ňom lepšie všetkým.
2: Deti vo všeobecnosti sa menej pohybujú same vo verejnom priestore, menej trávia času vonku na ihrisku so svojimi kamarátmi, menej sa pohybujú do školy, zo školy, na krúžky sami.
1: V čom je pohyb detí vo verejnom priestore špecifický? Kedy by už dieťa malo mať možnosť slobodne a samostatne sa pohybovať v meste? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte dnes po 11. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
3: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme ďalšiu prednášku z cyklu Biblia pod povrchom – archeológia viery. Monsignor František Trstenský bude hovoriť na tému Magdala, Mária Magdaléna a ženy v evanjeliách. Počúvajte nás dnes o 20:10.
4: Rozhovor týždňa.
5: Sú naše kultúrne pamiatky zlatým vajcom plným potenciálu alebo len drahou byrokratickou prekážkou pre investorov a obce? Kde sa stala chyba, že v záchrane histórie občas strácame dých?
6: Prerušením tej kontinuity sme nejakým spôsobom zaostali. Nevieme to zase napojiť na tie pôvodné funkcie a vzťahy, lebo boli prerušené.
5: Ako prebudiť spiaci potenciál našich hradov či kaštieľov a nájsť rovnováhu medzi ochranou minulosti a moderným životom? V stredajšom rozhovore týždňa krátko po 11. sa budeme pýtať riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Košiciach Martina Pristáša.
7: Odomknite s nami archív Banskobystrického rozhlasu a vypočujte si druhé vydanie relácie Fujarvočka moja, v ktorom predstavujeme zvukový projekt Zahrajte mi túto. Čakajú na vás nahrávky, ktoré získali prestížne ceny v medzinárodnej konkurencii a dodnes nestratili nič zo svojej drsnokrásnej energie. Prevediem vás od zemitých rozkazovačiek Milana Kryža až po muzikantskú virtuozitu cymbalistu Tibora Kováča. Volám sa Alžbeta Lukáčová a pozývam vás započúvať sa do esenciálnych nahrávok regiónov stredného Slovenska. Už túto stredu o 21:30.

0: Príjemné útorkové predpoludnie s Rádiom Lumen aj o 9:48. Chrámové tóny organu v rímskokatolíckom kostole v Trebišove tentoraz rozozvučal uznávaný slovenský organista Marek Vrábel. Na jeho koncert zavítali nielen veriaci, ale aj milovníci duchovnej hudby z Trebišova a okolia. Držiteľ viacerých domácich i medzinárodných ocenení vystúpil v meste už po štvrtýkrát. Nahrávala tam Martina Mištaničová.
1: Program v poradí už 4. recitálu na Zemplíne si významný slovenský organista dramaturgicky pripravil tak, aby oslovil široké publikum. Odznieli v ňom známe diela a sonáty, prostredníctvom ktorých priniesol miestnym veriacim silný umelecký aj duchovný zážitok. Pokračuje orgánový solista Marek Vrábel.
2: Tentokrát som priniesol do Trebišova takú novinku Richarda Strausa. Urobil som takú transkripciu, úpravu, introdukcie z jeho symfonickej básne, tak rýchlo za radu strat. Potom to bude znieť česká klasická hudba Františka Xavera Brixiho. Takisto na tomto orgáne veľmi dobre znie romantická orgánová hudba 19. storočia. Bolo vybraté dielo Felixa Mendelssohna Bartholdyho, jeho sonáta D-moll. Zaznie Albignoniho adagio.
1: Marek Vrábel patrí medzi popredné osobnosti orgánového umenia na Slovensku aj v zahraničí. Zároveň je členom Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS a pôsobí aj ako riaditeľ cirkevného konzervatória v Bratislave. Pre Rádio Lumen povedal, prečo sa do Trebišova vracia rád.
2: Do Trebišova chodím veľmi rád, som tu už štvrtýkrát a naozaj atmosféra tohto krásneho chrámu návštevy Panny Márie ma vždy na novo fascinuje. Vždycky aj tie koncerty majú takú príjemnú atmosféru. Nevždy je publikum také vnímavé a nevždy rovnako počúva. Musím povedať, že sú veľmi vďační. Tiež nevždy sa stáva, že po každej skladbe sa tlieska a že môžem pridávať. A takisto som veľmi rád, že je mi vždy umožnené na začiatku predstaviť jednotlivé skladby.
1: Medzi návštevníkmi koncertu nechýbal ani obdivovateľ známeho slovenského organistu Marek Marcin.
3: Tým, že sa ja venujem hre na organe, tak to bolo pre mňa obohacujúce a takisto ma to aj inšpiruje k tomu cvičiť nové skladby a možno si vybrám aj nejakú z tohto repertoáru, čo tu zahral dnes na koncerte pán Vrábel.
1: Za nápadom usporiadať organový recitál stojí miestna farníčka a pedagogička základnej umeleckej školy Ingrid Obrinová, ktorá sa výrazne podieľa aj na jeho príprave.
4: S myšlienkou zorganizovať takýto organový koncert som sa pohrávala už dlhšiu dobu a napadla mi po našom stretnutí po maturite. Viem, že je vynikajúcim koncertným organistom a má za sebou už mnoho dohratých koncertov po celom svete, tak o to viac sme tu v Trebišove poctení tým, že prijal naše pozvanie.
1: Výnimočná kvalita a umelecká virtuozita oslovila účastníčku podujatia pani Vieru Fedorčákovú.
5: Moje pocity sú fantastické. Aj majstro vychytil už ten orgán. Skladby boli nádherné aj ten prídavok nakoniec. To, čo sa ľudia dožadujú, čo poznajú. To je Johann Sebastian Bach, Toccata D-moll. Som šťastná, že Trebišove môžem toto počuť.
1: Slávnostný podvečer s umeleckým rozmerom uviedol dekan rímskokatolíckej farnosti v Trebišove Marek Pristáš, ktorý ocenil nielen výnimočný hudobný prejav solistu, ale aj jeho ľudský prístup a osobnostné kvality. Pokračuje dekan Marek Pristáš.
6: Je to človek, ktorý je dobrý človek. Nie len dobrý umelec, je to dobrý človek. Pán Boh mu dal dar, ktorý my obdivujeme. Je to chrámová hudba, nikto nám nevyfúka naše píšťaly, presne tak ako on. Spätná väzba od našich veriacich, ale nielen od našich, lebo sú tu aj iné náboženstva a myslím, že aj ateisti, oni si prídu vypočuť umelca a od všetkých týchto je pozitívna väzba.
7: Počúvate Rádio Lumen.

Teploty utešene stúpajú, aj krátko pred 10. hodinou sú už dávno za 20, vyššie ako 20 stupňov Celzia. Možno aj vy už si robíte nejaké tie plány na leto, tak dáme vám zo pár takých dobrých tipov aj v našich krátkych správach. Už o 5 minút o 10. hodine sa okrem iného dozviete, že nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska sa rozšírilo o 7 unikátov. Ktoré sú to konkrétne? Viac v správach o 10.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
2: Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska sa rozšírilo o 7 unikátov. Boj proti ebole komplikujú dezinformácie aj konflikt na východe KDR. Pekné predpoludnie, 10 hodín. Sú tu správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sa rozrástol o 7 nových unikátov. Medzi novozapísané tradície patrí napríklad paličkovaná čipka zo Španej doliny, pozdišovské hrnčiarstvo, brhlovské podlievané buchty či tradičný splav dreva vo vodnom žľabe Rakitovo. Šéfka rezortu kultúry Martina Šimkovičová zdôraznila, že tradičné prejavy ľudovej kultúry sú dôležitou súčasťou našej národnej identity a zápis je predovšetkým poďakovaním ľuďom, ktorí tieto tradície udržiavajú nažive. Trenčiansky hrad dostane nové úspornejšie osvetlenie za 200 000 eur. Krajskí poslanci schválili podanie žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu cestovného ruchu, ktorá by mala pokryť 80% nákladov. Vysvetľuje Martina Lamačková z úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
4: Nejde len o výmenu existujúceho osvetlenia, ale aj o doplnenie osvetlenia do južného opevnenia a vlastne do tých častí hradu, ktoré doposiaľ osvetlené neboli.
2: Súčasné parkové lampy nahradia moderné LED svietidlá s jednotným dizajnom, ktoré schválili aj pamiatkari. Podľa Trenčianskeho kraja bude pohyb po hradných chodníkoch bezpečnejší. Celkový rozpočet Žilinského samosprávneho kraja po prvý raz v tomto roku vzrastie a prekročí hranicu 330 miliónov eur. Krajskí poslanci schválili jeho navýšenie o 17,5 milióna eur. Župe sa to podarilo aj vďaka vlanejšiemu prebytku hospodárenia vo výške viac ako 11 miliónov eur, pokračuje županka Erika Jurinová.
5: Aj touto úpravou rozpočtu potvrdzujeme, že našou prioritou je investovať do vecí, ktoré ľudia reálne potrebujú. Do ciest moderných nemocníc a dostupného vzdelávania. Ide o konkrétne projekty, ktoré zlepšia život v každom regióne nášho kraja.
2: Peniaze smerujú prioritne do kapitálových výdavkov. Kraj z nich zafinancuje opravy ciest, nové strediská údržby na Kysuciach a modernizáciu všetkých 4 krajských nemocníc, vrátane operačných sál v Trstenej či Lôžoch v Čaci. Spišský biskup František Trstenský pozýva kňazov svojej diecézy na osobnú kňazskú vigíliu. Duchovní by si ju mali vykonať zajtra večer, teda v predvečer Sviatku Krista kňaza. Podľa biskupa nemá ísť o ďalšiu povinnosť, ale o časť tichá, obnovenie vnútorného pokoja a odpočinku pri Pánovom srdci. Kňazi sa môžu modliť individuálne alebo v komunitách pred vyloženou oltárnou sviatosťou, a to priamo vo farnostiach, kde pôsobia. Viac ako 1,5 milióna moslimských pútnikov sa zhromaždilo na posvetnej hore Arafat v Saudskej Arábii. Tento kľúčový rituál výročnej púte Hadžedž sprevádzajú prísne bezpečnostné a zdravotné opatrenia. Úrady nasadili vyše 50 000 zdravotníkov, aby zabránili tragédii spred 2 rokov, kedy extrémne horúčavy nad 51 stupňov usmrtili viac ako 1300 ľudí. Tohtoročnú účasť poznačilo aj napätie na Blízkom východe, pre ktoré napríklad z Iránu pricestovala iba tretina z pôvodne očakávaného počtu veriacich. Boj proti ebole na východe Konžskej demokratickej republiky zlyháva pre dezinformácie a vlnu násilia. Podľa humanitárnych organizácií považuje až tretina ľudí v epicentre nákazy vírus za mýtus a veria, že ich ochráni pitie tvrdého alkoholu. Nedôvera vyústila do útokov na nemocnice a podpaľovania izolačných stanových táborov. Situáciu v oblasti dramaticky zhoršujú aj prebiehajúce boje medzi vládnymi silami a rebelmi z hnutia M23. Basketbalisti New York Knicks postúpili po prvýkrát od roku 1999 do finále NBA. Vo štvrtom zápase finále východnej konferencie zvíťazili na palubovke Clevelandu jednoznačne 130-93 a sériu ovládli 4-0 na zápasy.
3: Počasie.
2: Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 27 až 32, na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: V Topoľčanoch na Československej armády sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je jeden jazdný pruh, dávajte si tam pozor. Mobilný radar, tmavošedá Škoda Octavia kombi sa pohybuje medzi Martinom a Turčianskými Teplicami. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Svetoznáme dielo Pán prsteňov. Poznáte? Videli ste? No zrejme mnohí z vás áno. No a predstavte si, Pán prsteňov sa dostal do novej encykliky Leva 14. V časti, kde sa hovorí o silách umelej inteligencie a technológie, ktoré sú niekedy príliš veľké na to, aby im bežní ľudia mohli vzdorovať, Lev 14. cituje slávny Gandalfov výrok. Nie je našou úlohou ovládnuť všetky prúdy sveta, ale robiť to, čo je v našich silách pre pomoc tým rokom, v ktorých žijeme, a vytrhávať zlo na poliach, ktoré poznáme, aby tí, ktorí prídu po nás, mali čistú pôdu na obrábanie. Novej encyklike Magnifica Humanitas sa budeme venovať aj v nasledujúcich minútach vysielania Rádia Lumen. Tak ešte príjemné predpoludnie do 11. vám zo štúdia praje Ivo Novák.

0: Svätý pápež Ján 23. sa modlil aj takto. Nech vo mne zostane aj iskra humoru, ktorého je tak zapotreby. A pripomína nám to v rannej téme, tento jeho výrok, náš poslucháč Ľubomír z Petržalky.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Dnes mi do našej rannej témy píšete, či sme my veriaci ľudia skôr radostní alebo príliš vážni, totiž 26. mája je pod patronátom svätého Filipa Neriho, ktorý vraj nechcel, aby sa kresťania tvárili smutne. No a Ľubomír z Petržalky na to reaguje, áno, mnohí z nás katolíkov sa nevedia radovať z toho, čo zažili aj na svätej omši. No a pripomína jednu milú príhodu, ktorú zažil, boli sme na krstinách v jednej záhoráckej dedinke, kostol bol plný, kňaz krstil 4 batoľatá. Veselý, usmievajúci sa kňaz začal kázeň otázkou. Drahí veriaci, viete, ako sa volajú malé detičky na záhorí? A hneď si aj odpovedal, Pokémoni. Všetci sa rozosmiali, prečo? Nuž a kňaz to vysvetlil slovami. Všetci, čo prídu na krstiny, pozerajú do kočiarika a pýtajú sa, Pokémon je. Alebo Pokémona len je. No tak sú to potom istým spôsobom Pokémoni. No vidíte, takto pekne sa vyhral so záhoračtinou a tento spomínaný kňaz, o ktorom nám písal Ľubomír. Helena píše do rannej témy. Je to 6 rokov, čo sme sa s manželom presťahovali po predaji domu na sídlisko KVP v Košiciach. Začala som denne chodiť do miestneho kostola. Podotýkam, že v roku nasťahovania sme boli vo veku 75, manžel 77 rokov. Manžel žiaľ minulý rok zomrel, zostala som sama, obidve dcery žijú ďaleko. Za tých 6 rokov sa ma ale nikto neopýtal, kto som, ako sa mám. Je to uzavretá diaspora a je mi z toho smutno niekedy, ale myslím si, že medzi nami kresťanmi by taká uzavretosť nemala byť. Veď niekedy stačí úsmev alebo milé slovo, aká vďačná by som za to bola, veď máme pred sebou synodálnu cestu, ale veľká vďaka pánovi za to, že ešte sa viem o seba postarať aj s radosťou, píše vaša poslucháčka Helenka. Ďalej čítam aj vo vašich SMS-kách odkazoch, ktoré prichádzajú do dnešného ranného vysielania. Veriaci sú radostní, len niektorí tú radosť odkladajú na horšie časy. Starostlivo zapečatenú, uloženú v duchovnej špajzi a vytiahnú ju len pri veľkých sviatkoch, aby sa náhodou neminula. Aj tak sa píše v jednom z vašich odkazov. No a iná SMS-ka, úprimne, veriaci sú podľa mňa radostní, len to dávkujú ako lieky. Trikrát denne po jedle, ale doma, nie na verejnosti, aby to náhodou nevyzeralo, že sa tešíme až príliš. Svätý Filip Neri by nás asi poslal na prechádzku s vetou, usmej sa, Boh ťa vidí a úsmev nie je zakázaná zbraň. Takže áno, radosť máme, len ju musíme prebudiť z úsporného režimu. Takto ste sa popasovali zatiaľ s otázkou z dnešného ranného vysielania. Pripomínam, že jeden z vás hrá o knižku Statočnosť silnejšia ako bieda, ktorú dnes ponúkame výhercovi. Ak by ste chceli ešte niečo dodať, máte pár minút na to, aby ste to pripísali na Facebook Rádia Lumen na téma@lumen.sk alebo na číslo 0911 913 933.

0: Podľa meteorologickej mapy aktuálne najteplejšie miesto na Slovensku Bratislava, kde je už viac ako 26 stupňov Celzia. Áno, dnes sme už o tom hovorili, že denné teploty presiahnu hodnoty 27 až 32 stupňov. Čo nás čaká od zajtra, sumarizuje meteorológ Peter Jurčovič.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Na stredu to vychádza tak, že tamto už nejaká tá zmena príde, pretože v tom severnom prúdení, severnom, severozápadnom, príde oblačnosť, príde, môžeme povedať, že studený front. Pokiaľ doteraz prichádzali také studené fronty, ale prichádzali od západu, tak prichádzali vlastne v teplom vzduchu, preto sme mali tie 30-ky. Ale teraz to už bude vzduch, ktorý naozaj ide od severu, niekde od Škandinávie, takže pravdepodobne v stredu ešte na juhu Slovenska by to mohlo vytiahnuť nad 30, ale na severe už bude o 10 menej. A potom, a samozrejme treba rátať už aj s pribúdaním oblačnosti, sem tam prehánky, sem tam búrky, takže nejaká tá zmena príde, ale bude to také krátkodobé, on príde a rýchlo aj odíde, takže na štvrtok už môžeme znovu dať postupné ustávanie alebo zmenšovanie oblačnosti, a ale už to nebudú 30-ky, už bude asi vo štvrtok maximálne tak 26 stupňov. No a potom postupne sa to zase začne oteplovať, takže na piatok už môžeme dať 28 a na sobotu aj 30 stupňov. Takže ja myslím, že takáto rozlúčka s májom celkom dobrá.

0: si ako mačka a ja myš.
1: When the sunset falls into the dark,
0: chcem sa ti dívať do očí.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta. Pri 135. výročí encykliky Rerum Novarum sa pápež Leo XIV. Vo svojej prvej encyklike Magnifica Humanitas zamýšľa nad sociálnou náukou cirkvi v čase umelej inteligencie. Vyzýva chrániť veľkolepé ľudstvo, v ktorom prebýva Boh, podporovať pravdu, dôstojnosť práce, sociálnu spravodlivosť a mier. V digitálnej ére je potrebné odzbrojiť umelú inteligenciu a prekonať teóriu spravodlivej vojny, pričom treba znovu objaviť dialóg a multilateralizmus. Téme sa venuje náboženský redaktor Rádia Lumen, Pavol Jurčaga.
1: Veľkolepé ľudstvo, stvorené Bohom, dnes stojí pred rozhodujúcou voľbou. Postaviť novú babylonskú väžu alebo budovať mesto, ktorom Boh a ľudstvo prebývajú spolu. Týmito slovami sa začína prvá encyklika Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie a zároveň zhrňa jej základné dôvody i cieľ. Encyklika je rozdelená do 5 kapitol a vychádza z presvedčenia, že technológia nie je protichodnou silou voči človeku ani sama o sebe zlom. Zároveň však nie je neutrálna, pretože nesie tvár toho, kto ju navrhuje, financuje, reguluje a používa. Preto pápež využíva budovať dobro a zostať ľuďmi podľa logiky odvážnej spoluzodpovednosti a spoločenstva. Prvá kapitola, dynamické myslenie verné evanjeliu, približuje sociálnu náuku cirkvi v nedávnom magistériu i na druhom vatikánskom koncile a zdôrazňuje jej dynamický charakter. V druhej kapitole Leo XIV. Predstavuje základy a princípy sociálnej náuky cirkvi. Medzi základmi uvádza dôstojnosť osoby stvorenej na Boží obraz, neporušiteľnosť ľudských práv, vrátane práva na život, odpočatia po prirodzenú smrť a uznanie práv menšín, osobitne žien, aby boli skutočne vypočuté a docenené. Tretia kapitola – technika a nadvláda. Veľkosť ľudskej osoby pred prísľubmi umelej inteligencie zdôrazňuje potrebu pristupovať k umelej inteligencii obozretne s jasným určením zodpovednosti v každej fáze jej fungovania. V štvrtej kapitole chrániť ľudské v procese premeny. Pravda, práca, sloboda. Encyklika volá po ekológii komunikácie, založenej na pravde. Pápež žiada transparentnosť pri výbere obsahu, ochranu osobných údajov, serióznu žurnalistiku založenú na argumentácii a overovaní faktov, nové kritické vedomie pri používaní umelej inteligencie a integráciu poznania. V 5. kapitole Kultúra moci a civilizácia lásky obracia Leo XIV. Svoj pohľad na vojnu. Digitálna revolúcia mení gramatiku konfliktov a bez etického prístupu budú rozhodnutia o živote a smrti ľudí čoraz neosobnejšie, pričom použitie sily bude považované za okamžitú a uskutočniteľnú možnosť. Zároveň vyzýva zamerať sa na školu ako na miesto, kde sa človek učí hľadať a milovať pravdu.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
2: 30 rokov spolupracoval s Rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
3: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
2: Zaspomínajte si na doktora Karola Mikua na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: O 10:30 vám ponúkame aktuálny spoločenský komentár z pera náboženského redaktora Jána Sabola. Číta Marian Michail Mackovič.
1: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.
2: Vážení poslucháči, s odstupom času, odkedy prebehla návšteva čelných predstaviteľov Spojených štátov v Číne, vysvitlo, že išli v prvom rade vybavovať obchodnú spoluprácu pre americké firmy. Letecká spoločnosť Boeing získala zmluvu na stovky lietadiel a Čína je dôležitý trh aj pre iné technologické firmy. Tie tam vyrábajú značnú časť produktov a medzičasom ich tam aj predávajú. Hoci sa posledné roky aj na strane technologických procesov Čína pohla míľovými krokmi, stále potrebuje dovážať technologicky zložitejšie zariadenia nielen zo Spojených štátov, ale aj z Európy. Vedenie krajiny už dlhší čas pochopilo, že ak chce krajina napredovať, potrebuje rozvíjať medzinárodnú spoluprácu a obchod. Spočiatku sa Čína stala miestom lacnej pracovnej sily. Potom sa k tomu pridala ekonomicky a technologicky veľmi náročná ťažba vzácnych zemín, potrebných najmä do inteligentných čipov a batériových modulov. Krajina tieto suroviny len vyvážala. Teraz, vďaka technologickým firmám, si už stále viac súčiastok vie vyrobiť sama a stále viac aj expanduje do sveta. Vidíme to aj na Slovensku. Najviditeľnejšie na náraste počtu predajní čínskych aut. Aj Slovensko, ak chce napredovať ako krajina, potrebuje samopodporovať inovácie a zároveň aj medzinárodné vzťahy. Mladí ľudia, ak majú zostať na Slovensku, potrebujú vidieť nejaké perspektívy. Okrem toho, že musia niekde bývať, potom aj riešia, kam poslať svoje deti na vzdelávanie či na liečenie v prípade choroby. V prípade podnikania pracujúci ľudia potrebujú také pravidlá pre život, aby im podnikateľské prostredie nesťažovalo v rozvoji a inováciách. Okrem zjednodušenia administratívy a jasných pravidiel pre podnikanie, ktoré sa často a zásadne nemenia, potrebujeme mať aj vybudovanú infraštruktúru a služby so susednými krajinami. Tie už majú vytvorené cestné koridory spájajúce štátne hranice od severu na juh a od západu na východ. Keď sa skončí vojna na Ukrajine a začne sa ešte viac prehlbovať spolupráca medzi Ukrajinou a Európskou úniou, tak to môže ekonomicky veľmi pomôcť východnej časti Slovenska. Podobne ako tomu bolo kedysi aj vo východných častiach Nemecka a Rakúska, aj na východ Slovenska môžu potom prísť viacerí obyvatelia z Ukrajiny. Zlepšenie medzinárodných vzťahov a našej infraštruktúry by tak mohlo pomôcť aj našej demografii. Rovnako slovenské firmy by mohli získať lepší prístup k podstatne väčšiemu trhu, ktorý máme hneď za hranicami. Kultúrne a historicky má práve Slovensko najužšie väzby na oblasť Zakarpatska. Dodnes tam pôsobí viacero Slovákov na rôznych pozíciách, ktorí sa dobre poznajú aj s domácimi. Neformálne väzby medzi ľuďmi opisuje sociológia a ekonómia aj pod pojmom sociálny kapitál. Týmto konceptom chcú tieto vedné odbory vyjadriť, že kultivácia medziľudských vzťahov môže mať pozitívny vplyv aj z hľadiska ekonomického rozvoja a nárastu životnej úrovne.
1: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy. Oči zatvor.

V ranej téme sme hovorili o tom, či sú veriaci, alebo teda či sme my veriaci, skôr radosní alebo príliš vážni. Tá taká radostná svetosť ide z dnešného svetca, od svätého Filipa Neriho. Má na konte rôzne výroky, dnes som pre vás vybral jeden. Vraj počas svojho života tvrdil, že kresťania by sa nemali tváriť smutne. A teda vyvstáva to zrejme z toho, že všeobecne evanjelium je radostná zvesť a život s Kristom, aj popri tom, ak máme nejaké utrpenie, ak máme nejaké ťažkosti, by mal byť viac radosťou ako utrpením. Nie, že mal, on je, len možno to niekedy my tak trochu inak vnímame, lebo sme ponorení v našich bolestiach, v našich ťažkostiach. Veriaci by sa mal radovať, píše naša poslucháčka, s radujúcimi a plakať s plačúcimi, byť súcitný a empatický. Svoj pohľad nám posiela aj Zuzana, nemyslím si, že by v tejto zložitej dobe kresťania mali byť extra radostní oproti iným. Osobne nemám rada túto frázu, že treba byť radostný, je to iracionálne. Viera kresťanov je v dôvere Bohu, nie akejsi okázalej radosti. Byť empatický a vedieť vzniesť trocha pohody, úsmev, pohodu bez veľkých gest a fráz mi príde úplne prirodzené bez ohľadu na vieru či ateizmus ľudí okolo nás. Vzájomná úcta a ľudská spolupatričnosť musí mať miesto medzi nami. Píše nám tiež Simona. Myslím si, že každá doba prináša starosti a úskalie, ale o tom bolo práve evanjelium pána Ježiša, aby sme ich mohli niesť spolu s ním a nie, že všetky problémy sveta sa pominú. Ak nám pastieri správne odovzdávajú vieru a my ju správne uchopíme, myslím si, že vtedy môžeme byť radostní. Radosť v pánovi je našou silou, taká radosť, ktorú necítim vždy v emócii, ale taká radosť, ktorá prináša slobodu, lebo môžem každý deň vstávať v nádeji, že môj život nie je náhodou a dáva zmysel, píše Simona vo svojej rozsiahlej reakcii, ktorá je na Facebooku Rádia Lumen a tam si ju môžete prečítať spolu s ostatnými pod statusom k dnešnej rannej téme. Moja mama, rodáčka zo Stúpavy, prikývla hlavou, že je to tak a usmiala sa, keď ste spomínali príhodu o Pokémonoch zo Záhoria. Dnes má 100 rokov, ťažký zdravotný stav, ale ten úsmev je pre nás darom. Ďakujeme Pánu Bohu za svedectvo jej kresťanského života a vám za každodenné vysielanie, píše Robert do dnešnej rannej témy a teda hovorí o tom, že aj starší človek, ktorý už nemá ľahký zdravotný stav, môže mať úsmev na tvári. A ako je to pre neho radosťou. Tak poďme sa ešte pozrieť napríklad aj do e-mailovej adresy téma@lumen.sk, čo tam pribudlo. Napríklad Martina napísala a myslím si, že dnešní veriaci aj ostatní ľudia sú skôr vážni, bez úsmevu, pochopenia, zahľadení do seba a o iných sa veľmi nezaujímajú. Odpovedám na vašu otázku a píšem za seba, napísala sestra Bernadeta. Odpovedám tak, že radšej hladná, ako žiť bez radosti a úsmevu. Potešiť ľudí okolo seba, prihovoriť sa, aj keď sa ponáhľame a vždy bez unáhlenia, nepozerať na hodinky, keďže je krásny sviatok, nedá mi nespomenúť našu sestru Filipu. Aj keď jej práca je náročná, alebo pracuje v hospici, jej tvár je vždy radostná a nechýba úsmev. Nenechajme sa preto znechutiť, ale naopak obetovať sa a nezabúdať sa usmievať. To prajem vám, aj poslucháčom. Ja si myslím, píše Gitka z Golianova, že veriaci sú takí veselí, aký veselý je ich kňaz. My máme takého veselého pána dekana, často nás rozveselí svojimi vtipnými komentármi, či už na svoju osobu, alebo na niekoho iného. Život aj ten kňazský berie s ľahkosťou a dobrú náladu šíri všade okolo seba. Tak toľko niečo z vašich reakcií, musel som len vybrať, téma vás zaujala, teším sa, alebo inak povedané, mám z toho radosť, alebo aj trochu smutok, že som nemohol prečítať všetko, no ale nedalo sa. Minimálne jedného z vás aspoň môžem odmeniť. Dnes to bude autor alebo autorka tejto SMS-ky. Veriaci sú podľa mňa radostní, len to dávkujú ako lieky, trikrát denne po jedle, ale doma, nie na verejnosti, aby to náhodou nevyzeralo, že sa tešíme až príliš. Svätý Filip Neri by nás asi poslal na prechádzku s vetou: usmej sa, Boh ťa vidí, a úsmev nie je zakázaná zbraň. Takže áno, radosť máme, len ju musíme prebudiť z úsporného režimu. Tiež takým úsmevom na tvári som čítal tieto riadky, ktoré prišli od vás do tejto SMS-ky a myslím si, že si zaslúžia odmenu. A je to teda sľúbená knižka od nás z Rádia Lumen, Statočnosť silnejšia ako bieda. Tak nech sa páči, posielame vám ju, beží za vami. A Bežím je aj názov piesne od skupiny Kefas, ktorá sa rozoznieva na vlnách Rádia Lumen.

0: Hovorí sa, že na výchovu dieťaťa je potrebná celá dedina. Ak je mesto prívetivé pre deti, pohybuje sa v ňom lepšie všetkým.
1: Deti vo všeobecnosti sa menej pohybujú same vo verejnom priestore, menej trávia času vonku na ihrisku so svojimi kamarátmi, menej sa pohybujú do školy, zo školy, na krúžky sami.
0: V čom je pohyb detí vo verejnom priestore špecifický? Kedy by už dieťa malo mať možnosť slobodne a samostatne sa pohybovať v meste? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte dnes po 11. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
2: V relácii Slovo povzbudenia ponúkneme ďalšiu prednášku z cyklu Biblia pod povrchom – archeológia viery. Monsignor František Trstenský bude hovoriť na tému Magdala, Mária Magdaléna a ženy v evanjeliách. Počúvajte nás dnes o 20:10.
3: Odomknite s nami archív Banskobystrického rozhlasu a vypočujte si druhé vydanie relácie Fujarvočka moja, v ktorom predstavujeme zvukový projekt Zahrajte mi túto. Čakajú na vás nahrávky, ktoré získali prestížne ceny v medzinárodnej konkurencii a dodnes nestratili nič zo svojej drsnokrásnej energie. Prevediem vás od zemitých rozkazovačiek Milana Kryža až po muzikantskú virtuozitu cymbalistu Tibora Kováča. Volám sa Alžbeta Lukáčová a pozývam vás započúvať sa do esenciálnych nahrávok regiónov Stredného Slovenska. Už túto stredu o 21:30.
4: Chcete hlbšie preniknúť a spoznať pápežove myšlienky, ktoré kladie do svojich príhovorov?
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
4: Práve týmto myšlienkam sa venuje relácia Od ducha k duchu v sobotu večer o 20:15 s Jánom Krajčíkom a jeho hostiami Marianom Bublincom a Jánom Viglašom v téme Mesiac s pápežom Levom 14.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: V štúdiu je už v tejto chvíli aj Jozef Pikula, aby nám povedal viac o ďalšom vysielaní Rádia Lumen. Jozef, príjemné a veselé predpoludne. Dnes máme krásneho patróna svätého Filipa Neriho. Teba môžem radiť medzi tých usmiatejších veriacich ľudí. Tak vyzeráš.
2: Áno, áno, pekný deň všetkým poslucháčom. Ja si to tiež o sebe tak rád myslím, že som taký pozitívne zmýšľajúci človek a snažím sa tú radosť rozdávať aj okolo, tak verím, že aj vy s nami zostanete, milí poslucháči, a že z tej radosti vám trochu odovzdáme aj dnes popoludní. Zoberieme vás do Petrovej vsi, totiž tamojší orgán, podobne ako aj ten náš v Banskobystrickej katedrále, prešiel veľkou obnovou a bol len prednedávnom opäť posvetený. A zoberieme vás na organový koncert, ktorý tam bol v reportáži Anny Božkovej. Pozveme na dnešné slovo povzbudenia s kolegom Pavlom Jurčagom a pôjdeme aj do Košíc. Tam sa k stému výročiu pripravuje výstava o zvonoch v dome svätej Alžbety. Toto a oveľa viac vás čaká dnes popoludní. Teším sa na vás.
1: Či sa majú dnes deti kde hrať, myslíme na verejné priestranstvá. Túto tému otvorí relácia Vitaj doma rodina už o malú chvíľu po správach o 11. Nezabudnite na možnosť o 12. modliť sa s Rádiom Lumen modlitbu Anjel Pána. Biblia za rok nás čaká v tradičnom čase o 12.30. Ak budete s nami aj večer a podvečer, tak o 17.30 Infolumen, o 18.00 Sveta omša z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku v priamom prenose. No a nebude chýbať rozprávka na dobrú noc o 20. hodine. Kryštáľová guľa, to je príbeh, ktorý nás dnes čaká. Poslové povzbudenia a cykle Kláštory a reholný život v noci pre tých z vás, ktorí máte radi rozhlasové dramatizácie, tak od 22. rozhlasová hra. Zostaňte s nami aj naďalej. Pekný čas pri počúvaní Lumenu vám zo štúdia praje tiež Ivo Novák.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.
2: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
3: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
4: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
5: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
6: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
3: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
7: Žiaci dosiahli pri písomných maturitách zo slovenčiny priemerne zhruba 61%. Pri izraelskom útoku v Libanone zahynulo 12 ľudí. Pekné predpoludnie, bolo 11 hodín. Sú tu správy s Monikou Majerovou.
8: Správy Rádia Lumen.
7: Opozičné progresívne Slovensko opäť podáva návrh na odvolanie Tibora Gašpara zo Smeru z postu podpredsedu parlamentu. Oznámila to šéfka poslaneckého klubu Hnutia Zuzana Mesterová s tým, že dôvody na Gašparovo odvolanie pribúdajú každý deň a takýto krok budú iniciovať na každej schôdzi. PS poukazuje na to, že bývalý policajný prezident čelí obžalobe v kauze očistec za korupciu a zakladanie zločineckej skupiny v polícii. Progresívci zároveň avizujú podanie trestného oznámenia. Parlament sa pokúšal Tibora Gašpara odvolávať už v marci, vládni poslanci však vtedy neschválili program schôdze. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Pred súdom opäť vypovedá kľúčový svedok Zoltán Andruško, ktorý si za sprostredkovanie Kuciakovej vraždy odpikáva 15-ročný trest. Andruško pred senátom usvedčoval Alenu Žužovú a Mariana Kočnera. Vypovedal, že pôvodným plánom bolo, aby telo novinára po vražde zmizlo, a opísal aj objednávky na likvidáciu prokurátorov. Prípad vraždy z roku 2018 posudzuje prvostupňový súd už po tretí raz, keďže predošlé rozsudky najvyšší súd zrušil. Národný inštitút vzdelávania a mládeže zverejnil celoslovenské výsledky tohtoročných písomných maturít. Testy absolvovalo takmer 42 tisíc študentov, ich celková úspešnosť je porovnateľná s minulým rokom. Zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli maturanti priemernú úspešnosť takmer 61%. V teste prepadlo len niečo vyše 4% žiakov. Lepšie dopadli gymnazisti s úspešnosťou takmer 73%, zatiaľ čo žiaci stredných odborných škôl dosiahli v priemere necelých 54%. Trenčiansky samosprávny kraj doplatí zmluvným autobusovým dopravcom za minuloročné straty vo verejnom záujme viac ako 2,5 milióna eur. Finančné vyrovnanie schválili krajskí poslanci. Dôvodom vyšších strát je podľa samosprávy najmä inflácia a konsolidácia verejných financií. Pokračuje Roman Stovička z odboru dopravy úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
9: Pre regionálnu autobusovú dopravu to znamenalo rast cien takmer všetkých nákladových komodít, minimálne výšku miery inflácie, teda ktorá v roku 2025 dosiahla úroveň 4%.
7: Väčšia časť z balíka, konkrétne vyše 1 800 000 eur, smeruje pre slovenskú autobusovú dopravu Trenčín. Zvyšných zhruba 460 000 eur dostane dopravca SAD Prievidza. V Bratislave pokračuje rozsiahla rekonštrukcia budovy kňazského seminára na Bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. Stav prác priamo na mieste počas včerajšieho kontrolného dňa preverili biskupy západnej cirkevnej provincie. Cieľom projektu je vytvoriť spoločné a moderné centrum pre prípravu budúcich kňazov zo všetkých diecéz regiónu. Oprava historického objektu v centre mesta prináša viaceré technické výzvy, aby stavbári vyhoveli požiadavkám pamiatkarov. Najmenej 12 obetí si vyžiadali nočné izraelské útoky na dedinu v libanonskom údolí Biká. K intenzívnym úderom na juhu a východe krajiny došlo len krátko potom, ako izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil armáde zintenzívniť operácie s cieľom zlikvidovať hnutie Hizbalah. Izrael pokračujúce nálety odôvodňuje reakciou na raketové a dronové útoky zo strany šítskych militantov. Švajčiarskému tenistovi Stanovi Wawrinkovi nevyšla derniera na grandslamovom turnaji Roland Garros. Parížsky šampión z roku 2015 prehral v prvom kole dvojhry s Holandianom Jesperom de Jonghom 3-6, 6-3, 3-6 a 4-6. 41-ročný Helvet v októbri po turnaji ATP v Bazileji definitívne ukončí aktívnu kariéru. Posledné vystúpenie na parížskej Antuke v kariére má za sebou aj Gael Monfils, ktorý podľahol krajanovi Igovi Gastonovi po 5-setovej dráme 2-6, 3-6, 6-3, 6-2 a 0-6.
8: Počasie.
7: Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 27 až 32, na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
8: Dopravný servis.
7: V kolóne si počkáte 20 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Radary vás zmerajú na výjazde z Novák na Prievidzu, v Banskej Bystrici Jakube smerom do centra, v Ivachnovej smerom do Ružomberka, v Brezne časti Rohozná v oboch smeroch, v obci Pavlovce v okrese Rimavská Sobota a to obojsmerne. Radary vás zmerajú aj pred Vyšným Komárnikom smerom zo Svidníka, na výjazde do Hriadok Strebišova a na výjazde do Hažína nad Cirochou z Humenného. Na záver pripájame ešte jedno upozornenie. Dnes od 12. do 13.30 bude prebiehať odstávka FM vysielača Bralova Skala na frekvencii 98,1 MHz, a to z dôvodu plánovanej údržby vysielacej technológie. Naladiť si nás môžete cez internet, mobilnú aplikáciu alebo satelit.
8: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Hovorí sa, že na výchovu dieťaťa je potrebná celá dedina. Ak je mesto prívetivé pre deti, pohybuje sa v ňom lepšie všetkým. V čom je pohyb detí vo verejnom priestore špecifický? Kedy by už dieťa malo mať možnosť slobodne a samostatne sa pohybovať v meste? Téme sa budeme venovať v nasledujúcich minútach. Reláciu Vitaj doma rodina vysielajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Nech sa vám príjemne počúva. Mojou hostkou je urbanistka z Metropolitného inštitútu Bratislava, ale tiež aj mama dvoch detí, Sandra Štaselová. V meste sa pohybujú rôzne skupiny obyvateľov. V čom sú tie deti vo verejnom priestore špecifické? Čím je ten pohyb detí v meste iný?
1: Deti sú veľmi iné kvôli tomu, že sú v prvom rade veľmi zraniteľné, lebo sú omnoho jednak náchylnejšie na rozvoj všelijakých chorôb, takže sú viac zraniteľné ako dospelí z hľadiska dýchania znečisteného vzduchu, nedostatku pohybu, ale taktiež z hľadiska nedostatku prístupu ku slobode a prístupku preberaniu zodpovednosti za svoju samostatnosť, za svoje aktivity. Takže deti sú pre nás dôležité samozrejme a je pre nás akoby veľkou úlohou na Metropolitnom inštitúte, kde vlastne sa snažíme o to, aby verejný priestor bol inkluzívny, aby bol príjemný a priateľský pre každého, ale aby bol hlavne príjemný a priateľský pre tých najzraniteľnejších. No ale druhý aspekt toho, že čím sú deti špecifické, je, že sú malé, že sa hýbu iným tempom, že majú inú pozornosť. Rozmer ich tela, spôsob, akým dokážu vnímať nebezpečie, je taktiež niečo, na čo sa musíme sústrediť a mali by sme sa snažiť zamýšľať nad tým, že či verejný priestor akoby je bezpečným a príjemným priestorom na to, aby sa v ňom pohybovali deti.
0: Kedy by už dieťa malo mať takú možnosť samostatne a slobodne sa pohybovať v meste?
1: My sme konzultovali tento projekt a naše prístupy, ktoré sa snažia o to, aby deti mali lepší prístup k samostatnosti, s rôznymi psychológmi a študovali sme sa veľa materiálu od odborníkov na zdravie detí. To, na čom sa v podstate všetci odborníci zhodujú, je, že deti potrebujú od útlého detstva, v podstate od narodenia, akoby zažívať to, že my, ich rodičia, sme na jednej strane prístav, kde môžu nájsť bezpečie a kde my ich akoby ochránime pred celým svetom, ale na druhej strane my ich musíme povzbudzovať v tom, aby niekedy ten prístav opúšťali a aby mali tú zvedavosť a chuť objavovať svet. No a to za sebou akoby nesie to, že ja ako rodič to dieťa povzbudzujem a poviem, že skús teraz kráčať sám, keď sa učí kráčať, alebo skús si naliať vodu sám, keď sa učí liať vodu. A vlastne keď sa rozprávame o mobilite, tam tiež vlastne môžeme hovoriť o tom veku, kedy sa deti začínajú pohybovať, že by mali mať možnosť zažívať to, že niečo zvládnu sami. Na začiatku to môžu byť akoby naozaj drobné krôčky. Nemusím to dieťa držať za ruku, pretože zvládne kráčať po rovnom povrchu. Neskôr to môže byť, že dokáže samé chvíľku sa hrať pri nejakej preliezačke na ihrisku. Neskôr to môže byť, že dokáže ísť samé na dvor, vyniesť smeti alebo byť samé na dvore s kamarátmi, s kamarátkami. Možno za prítomnosti aj iných dospelákov, rodičov, ktorí na neho dozrú.
0: Aká je v tomto celom, v tej slobode detí v meste, úloha vás, urbanistov?
1: Pripraviť tie ulice, pripraviť tie verejné priestory, pripraviť hlavne okolie škôl a materských škôl a všetkých tých miest, kde sa pohybujú deti, aby tí rodičia sa nebáli tam tie deti nechať prebehnúť. Samozrejme, že tie deti, ktoré sú už akoby vekovo a zručnosťami zrelé.
0: Ako vyzerá sloboda dieťaťa z pohľadu mami, tak aj na to sa opýtam Sandry Štaselovej už po piesni. Zostaňte s nami.

0: Vy sama ste mamou dvoch detí, aká je tá vaša osobná skúsenosť?
1: Deti sú rôzne, napríklad aj ja mám dve deti, medzi ktorými je rozdiel iba 2 rokov, ale vidím, že môj starší syn, keď mal 7 rokov, tak bol iný ako moja dcéra, ktorá má teraz 7 rokov. A nechcem určite tu nikoho poučovať a hovoriť, že vlastne kedy vaše deti čo zvládnu. Je dobré sa zamýšľať nad tým, že či my ako rodičia sa snažíme vytvárať tie príležitosti a ideme v ústrety tomu, aby sme to dieťa povzbudili, že toto skúsa zvládnuť sám. Lebo to je oblasť, kedy sa tie deti rozvíjajú, kedy oni získavajú to sebavedomie, keď cítia, že my im veríme a že oni to zvládnu. Kým jedno dieťa mám introvertnejšie a menej sebavedomé, menej odvážne a s chuťou skúšať nové veci a ja som v tej pozícii, že ho povzbudzujem, tak druhé dieťa je veľmi odvážne, veľmi sebavedomé a moja úloha je skôr byť ten opatrnejší. Tie vzťahy medzi rodičmi, deťmi, potreby detí sú naozaj rôzne a neexistuje šablóna, ktorú keď aplikujeme, tak ten postup bude správny, ale vždy je dobré z pozície rodiča sa akoby nad tým zamýšľať a reflektovať to a zvedomiť si moje strachy a zvedomiť si to, že či by som nemohla spraviť viac preto, aby moje dieťa zažívalo ten pocit tej samostatnosti, ktorý v ten moment mu viem dopriať, ak ten moment pre to dieťa je niečo bezpečné, zvládnutelné a obohacujúce.
0: V jednom rozhovore ste spomínali niečo, čo by sme mohli tak pracovne nazvať, že nanukový test.
1: Je to koncept, ktorý používa britský sociológ Tim Gill, ktorý sa venuje téme detí vo verejnom priestore, ale hlavne hry detí vo verejnom priestore. Nanukovým testom sa pýtame, že či nejaké dieťa, ktoré býva tam, kde býva, či si dokáže ísť kúpiť nanuk, keď dosiahne 8 rokov. On ako keby stanovil tú hranicu 8 rokov na základe nejakého PEMZA informácie, výskumu, že 8-ročné deti by už mali mať prístup k nejakej samostatnosti a mali by mať sebavedomie prekonávať určité nástrahy. No a vlastne, keď to 8-ročné dieťa, bývajúce v meste, alebo pokojne na predmestí, na vidieku, si nevie, nemôže, nechodí kúpiť samé nanuk, tak ten problém môže byť tam, že ten nanuk je príliš ďaleko, že to susedstvo nie je dobre obslúžené občianskou vybavenosťou, čo je samozrejme problém mestského plánovania. Druhým problémom môže byť, že ten nanuk nie je ďaleko, ale cesta k nemu je veľmi nebezpečná, čo je taktiež problém, že často doprava je ten zdroj nebezpečenstva. A tretí problém môže byť, že objektívne ten nanuk je blízko a podľa nejakých objektívnych metrik tá cesta k nemu je relatívne bezpečná, ale z nejakého dôvodu ten rodič alebo to dieťa sa bojí tú cestu prekonať. To už je akýby problém, ktorý my, ktorý sa venujeme verejnému priestoru, nevieme s ním rýchlo niečo urobiť, ale taktiež je to problém, ktorý nám tu visí vo verejnom priestore, že prečo ľudia sa v ňom necítia dobre.
0: V tejto súvislosti ma zaujíma, pýtate sa aj ľudí na názor práve možno na to, či je to ich okolie bezpečné?
1: Nepozeráme iba na objektívne štatistiky, ale veľmi dôležité je, že sa pýtame ľudí, ako sa cítia, prečo sa cítia nebezpečne, prečo sa cítia bezpečne, pýtame sa deti, prečo sa cítia nebezpečne. A toto sú vstupy, ktoré sú pre nás veľmi dôležité, lebo takto lepšie rozumieme, že čo môžeme spraviť, aby tie priestory boli vnímané bezpečnejšie, aby boli bezpečnejšie, aby deti sa mohli teda viac pohybovať samostatne.
0: Po piesni budeme v téme pokračovať a viac sa zameriame na bezpečnosť.
2: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Rozprávame sa o deťoch vo verejnom priestore. Na moje otázky odpovedá Sandra Štaselová, ktorá je mamou dvoch detí, ale tiež urbanistkou v Metropolitnom inštitúte Bratislava. Čo všetko sa zohľadňuje, pokiaľ hovoríme o bezpečných mestách pre deti? Mne ako prvé napadajú autá. Je tam ešte niečo iné, na čím sa napríklad aj vy v rámci toho projektu zamýšľate?
1: My sa vlastne do veľkej miery točíme okolo dopravnej bezpečnosti, keďže ten projekt smeruje k tomu, aby sme zvýšili bezpečnosť ulic okolo materských škôl, základných škôl, stredných škôl. A pýtame sa ľudí, pýtame sa rodičov, pýtame sa žiactva vlastne aj prvého stupňa, aj druhého stupňa rôznymi formami a zisťujeme, aké sú ich pocity a čo sú pre nich zdroje nebezpečenstva. A naozaj v 99% prípadov je ten zdroj nebezpečenstva pocit, že nejaké auto ide rýchlo, že ma zrazí. Je to niečo, čo podobne precitujú aj rodičia, aj žiaci, ale teda dostali sme sa už aj do situácií, že sme do susedstiev, kde sme sa rozprávali o prítomnosti diviakov, napríklad v ranných a večerných hodinách v okolí školy. A tiež sme mali jednu školu, kde sme sa rozprávali aj o strachu z iných ľudí, ktorí sa pohybujú vo verejnom priestore. To nám vlastne ukazujú aj objektívne dáta, koľko peších, koľko žiaľ aj detí býva zranených pri nehodách, pri zrážkach s autom. A taktiež to potvrdzujú aj subjektívne dáta, že rodičia jednoznačne pomenovávajú, že doprava je to, čo je hlavným limitom, prečo ich deti nechodívajú viac samostatne do školy.
0: Boli kedysi tie mestá bezpečnejšie?
1: Aut je objektívne radikálne viac. Hlavne v mestskom prostredí sa ten objem aut naozaj zdvojnásobil za posledných neveľa rokov. Keď sa pozrieme na tie štatistiky, tesne po revolúcii na začiatku 90. rokov, tak sme mali zaregistrovaných menej ako 200 aut na 1000 obyvateľov. Teraz to číslo prekračuje 500 a vlastne tie auta sa veľmi zhlukujú hlavne v mestských územiach. Dnes je vlastne normálne, že jedna domácnosť má dve autá, zatiaľ čo pred 20-30 rokmi bolo mať auto nie až také obvykle. Takže v princípe to, ako mesta vyzerajú, koľko aut sa tam pohybuje, sa mení. Ale taktiež je dôležité si povedať, že sa mení aj ten náš životný štýl. Mení sa aj ten štýl toho rodičovstva. Mení sa to, že máme menej detí v rodinách, že rodiny, kde je viac detí, tie deti nejakým spôsobom prirodzene majú trochu viac tej samostatnosti, jednak si navzájom pomáhajú s tými staršími súrodencami, ale taktiež tí rodičia majú zmenšenú tú kapacitu sa venovať tým deťom do vysokého veku. Takže tých zmien, čo sa udialo, je naozaj veľmi veľa. A vlastne naša úloha je pozrieť sa na tú komplexnú situáciu a snažiť sa zistiť, že čo my dnes dokážeme spraviť, aby sme tým našim deťom, ktoré dnes vyrastajú v tom prostredí, v ktorom vyrastajú, vytvorili ten priestor na to šťastnejšie detstvo.
0: Chodia dnes deti viac s rodičmi autami do školy?
1: Zatiaľ sa nám nepodarilo spraviť úplne reprezentatívny prieskum, ktorý by som mohla povedať bez nejakej anotácie, že tie dáta zbierame iba v určitých susedstvách. V Prahe pred 7-8 rokmi bol takýto prieskum robený a vlastne z neho vyplynulo, že pätina všetkých aut, ktoré v ranej špičke sa pohybujú mestom Praha, vezie dieťa do nejakej vzdelávacej inštitúcie, čo bolo akože šokujúce veľa aut, ešte zoberúc do úvahy, že v Prahe je naozaj veľmi masívne využívaná hromadná doprava, viac než v Bratislave. Ale keď sa pozrieme na tú našu situáciu, s ktorou my pracujeme v Bratislave, máme veľmi dobré dáta, veľmi hlboký vhľad do toho, ako tá školská mobilita funguje, ale iba v tých susedstvách, s ktorými sme doteraz spolupracovali. Doteraz to bolo vyše 30 škôl a materských škôl, a kde naozaj sa na základe toho, čo sme zistili, je to ťažké zovšobniť. Máme školy,

0: kde 80% detí chodí pešo a máme školy, kde vyše 60-70% detí chodí autom. A keby zliať to dokopy je náročné, ale keď to už musíme zliať, tak áno, deti chodia viac autom, pretože vo všeobecnosti ľudia častejšie používajú auta. Častejšie je ten efekt, že rodičia aj tak idú autom, takže cestou zoberú dieťa, čo je často aj dôvod, prečo tie deti autom chodia. Častejšie sa taktiež stáva, hlavne v Bratislave, že deti nechodia do tej svojej spádovej školy, že idú do nejakej školy, ktorá je ďalej, ktorá je z nejakého dôvodu lepšia, rodičia ju vybrali, lebo je tam lepšia výučba nemčiny, lepší prístup k deťom z rôznych dôvodov, takže toto je tiež niečo, čo nebolo úplne obvyklé. A taktiež je dôležité pomenovať ten aspekt prístupu k samostatnosti. Podľa dát, ktoré my máme, ktorými disponujeme, je toto tiež dôležitý trend, že tie deti vo všeobecnosti sa menej pohybujú same vo verejnom priestore, menej trávia času vonku na ihrisku so svojimi kamarátmi, kamarátkami, menej sa pohybujú do školy, zo školy, na krúžky sami. Rodičia sa snažia viac kontrolovať to, ako sa to dieťa pohybuje a byť tam prítomný.
1: Prečo by mali deti chodiť do školy pešo, aj o tom budeme hovoriť už o chvíľu.

0: Je podľa vás dôležité, aby deti chodili do školy pešo?
1: Je veľmi dôležité, aby deti mali prístup k samostatnosti. Toto je niečo, k čomu máme jednoznačné prieskumy, ktoré ukazujú tie jasné korelácie. Máme k dispozícii report od Public Policy Institute, sa volajú, v roku 2013, tuším, vydali report, ktorý agreguje obrovské množstvo veľkých kvantitatívnych dát spomedzi OECD countries, súčasťou toho bola aj Slovensko, a kde jednoznačne pomenovávajú tie korelácie medzi tým, koľko samostatnosti, koľko prístupu k samostatnosti deti majú a ako neskôr sa im dobre vodí. Z tohto vychádzame a toto nespochybňujeme. Otázka naša bola v Bratislave, že kde začať? Čo môžeme robiť preto, aby sme zlepšili ten prístup k samostatnosti? No a vlastne začali sme sa sústrediť na tie cesty do školy, lebo školy sú prirodzené gravitačné jadra tej detskej mobility. Do školy a zo školy sa pohybuje obrovské množstvo ľudí, to je jeden dôvod. A druhý dôležitý dôvod je, že väčšina škôl bola budovaná za socializmu, bolo centrálne plánovanie, niektoré veci boli vtedy jednoduchšie robiť. A z hľadiska urbanizmu školy boli plánované s kružidlom v ruke a majú veľmi dobré spádové oblasti. Že jednoducho gro tých detí býva blízko škôl. V Bratislave tá situácia je taká, že 95% všetkých obyvateľov Bratislavy na všetkých adresných bodoch, aj v periférnych mestských častiach, bývajú menej ako 15 minút pešo od školy. A vlastne, keď sa pozrieme ešte hlbšie, tak 2/3 ľudí, takmer 70% ľudí býva menej ako 5 minút pešo od školy.
0: Je to tak, že ak sa zlepší dopravná bezpečnosť vzhľadom na deti, tak z toho profitujú aj iné skupiny obyvateľov?
1: Keď sa nám podarí zlepšiť tú dopravu okolo tých štátnych spádových škôl, kde vlastne každé dieťa má nárok sa dostať, tak sa nám podarí zlepšiť dopravnú bezpečnosť vo väčšine mesta, vo väčšine susedstiev. Takže aj ľudia, aj deti, aj seniori, seniorky, ktokoľvek, kto vlastne nechodí do škôl, tak bude benefitovať z toho, lebo tie školy sú všade. Sú veľmi dobre distribuované po meste. No a začali sme s nimi kvôli tomu, že nie len, že sú teda v strede tých susedstiev, ale taktiež spájajú tú komunitu, s ktorou my potrebujeme pracovať. Lebo tí, čo vytvárajú tú mobilitu, tak to sú tí, ktorí chodia do školy, alebo to sú tí susedia, ktorí bývajú v tom susedstve. A všetkým týmto ľuďom samozrejme záleží na tom, aby ich susedstvo bolo bezpečnejšie a lepšie. A špeciálne rodičom. To vnímam aj ja ako nekriticky, ako silu toho nášho projektu, že robíme s ľuďmi a robíme s ľuďmi, ktorí majú tú spoločnú tému. Je veľa vecí, na ktorých sa nezhodnú. Nezhodnú sa na tom, že ako blízko má auto byť schopné zaparkovať ku vstupu do školy, ale všetci sa zhodnú na tom, že chceme, aby to bolo bezpečné. Všetky naše deti, ktoré chodia do tejto školy, tie, čo chodia pešo, na bicykli, tie, čo chodia vždy autom, tak chceme, aby vlastne mali prístup k tomu, že sa im nič zla nestane v okolí školy, a že im vytvoríme to najlepšie možné prostredie. Tá základná škola, tam chodia deti od 6 do 14 rokov a niekedy v tomto vekovom rozmedzi sa jednoducho musí stať to, že dieťa má nejakú samostatnosť. Takže aj tie deti, ktoré sú všade rozvážané, tak v priebehu tej základnej školy príde ten moment, kedy oni začnú chodiť same do školy, zo školy, z nejakého dôvodu v niektorých situáciách. A vlastne aj títo rodičia, hoci je pre nich veľmi dôležité to, aby bola komfortná tá automobilová doprava, tak empatizujú s tým, že potrebujeme, aby to bolo schodné, aby to bolo bezpečné hlavne pre tých peších.
0: Po piesni sa viac zameriame na voľnú hru detí a na to, či majú priestor, kde by sa mohli voľne hrať.

0: Deti vo verejnom priestore, to je téma, ktorej sa dnes venujeme v relácii Vitaj doma rodina. Na moje otázky odpoveda urbanistka Metropolitného inštitútu Bratislava a tiež mama dvoch detí Sandra Štaselová. Ako to vyzerá s hrou detí? Kde sa dnes deti zdržiavajú? Ak teda nehovoríme o škole, ale práve mimo školy, v tom voľnom čase.
1: Deti trávia veľmi veľa času štrukturovanými aktivitami. Pre ľudí, ktorých to zaujíma, tak by som rada odporúčila knihu od Petra Greya, amerického psychologa a antropologa, ktorý sa venuje slobode detí. Napísal skvelú knihu, ktorá popisuje, prečo deti by mali mať viac neštrukturovaného času, kedy v podstate môžu sa venovať voľnej hre. Tá kniha sa volá Free to Learn, slobodný sa učiť, nie som si istá, či bola preložená, ale chcela by som to naozaj odporučiť. On hovorí, že deti majú veľmi veľa školy, deti majú veľmi veľa krúžkov, veľmi veľa štrukturovaného času, takže keď moje dieťa po obede ide na tanečnú, tak hoď moje dieťa miluje tanečnú, tak je to stále akoby ten čas, kedy nejaký dospelák povedal, že čo budeme robiť, v akej štruktúre to budeme, čo sa má robiť, čo sa nemá robiť počas tohto času. A to je nejakým spôsobom zaťažujúce pre to dieťa. No a vlastne Peter Gray hovorí, ako veľmi dôležité pre deti, aby z nich vyrastli sebavedomí, zdraví, spokojní ľudia, ktorí majú vnútornú motiváciu sa rozvíjať a učiť, aby teraz skvelí experti v tom, čo budú robiť. Aké hrozne dôležité, aby mali tú slobodu, ten neštrukturovaný čas.
0: Vás teda zaujíma nielen to, aby bol ten priestor bezpečný, ale zisťujete aj to, ako ho deti využívajú?
1: Mnoho detí vôbec nepozná v svojich susedstvách verejné priestory. Nechodia na svoje susedské ihriska, netravia s deťmi, so svojimi susedmi čas len tak na ulici. Mám 37 rokov a to, čo moja generácia zažívala ako niečo úplne normálne, že idem von a zistím, kto tam je a spolu budeme tráviť čas, to v dnešnej dobe je absolútna rarita. Z tých dát, ktoré my zbierame z tých rozhovorov, ktoré máme s deťmi, vidíme, že deti trávia čas samozrejme vo verejnom priestore, ale často je to kontrolované, často sú to verejné priestory, kde idú spolu cez víkend s rodičmi, je to akoby niečo, čo je plánované a čo je trochu odtrhnuté od každodennej mobility. To je akoby naša hypotéza, ktorá hovorí o tom, že keby deti mali trochu viac tej samostatnosti, slobody sa pohybovať, ak by naše susedstva boli bezpečné a ak by vlastne súčasťou tej ich každodennosti bolo to, že idem zo školy s kamarátmi, tak vlastne tých detí v tom verejnom priestore by bolo viac a tie verejné priestory by boli viac využívané a bolo by to akoby na takej tej neplánovanej každodennej báze.
0: Opäť ma zaujíma tá vaša skúsenosť, vaše deti a verejný priestor.
1: Mám to šťastie, že žijeme v takom veľmi pokojnom a príjemnom susedstve. Máme zelený dvor a máme veľmi veľa susedov, ktorých poznáme, ktorí majú deti. Moje deti často trávia čas na dvore, ale akoby predchádza tomu, že povedia mi, že mami, zavolaj týmto susedom, zavolaj hentým susedom, napíš do WhatsAppovej skupiny, že aby niekto išiel von.
0: Vytvárate v meste priestor aj pre iné deti, aby mali k dispozícii práve možnosti tej voľnej hry?
1: Máme taký program, ktorý sa volá Hracie boxy. Umiestňujeme v Bratislave, vlastne je to iba taká truhlička, kde sú všelijaké športové náčinie a hry, ktoré umiestnime do rezidenčného dvoru alebo na nejaký verejný priestor. Samozrejme, prihlásila sa najskôr o to komunita, ktorá sa o to bude starať. My sme vybrali tie komunity. Ten hrací box potom slúži ako také sociálne miestočko. Magnet pre deti a iné deti priťahujú iné deti. Takže dúfame, že takto sa nám podarí trošku rozprúdiť kultúru decku, že chodíme von na dvor.
0: Mali by sme pri zvažovaní bývania skontrolovať aj to, či je prostredie vhodné pre deti? Aj to zistíme už po piesni.

0: Mali by ľudia zvažovať pri hľadaní bývania, či je ten priestor vhodný pre deti?
1: Na jednej strane mám chuť povedať, že absolútne áno, prosím, zvažujte, to je to veľmi dôležité. Na druhej strane som si vedoma toho, aké extrémne náročné je zohnať bývanie, ktoré je dostupné. Dnes naozaj tá situácia je horšia ako pred 10 rokmi, keď ja som bola v situácii, že sme si kupovali bývanie. Ale áno, ak je to vo vašich možnostiach, ak máte na výber, tak by som veľmi odporúčila pozrieť sa na to bývanie optikou rodiča malého dieťaťa a rodiča trošku väčšieho dieťaťa a rodiča tínedžera je určite užitočné. Určite aj kvôli tomu pohodliu toho rodičovstva, tých prvých rokov, kedy naozaj dochádzka toho rodiča, ktorý je na rodičovské dovolenke s dieťaťom, tá vzdialenosť, ktorú dokážete s tým dieťaťom prejsť, keď má 1 rok, 2 roky, keď potrebujete sa zladiť s nejakým rytmom toho dieťaťa, jeho spánkou, keď vo verejných priestoroch nie sú toalety, alebo sa necítite komfortne tam dojčiť. Takže tam, kam dokážete dojsť, nie je to ďaleko. A vlastne to bezprostredné okolie toho bývania by malo byť príjemné. Mali by ste mať pri svojom bývaní miestečko, kde si dokážete sadnúť v tieni nejakého stromu a okolo vás dieťa skúma, ako kvitne tráva. To bol iba príklad, ale myslím si, že to akoby veľmi pomáha táto predstava, že ako 5 minút od svojho vchodu, kde by ste si sadli, len aby ste boli vonku a zároveň vám tomu bude príjemne. Zároveň je dobré pozrieť sa na to, ako vyzerá vaša budúca materská škola, že aké je okolie, ako tam budete chodiť, ako vyzerá základná škola, do ktorej bude vaše dieťa chodiť, ak bude chodiť do spádovej školy. Ten prvý ček toho priamého okolia je strašne dôležitý. Konkrétne ja mám šťastie, teda ako som už spomínala, bývam v bytovke, v zástavbe postavenej v 50. 60. rokov a máme kompaktnú zástavbu a máme dvor, do ktorého nechodia auta, na ktorom je zeleň, sú tam lavičky, stretávame sa tam so susedmi a je to sociálne veľmi príjemné miesto. Že vlastne keď som tam, cítim sa bezpečne. Keď je tam moje dieťa bez môjho dozoru, cítim sa bezpečne, lebo viem, že sú tam otočené okná, že iní ľudia ho vidia to dieťa, že keby sa niečo stalo, určite je tam priestor, aby niekto intervenoval. A niečo takéto by som bola šťastná, keby teda viac ľudí malo v svojom okolí, ale nie všetky susedstva tento komfort poskytujú. Žiaľ.
0: Kedysi sa hovorilo, že dieťa vychováva celá dedina alebo celé mesto. Je aj dnes ešte dôležitá tá komunita, ktorú si vlastne tak akoby môžu tie rodiny budovať vo svojom okolí?
1: To je moje najobľúbenejšie príslovie. It takes a village to raise a child. Chce to celú dedinu na výchovu dieťaťa. A ja verím, že na tomto sa nič nemení, že je to veľmi nadčasové. Žiaľ, ten životný štýl sa do veľkej miery mení a deti nie sú tak uhniezdené v tej košatejšej rodine, že ja osobne som vyrastala v dome, v ktorom boli moji rodičia, ale boli tam aj moji starí rodičia a bola tam moja teta, mladšia sestra mojho otca a bol to pre mňa veľmi dôležitý zážitok, že veľa spomienok z detstva sa viaže na mojich starých rodičov. Veľa spomienok z detstva sa viaže na mojich kamarátov z ulice, s ktorými sme sa hrali na našej záhrade. A je to dôležité nielen kvôli tomu dieťaťu, ale aj kvôli psychickej pohode rodičov, že byť rodičom je niekedy a často je to veľmi náročné. Je dobré mať okolo seba tú komunitu. Takže ja verím, že stále potrebujeme celú tú dedinu na to, aby dieťa vyrastalo. Ale druhá vec je, že či to tak v tom dnešnom svete, akoby je možné, a koľko rodín má takýto luxus a komfort, koľko detí, koľko rodičov. Ja verím, že preto je ešte aktuálnejšie snaha o podporu komunitného života v mestách, na sídliskách. Potrebujeme mať dobré vzťahy so susedmi. Potrebujeme, aby naše deti sa kamarátili s ich deťmi. Potrebujeme, aby naše deti zažívali deti v inom veku, aby vlastne vyrastali v takej viacvrstvovej spoločnosti, aby sa deti medzi sebou učili, aby my, rodičia, sme si navzájom pomáhali, boli si oporou, aby sme trošku tak vyvážili takú tú mestskú anonymitu a takú tú tiahu toho, že je to vlastne všetko iba na nás.
0: Čaká nás záverečná časť relácie Vitaj doma rodina, v ktorej sa pozrieme na ďalšie zaujímavé projekty v Bratislave.

0: Vy sa snažíte o to, aby bola Bratislava bezpečnejšia pre deti. Vašou takou víziou je, aby ste mohli vstupovať aj do toho územného plánu. To je možno náročná úloha aj pre iné mestá. Hovorili sme už o tom, že dávate na niektoré miesta hracie boxy, kde nájdu deti nejaké tie možnosti, ako sa hrať. A ďalšia taká aktivita, ktorú ste vymysleli, je Ulica voľná na hranie.
1: To je také podujatie, kedy na nejaký krátky časový úsek, obvykle to je v sobotu cez deň, uzatvoríme ulicu pre auta, požiadame susedov, aby odparkovali auta preč, aby im náhodou nejaká lopta nerozbila, a uzatvoríme nejaký úsek ulice, aby do nej vôbec nemohli vchádzať auta. A vlastne vytiahneme von celú tú komunitu, hlavne vlastníctvo tohto podujatia, tie deti a rodičia, ale teda snažíme sa pozvať tú komunitu naprieč rôznymi generáciami a snažíme sa vlastne zažiť ten priestor inak. Otvoriť predstavivosť ľudí, aby si uvedomili, že iné mesto, iné susedstvo, iná ulica je možná, že je to vlastne na nás. My sa tým určite nesnažíme povedať, že auta sú zlé a že poďme pozatvárať ulice, ale chceme, aby ľudia mali tie diskusie, aby sa rozprávali o tom, ako sa im býva, ako by sa im mohlo žiť v ich meste, v ich susedstve a že čo by sme mohli spraviť, aby vlastne tie naše deti a aj my sme sa cítili príjemnejšie, pohodlnejšie tam, kde sme.
0: Ďalší zaujímavý nápad je pavilón na hranie.
1: Obrovský hrací box, to je taká infraštruktúra, ktorú postavíme na nejaký verejný priestor. Ráno sa to otvorí, večer sa to zatvorí a medzi tým počas dňa tam môžu ísť deti a povyberať si odtiaľ odrážadla, lopty, kriedy a ako keby čokoľvek, čo potrebujú. Tento rok to ešte nemáme vonku o verejnom priestore, lebo v priebehu z iných mesiacov nám žiaľ niekto pavilón zvandalizoval, takže sme ho museli rekonštruovať. Ale posledné roky to skvele fungovalo a snažili sme sa ho umiestňovať do susedstiev, kde už deti boli, ale mysleli sme si, že nie je tam toľko zaujímavého programu pre nich a chceli sme vlastne aj tým maličkým deťom dopreť taký ten zážitok, že budú mať nejakú aktivitu vo verejnom priestore, ktorá bude absolútne pre nich.
0: Ako to teda vyzerá v zahraničí? Je niečo, čo nás môže inšpirovať?
1: Každému z celého svojho srdca odporúčam návštevu Viedne. Je to vlastne skvelé zažiť mesto, kde vlastne tých aut v tom širšom centre je naozaj minimum. Funguje tam veľmi dobré MHDčka, je tam veľmi príjemné sa pohybovať aj pešo, aj na bicykli a vlastne to je mesto, kde si viem predstaviť, že moje dieťa by chodilo do školy samé, hoc aj na druhú stranu mesta. A taktiež som chcela spomenúť ešte jednu štvrť nemeckého mesta Freiburg. Tá štvrť sa volá V-Bahn. Je to vlastne bývalá vojenská základňa, ktorú po druhej svetovej vojne mesto zrekonštruovalo a vlastne postavilo na nej novú štvrť, ktorá od začiatku bola plánovaná ako ekologicky založená, povzbudzujúca k životu, kde máte menšiu spotrebu energie, menej sa pohybujete autom. A na tej štvrti nie je len zaujímavé to, že sa tam nepohybujú auta, auta vlastne parkujú na okraji štvrti, ale skvelé je ako relatívne husté bývanie, ktoré je len nízkopodlažné, je veľmi dobre prepojené s tými verejnými priestormi. Povzbudzuje to, aby ľudia trávili čas vonku, aby deti trávili čas vonku, aby ten, v tom priestore sa cítili bezpečne a dobre.
0: Hovorí Sandra Štaselová, urbanistka Metropolitného inštitútu Bratislava a tiež mama dvoch detí. Dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina je na konci. Lúčia sa Jakub Akurátny a Ondrej Rosík. Do počutia.

0: stát.
1: Príjemné poludnie, milí poslucháči. Pripájame upozornenie pre poslucháčov Rádia Lumen v Prievidzi a okolí. Dnes, v útorok 26. mája, bude od 12. do 13. hodiny 30. minúty prebiehať odstávka FM vysielača Bralová skala na frekvencii 98,1 MHz. A to z dôvodu plánovanej údržby vysielacej technológie. V čase nedostupnosti FM vysielania však môžete v týchto lokalitách počúvať náš program, a to prostredníctvom digitálneho audioprímu, prípadne využite na počúvanie Rádia Lumen náš internetový stream, mobilnú aplikáciu alebo príjem cez satelit. Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: Požehnané poludne, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Anjel Pána. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zomrelých Máriu, Juraja, Máriu, Milana a Martu. A ako poďakovanie Pánu Bohu za prežitých 92 rokov s prosbou o Božiu pomoc, prosí Anna.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Hľa, služobnica Pána.
2: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: A slovo sa telom stalo.
2: A prebývalo medzi nami.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

stonásobne viac. V reakcii na Ježišové slova o tom, ako sa boháči ťažko dostanú do Božieho kráľovstva, Peter Ježišovi hovorí: Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Jasne počujeme, ako tým chce povedať, na čo to bolo dobré. Sme len úbohí rybári. Budeme mať niečo z toho, že sme išli za tebou, Ježišu. Ježišova odpoveď je jasná, úžasná zároveň. Už v tomto živote dostanú stonásobne viac. Boh ich štedro požehná za všetko, čoho sa vzdali. Keby Peter v tej chvíli mohol nahliadnúť do budúcnosti, videl by to stonásobné, ba ešte väčšie požehnanie. Veď si len vezmi, čo sa stalo vďaka tomu, že Peter, Jakub a ostatní opustili všetko, aby nasledovali Ježiša a hlásali jeho smrť a vzmŕtvychvstanie. Vďaka ním teraz čítaš aj toto zamyslenie. Vďaka ním si dostal dar krstu. Vďaka ním sa môžeš pripojiť k miliónom veriacich a spolu s nimi chváliť Pána, počúvať jeho hlas a spoznávať jeho lásku k tebe. Nemusíš byť presne takým hrdinským apoštolom, ako boli títo muži. Nemusíš byť smelým misionárom ani úplne dokonalým svetcom. A nemusíš ani zomrieť mučeníckou smrťou. Nemusíš robiť nič tak, ako to robili apoštoli. A predsa aj ty môžeš naplniť Ježišovu výzvu. Musíš však urobiť jedno. Ježiš bude od teba ako svojho učeníka žiadať nejaké obety. Možno to budú peniaze alebo iné prostriedky, ktoré máš darovať núdznym. Alebo bude chcieť obetovať čas, aby si vypočul svojho priateľa, ktorý prežíva niečo skľučujúce. Ježišove slova o odmene ti môžu byť útechou, keď sa budeš musieť premôcť vystúpiť zo svojej zóny pohodlia a podeliť sa s niekým o vieru. Keď budeš prinášať takéto veľké či malé obety, Ježiš ich príjme a použije na budovanie svojej cirkvi. Ty sám ich nemôžeš znásobiť, no on áno. Keď svoje veľkodušné a nesebecké skutky spojíš s Pánom, budú mať oveľa väčší dosah, než by mali sami o sebe. Vtedy zmenia srdcia, uzdravia rany a prinavrátia dôstojnosť. Možno tieto plody vždy neuvidíš na vlastné oči, no môžeš veriť, že Ježiš chce cez teba konať veľké veci. Pane, dnes ti odovzdávam všetky svoje myšlienky, slova i skutky. Pomôž mi plniť tvoju vôľu.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme ďalšiu prednášku z cyklu Biblia pod povrchom – archeológia viery. Monsignor František Trstenský bude hovoriť na tému Magdala, Mária Magdaléna a ženy v evanjeliách. Počúvajte nás dnes o 20:10.
1: Odomknite s nami archív Banskobystrického rozhlasu a vypočujte si druhé vydanie relácie Fujarvočka moja, v ktorom predstavujeme zvukový projekt Zahrajte mi túto. Čakajú na vás nahrávky, ktoré získali prestížne ceny v medzinárodnej konkurencii a dodnes nestratili nič zo svojej drsnokrásnej energie. Prevediem vás od zemitých rozkazovačiek Milana Kryža až po muzikantskú virtuozitu cymbalistu Tibora Kováča. Volám sa Alžbeta Lukáčová a pozývam vás započúvať sa do esenciálnych nahrávok regiónov stredného Slovenska. Už túto stredu o 21:30.
2: Situácia v strednej Európe na začiatku 16. storočia bola zložitá.
3: Jednu z tých dôležitých vecí, aj čo sa týkalo toho náboženského usmernenia, vyriešenia tejto situácie, riešil pápežský legát, teda špeciálny diplomat Lorenzo de Campeggi, ktorý pôsobil 7 mesiacov v Uhorsku.
2: Dejinné súvislosti si priblížime vo štvrtok o 20:10 v relácii História a my.
4: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
5: Tento raz budeme putovať od kostola Najsvätejšej Trojice ku kostolu Všetkých svätých v Tvrdošíne. Navonok nenápadné chrámy majú impozantné vnútro. A to nie len kvôli oltárom a obrazom.
6: Má charizmu, ktorú majú iba staré kostoly. Zrejme je to miliónmi modlitieb, ktoré išli k Bohu. Že keď vojdete do tohto kostola, tak vás to vtiahne do lavice a chvíľku zostať v takej Božej prítomnosti. Zažijete pokoj.
5: Vyrážame v piatok o 16:30.
4: Poďte s nami na pútnický víkend.

pozor na svoju cestu a kráčať podľa môjho zákona tak, ako si kráčal ty predo mnou. A teraz, Pane, Bože Izraela, nech sa uskutočnia tvoje sľuby, ktoré si dal svojmu sluhovi Dávidovi. Či naozaj bude Boh bývať s človekom na zemi? Veď nebesá a nebesá nebiesťa nemôžu obsiahnuť, okoľko menej potom tento dom, ktorý som postavil. Ale obráť sa k modlitbe svojho sluhu a k jeho prosbe, Pane, môj Bože, a vyslíš volanie a modlitbu, ktorú ti tvoj sluha predkladá. Aby tvoje oči vo dne i v noci boli otvorené nad týmto domom, nad miestom, o ktorom si povedal, že tam položíš svoje meno. Aby si vypočul modlitbu, ktorú sa tvoj sluha bude modliť na tomto mieste. Aby si vypočul prosbu svojho sluhu a svojho ľudu Izraela, ktorú sa bude modliť na tomto mieste. Ty ho počuješ z miesta, kde bývaš, z neba, a keď počuješ, aj odpustíš. Keď sa niekto previní proti svojmu blížnemu a vynesú proti nemu kliatbu, aby ho donútili k prísahe a príde prisahať pred oltár v tomto chráme, ty, Pane, vypočuj z neba, zasiahni a rozsúď medzi svojimi sluhami. Viníkovi odplať a jeho činy mu uvaľ na hlavu. Nevinného však osloboď a nalož s ním podľa jeho spravodlivosti. Keď nepriateľ porazí tvoj ľud Izrael, pretože sa previnil proti tebe, ale on sa obráti, bude vzdávať chválu tvojmu menu, bude sa k tebe modliť a prosiť teba v tomto dome, ty vypočuj z neba a odpusť vinu svojmu ľudu Izraelu a priveď ho späť do krajiny, ktorú si dal jemu a jeho otcom. Keď bude nebo zavreté a nebude dažďa, pretože sa previnili proti tebe, ale budú sa modliť na tomto mieste, budú vzdávať chválu tvojmu menu a odvrátia sa od svojho hriechu, lebo ich tresceš, ty vypočuj z neba. Odpusť vinu svojim sluhom a svojmu ľudu Izraelu. Nauč ich dobrej ceste, ktorou majú ísť a daj dažďa svojej krajine, ktorú si dal za dedičstvo svojmu ľudu. Ak bude v krajine hlad, ak bude mor, ak bude úpal, sneď, kobylky a hmyz, keď bude jeho nepriateľ v krajine dorážať na jeho brány alebo akákoľvek rana a choroba, každú modlitbu a každú prosbu, ktorú predniesie ktokoľvek z celého tvojho ľudu Izraela, veď každý pozná svoju ranu a svoju bolesť, a vystrie dlane k tomuto domu. Ty vypočuj z neba, z miesta, kde bývaš. Odpusť a daj každému podľa jeho cesty, veď poznáš jeho srdce. Lebo len ty poznáš srdcia synov človeka. Aby sa ťa báli a po tvojich cestách kráčali celý čas, čo budú žiť v krajine, ktorú si dal ich otcom. Ale aj cudzinca, ktorý nie je z tvojho národa Izraela, ale príde z ďalekej krajiny kvôli tvojmu veľkému menu, tvojej mocnej ruke a tvojmu vystretému ramenu, ak teda takí prídu a budú sa modliť v tomto dome, ty vyslíš z neba, z miesta, kde bývaš, a urob všetko, o čo bude cudzinec k tebe volať. Aby poznali všetky národy zeme tvoje meno, aby si ťa ctili ako tvoj ľud Izrael a aby sa dozvedeli, že sa tento dom, ktorý som postavil, volá podľa tvojho mena. Ak vytiahne tvoj ľud do boja proti svojim nepriateľom, nech ich pošleš ktorýmkoľvek smerom, ale budú sa k tebe modliť smerom k tomuto mestu, ktoré si si vyvolil, a k domu, ktorý som postavil tvojmu menu, ty vyslíš z neba ich modlitbu a ich prosbu a vyslúš im právo. Ak sa prehrešia proti tebe, veď niet človeka, ktorý by sa neprehrešil, a budeš sa na nich hnevať a vydáš ich nepriateľovi a premožitelia ich odvedú do zajatia, do krajiny či už ďalekej a či blízkej, ale vstúpia do seba v krajine, v ktorej budú zajatí, obrátia sa a v krajine svojho zajatia sa budú modliť k tebe a budú hovoriť: zhrešili sme, nepravo a zločinne sme konali. Ak sa teda v krajine svojho zajatia, do ktorej ich odviedli, celým svojim srdcom a celou svojou dušou obrátia k tebe a budú sa modliť smerom k svojej krajine, ktorú si dal ich otcom, k mestu, ktoré si si vyvolil, a k domu, ktorý som postavil tvojmu menu, ty z neba, z miesta, kde bývaš, vyslíš ich modlitbu a ich prosbu a vyslúš im právo. A odpusť svojmu ľudu, čím sa proti tebe prehrešil. Nech sú teraz, môj Bože, tvoje oči otvorené a tvoje uši pozorné na modlitbu z tohto miesta. Teraz však, Pane Bože, vstaň a odpočiň si, ty a archa tvojej všemoci. Tvoji kňazi, Pane Bože, nech sa odejú do spásy a tvoji svätí nech plesajú od šťastia. Pane Bože, neodmietaj tvár svojho pomazaného. Spomeň si na milosrdenstvo, ktoré si prejavil svojmu služobníkovi Dávidovi. Žalm 65. Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione. Tebe treba plniť sľuby v Jeruzaleme. Ty vypočúvaš modlitby, k tebe má prísť každý človek, keď ho ťaží hriech.

a hoci nad nami víťazia naše neprávosti, ty nám ich odpúšťaš. Blažený, koho si si vyvolil a prijal k sebe, prebývať bude v tvojich sieňach. Naplní nás blahobyt tvojho domu a svetosť tvojho chrámu. Obdivuhodne spravodlivo nás vyslyšíš, Bože, naša spása, nádej všetkých končín zeme i ďalekého mora. Vrchy upevňuješ svojou mocou, opásaný silou. Tíšiš hukot mora, hukot jeho vln, aj nepokoje národov. Tí, čo obývajú zemské končiny, chvejú sa bázňou pred tvojimi znameniami. Radosťou naplňaš končiny východu i západu. Navštevuješ zem a dávaš jej vlahu. Zveľaďuješ jej bohatstvo. Božia rieka je plná vody. Ľuďom pripravuješ zrno. Takto sa staráš o zem. Zvlažuješ jej brázdy a vyrovnávaš hrudy. Skypruješ ju dažďami a požehnávaš jej rastliny. Rok korunuješ svojou dobrotou. Kade prejdeš, všade je hojnosť. Pašienky púšte vlaha zarosí a pahorky sa opášu plesaním. Čriedami oviec sa lúky pokryjú a zrnom budú oplývať doliny. Ozývať sa budú jasotom a spevom. Nebeský Otče, áno, celé stvorenie chváli tvoje meno. Celé stvorenie ti vzdáva slávu. Otče, je úžasné, že sa môžeme rozhliadať po tomto svete, ktorý si stvoril. Vidíme všetky jeho nebezpečenstvá a útrapy, ale aj jeho silu a krásu. Dokonca aj jeho samotná existencia ti vzdáva chválu. Všetko ti vzdáva slávu. Všetko ukazuje na teba, stvoriteľa tohto úžasného sveta. Preto ti spolu so žalmistom vzdávame vďaku aj my. Vzdávame ti vďaku s Dávidom, ktorý napísal tento 65. žalm. Ďakujeme ti za hojnosť darov zeme, ktorá je nielen krásna, ale nás aj živí. A tak ti, Bože, vzdávame vďaku. Ďakujeme ti a prosíme ťa, aby si nám dal múdrosť, tak ako si ju dal Šalamúnovi, aby sme vedeli, ako máme žiť v tomto svete na tejto zemi. Nauč nás nielen ďakovať ti za stvorenie, ale aj spravovať ho tak, aby sme ti tým vzdávali česť, aby sme si vážili tento dar a aby slúžil na dobro našich blížnych, nielen tých, ktorí žijú dnes, ale aj tých, ktorí budú žiť v budúcnosti. Stvoril si svet pre nás, pre našich predkov, aj pre našich potomkov. Preto nám, Pane, pomáhaj. Daj nám múdrosť, aby sme spoznali, ako máme žiť v tomto svete, aby sme ho mohli odovzdať ďalšej generácii. Vo všetkom ti vzdávame vďaky. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Dobre, poďme na to. Šalamún bol naozaj múdry chlapík. Pravdepodobne jeden z najmúdrejších ľudí, akí kedy žili, aspoň takto hovorí samotné písmo, konkrétne 4. kapitola 1. knihy kráľov. Je tu však jedna vec, ktorá ma zaujala a myslím si, že stojí za povšimnutie. Táto kapitola totiž opisuje, koľko ľudí Šalamún zhromaždil okolo seba. Hoci bol kráľom, nevládol úplne sám. Delegoval svoju autoritu a zodpovednosť na ľudí vo svojom okolí. Nie je práve toto znak veľkých vodcov? Veľkí muži a veľké ženy pripravujú ďalších ľudí. Vedú ich, formujú ich a učia ich tomu, čo budú potrebovať. Takto robí aj Ježiš. Chodí, káže, uzdravuje a koná veľké znamenia a zázraky. No potom okolo seba zhromaždí učeníkov a 12 apoštolov, ktorým deleguje úlohy a následne ich posiela, aby v jeho mene robili to, čo ich naučil. A tu vidíme niečo podobné aj pri Šalamúnovi. Zhromaždil okolo seba 12 mužov a ustanovil ich nad 12 oblastiami Izraela. A to je veľmi zaujímavé. Keď som sa nad tým zamýšľal, úplne ma to ohromilo. Šalamún zabezpečil zásobovanie kráľovského dvora z 12 rôznych oblastí. Každý mesiac v roku prichádzali zásoby z iného regiónu. Počas roka teda z 12 rôznych miest. Bolo to múdre riešenie. Znamenalo, že nezaťažovalo jednu oblasť viac než ostatné, ale postupne rozdeľovalo povinnosti medzi celý Izrael. Človek by možno očakával, že úlohy a záväzky budú usporiadané podľa jednotlivých kmeňov a ich území. Lenže Šalamún to urobí inak. Zdroje pre kráľovstvo nerozdeľuje podľa kmeňovej príslušnosti, ale podľa geografických oblastí. A tým akoby prekračoval staré kmeňové rozdelenia, ktoré v Izraeli stále do istej miery existovali. Áno, všetci boli Božím ľudom, ale zároveň si ľudia stále hovorili: ja som z Benjaminovho kmeňa, alebo ja som z Manasesovho kmeňa. No zásoby pre kráľa a celé kráľovstvo už nepochádzajú podľa jednotlivých kmeňov, ale podľa regiónov. Možno je to len detail, ale ukrýva sa za tým niečo oveľa hlbšie.
Myslím si, že naozaj stojí za zmienku. Aj my sa totiž niekedy vnímame ako súčasť veľkej cirkvi, univerzálnej katolíckej cirkvi, a predsa dokážeme byť veľmi farský alebo teritoriálny. Môžeme povedať niečo ako: ja chodím do kostola svätého Martina a nikdy nepôjdem do kostola svätého Lukáša. Alebo niečo veľmi podobné. Tu u nás, v severnej Minnesote, sa niektoré kostoly musia zatvárať kvôli demografickým zmenám a meniacej sa situácii. A niektorí ľudia hovoria: nie, ja budem chodiť len sem, len do tohto kostola a nikam inám. Počkajte. Áno, patríte do svojej farnosti. Patríte do miestnej cirkvi, ale zároveň patríte aj do univerzálnej cirkvi. Preto môžem ísť do kostola svätého Lukáša a rovnako aj do kostola svätého Marka. Bude tam tá istá svätá omša, tá istá liturgia. Šalamún robí niečo podobné. Veľmi jemne a múdro zjednocuje ľud. Neprikazuje ani nenariaduje ľudu: musíte sa cítiť ako jeden národ, ako jedno izraelské kráľovstvo. Namiesto toho vytvára systém, ktorý ich prirodzene vedie k jednote. Každú oblasť, ktorá prispieva do kráľovskej pokladnice, totiž neurčuje podľa kmeňov, ale podľa regiónov. A to je podľa mňa pozoruhodné. Keď už však hovoríme o potrebách kráľovstva, neviem, či ste si všimli, aké obrovské množstvo zásob bolo každý deň určené pre domácnosť kráľa Šalamúna. Sú to naozaj pôsobivé čísla. Písmo hovorí, že Šalamúnov denný prídel bol 30 kórov jemnej múky a 60 kórov obyčajnej múky. Koľko to vlastne je? Jeden kór obsahoval podľa niektorých 394 litrov, podľa iných len 364 litrov. Takže 30 kórov jemnej múky znamená minimálne 10 920 litrov jemnej múky. A 60 kórov obyčajnej múky predstavuje približne 21 840 litrov. A k tomu ešte 10 kusov vykrmeného hovädzieho dobytka, 20 kusov hovädzieho dobytka z paše, 100 oviec, okrem jeleňov, gaziel, srncov a vykrmenej hydiny. A tento zoznam by mohol pokračovať ďalej. To je neuveriteľné množstvo jedla. Pozoruhodné však. Zdá sa, že Šalamún zabezpečuje obživu pre veľké množstvo ľudí v Jeruzaleme. V jeho dome a na kráľovskom dvore je množstvo ľudí, o ktorých sa kráľ stará. A to je dôležité. Teraz sa však pozrime na 6. kapitolu 2. knihy Kroník. Nachádza sa tu veľmi výnimočná modlitba kráľa Šalamúna, ale aj jedna veľmi významná zmena. Možno by som ani nechcel použiť slovo zmena, no skutočne ide o niečo veľké, veľmi veľké. Dovtedy sa Boh uctieval na viacerých miestach. Obety sa prinášali napríklad v Šíle. Ľudia stávali oltáre na miestach, kde Boh osobitným spôsobom konal alebo sa zjavil. Takto to fungovalo až do tejto chvíle. No v 6. kapitole 2. knihy Kroník Šalamún v podstate hovorí: doteraz neexistovalo jedno jediné miesto uctievania a neexistoval ani jeden kráľ, ktorý by viedol celý izraelský ľud. Ale teraz sa to mení. Keďže bol chrám postavený v Jeruzaleme, práve toto sa stáva miestom uctievania. Od tejto chvíle je všetkým jasné, že Jeruzalem je miestom Božieho kultu a jeruzalemský chrám je miestom, kde sa má konať bohoslužba. Oteraz sa budú všetky obety prinášať v jeruzalemskom chráme. Tam sa bude konať bohoslužba a to je obrovská vec. Áno, aj predtým ľudia putovali do Jeruzalema, aby tam uctievali Boha a pripravovali sa na obety. Ale teraz sa Jeruzalem stáva jediným miestom, kde sa prináša obeta. Bude sa konať už len v Pánovom chráme, pri Pánovom oltári v Jeruzaleme. A to je naozaj niečo mimoriadne. Všimnite si, ako to Šalamún zdôrazňuje. Pamätajme, že 2. kniha Kroník bola písaná až s odstupom času, po vyhnanstve. A tak sa na tieto udalosti pozerá spätne. Počujeme Šalamúna, ako tu v podstate hovorí: toto je centrum nášho života s Bohom. Ak budete potrebovať odpustenie hriechov, choďte do chrámu. Ak sa izraelský ľud odvráti od Boha a všetci sme hriešni, nech sa znovu obráti k chrámu. A dokonca, aj keď pôjdete do boja, ešte predtým sa obráte k chrámu a modlite sa. Šalamún dokonca hovorí: ak sa niekedy ocitnete v zajatí alebo vo vyhnanstve, či už blízko alebo ďaleko, obráte svoju tvár a svoje ruky smerom k chrámu v Jeruzaleme a modlite sa tam k Bohu a Boh vás vypočuje. Takto svetopisec pripomína ľuďom, že práve Šalamún ustanovil Jeruzalem za centrum uctievania Boha a jeruzalemský chrám za stredobod bohoslužby Izraela. A je dôležité, aby sme si to zapamätali, pretože neskôr to bude hrať veľmi významnú úlohu.
Čoskoro sa dostaneme ku všetkým tým kráľom a o pár dní uvidíme, že sa kráľovstvo rozdelí. Asi som vám teraz trochu vopred prezradil, čo sa stane. No aj vtedy bude existovať niečo, čo bude ľud spájať a zjednocovať. Dokonca aj vo chvíľach, keď budú rozptýľaní medzi národmi alebo vo vyhnanstve. A nebude to mesto Jeruzalém ani samotná zasľúbená zem. Bude to chrámová bohoslužba. Práve ona bude po stáročia formovať izraelskú identitu. Preto si to všímajme, keď budeme pokračovať v čítaní. Ľudia moji, máme za sebou 146. deň. To je veľká vec. Dnes sme čítali 4. kapitolu 1. knihy kráľov, 6. kapitolu 2. knihy kroník a 65. žalm, ktorý vzdáva Bohu vďaku za jeho stvorenie. A aj ja zaň Bohu ďakujem. A ďakujem mu aj za vás. Ďakujem za toto spoločenstvo, ktoré sa ďalej modlí a putuje písmom. Mnohí z vás mi hovoria, že tento podcast nielen počúvate, ale si pritom sadnete k stolu alebo na nejaké pokojné miesto, otvoríte si sväté písmo a zároveň tieto slová počúvate ušami a čítate očami. A že si zapisujete myšlienky, počiarkujete verše a zaznamenávate si, ako sa vám Boh každý deň osobne prihovára. A to je naozaj nesmierny dar. Zároveň vieme, že patríme do spoločenstva a navzájom sa potrebujeme. Preto sa modlíme jeden za druhého. Ja sa modlím za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na stretnutie s vami zajtra. Buďte požehnaní.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Voliť zo zahraničia bude zrejme možné aj inde ako na veľvyslanectvách. Česká cirkev vráti lebku svätej Zdislavy do hrobu. Pekné popoludnie, bolo 13 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Slováci žijúci v zahraničí by predsa len mohli mať na výbere viac volebných miest, než sa pôvodne plánovalo. K vládnej novele, ktorá ruší voľbu poštou a nahrádza ju osobným hlasovaním v cudzine, pribudne pozmeňujúci návrh podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
5: Tam ešte je výhrada zo strany opäť pána Huliaka a jeho ľudí, ktorí s tým zatiaľ nesúhlasili. Tak sme sa dohodli, že sa musia vzájomne so Slovenskou národnou stranou buď dohodnúť na nejakom kompromise, alebo teda aj nedohodnúť. A podľa toho uvidíme, aký bude ďalší vývoj pri hlasovaní o tomto zákone.
3: Novinka umožní rezortu diplomacie zriadiť volebné miestnosti aj mimo budov veľvyslanectiev, napríklad tam, kde má Slovensko iné misie alebo vlastní nehnuteľnosti. O rozšírenie miest žiadala koaličná strana Hlas. Samotný zákon z dielne Smeru má zároveň ponovom umožniť hlasovanie zo zahraničia aj v prezidentských voľbách. Vládny Smer zahlasuje na aktuálnej parlamentnej schôdzi za novelu zákona o cestnej premávke, keďže rezort vnútra zapracoval ich pripomienky, šéf poslaneckého klubu Jan Richter.
6: Ja len pripomínam, že tam boli aj také vážne, ako je predbiehanie kamiónov na diaľnici, to znamená sprístupnenie ďalších pruhov. Sme presvedčení o tom, že by to vážne narušilo bezpečnosť cestnej premávky a všetkých 5 zásadných bodov, ktoré sme mali, ministerstvo vnútra akceptovalo.
3: Za kľúčový bod programu označilo nový občiansky zákonník z dielne ministra spravodlivosti Borisa Suska, ktorý by mal podľa neho prejsť do druhého čítania. Richter zároveň skritizoval niektoré poslanecké návrhy vrátane zámeru koaličnej SNS zvýšiť príspevok na pohreb na 500 eur. Označil ho za populistický a dodal, že Smer s ministerstvom financií podporia navýšenie príspevku maximálne na 250 eur. Ministerstvo životného prostredia spustilo medzinárodný tender na likvidáciu gudronových jám pri obci Predajná na Hore Hroní. Odhadované náklady na odstránenie tejto dlhoročnej environmentálnej záťaže predstavujú takmer 54,5 milióna eur. Projekt bude financovaný najmä z eurofondov. Do súťaže sa môžu zapojiť firmy z celej Európskej únie, ktoré majú skúsenosti s likvidáciou toxického odpadu. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je cieľom čo najotvorenejšia súťaž, v ktorej okrem ceny rozhodne práve dostatočná prax uchádzačov. Finančná správa už budúci týždeň spustí dobrovoľnú elektronickú fakturáciu. Oznámil to minister financií Ladislav Kamenický. Podľa neho je projekt technicky pripravený a prinesie výhody pre štát aj podnikateľov. Kým štátu pomôže v boji proti daňovým únikom, pre podnikateľské prostredie zabezpečí férovejšie podmienky.
7: Tí podnikatelia samozrejme potom víťazia, majú tú presilovku voči tým ostatným. My sme tu na to, aby sme nastavili jednotlivé podmienky. Pre mňa je dôležitá jedna vec, aby to bol win-win projekt, to znamená win samozrejme aj pre štát, ale win aj pre podnikateľov, aby sme stransparentnili celkovo prostredie.
3: Minister financií navyše avizoval, že elektronické faktúry časom umožnia úplne zrušiť kontrolný výkaz DPH a neskôr prinesú aj očakávané predvyplnené daňové priznania. Ukradnutú lebku svätej Zdislavy cirkev počas najbližšej sobotnejšej púte vystaví v Jablonom v Podieštedí a následne ju definitívne vráti do hrobky. Podľa pražského arcibiskupa Stanislava Pšibila sa relikviu podarilo reštaurátorom úspešne zachrániť. V polovici mája ju totiž z baziliky odcudzil zlodej, ktorý ju zalial do betónu a chcel hodiť do rieky, pretože nesúhlasil s jej verejným vystavovaním. Hoci polícia žiadala mu pre muža väzbu, súdkyňa ho prepustila a stíhaný bude na slobode. Svätá Zdislava je patronkou rodín a českého národa. V belgickom Flámsku zomreli 4 ľudia po tom, čo vlak narazil do školského minibusu. Nehoda sa stala na železničnom priecestí. Závory boli podľa prvotných správ spustené. O život prišli 2 deti so špeciálnymi potrebami, vodič a sprievodná osoba. Ďalší 2 ľudia sú vážne zranení. Okolnosti tragédie vyšetruje polícia. Naši hokejisti dnes nastúpia v kľúčovom zápase proti Švédsku s cieľom získať minimálne bod, ktorý by im zabezpečil postup do štvrťfinále na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Situácia v základnej B skupine sa vyvinula tak, že práve záverečný duel v skupine rozhodne o ich ďalšom osude na šampionáte. Slovenský tím získal v úvodných 4 zápasoch 11 bodov. Víkendové zápasy s Českom a Kanadou, v ktorých nebodoval, mu však skomplikovali situáciu, ktorú ešte viac zamotali ďalšie výsledky v skupine. Proti Švédsku nastúpime krátko po 16. hodine.
4: Počasie.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno, v priebehu dňa na severe a východe oblačno a tam miestami prehánky, inde zrážky len ojedinele. Nočná teplota poklesne na 18 až 6 stupňov. Zajtra bude teplo 23 až 33 stupňov. Fúkať má západný vietor do 50 km za hodinu. Na horách očakávajte výchricu.
4: Dopravný servis.
3: Na diaľnici D2 za Malackami smerom na Kúty na 14. kilometri narazil kamión do cestárskeho vozíka a prevrátil sa. Úsek je uzavretý, obísť ho môžete po ceste 1/2 cez Veľké Leváre. Ďalšia dopravná nehoda sa stala za Vrakúňom smerom na Gabčíkovo, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Kežmarku na kruhovom objazde pri Lidli je takisto nehoda, počítajte tam so zdržaním vo všetkých smeroch. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Pekné útorkové popoludnie, milí poslucháči, 26. májový deň spoločne prežívame a dnešný deň je nazývaný aj Európskym dňom susedov. Tak pozdravujem aj tých vašich susedov, verím, že spolu máte dobré vzťahy, hoci teda tých príhod určite by sme vedeli mnohí nájsť aj úsmevných viacero. Zostaňte správne naladení, pretože v tých nasledujúcich 4 hodinách prinesieme veľa zaujímavých tém, naozaj aj z celého Slovenska. Pohodu pri rádiách zo štúdia praje Jozef Pikula.

0: BCC Worship a Jana Šinková s piesňou V srdci to viem spievali z Rádia Lumen o 13. hodine 11. minúte.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Počúvate Rádio Lumen a začínajúce sa útorkové Lumen Fórum. Zo štúdia vám pekný útorok praje moderátor Jozef Pikula. A čomu sa budeme venovať v tejto hodine? Mladých ľudí na Slovensku najviac trápia zhoršujúce sa vzťahy v spoločnosti, nedostatok pracovných príležitostí či problémy s bývaním. Aj o tom diskutovali účastníci prvého regionálneho stretnutia projektu Vízia Slovenska očami mladých, ktorý zastrešuje úrad komisára pre deti. Čo ďalšie a aké výsledky prinieslo toto stretnutie, povie Monika Majerová už o malú chvíľu. Pred pol druhou zatelefonujem aj meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. Dozviete sa, či budú tieto letné teploty, ktoré máme dnes na Slovensku, pokračovať aj v tých nasledujúcich dňoch, alebo či príde naopak nejaká tá zmena. Po 13.40 vás čaká aj dnešný Rádio Relax. Pôjdeme sa pozrieť do Petrovej vsi, farnosť susediacej so Šaštínom. Tam sa totiž podarilo občanom vyzbierať viac ako 95 000 eur na rekonštrukciu ich historického orgána. Nedávno ho požehnal bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský a v nedeľu usporiadali farníci orgánový koncert. Bola na ňom aj kolegyňa Anna Božková a do 14. nahliadneme aj do zahraničnej tlače v aktuálnom ďalekohľade.

0: Barbora Piešová a Michal Šafráta vám na Lumene spievali o 13. hodine 17. minúte. Mladých ľudí na Slovensku najviac trápia zhoršujúce sa vzťahy v spoločnosti, nedostatok pracovných príležitostí či problémy s bývaním. Aj o tom diskutovali účastníci prvého regionálneho stretnutia projektu Vízia Slovenska očami mladých, ktorý zastrešuje Úrad komisára pre deti. Tému mapovala Monika Majerová.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: V historickej radnici v Banskej Bystrici sa včera stretli desiatky mladých ľudí, zástupcovia samospráv, akademickej obce aj štátnej správy. Dôvodom bolo spomínané prvé regionálne stretnutie projektu Vízia Slovenska očami mladých. Výsledky celoslovenského prieskumu predstavoval komisár pre deti Jozef Mikloško. Monika, čo mladých podľa neho trápi najviac?
2: Podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška sú to predovšetkým zlé vzťahy v spoločnosti, negativizmus, ale aj problémy s duševným zdravím či vplyv sociálnych sietí.
3: Tie veci, ktoré mladých trápia, samozrejme sú v prvom rade negativizmus, stav duševného zdravia, sociálne siete, teda s tým súvisiace veci. Čo bolo zaujímavé, že viac ich ako ekonomická situácia ich trápi práve vzťahy spoločnosti. Negativizmus, osamelosť, to sú napríklad tam vyšlo číslo, že 92% mladých pokladá negativizmus a zlé vzťahy spoločnosti za veľmi dôležité.
0: Do prieskumu sa zapojilo viac ako 10 000 mladých ľudí z celého Slovenska. Ako konkrétne hodnotili mladí situáciu v spoločnosti?
2: Jozef Mikloško upozornil, že až 92% mladých ľudí považuje negativizmus a zlé spoločenské vzťahy za veľmi vážny problém. V Banskobystrickom kraji sa podľa neho výrazne objavovali aj témy bývania, dopravy, infraštruktúry či pracovných príležitostí.
3: To znamená samozrejme podmienky na založenie rodiny, takže to sú veci, ktoré trápia všetkých mladých, ale špecificky mnohé Banskobystrickom kraji vyšli zaujímavé veci, že na jednej strane boli veľmi hrdí naši Slováci, národné tradície, kultúra a tak ďalej, na druhej strane ich tu najviac trápili pracovné príležitosti, bývania, dostupnosť a doprava, infraštruktúra, vzhľadom k tomu, že sú najväčší kraj na Slovensku.
0: Regionálne diskusie majú pokračovať aj v ďalších mestách Slovenska. Aký je ich hlavný cieľ?
2: Cieľom je vytvoriť priestor na otvorený dialog o problémoch mladej generácie a zároveň predstaviť víziu toho, ako by sa mohli zlepšiť podmienky pre život mladých ľudí na Slovensku.
0: Do diskusie sa zapojili aj samotní študenti, čo zaznievalo z ich strany.
2: Študent Alexander Benko označil za jeden z najväčších problémov Banskobystrického kraja verejnú dopravu. Pripomenul, že ide o najväčší kraj na Slovensku, kde je kvalitné dopravné spojenie mimoriadne dôležité. Veľkou témou však boli aj pracovné príležitosti pre mladých ľudí. Na problém upozornila študentka Karolína Brozmanová.
4: 70% mladých ľudí negatívne hodnotí množstvo príležitostí pracovných po školách, že sa nevedia zamestnať, a 80% mladých ľudí hodnotí veľmi nízko výšku platov. Hlavným problémom je, že mladí ľudia sa nevedia zamestnať po škole, lebo im chýba prax, prípadne nemajú dobré podmienky na začanie podnikania. Preto našou hlavnou myšlienkou je práve to, aby sa školy spájali s firmami, aby im bolo veľmi úzko prepojená prax a škola, aby potom mladí ľudia po skončení štúdia mali zabezpečenú príležitosť na nejaké prvé zamestnanie.
2: Projekt Vízia Slovenska očami mladých bude v najbližších týždňoch pokračovať ďalšími regionálnymi stretnutiami naprieč Slovenskom. Opäť Karolína Brozmanová.
4: Práve tou víziou je, aby mladí ľudia vedeli o možnostiach, kde môžu študovať, kde sa môžu kariérne rozvíjať, kde sa môžu zamestnať. Tým pádom zostanú pracovať v našom kraji, zostanú tu žiť neskôr a budú rozvíjať ten kraj po tejto stránke.
0: Tému budeme v našom vysielaní mapovať aj naďalej. Doplním ešte presný čas, je 13 hodín 21 minút.

0: 5 minút pred pol druhou, poďme aj na aktuálne počasie.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Včera o tomto čase už bol meteorológ Peter Jurčovič aj tak trošku šťastný z toho, že tá 30-ka na Slovensku padla. Či je tomu tak aj dnes, tak to sa dozvieme už v nasledujúcich minútach. Pekné popoludne, pán Jurčovič.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
0: Tak ako, padlo to už aj dnes?
2: Zatiaľ sme tak na hranici. Predpokladám, že nejaká tá pranostika by aj mohla potvrdiť, že v tomto období už tam bývajú aj 30-ky. Tak zatiaľ najvyššia teplota na juhu Podunajskej nížiny Hurbanovo hlasí 29,7. To je o 13. hodine, no, takže predpokladám, že v prebehu najbližších minút, ak nie jednej, dvoch hodín, ešte tá 30-ka by mala padnúť. Ale je tu jedna vec, taká, ktorá to môže trošku brzdiť, a to, že nám tu trošku pofúkuje vietor, a to zase nepovažujem za najlepšie, že by to mohlo byť ešte problém, že by to ani tá teplota až tak veľmi rýchlo nechcela stúpať a že by to ešte mohlo byť také, že sa to zastaví tesne tak na tej hranici 30 stupňov. Hurbanovo hlási vietor tak 6-7 metrov za sekundu. Čo zase, nedá sa povedať, že by bolo nejaké priaznivé, ale tak čo už narobíme, tak podobne aj Nitra. Takmer jasno, 29 stupňov a 7 metrov za sekundu fúka. V Bratislave fúka 5 metrov a máme jasno. Ale zaujímavejšie je východ Slovenska, kde aj včera, aj dnes je teda pekne. Košice majú trošku viac oblakov, ale to je nič. Ale napríklad Trebišov, okolo Trebišova už je teplota 29,6. Čo znamená, že možno, že už v týchto minútach už tá 30-ka už sa možno aj objavila na teplomeroch. A dôležité je, že tam prestal fúkať vietor. Včera to bolo dosť veterno a teraz Košice 2 metre, okolo Trebišova 2 metre za sekundu. No, takže ja si myslím, že východ má väčšiu šancu na tie 30-ky, ako máme na tomto západnom Slovensku. Už pozerám na rekordné tabulky na 26. Na východe rekord pre Košice je 31,1 a Kamenica na Tirochu 31,7. Inak všetky rekordy, ktoré máme, sú z roku 2003. Zajme, to musel byť veľmi, veľmi teplý rok alebo tento deň, že až takto sa to výrazne oteplilo. No na severe tam to až také teple zatiaľ nie je. Na Orave je tak 23 stupňov, ale Poprad má už 26, takže letný deň tam je, majú tam. Takže zatiaľ môžeme byť viac menej spokojní s takýmto priebehom počasia.
0: Tak poďme aj na tie nasledujúce dni. Bude to tak pokračovať?
2: Ja myslím, že bude, ale má to jedno ale. A to sa týka práve stredy. Pretože keď sa dívam na snímky z Družice, ako sa pohybuje oblačnosť, tak môžeme povedať, že to najkrajšie počasie máme v podstate práve tu, to znamená nad našim územím, ale severne od nášho územia už je podstatne viac oblakov. Je to taký dlhý pás oblačnosti, ktorý zasahuje z Atlantiku cez južnú Škandináviu, Baltické more, môžeme povedať, že takmer až k Čiernemu moru. A tento pás oblačnosti sa pomaly, ale ešte tak približuje k nám, ide južnejšie a južnejšie. Takže obávam sa, že zajtra v priebehu dňa už by táto frontálna oblačnosť mala zasiahnuť aj naše územie. Takže do predpovede už musíme rátať aj s touto možnosťou, takže predpoveď na dnes je jasné, pekne slnečno, maximálne 32-33. Zajtra bude pekne, ale na severe a postupne aj na východe bude pribúdať oblačnosť. Môže byť aj viac ako polovica oblohy pokrytá oblakmi. Do toho prídu už aj prehánky, možno aj nejaká búrka, alebo aj v minulosti sa vyskytovali. To si ešte môžem spomenúť. No a teploty na juhu to ešte pôjde aj v stredu na nad 30, 31, 2, 3 môže byť. Ale sever pravdepodobne už nebude ani letná hodnota. 22, 23. No a dôležité je, že zase sa bude tak trošku viac zosilňovať severný vietor, takže tá streda vyzerá, je taká trošku problematická. No ale studený front príde, rýchlo aj odíde, znovu tu bude tlaková výš, znovu sa počasie ustalí, bude pekne slnečno. Ešte pravdepodobne vo štvrtok 30-ka nebude, ale v tých ďalších dňoch sa zase bude oteplovať, takže na piatok by sme mohli dať najvyššiu teplotu, zatiaľ tak 27-28. Tu je ešte jeden taký dosť dôležitý moment, a síce, že keďže za tým frontom prichádza chladnejší vzduch, obávam sa, že v piatok ráno v horských dolinách môže klesnúť teplota možno až na nulu. Ak nie vo výške 2 metrov, tak aspoň prízemný mráz je vcelku možný. Takže predsa len nejaké to chladnejšie počasie sa v tomto týždni v súvislosti ešte s Urbanom, dá sa povedať, že ešte tu sa robí problém. No ale potom v sobotu už dávame 30-ku, v nedeľu si myslím, že to znovu pôjde na 30 stupňov, takže začiatok júna, ja myslím, že taký celkom príjemný, teplý, tak ako by sa patrilo.
0: Ďakujeme pekne za predpoveď a poďme ešte aj na ten dnešný deň 26. máj a aj na nejaké tie rekordy a zaujímavosti.
2: Tak čo sa týka pranostík, tak už sme ráno spomínali Filip Neri, aj vy ste ho spomínali určite, sú aj mnohé pranostiky. Jedna hovorí, že ak na Filipa a Jakuba vraj chrústy bzučia, to už na svätého Martina budú studené vetry, budú fučať alebo fučia. No, alebo sa hovorí, že smedný Filip, lačný Jakub, gazdičko, len chleba nakúp. No. A v Čechách majú zase, že Filip a béda môže byť beda, že môže byť zle. A Francúzi majú tiež pranostiku, tam sa zase hovorí, že keď prší na svätého Filipa, chudobní nebudú strádať, že bude v podstate úrodný rok, dobrý bude. A pravoslavní, tí majú zase zaujímavé meno, Glikeria Novgorodská. Je to panna Glikeria Novgorodská, žila v Novgorode a okolo nej sa všetky také zvyky spájajú, tak sa hovorí, pravoslavní hovoria, že komáre sa vraj prebúdzajú 26. mája. A existuje také presvedčenie tam, že čím viac bude komárov, tým viac bude jahvod. No tak trošku divné, ale tak dobre, no aj tak to môže byť. A že komáre sa točia, čakajú na dobré dni a mnohé komáre čakajú na dobrú úrodu ovsa. Aj toto sa všetko tam spomína. A už keď som spomenul to aj chladnejšie počasie, ktoré môže byť, to ráno, tak bolo to práve v roku 1997, keď sa 26. mája vyskytol na Orave v Oravskej lesnej mráz až minus 2 stupne. V Poprade minus 1. Aj na iných miestach ešte bolo naozaj tak extrémne nepríjemne chladno. Aj zase rok 2003, ten som spomínal, že tam sme mali rekordy na celom Slovensku, tak naozaj to platí. A aj treba aj Lučenec 30,7 má teplotu. Takže aj toto je také celku zaujímavé. A inak ten rok 2003 bol spojený aj s častými búrkami a boli to búrky dokonca aj s krúpami. Aj tu, kde bývam v Svetom Jure, aj tu sme mali krúpobytie vtedy a krúpy boli väčšie.

0: navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Asizi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Boží syn sa skutočne stal jedným z nás. Mal účasť na našom padlom stave. Zriekol sa svojej nesmrteľnosti, aby prijal naše porušené človečenstvo. Tieto teologické pojmy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslužby cirkvi byzantského obradu. Sú vodkané do hymnov, ktoré grécko-katolíci spievajú pri každej bohoslužbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa tak udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. V cirkvách byzantského obradu neexistuje priepasť medzi zbožnosťou a teológiou. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaobstarajte si našu novú knihu Očami viery, uvedenie do východnej teológie, ktorú do slovenčiny spolupreložil otec Ján Krupa. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
3: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.

0: vyvýšim.
1: Ja ti chválu vzdám,
0: ja ti chválu vzdám,
1: Ježiš môj.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Vo farnosti susediacej so Šaštínom v Petrovej Vsi sa podarilo občanom vyzbierať viac ako 95 000 eur na rekonštrukciu ich historického orgána. Nedávno ho požehnal bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský a v nedeľu usporiadali farníci 0. ročník organového koncertu. Pokračuje Anna Božková.
2: Obyvatelia farnice Petrovej Vsi sú hrdí na svoj orgán. Na koncert do chrámu Ducha Svätého prišli domáci i hostia a zaplnili ho do posledného miestečka. Orgán z roku 1884 zrekonštruovali a uviedli do pôvodného stavu Peter Macejka a Andrej Hujsa. Objasňuje, v čom je orgán výnimočný.
3: V prvom rade to, že je jediný zachovaný na Slovensku od Martina Šaška mladšieho. Pezinku je väčší orgán, dvakrát väčší asi od tohto, ale je momentálne ešte stále v štádiu reštaurovania. Takže je to jediný zachovaný a momentálne jediný, ktorý sa dostal do toho pôvodného stavu, jak bol postavený v minulosti. A funkčný, naplno.
2: Čo by sa stalo, keby orgán nebol rekonštruovaný, hovorí organár Peter Macejka.
4: Pravdepodobne by chátral a skončilo by to asi kúpou digitálneho nástroja. Z toho pôvodného orgána od Martina Šaška ostala len skriňa, časť hracieho stola a píšťalový fond. Všetko ostatné bolo zničené.
2: Na orgáne hral organista Marek Dietrich z Prievidze. Ako sa vám hralo na tomto zrekonštruovanom orgáne?
5: Na nástroji sa hrá veľmi príjemne. Mechanika je veľmi príjemná na dotyk a ten nástroj akoby komunikuje, nekladie nejaké zábrany alebo prekážky. Nástroja, ktorý akoby zo samotnej výroby Martina Šaška má isté nejaké možno trošku limity, ale zvukovo je to veľmi inšpirujúce tým, že je to dobový nástroj, je dobovo znejúci. Ten zvuk je akoby nosný aj pre tú interpretáciu, takže to sa mi veľmi páčilo.

0: Pani Hricová, vy ste ako občianske združenie Petrovila zorganizovali množstvo aktivít na to, aby sa vyzbieralo peniaze na orgán. Aké sú vaše dojmy teraz?
1: Ja som si pripadala ako v rozprávke alebo v starom filme. Bolo to nádherné, bol to krásny pocit a máme z toho naozaj všetci veľkú radosť.
0: Prišlo nesmierne veľa ľudí.
1: Boli sme naozaj milo prekvapení. Je vidno, že všetci majú veľkú radosť z toho, ako sa nám táto vec podarila a že si to veľmi vážia.
0: S vďakou nešetril ani správca farnosti premonštrát páter Irenej Ľubomír Varga.
2: Som veľmi vďačný celej komunite farskej, ale aj tým, ktorí možno, že nie sú z našej farnosti, a či už modlitbami, ale aj tými finančnými prostriedkami pomohli nám zrealizovať túto jedinečnú udalosť. Budeme sa snažiť naozaj myslieť na nich aj v modlitbách a už aj zvlášť na tých, ktorí sa žiaľ nedožili tohto okamihu, ale tiež na nás mysleli, pokiaľ boli medzi nami. Takže naozaj všetkým patrí veľká vďaka za ich obetavosť a nezištnosť.
0: Páter Quirin, za vášho pôsobenia tu v tejto farnosti sa začalo s opravou?
3: Tak ja som nadšený, že tá oprava sa podarila a ten orgán krásne znie a dúfam, že bude slúžiť na bohoslužby aj na rôzne koncerty a akcie kultúrne, že to bude využité.
0: Starosta obce Štefan Beňa.
4: Je to niečo nádherné, keď sa dokáže zachrániť kus histórie aj pre budúcu generáciu, aby si mohli povedať, že v 2026 v tej Petrovej si spravili niečo pre nás, aby sme si to aj my mohli takto užiť ako oni.
0: Pán Sivoň, vy ste organista, boli ste na koncerte v Petrovej vsi. Aké sú vaše dojmy?
5: Ja som milo zaskočený, nenachádzam viacej slov, najmä veľmi som nadšený tou prácou, ktorú tí chalaniska odviedli.
0: Pán Rado, aké sú vaše dojmy z tohto koncertu a vôbec z tohoto orgána?
6: No, úžasné. Ja som sa dozvedel, že ešte jeden orgán je aj v Pezinku. No a ja som z Pezinka, takže mne sa to tak spája.
0: Na koncert prišiel i muzikant profesionál Igor Kubina.
7: Ja som veľmi rád, že sa obec podujala na takéto niečo, lebo pani organisti, jak hovorili, že je tu aj možnosť digitálneho orgánu, že sa k tomu neprikloňili. Digitalizácia je dobrá vec, ale do kostela to nepatrí, ja si myslím. Tak som veľmi rád, že sa podujali urobiť tento orgán originál.
0: Na záver organári predviedli záujemcom orgán priamo na chóre.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Vítajte pri útorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Kardinál Nemeth vyzýva aktívne brániť európske hodnoty a dráma okolo lebky svetice. V rozhovore pre rakúsku tlačovú agentúru Katpress sa belehradský kardinál Ladislav Nemeth s naliehavou výzvou na obranu základných demokratických hodnôt zasadil za nové chápanie Európy. Demokracia, ale aj náboženská sloboda a kresťanská solidarita majú pre možný mierový projekt Európskej únie prvoradý význam. O kontinente nádeje predniesol predseda Rady európskych biskupských konferencií prednášku aj na segauerských letných dialógoch, ktoré sa skončili vo štvrtok. Kardinál poukázal na svoju osobnú dvojitú perspektívu medzi Európskou úniou a štátom, ktorý nie je členom Európskej únie. Ako maďarský občan, ktorého život sa odohráva v Srbsku, stojí jednou nohou v únii a druhou v Srbsku. Práve preto vidí silu Európy v tom, že poskytuje veľmi viditeľný dobrý príklad toho, čo znamená žiť v slobodnej, liberálnej spoločnosti. Nemeth osobitne vyzdvihol náboženskú slobodu. Tá je podľa neho jednou z veľmi dôležitých hodnôt Európy a vyjadrením historického vývoja, ktorý zďaleka nebol samozrejmosťou. Európa stovky rokov viedla náboženské vojny, pripomenul Nemeth. Až postupne sa európske štáty zaviazali k zmluvám, ktoré zaručovali slobodu a náboženskú slobodu. Ani katolícka cirkev nevnímala demokraciu vždy pozitívne. Pred 100 rokmi bola demokracia v katolíckych kruhoch démonizovaná, pripomenul kardinál. Dnes je však silou katolíckej cirkvi uznávať demokraciu ako normálnu, živú a veľmi životaschopnú spoločenskú formu. Demokracia a jej základné hodnoty sa však nesmú považovať za samozrejmosť. Hodnoty ako sloboda, solidarita, náboženská sloboda, ľudská dôstojnosť sa musia aktívne udržiavať a chrániť. Uctievaná relikvia svätej Zdislavy prežila búrlivý týždeň. V utorok podvečer ju zlodej ukradol z relikviára a následne ju zalial do betónu. Z betónu ju vyslobodil tým reštaurátorov. Tému priniesol český katolický týdenník. Lebka svätej Zdislavy bola až do utorka vystavená v bazilike v Jablonném v Podještedí v ozdobnom relikviári na oltári, pod ktorým je svetica pochovaná. Po celý rok tam prúdia veriaci, aby sa pri ostatkoch tejto patrónky rodín a zakladateľky nemocníc a kláštorov, ktorá sa celý život starala o chudobných a potrebných, modlili a zverili jej na príhovor svoje utrpenia. Arcibiskup Stanislav Přibyl, ktorý spravuje aj litoměřickú diecézu, okamžite vyzval k modlitbám za vrátenie relikvie a apeloval aj na v tom čase neznámeho páchateľa, aby ju vrátil s tým, že takýto čin mu šťastie neprinesie. Rozbehlo sa aj rozsiahle policajné pátranie a už vo štvrtok sa podarilo zadržať 35-ročného páchateľa žijúceho v Mladej Boleslavi. Ten vypovedal, že nesúhlasil s vystavením lebky v kostole a chcel ju súkromne pochovať na dne rieky a preto ju zalial do betónu. Dlho nechcel prezradiť, kde lebku ukryl, policajti sa to dozvedeli až po niekoľkohodinovom výsluchu. Za tento čin mu hrozí 8-ročné väzenie. Ide o muža, ktorý doteraz nebol trestaný. Potom začal boj s časom, pretože betón by relikviu postupne zničil. Našťastie reštaurátori lebku pred približne rokom a pol konzervovali, čo prispelo k jej záchrane. Vybrať ju z betónu sa im podarilo počas 16 hodín, ale záchranné práce budú ešte pokračovať. Do Jablonného by sa mala vrátiť 30. mája na diecéznu púť k svätej Zdislave, zatiaľ však nie je jasné, či bude možné ju verejne vystaviť. Na púť pozýva arcibiskup Přibyl všetkých veriacich. Novinári sa ma pýtali, či odpustím páchateľovi. No, prečo by som nemal? Veď by som ublížil sám sebe, keby som mu neodpustil. A čo mi pomôže, keď sa na neho budem hnevať? Veď sa stále modlíme, odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame našim vinníkom. Tieto slová modlitby znamenajú vytvorenie mosta z jedného brehu na druhý. Musíme mať odvahu a vytvoriť oblúk, aby po ňom mohli chodiť aj ďalší ľudia, uviedol Stanislav Přibyl na Svetom Hostíne, kde sa zúčastnil púte médií. Informoval tiež o pracovnej komisii, zloženej zo zástupcov biskupstva, kraja, Dominikánskeho rádu a ďalších inštitúcií, ktorá sa bude zaoberať zabezpečením a prezentáciou relikvie svätej Zdislavy, uzatvára Katolický týdenník. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol, prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
1: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
2: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
3: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
0: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
5: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutí.

0: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
1: Rádio Lumen máte naladené aj o 14:13, kedy pokračuje útorkové Lumen Fórum. Pri mikrofóne je moderátor Jozef Pikula. Dá sa zabrániť tomu, aby sa umelá inteligencia zneužívala? Pamätali aj na takúto vec tvorcovia umelej inteligencie? Odpovede na tieto otázky zisťovala kolegyňa Andrea Čelková a podrobnosti sa dozviete v rubrike AI teší ma, ktorá nás čaká po 2:30. Ešte predtým však po najbližšej piesni si vypočujete aj ďalšiu časť rubriky Viera pre každého jednoducho a zrozumiteľne. No a potom nezabudnite, že o 15:00 sa spolu modlíme aj korunku Božieho milosrdenstva. V tejto hodine vám napríklad ponúkneme speváka Buranovského, IMT Smile, Simu Magušinovú. To všetko vás čaká, tak ostaňte s nami a prežite skvelé útorkové popoludnie.

0: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
1: Pokoj vám. Týmito slovami pozdravil Ježiš apoštolov po svojom zmrtvých vstaní. Nie je náhoda, že práve pokoj patrí medzi prvé slová vzkrieseného Krista. Po pokoji totiž túži každý človek. Túžime po svete bez vojen, po pokoji v rodinách, medzi priateľmi, ale aj vo vlastnom srdci. A predsa vidíme, koľko nepokoja je okolo nás, aj v nás samotných. V časoch Ježiša existoval tzv. Rímsky mier, Pax Romana. Navonok bol pokoj, pretože Rím ovládal veľkú časť sveta. Tento mier však často stal na sile, strachu a útlaku. Ježiš prináša iný pokoj. Nie pokoj založený na moci, ale pokoj, ktorý vyrastá zo spravodlivosti a lásky. Spravodlivosť znamená priznať každému človeku to, čo mu patrí. Dôstojnosť, slobodu, rešpekt a právo na život v pokoji. Znamená to nevyužívať druhých pre vlastný prospech, nezneužívať moc a neponižovať slabších. Štát, spoločnosť a jednotlivci majú chrániť človeka, nie ho zraňovať. Prečo je však vo svete toľko nepokoja? Koreň problému je hlbší. Sväté písmo ho nazýva hriechom. Človek sa často stavia na miesto Boha, chce mať moc nad druhými, presadzovať seba za každú cenu. Z toho vzniká egoizmus, nespravodlivosť, hádky, nenávisť či vojny. A toto pokušenie sa netýka len mocných ľudí. Každý z nás vie, aké ľahké je myslieť najmä na seba. Kristus preto neprináša len pekné myšlienky, ale nový spôsob života. Učí nás zlatému pravidlu. Čítame to v Matúšovom evanjeliu. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. To je základ pokoja a spravodlivosti. Ježiš nám však nedáva len pravidlo. Daruje nám aj silu žiť podľa neho. Byť kresťanom znamená žiť z priateľstva s Kristom a z jeho lásky čerpať silu pre vzťahy s druhými. Každý človek pritom musí priznať, že nie je vždy spravodlivý. Niekedy myslíme len na seba, zraňujeme druhých slovami alebo skutkami a zabúdame na lásku. Preto Ježiš hovorí, a opäť to čítame v Matúšovom evanjeliu, robte pokánie. Pokánie znamená vrátiť sa k Bohu, priznať si vlastnú vinu a začať odznova. Znamená prosiť o odpustenie a zároveň odpúšťať druhým. Ježiš to vyjadruje veľmi jasne. Ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Pokoj nevzniká silou ani nátlakom. Rodí sa tam, kde ľudia dokážu odpustiť, zmieriť sa a začať odznova. Aj preto majú kresťania vo svete osobitné poslanie. Prinášať zmierenie, spravodlivosť a pokoj. Nie vlastnými silami, ale s pomocou Krista. Byť kresťanom znamená stále znovu vstávať, obracať sa k Bohu a začínať odznova. Každý deň.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.
2: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
3: 30 rokov spolupracoval s Rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
4: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
3: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: 3 minúty po pol tretej vás pozývam zoznámiť sa.
1: AI. Teší ma.
2: AI. Teší ma.
0: Nástroje umelej inteligencie sú k dispozícii širokej verejnosti. Mnohí z nás ju využívajú na zefektívnenie práce či zjednodušenie pracovných úkonov. Nájdu sa ale aj takí, ktorí umelú inteligenciu zneužívajú a prostredníctvom nej doslova škodia. Pamätali na to tvorcovia umelej inteligencie? A dá sa zabrániť tomu, aby sa umelá inteligencia zneužívala? Zisťovala kolegyňa Andrea Čelková.
3: Umelú inteligenciu môžeme prirovnať k tomu, že je dobrým sluhom, ale môže byť zlým pánom. A či sú nejaké kroky, alebo či sa robí preto niečo, aby sa naozaj z toho dobrého sluhu nestal zlý pán, tak to nám dnes vysvetlí IT špecialista pán Ľuboslav Lácko. Ako je to teda? Sú nejaké kroky proti tomu, aby sa zabranilo zneužívaniu umelej inteligencie?
4: Tu si treba uvedomiť v podstate dve úrovne. Čiže keď si vy dáte do nejakej generatívnej AI zadanie, tak dostanete odpoveď na to, ale vykonať to v podstate môžete alebo nemusíte vy sama. Čiže keď dostanete, ja neviem, návod na niečo, treba z nejaký recept a tak, a niečo sa vám tam nebude zdať, kvôli tomu, že AI fabuluje, tak to neurobíte. Takisto aj keby sa vám podarilo nejakým spôsobom tie mechanizmy AI regulačné obísť a dostali by ste, dajme tomu, návod na výrobu nejakej tej nebezpečnej látky, no tak vyrobiť ju musíte vy podľa toho predpisu. Ale potom je tu iná úroveň a to je tzv. Agentická AI, kedy v podstate AI agent, ako generatívna AI, napríklad keby som plánoval, dajme tomu, cestu niekam, povedzme do Londýna, no tak mi poradí, že kde kúpim najlacnejšie letenky, kde sa mám ubytovať, v ktorej štvrti, kde v reštaurácii, aké menu. No ale v tejto ére agentickej AI, tento AI agent to urobí sám. Čiže môže sa stať, že vám nevybere úplne najlacnejší let alebo hotel. Tak tu sa veľa škody narobiť nedá. Horšie je to napríklad, keď dáte, dajme tomu zadanie, že mám voľných 5000 eur a chcel by som nakúpiť nejaké akcie, ktoré budú krátkodobo alebo dlhodobo vynášať a ten agent ich rovno nakúpi a urobí pritom nejaký X, tak to už môže človeka bolieť, preto takéto rozhodnutia by mal ten agent urobiť až po schválení. No ale sú to vlastne mechanizmy, ktoré by tomu agentovi, keď dostal nejaké zadanie, skrátka urob nejakú škodlivú činnosť, napríklad, ako sme videli nedávno na filmoch o inteligentných domoch, ktorí postupne prebrali kontrolu, tak napríklad zobraziť nejaký text na reklamných baneroch, tých obrazovkách po celom meste, no tak ten AI agent musí mať do tohto systému prístup, autorizáciu. No a pokiaľ sa mu toto neumožní, no tak takéto veci nedokáže. Ono možno ten agent bude mať zatiaľ ešte prekážku, aj keď by mi mal napríklad kúpiť treba z nejakú letenku, tak keď ste nakupovali na e-shopoch alebo si objednávali nejaké služby, tak často tam máte taký ten captcha mechanizmus, že dokážete, že nie ste robot. No a práve AI agent je robot, čiže s tým môže mať väčšie alebo menšie ťažkosti a musí sa obrátiť na toho používateľa, aby mu to pomohol prekonať. Inde sa musíte napríklad nejaké prihlásiť do nejakej služby, vytvoriť si tam konto. Čiže v súčasnosti to vidno aj na týchto bariérach, ktoré vám bránia využívať užitočné služby, že dá sa tomu zabrániť. No ako náhle poveríte AI riadením nejakého procesu v chemickej továrni a on urobí nejakú chybu a kvôli tomu dôjde k havárii, ktorá spôsobí všeobecné ohrozenie, no nemali ste ho tam dávať. Čiže záleží to od toho, že čo tej AI umožníte.
3: Je to teda na nás všetkých, alebo už samotní vývojári pamätali na takéto situácie? IT špecialista Ľuboslav Lacko nám to vysvetlí po pesničke.

som na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

0: AI
1: teší ma.
2: AI teší ma.
3: Záleží to od toho samotného jednotlivca alebo aj od tých samotných vývojárov, ktorí stoja za celou umelou inteligenciou. Kto má dať ten impuls, že toto nesmie urobiť umelá inteligencia?
4: V podstate tí vývojári za to nejak nemôžu. Keď tam bude nejaký model na riadenie priemyselného procesu, to sa automatizuje už od ježiva, na to sa využívajú tie rôzne PLC jednotky, čiže tie programovateľné automaty. No ale keď v podstate oni urobia nejaký model, ten model sa, dajme tomu, nasadí v nejakej nábytkovej továrni a troška sfabuluje, tak môžu byť, dajme tomu, krivé skrine. Ale vrajím, keď sa to nasadí treba z chemickej alebo muničnej továrni, no tak tam už budú tie dôsledky iné. Čiže v podstate závisí to od oblasti nasadenia a kontroly toho modelu, pretože keď sa dosiaľ používala nejaká automatizácia, tak ten program sa dal vždycky prekontrolovať. No, ale tu na ten AI model, to sú miliardy parametrov, čiže tá informácia alebo potenciálna chyba je skrytá tak, že sa nedá odhaliť. Čiže tam to môže spôsobiť problém.
3: Čiže v tých takých veľkých spoločnostiach by mali byť obozretnejší tí IT špecialisti, ktorí sú v tých firmách a ktorí majú na starosti ten internetový systém v celej tej firme?
4: Skôr tí architekti tých riešení a procesov, hej, že či ten model na ten proces nasadia, si môžu uvedomovať riziko, že ja neviem, na píle sa budú hoblovatenšie dosky alebo budú krivé skrine, čož sa do pol hodiny objaví a dá sa napraviť a nespôsobiť skoro žiadne škody, bude troška viac palivového dreva navyše, alebo to nasadia na nejaké kritické procesy, na tu naozaj už musia byť opatrní, čiže to skôr tí architekti, ktorí navrhujú tie procesy, čiže tí vývojári v podstate, oni už len postupujú podľa toho, že aká je tá procesná schéma, tak ju zrealizujú.
3: A v prípade toho bežného človeka, ak má pocit, že asi je tam nejaké ohrozenie, čo je takým možno tým impulzom, alebo čo môže byť takým zdrojom, že pozor, toto už nie je správne, alebo daj si na to pozor, že toto už umelá inteligencia, ak bude rozhodovať za teba, môže urobiť nejaké škody?
4: Všetci máme nejaké skúsenosti z bežného života. No a keď sa nám ten, dajme tomu návod, poviem príklad recept, že no dajme tomu horčica do šišiek asi nepovedia tak, hej, čiže to v podstate sa už, keď si to pozrieme tú odpoveď, alebo potom najneskôr v tej fáze realizácie, keď uvidíme nejakú proste pokyn, ktorý tam nepatrí, ktorý bol vyfabulovaný, no tak to proste posúdime a neurobíme to. Čiže bežní ľudia viac menej používajú AI na bežné veci, hej, ktoré sa týkajú nejakého ich bežného života. Ja neviem, napíš mi žiadosť niekam, alebo skrátka toto, tak treba to vždy skrátka posúdiť, čiže tu na nevidím nejaký veľký problém.
2: AI teší ma.
0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Duch, ktorý lieči rany, od Robiny jedným slovom. Slávnosť zoslania Ducha Svätého. Od Robinu prináša otec Peter Matis.
1: Ten Kristov duch, obhajcu, je duch, ktorý lieči rany.
2: A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im: prijmite Ducha Svätého.
1: Ctení priatelia, dnešné Božie slovo je fragment Evanjelia, ktorý sme počuli už aj na druhej veľkonočnej nedeli. Je zaujímavé, že Ježiš, keď prichádza apoštolom, tak ho nespoznávajú podľa tváre, ale ukazuje im rany na rukách a na boku. Spoznávajú ho podľa rán. Čo je krásne, že ten text ide ďalej a ho nespoznávajú len podľa rán, ale prijímajú jeho ducha. Ducha, kde hovorí: prijmite ducha, ktorými budete odpúšťať hriechy. Ten Kristov duch, obhajcu, je duch, ktorý lieči rany, ktorý jediný vie priniesť odpustenie, ktorý jediný sa vie dotknúť človeka, že ho nepotúpi, ale uzdraví.
0: Tu je týždňová výzva.
1: Pozývam nás tento týždeň prosiť o Ducha Svätého, aby Duch Svätý tak pretvoril nás, aby sme mohli byť jeho predĺženými rukami vo svete.

0: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
1: Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Dotka a vnuka Dominika a celú rodinu. Za zdravie a Božiu pomoc pre dceru Natáliu, syna Martina, za oslobodenie od všetkého zlého a dary Ducha Svätého vyprosuje mama.
0: Rádio Lumen. Váš sprievodca na ceste modlitby.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Hovorím vám pravdu, je pre vás lepšie, aby som odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd.
1: Spasiteľ náš, v duchu stojíme na Golgote práve v okamihu, v ktorom opúšťaš tento svet. Tento odchod, hoci je taký bolestný, je pre nás veľmi užitočný. Je hodinou veľkého milosrdenstva pre svet, lebo mu prináša drahocenný dar Ducha Svätého. Tento duch, ktorého si nám po svojom umučení a smrti poslal, si vybral príbytok v našich dušiach. Prišiel k nám a prebýva v nás. On nám vo svetle tvojho kríža dáva poznať zlobu každého hriechu i jeho nepredstaviteľné dôsledky. On nás zároveň poučuje o Božej spravodlivosti, ktorá sa naplnila v tebe, Boží syn, a ušetrila nevďačné stvorenie. Tvoj duch v tejto hodine svedčí o Božom súde, ktorý je pre skrúšeného hriešníka vždy súdom milosrdným. Zvelebujeme ťa, Ježišu, za tvoje umučenie a smrť, lebo za cenu fyzického odchodu z tohto sveta si nám vyprosil milosť, aby sme mohli Otca úctievať v duchu a pravde. Drahý Ježišu, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme, nech cirkev ústami svojich pastierov, zasvetených osôb a ústami apoštolov Božieho milosrdenstva neprestajne hlása hriešnikom radostnú zvesť z Golgoty. A tí, ktorí ju počujú, nech sa poddajú vplyvu milosti a s dôverou nech sa obrátia k prameniu Božieho milosrdenstva, aby z neho čerpali život. Obdar darmi Ducha Svätého nás všetkých, aby sme mohli životom, slovom, činom a modlitbou hlásať moc tvojho milosrdenstva. V modlitbe korunky Božieho milosrdenstva zverme nebeskému Otcovi aj všetky úmysly Svätého Otca, ctiteľov Božieho milosrdenstva, ako aj úmysly, ktoré máme v našich srdciach.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého,

0: večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i bosť.

0: i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na učinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
1: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
1: Svätý Ján Pavol II.
0: Oroduj za nás.
3: Milosrdný Pane, vzdávame Ti vďaky za posolstvo o Tvojom milosrdenstve, ktoré si nám odovzdal cez svätú sestru Faustínu, lebo skrze toto dielo sa veľa ľudí vráti k Tebe. Buď oslávený aj za milosti, ktoré si v tejto hodine udelil každému z nás.
1: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
1: Nech je požehnané meno Pánovo.
0: Od tohto času až na veky.
1: Naša pomoc mene Pánovom.
0: Ktorý stvoril nebo i zem.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Chodte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.

priateľia, nechcem sa prestať dívať na teba. A aj keby som išiel tmavou dolinou, čo nemá konca, nechcem sa prestať dívať na teba.

0: Martin Tom Worship a pieseň Stále verím sme vám zahrali z Lumenu o 15. hodine 21. minúte.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Pokračuje útorkové Lumen Fórum. Od mikrofónu vás aj naďalej zdraví moderátor Jozef Pikula. Prajem vám príjemné popoludnie a poďme sa pozrieť aj na počasie a ako to vyzerá aj na vašich popoludnejších cestách.
1: Počasie.
0: Bude jasno až polooblačno, v priebehu dňa na severe a východe oblačno a tam na juhu. Miestami prehánky, inde zrážky len ojedinele. Ojedinele tiež počítajte aj s búrkami a bude teplo. Na juhu dokonca veľmi teplo. Do rána sa ochladí na 18 až 6 stupňov. V stredu cez deň teplota vystúpi na 23 až 33 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 50 km za hodinu, v nárazoch až do 80 km za sekundu. Na horách až výchrica.
1: Dopravný servis.
0: A pozdravujem vás aj na cesty. Nehody sa stali na D2 za Malackami smerom na Kúty na 14. kilometri. Narazil tu kamión do cestárskeho vozíka a prevrátil sa. Úsek je prejazdný iba v ľavom pruhu. Zdržanie hlásite asi 25 minút. V Dolných Lefantovciach na Nitrianskej smerom na Oponice sa zrazili 3 autá. Blokovaný je tu jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte na vjazde do Hlohovca smerom z D1 do 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte až 40 minút. A na vjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom je 15-minútová kolóna. Z dopravy zatiaľ všetko. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Pohrebná reč Jozefa Krajňáka. V čase, keď nám otecko sestričky Kataríny, Jozef Krajňák, zo všetkých síl pomáhal so stavbou kláštora, mal už za sebou veľkú časť svojho života. Vychoval 9 detí. Keď v roku 1965 zomrel náš pán biskup Vojtašák, konal sa 7. augusta 1965 v Zákamennom na Orave v rodisku otca biskupa veľkolepý pohreb. Zišli sa na ňom 10 tisíce veriacich z celého Slovenska i odinakiaľ. Na pohrebe došlo vzhľadom na vtedajšie tuhé komunistické časy k neuveriteľnej situácii. Statočný slovenský vlastenec Jozef Krajňák z Veľkej Lomnice sa odvážil na vlastnú pesť prehovoriť medzi vopred naplánovanými rečníkmi, ktorí prešli prísnym štátnym výberom. Sám si odhodlane vzal slovo a pred všetkými predniesol túto reč. Najosvietenejší pán biskup, ctihodné kňazstvo, drahí príbuzní zosnulého a milí spoluveriaci. Dúfam, že dovolíte i mne, jednému z radov vašich veriacich, prehovoriť niekoľko slov nad stratou nášho milovaného arcipastiera a tak v mene miliónov jemu verných a oddaných Slovákov vyjadriť svoju úprimnú sústrasť. Orava, Orava, čos taká boľavá. Slovenský národ v minulosti, ale i v prítomnosti, snažil sa svoje trpké chvíle života zvýrazňovať predovšetkým v modlitbách a potom tiež i v piesniach duchovného rázu, ako som to na počiatku citoval. Dnes však nielen Orava, ale celý Spiš a Liptov, ba celé Slovensko, doma i v zahraničí, žiali nesporne nad jednou z najväčších postáv slovenskej hierarchie, aj národa vôbec, akú naša história pozná za posledné 20 ročia. Vráťte sa, drahí prítomní, so mnou o niekoľko rokov dozadu. Bola nedeľa. V našom podtatranskom mestečku sa konalo sväté birmovanie. Ľud bol sviatočne vyobliekaný a na jeho tvári žiaril radostný úsmev. Ulice boli čisto pozametané a pred našim chrámom bola narýchlo vystavaná krásna slávobrána, na ktorej čele sa skvel nápis: Vítame nášho arcipastiera. Dobre sa pamätám, ako v ten deň slniečko krásne svietilo, ako by svojimi lúčmi chcelo prispieť k zvýšenému významu toho sviatočného dňa. A keď mohutný zvuk zvonov oznamoval príchod jeho excelencie, totiž dnes tu pred nami ležiaceho pána biskupa Jána Vojtašáka, len pero skúseného básnika by vedelo dôkladne opísať a vylíčiť radostné dojmy zhromaždených veriacich. A tak, drahí prítomní, ako slávnostne sa vtedy odbavovalo toto sväté birmovanie u nás, odbavovalo sa na každej slovenskej dedinke a v každom slovenskom mestečku. To svedčí, že náš ľud miloval svojho arcipastiera. Odvtedy uplynulo 22 rokov. 22 rokov, z ktorých najmä posledná polovica vedela tak smutne zapôsobiť na jeho život. Pán biskup Vojtašák, toľko ctený a milovaný svojim národom, zrazu kladie sa pred naše zraky ako jeden z neprajníkov nášho ľudu. Prečo? Nechápeme. Istý slovenský básnik hovorí: Hej, príde, a veru prísť musí ten veľký deň súdu a za stôl si sadne pravda môjho ľudu. I keď sa milovaný dnes všeobecne myslí, že tá doba už nastala, predsa sa ja, jeden z obyčajných veriacich, opovážim protestovať. Nie. To nie je tá doba, o ktorej hovorí spomínaný básnik, lebo básnici sú zväčša ľudia šľachetní. Je to doba, k
ktorá prenasleduje pravdu a lož dáva do popredia. Doba, ktorá ničí najlepších synov nášho národa, ľudí túžiacich pracovať pre hmotné a duchovné dobro. Takýchto ľudí nám násilne vytrháva z našich radov, vláči, týra po väzeniach a po rokoch vracia, hľa, bezduché mŕtvoly. Ak je pravda, čo hovorí spomínaný básnik, potom v zúfalstve musíme volať: beda všetkým šľachetným. Milovaní, myslím, že dnes pri tejto príležitosti bude na mieste, ak si v duchu spomenieme i na jeho svetosť pápeža Pavla VI. Leď náš pozdrav, leď ponad vysoké hory Oravy, ponad hlboké doliny a širočizný Dunaj, zaleď tam do Ríma a oznám jeho svetosti. Že slovenský národ, ktorý sa dnes tu smutný, zišiel na jednej strane nad odchodom tohto veľkého biskupa, ale na druhej strane hrdý na jeho smelosť a nepokorenosť, že tento národ jeho svetosť srdečne pozdravuje, vernosť mu sľubuje a súčasne o jeho veľkňažské požehnanie prosí. Drahí Oravci, i k vám chcel by som dnes aspoň v krátkosti prehovoriť. Orava, Orava, veľkých synov rodíš, ale svet zneuznáva ich hodnoty. Hoj, keby Orsák Hviezdoslav, keby ty si dnes na miesto mňa mohol stáť na tomto mieste, iste, že tvoje slová, ako ostrie meča, vedeli by obhájiť česť a dôstojnosť tohto statočného biskupa. I tak však buďte hrdí na to, že v útrobách vášho cintorína bude spočívať telo takého veľkého génia, takého veľkého vodcu, akým bol pán biskup Vojtašák. Koľkokrát prídete sem na tento krásny, ale smutný zákamenský cintorín, toľkokrát pristúpte i k tomuto hrobu a pomodlite sa za neho, za seba a za celý náš skúšaný slovenský národ. Drahý prítomný, dnes by som chcel v mene všetkých veriacich prítomných i neprítomných poďakovať jeho excelencii za všetku lásku, za všetku starostlivosť a za všetky dobrodenia, ktoré pán biskup vykonal medzi naším národom po niekoľko desaťročí. Nech mu to všetko pán Boh stonásobne odplatí. V osobe jeho excelencie sme stratili jednak veľkého biskupa a jednak veľkého národovca, ktorý roku 1918 na čele s ostatnými predákmi národa bojoval v turčianskom Svetom Martine za slovenskú deklaráciu. Hľa, i slobodu pre nás vydobíjal a nakoniec ju sám stratil. Pokladám si za svoju povinnosť odprosiť ho tiež za všetky urážky a nedbalosti, ktoré boli v poslednom čase na ňom popáchané. Veď ešte príde čas, ktorý bude tento hrubý justičný omyl rehabilitovať. Milovaní, ďakujem vám za vašu krátku trpezlivosť a v závere svojho príhovoru nenachádzam krajších slov než tie, ktoré naša svätá cirkev rímskokatolícka vyjadruje nad každým svojim zosnulým veriacim. Večné odpočinutie ráč mu udeliť, ó Pane, a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva vo svetom pokoji. Amen. Po pohrebe panoval zdanlivý pokoj. Medzitým sa už Jozef Krajňák, pracujúci v robotníckej profesii v pozemných stavbách v Poprade, i hneď po svojom príhovore vmiesil do davu a rýchlo sa v ňom stratil. Na parkovisku videl stáť auto s popradskou značkou.
Šťastie mu prialo. Rýchlo sa dohovoril s posádkou a tí ho zviezli domov. Cestou sa ho vodič vypytoval. Počuli ste hovoriť toho odvážneho človeka pri pohrebe? To bolo niečo však? Áno. Určite tam boli tajní a tí museli pozerať. To museli. Jozefovi Krajňákovi sa podarilo šťastne dostať domov k svojej rodine. Všade prítomná štátna bezpečnosť ho však mala odfoteného a kde mohla, vypytovala sa ľudí, čo to je za človeka. Príslušníci bezpečnosti neznámeho rečníka hľadali, kde mohli. Zastavovali a prehľadávali autobusy s ľuďmi, vracajúcimi sa z pohrebu, prečesávali okolie, nasadili i psovodov. Spočiatku márne. Potom však na stanici verejnej bezpečnosti v Poprade jednému policajnému príslušníkovi, ktorý žil vo Veľkej Lomnici, ukázali fotku tajomného rečníka a ten ho spoznal. To je predsa Jozef Krajňák, od nás z Veľkej Lomnice, veľmi dobrý človek. A tak si po pána Krajňáka prišli a Eštebe ho odviezla do vyšetrovacej väzby v Banskej Bystrici, kde strávil 70 dní. Okresný súd v Dolnom Kubíne ho odsúdil podľa paragrafu 100 za poburovanie proti republike na 2 roky väzenia nepodmienečne. Vďaka spoločenskej záruke jeho kolegov z bývalého zamestnania ho po pol roku pustili. Bola to veľká skúška pre jeho rodinu. Manželka sa v tých časoch starala o 4 deti a ocitla sa úplne bez prostriedkov. Našťastie jej vypomohli dobrí ľudia.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Pekný útorok vám s Lumenom prajeme aj 7 minút pred 16. hodinou. Zo štúdia aj naďalej pre vás vysiela moderátor Jozef Pikula. No a poďme sa pozrieť aj do nášho programu, pretože ten je aj takto 26. mája rozhodne bohatý na rôzne zaujímavé témy, ktoré vám prinesieme aj v tých nasledujúcich hodinách. Po 17. ma v štúdiu vystrieda Diana s jej hudobnou bodkou, o 17.30 Infolumen, teda spravodajský súhrn udalostí dňa ponúkne Alžbeta Paulíková. O 18.00 pôjdeme na svätú omšu do Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebruje ju dôstojný pán Ľubomír Cvengroš, farár vo Vysokých Tatrách. Večer o 20.00 rozprávka na dobrú noc s názvom Kryštáľová guľa. O 20.10 už ďalšie slovo povzbudenia s kolegom Pavlom Jurčagom. O čom bude to dnešné, počúvajte po 16.00, pretože malá ochutnávka príde v rubrike Cirkev dnes. O 21.10 potom spoznávame Bibliu, neskôr kláštory a reholný život. A o 22.00 nevynechajte ani ďalšiu rozhlasovú hru. A celý náš program, vždy aktuálny, hľadajte na našom webe lumen.sk.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk. Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
2: Pardon, prepáčte. S dovolením.
3: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
4: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
1: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
3: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
4: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
1: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
5: Rokovanie Národnej rady bolo dnes prerušené. Európska únia si predvolala ruského diplomata v Bruseli. Bolo 16 hodín. Pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Pred Slovenskom stojí reforma verejnej správy. Zmeny a decentralizácia musia zodpovedať skúsenostiam a vývojovým trendom vrátane modernizácie a digitalizácie verejnej správy. Vo svojom príhovore na začiatku 38. snemu Združenia miest a obcí Slovenska to povedal prezident Peter Pellegrini.
7: Slovenská republika má 33 rokov. Nastal čas, kedy si musíme odpovedať na zásadnú otázku, aký štát chceme mať. O 10 ročie alebo 20 ročie. Naša odpoveď na dlhú dobu predurčí, či bude od Slovensko v konkurencii s inými štátmi úspešné, alebo budeme prešlapovať na miest.
5: Vláda berie na vedomie, že samosprávy nebudú pri schvaľovaní rozpočtov limitované žiadnymi obmedzeniami. Vo videopríhovore k delegátom snemu z Mostu uviedol predseda vlády Robert Fico. Pripomenul, že vláda nemá v úmysle predložiť návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Rokovanie Národnej rady bolo dnes prerušené. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar vykázal opozičného poslanca Alojza Hlinu zo sály. Argumentoval, že Hlina porušoval rokovací poriadok tým, že mal na sebe odev s urážlivými nápismi. Vykázanie poslanca zo sály sa má podľa nového rokovacieho poriadku sankcionovať stratou mesačného platu. Proces, ktorý je predpokladom svetorečenia prvej slovenskej blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej, napreduje. Postulátor kauzy páter Lucian Bogucký odovzdal bratislavskému arcibiskupovi Stanislavovi Zvolenskému dokument, ktorý sa týka skúmania zázraku na príhovor blahoslavenej Zdenky. Materiál komplexne spracováva podklady a slúži ako oficiálny podklad pre rozhodovanie cirkevných orgánov.
8: Náš Pán nás obdaroval, keď uskutočnil mimoriadne uzdravenie osoby s onkologickým smrteľným ochorením. Keď sa za túto osobu modlili ľudia a prosili o príhovor a ordovanie blahoslavenú Zdenku. Naozaj sme obdarovaní, že skúmanie tohoto prípadu je uznané ako mimoriadne, nevysvetliteľné uzdravenie na základe súčasnej medicíny. Tak jednomyselne rozhodla komisia lekárov, Dikastéria pre kauzy svätých. Rovnaké stanovisko zaujala aj komisia teológov. Ešte sa očakáva rozhodnutie komisie kardinálov. Toto všetko však vytvára predpoklady, aby potom svätý otec pápež Leo XIV. Mohol rozhodnúť o svetorečení blahoslavenej Zdenky.
5: Európska únia si v reakcii na hrozby Moskvy o nových útokoch a výzvach pre diplomatov a cudzincov, aby opustili Kyjev, predvolala ruského diplomata v Bruseli. Hovorkyňa Európskej únie pre zahraničnú politiku Anita Hyperová uviedla, že Rusko musí prestať útočiť na civilistov. Medzi prvými krokmi strany TISA je odbúranie politických privilégií. V úvodnom prejave prvého riadneho zasadnutia parlamentu to povedal predseda maďarskej vlády Peter Maďar. Spresnil, že sa znížia platy premiéra, ministrov a manažerov štátnych spoločností, odstránia sa odôvodnené luxusné výdavky, zbytočné okázalé jazdy autami, politické výplatné stanice a preverí sa viac ako 1000 diplomatických pasov vydaných bez akéhokoľvek právneho základu. Hokejisti Lotyšska zvíťazili v záverečnom vystúpení v A-skupine majstrovstiev sveta nad Maďarskom 8-1. Triumfom si zabezpečili miestenku vo štvrťfinále. Maďarsko sa lúči s podujatím na 7. priečke. Jedným víťazstvom si udržalo aj na ďalší rok príslušnosť medzi svetovou elitou. V B-skupine zvíťazilo Norsko nad Dánskom 4-3 po predĺžení. Nóri majú v tabuľke 15 bodov a živia šancu preniknúť do vyraďovačky z druhého miesta.
6: Počasie.
5: V noci bude jasno, teploty 12 až 6, v nížinách a v svahových polohách väčšinou 18 až 12 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno, na severe a východe oblačno a miestami prehánky. Denná teplota 28 až 33, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 23 až 28 a na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 16 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor do 30, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu.
6: Dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu hlásite na D2 za Malackami smerom na Kúty. Narazil tam kamión do cestárskeho vozíka a prevrátil sa. Úsek je prejazdný iba v ľavom jazdnom pruhu a zdržíte sa asi 25 minút. Ďalšia nehoda je v Dolných Lefantovciach na Nitrianskej smerom na Oponice, kde sa zrazili 3 autá a blokovaný je jeden pruh. A pozor aj na D1 za Vašcom smerom na Poprad. Tam havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Záchranné zložky blokujú jeden pruh. Pozor si dajte aj medzi Lutilou a Žiarom nad Hronom, tam je uzavretá cesta pre cvičenie záchranných zložiek, po obchádzkach premáva aj autobusová doprava a pozor aj v Košiciach pod mostom VSS v smere od OC Optima na Barcu, blokuje tam jazdný pruh pokazený kamión. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Pokiaľ ide o rozhodnutia týkajúce sa ekonomických tokov a digitálnych platforiem, ako aj správy údajov a algoritmov, nemôžeme dovoliť, aby tieto procesy diktovala len hrstka aktérov. Namiesto toho musíme budovať formy spolupráce, ktoré rešpektujú rôzne úrovne globálnej komunity a zverujú im spoločnú zodpovednosť za všeobecné blaho. To píše dnes na sociálnej sieti Svätý Otec Leo XIV. My už o chvíľu prinesieme vo vysielaní aj ďalšie aktuálne informácie z cirkvi. Pohodu pri rádiách praje Jozef Pikula.

0: Dominika Gurbaľová a ten druhý Marian Čekovský, predstavte si, naspievali pieseň Nad nami všetkými, tú ste počúvali z Rádia Lumen o 16. hodine 11. minúte.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: No a dobrá, veľmi dobrá spolupráca týchto dvoch umelcov, tak tu vystrieda samozrejme spolupráca mojich kolegov, ktorí pripravujú aj do dnešného vysielania rôzne zaujímavé, aktuálne aj dôležité témy, ktoré spolu otvoríme v tejto hodine už aj o malú chvíľu v rámci rubriky Cirkev dnes. Pozveme vás jednak na počúvanie dnešného večerného slova povzbudenia. Drobnú ochutnávku ponúkne kolega Pavol Jurčaga. No a tento rok si Košice pripomínajú významné jubileum, pretože presne pred 100 rokmi v roku 1926 boli pre Severnú Žigmundovú väžu domu svätej Alžbety odliaté hlavné liturgické zvony. Známa košická dielňa bratov Buchnerovcov vtedy stvorila majstrovské diela, ktoré dodnes dotvárajú kolorit mesta a nahrádzajú pôvodné zvony zničené počas prvej svetovej vojny. O samotných zvonoch, ale aj z tom výročí ich odliatia nám povie viac kampanológ Juraj Gembický v reportáži kolegu Martina Ďurča. K tomu sa pozrieme aj na počasie, slovenské cesty, vypočujete si našu programovú ponuku, vypočujete si aj dnešné zamyslenie. No a pred 17. do štúdia príde Alžbeta Paulíková, aby nám povedala, aké sú tie témy dnešného dňa, ktoré rezonujú najviac a o ktorých budete počuť viac v spravodajskom infolumene o 17.30. A samozrejme medzi nimi nebude chýbať ani výsledok prvej tretiny našich hokejistov, ktorých už o pár minút čaká na majstrovstvách sveta kľúčový duel o postup proti Švédsku.

0: Cirkev dnes.
1: V dnešnej relácii Slovo povzbudenia večer o 20.10 budeme rozoberať aj ženský prvok v evanjeliách. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: V relácii Slovo povzbudenia ponúkneme slová monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa, z cyklu prednášok Na hranici viery, vedy a dejín, Biblia pod povrchom, archeológia viery. A to konkrétne Magdala, Mária Magdaléna a ženy evanjelia.
3: Vernosť, práve táto vernosť ich priváza pod kríž, táto vernosť ich priváza k prázdnemu hrobu, táto vernosť ich priváza potom aj ku vzkriesenému Ježišovi. A potom, to už robím také nadčasové veci, ale sú dôležité, že cirkev potrebuje ženské srdce, nielen mužské srdce, aj ženské, alebo mužské svaly a ženské srdce, tak sa dá povedať, a jedno aj druhé. To neznamená, že my nemáme srdce, muži, samozrejme. My máme mužské srdce, v poriadku. Možno je to veľmi silná táto záverečná myšlienka, ale cirkev bez žien by bola duchovne ochudobnená. Organizačne taktiež. Možno, že by bola organizačne funkčná, ale duchovne ochudobnená. A to sú veci, ktoré hovoríme o tom obdarovanosti, o tej komplementarite darov, ktoré máme muž a žena zo stvorenstva, ktorú nám Ježiš, ako som povedal, že prišiel ich obnoviť. Viete, že porovnajte ženskú citlivosť a mužskú citlivosť. Je to taká istá? Nie, oni sú odlišné. Ženská citlivosť, mužská. To neznamená, že muž je necitlivý. Je citlivý. Len inak ako žena. Neviem si predstaviť, že by bol tento svet bez ženskej citlivosti. Neviem si predstaviť, že tento svet by bol bez ženskej vernosti. Alebo toho, čo nazývame aj výnimočne, že ženská intuícia. Tak to je. To je súčasťou. To, že to nehovorím teraz, chcete tý pán biskup povedať, že muži to nemajú? Máme, ale niečo inú zase. Bez vytrvalosti žien. Muži sú tiež vytrvalí. Ale ako by to bolo, ak by tento svet nemal vytrvalosť žien? Teraz mi prichádza na svätá Monika, keď ju stretne Ambróz a vypočuje si jej príbeh, ako sa modlí za vytrvalosť za syna Augustína, tak povie, je nemožné, aby bol zatratený, alebo aby nebol spasený človek toľkých slz. Ale to je ženská vytrvalosť.
2: Podujatie sa konalo na Grécko-katolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Verím, že vás téma zaujala. Počúvať reláciu Slovo povzbudenia vás pozýva Pavol Jurčaga.

0: Cirkev dnes.
1: Tento rok si Košice pripomínajú významné jubileum, pretože presne pred 100 rokmi v roku 1926 boli pre severnú Žigmundovú vežu domu svätej Alžbety odliaté hlavné liturgické zvony. Známa košická dielňa bratov Buchnerovcov vtedy stvorila majstrovské diela, ktoré dodnes dotvárajú kolorit mesta a nahrádzajú pôvodné zvony zničené počas prvej svetovej vojny. Najväčším z nich je mohutné Božské srdce s hmotnosťou viac ako 0,5 tony, ktoré nesie mená padlých košických vojakov. O samotných zvonoch, ale aj z tom výročí ich odliatia nám viac povie kampanológ Juraj Gembický.
2: Počas prvej svetovej vojny bolo veľká časť zvonov všetkých chrámov rekvirovaná na vojenské účely, čiže zanikli, a tak sa snažili štáty, cirkvi po prvej svetovej vojne sa spamätať z tejto katastrofy nielen ľudskej, morálnej, ale aj tejto fyzickej, hmotnej, čo sa týka zvonov, zvonenia, pretože zvony boli vždy potrebné na ohlasovanie, na signálne liturgické rôzne účely, takže to bola jednak aj česť, aj potreba každej komunity zabezpečiť si vždy nové zvony aj po každej vojne. A tu sa to stalo teda až po v podstate až po 8 rokoch od skončenia prvej svetovej vojny sa táto slávnosť udiala s tým, že bol odliatý pekný súbor známymi košickými bratmi Buchnerovcami, zvonoliármi Alexandrom Vojtechom, ktorí odliali tento súbor piatých zvonov. Ešte najmenší z nich umieračik už v roku 1923 a zvyšné zvony boli z roku 1926.
3: 1926 bol rok, kedy teda vznikli súčasné používané košické zvony. Vieme niečo povedať o ich menách, o ich názvoch, o ich symbolike.
2: Mali pekný príbeh aj v tomto. Bol zasvetené Božskému srdcu Ježišovmu najmenší z nich umieračik a aj najväčší z nich veľký zvon, ktorý zároveň bol pamiatkou na všetkých padlých známych košických rodákov, ktorí na jeho nápise vyše 90 mien v abecednom poradí zoradené mená na plášti zvona. Čiže tento zvon je zároveň pamätníkom svojím spôsobom aj na padlých prvej svetovej vojne. Čiže to je zvon Božského srdca najväčší. Potom bol zvon svätej Alžbety ako patronky chrámu a mesta. Ten žiaľ Bohu zanikol v druhej svetovej vojne. Ho stihli zrekvirovať. To isté zvon svätého Augustína, ktorý bol z tejto petice na pamiatku košického biskupa Augustína Fischela Kolbriho a jeho patrona svätého Augustína. Takže to sú dva zvony, ktoré sa už žiaľ nezachovali po tých 100 rokoch. No a potom dodnes zvoniaci a zachovaný je ešte stredný zvon, zvon svätého Ondreja Apoštola, ktorý je patronom diecézy košickej, takže preto takéto patrocínium zvona. Všetky zvony majú na sebe, teda tieto tri zvony zachované majú na sebe latinsko-slovenské maďarské nápisy. Od týchto bratov Buchnerovcov spojené aj s tou symbolikou pamiatky na tých zosnulých padlých vojakov, ale aj Košičanov, ale aj také nesú aj tú všeobecnú zvonovú modlitbu, že živých volám, mŕtvych oplakávam, blesky lámem, tak, taký typický nápis od stredoveku na zvonoch. V tomto prípade v latinčine na strednom zvone určite tento nápis nájdeme. No a potom samozrejme majú tie výzdobné formy, ornamenty, ktoré Buchnerovci používali ako taká veľmi kvalitná novodobá v 20. storočí etablovaná zvonoliarska dielňa. Hneď po prvej svetovej vojne začali v Prešove v roku 1919 a potom sa presťahovali do Košíc v 20. rokoch na dnešnej Štúrovej ulici, tam ako je banka, dnes postavená stála ich zvonoliarska dielňa, kde aj v tom, pred tými 100 rokmi presne začínala veľká slávnosť posvetenia zvonov. Tam sa naložili na ozdobené na vozy tieto zvony a celý sprievod s biskupom a so všetkými veriacimi a tisícky divákov vlastne odprevadili tieto zvony z dielne až pred dom svätej Alžbety, kde potom v dome bola svätá omša, kázeň a vonku potom pred kostolom veľké také slávnostné požehnanie týchto zvonov, ktoré mali niekoľko desiatok krstných mám a otcov z radov významných Košičanov. To bol taký zaujímavý zvyk od stredoveku, že zvony zvykli mať pri požehnaní, mali aj takých svojich miestnych krstných otcov a mami. Čiže aj v Košiciach to boli väčšinou vážení občania, ako vieme z novinových článkov, občianky, väčšinou teda ženy to boli, krstné mami, ktoré tie ozdobené zvony držali za také stuhy počas toho obradu. To píše článok doslova.
3: My sme sa stretli pri tomto nahrávaní už po tom dátume slávnostného požehnania, toho uvedenia, pokrstenia tých zvonov. Povedzte nám presne, kedy teda zazneli prvýkrát tieto košické zvony.
2: Bolo to 16. máj roku 1926 a to výročie sa zvykne oslavovať celý rok, kedy trvá to z tej výročie, takže môžem divákov aj tak už aj exkluzívne upútavkovo pozvať, že sa chystá v tejto súvislosti tohto výročia aj nejaké také prekvapenie priamo v Severnej veži. Bude to zrejme taká malá komorná výstava venovaná práve zvonom, zvoncom, zvončekom aliarskej dielni Buchnerovcov a týmto konkrétne košickým domským zvonom. Takže je sa na čo tešiť. Verím, že potom farnosť domu svätej Alžbety bude aj vďaka Rádiu Lumen informovať poslucháčov a prípadných turistov, návštevníkov mesta Košice, že o sprievodných podujatiach súvisiacich s týmto pekným zvonárskym výročím.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
2: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
3: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Tri minúty po pol piatej, poďme opäť na počasie a slovenské cesty.
4: Počasie.
3: Bude jasno až polooblačno, v priebehu dňa na severe a východe oblačno a tam miestami prehánky, inde zrážky len ojedinele či ojedinele búrky. Bude teplo, na juhu dokonca veľmi teplo, do rána sa ochladí na 18 až 6 stupňov, zajtra cez deň teplota vystúpi na 23 až 33 stupňov. V noci zafúka prevažne slabý, cez deň západný vietor do 50, v nárazoch do 80 km za hodinu, na horách až výchrica.
4: Dopravný servis.
3: A pozdravujem aj všetkých vodičov. Nehody sa stali na D2 za Malackami smerom na Kúty. Na 14. kilometri narazil kamión do cestárskeho vozíka a prevrátil sa. Úsek je tu prejazdný iba v ľavom jazdnom pruhu a zdržíte sa tu asi 20 minút. Na R1 za Trnavou smerom na Nitru na 11. kilometri aj tu je nehoda. Úsek je tu aktuálne neprejazdný. Pred Krupinou smerom zo Zvolena skončil v Jarku kamión, tu sa nezdržíte. Na D1 za Vašcom smerom na Poprad havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Záchranné zložky tu blokujú jeden pruh. V kolónach momentálne stojíte na vjazde do Hlohovca smerom z D1 do 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 40 minút a 15-minútová kolóna je na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom. Pozor si dávajte na R1 za Nitrou na 57. kilometri smerom do Zvolena je odstavené osobné auto. Cestu medzi Lutilou a Žiarou nad Hronom uzatvárajú pre cvičenie záchranných zložiek. Po obchádzkach premáva aj autobusová doprava. Ďalej pozor medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi. Zosunula sa tu cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. A v Košiciach pod mostom VSS v zjazde od OC Optima na Barcu blokuje tu jazdný pruh pokazený kamión. Jazdite bezpečne, z Lumenu prajeme šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme ďalšiu prednášku z cyklu Biblia pod povrchom – archeológia viery. Monsignor František Trstenský bude hovoriť na tému Magdala, Mária Magdaléna a ženy v evanjeliách. Počúvajte nás dnes o 20:10.
1: Rozhovor týždňa.
2: Sú naše kultúrne pamiatky zlatým vajcom plným potenciálu alebo len drahou byrokratickou prekážkou pre investorov a obce? Kde sa stala chyba, že v záchrane histórie občas strácame dých?
3: Prerušením tej kontinuity sme nejakým spôsobom zaostali. Nevieme to zase napojiť na tie pôvodné funkcie a vzťahy, lebo boli prerušené.
2: Ako prebudiť spiaci potenciál našich hradov či kaštieľov a nájsť rovnováhu medzi ochranou minulosti a moderným životom? V stredajšom rozhovore týždňa krátko po 11:00 sa budeme pýtať riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Košiciach Martina Pristáša.
4: Odomknite s nami archív Banskobystrického rozhlasu a vypočujte si druhé vydanie relácie Fujarvočka moja, v ktorom predstavujeme zvukový projekt Zahrajte mi túto. Čakajú na vás nahrávky, ktoré získali prestížne ceny v medzinárodnej konkurencii a dodnes nestratili nič zo svojej drsnokrásnej energie. Prevediem vás od zemitých rozkazovačiek Milana Kryža až po muzikantskú virtuozitu cymbalistu Tibora Kováča. Volám sa Alžbeta Lukáčová a pozývam vás započúvať sa do esenciálnych nahrávok regiónov stredného Slovenska. Už túto stredu o 21:30.
5: Situácia v strednej Európe na začiatku 16. storočia bola zložitá.
6: Jednu z tých dôležitých vecí, aj čo sa týkalo toho náboženského usmernenia, vyriešenia tejto situácie, riešil pápežský legát, teda špeciálny diplomat Lorenzo de Campeggi, ktorý pôsobil 7 mesiacov v Uhorsku.
5: Dejinné súvislosti si priblížime vo štvrtok o 20:10 v relácii História a my.
7: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
8: Tento raz budeme putovať od kostola Najsvätejšej Trojice ku kostolu Všetkých svätých v Tvrdošíne. Navonok nenápadné chrámy majú impozantné vnútro. A to nie len kvôli oltárom a obrazom.
9: Má charizmu, ktorú majú iba staré kostoly. Zrejme je to miliónmi modlitieb, ktoré išli k Bohu. Že keď vojdete do tohto kostola, tak vás to vtiahne do lavice. Chvíľku zostať v takej Božej prítomnosti, zažijete pokoj.
8: Vyrážame v piatok o 4:30.
7: Poďte s nami na pútnický víkend.
10: Chcete hlbšie preniknúť a spoznať pápežove myšlienky, ktoré kladie do svojich príhovorov?
11: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
10: Práve týmto myšlienkam sa venuje relácia Od ducha k duchu v sobotu večer o 20:15 s Jánom Krajčíkom a jeho hostiami, Marianom Bublincom a Jánom Viglašom v téme Mesiac s pápežom Levom XIV.

týchto dňoch sme svedkami majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. O mnohých z nás môžeme povedať, že ich doslova prežívajú. Sledujú prenosy zápasov. Možno sú aj osobne účastní na švajčiarskych štadiónoch. Všímame si obrovský počet ľudí, nadšencov. Skandujú názvy svojho obľúbeného mužstva. Aj okolo Ježiša sa vytvorila skupina nadšencov, apoštolov a učeníkov. Do istej miery by sme mohli povedať, že to bol Ježišov fanklub. Ježiš ich pozval k nasledovaniu a oni všetko opustili a išli za ním. Opustili rodiny, domovy, sociálne a ekonomické zázemie a vstúpili do evanjeliovej putovnej školy Božieho syna. To nás presvieča o pravde, že nejde o obyčajný fanklub. Veď kto z fanúšikov by zanechal svoje zázemie, rodinu a prácu, aby celý svoj život venoval niektorému hokejistovi či inej celebrite? Nikto. Pretože by nič nezískali, iba by stratili. Ježiš však svojim učeníkom dáva prísľub. Pozýva k nasledovaniu. Vyžaduje obetu a zriekanie sa. Varuje aj pred nepríjemnosťami, ale zároveň sľubuje, že dostanú stonásobne viac, už na tejto zemi v podobe novej rodiny veriacich. Bratov a sestry, otcov a matky, ale nie pokrvných príbuzných. Rodinu, ktorej členovia si nebudú navzájom cudzí, bude ich spájať láska a viera v Krista. Ochota si pomáhať a byť pre seba oporou. Čo je však dôležitejšie, v budúcnosti sľubuje večný život.

Vypočuli ste si dnešné zamyslenie, ktoré napísal autor Matej Fečo, prečítal ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Teraz je 16 hodín 49 minút.

0: Karel Zich a jeho paráda. No myslím, že bola by to paráda, keby aj našim hokejistom sa dnes podarilo uspieť v zápase prakticky o všetko. O postup zo skupiny proti Švédsku, ten sa hrá aj v týchto chvíľach a rozhodne ho sleduje aj z redakcie spravodajstva dnes kolegyňa Alžbeta Paulíková. Betka, vítaj v štúdiu.
1: Ďakujem pekne, ahoj.
0: Verím, že nám povieš aj to, ako to vyzerá vo Švajčiarsku, ale teda ešte predtým aj všetky tie ďalšie udalosti, ktoré sa dnes dejú.
1: Samozrejme, mapujeme všetko podstatné. Dnes v Infolumene o 17.30 sa pozrieme aj na to, že premiér Robert Fico si bol pozrieť výstavbu novej nemocnice v Prešove. Po kontrole vyhlásil, že výstavba bude pokračovať a nemocnica bude dokončená. Priblížil, že nemocnica bude dostavaná v auguste 2027 a v marci 2028 by mohla byť v skúšobnej prevádzke. V cirkvi sa pozrieme na nečakaný zvrat na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Veľký kancelár univerzity Bernard Bober nepotvrdil zvoleného kandidáta na rektora Tomáša Jablonského vo funkcii. Voľba nového rektora sa teda bude musieť opakovať. A v správach zo sveta si povieme viac o tom, že Spojené štáty a Irán diskutujú o pláne otvoriť Hormuzský prieliv približne 30 dní po uzavretí dohody o ukončení vzájomných nepriateľských akcií. Irán bude počas týchto dní pokračovať v odstraňovaní mín zo strategického prielivu.
0: Tak, toľko tá ponuka a teda ten aktuálny stav toho nášho zápasu. Vieme to pár sekúnd pred koncom prvej tretiny?
1: Aktuálne je to 1-1, takže vyrovnané.
0: Takže držíme našim chlapcom palce a ďalšie výsledky sa dozviete v spravodajskom infolumene o 17.30. O malú chvíľu ponúkneme pohľad aj na počasie a slovenské cesty. Ešte predtým IMT Smile s piesňou Kým stúpa dým.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantasticky.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Na hodinách už aktuálne svieti 17 hodín.
6: Počasie.
1: Bude jasno až polooblačno, v priebehu dňa na severe a východe oblačno a tam miestami prehánky. Inde zrážky len ojedinele či ojedinele búrky. Bude teplo a na juhu veľmi teplo. Do rana sa ochladí na 18 až 6 stupňov, denná teplota v stredu vystúpi na 23 až 33 stupňov. V noci zafúka prevažne slabý, cez deň západný vietor do 50, v nárazoch do 80 km za hodinu, na horách až výchrica.
6: Dopravný servis.
1: No a naposledy poďme ešte aj na cesty. Nehody sa stali na D2 za Malackami smerom na Kúty na 14. kilometri. Kamión tu narazil do cestárskeho vozíka a prevrátil sa. Úsek je prejazdný iba v ľavom jazdnom pruhu a zdržíte sa asi 20 minút. Na bratislavskej D2 za mostom pred mostom Lanfranconi na 64. kilometri smerom z Petržalky sa tu zrazil kamión s dvomi autami v strednom pruhu. Na R1 za Trnavou smerom na Nitru na 11. kilometri aj tu je nehoda, úsek je aktuálne neprejazdný. Pred Krupinou smerom zo Zvolena skončil kamión v Jarku, nezdržíte sa. Na D1 za Vašcom smerom na Poprad havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Záchranné zložky tu blokujú jeden pruh. A ešte jedna nehoda je aj v Prešove Nižnej Šebastovej na Vranovskej smerom von z mesta. Zrazili sa tu dve auta. Krátko sa zdržíte. V kolóne takto po 17. stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a túto odhadujete asi na 30 minút. Z dopravy je to na dnes všetko, ja vám prajem bezpečný dojazd do cieľa.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: Tak spoločne držme palce takto podvečer našim hokejistom a potom už prežite aj požehnaný večer v našej spoločnosti. Čo všetko vám ponúkneme? O 17.30 Infolumen s Alžbetou Paulíkovou, o 18.00 svätú omšu z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku, celebruje ju farár vo Vysokých Tatrách, dôstojný pán Ľubomír Cvengroš. Večer o 20.00 rozprávka s názvom Kryštáľová guľa, o 20.10 slovo povzbudenia s Pavlom Jurčagom, neskôr spoznávame Bibliu, kláštoria rehoľný život a o 22. si počkajte aj na ďalšiu rozhlasovú hru. Za celý tým sa s vami lúčim a pekný večer v spoločnosti nášho rádia vám praje Jozef Pikula.

0: Hudobná bodka s Dianou.
1: Popri generačných a umeleckých súputníkoch ako Olga Sabová, Euka Kostolániová, Jana Kocianová, Ivan Krajíček, Karol Konárik či Karol Duchoň, nemožno zabudnúť ani na Dušana Grúňa. Dnešok nám pripomína jeho nedožité 84. narodeniny. Jeho hlas uchovávajú desiatky gramoplatní, viac než 260 nahratých piesní a nielen počas normalizácie s obľubou sledované rozhlasové, televízne programy zamerané na šlágre. Koncom 60. a začiatkom 70. rokov bol súčasťou mladej vlny československej populárnej hudby a svojím zamatovým hlasom a príjemným prejavom dodával príchuť mnohým prevzatým aj autorským hitom. S pražskými orchestrami Jozefa Votrubu a Karla Krautgartnera po boku. A neskôr po príchode do Bratislavy v roku 1965 s orchestrom Juraja Velčovského, s ktorým spolupracoval takmer 30 rokov. Práve tieto svieže mladé časy kariéry Dušana Grúňa nám pripomenú pesničky z dielne Petra Hanzeliho a Milana Dunajského. Pozrel som sa späť z roku 67. Aj tá nazvaná Príď. A z roku 1971. nezabudneme na hity ako Butterfly, ktorý pretextoval Peter Petiška, Vonia kakao s textom Jána Štrasera. Všetko rozoznie nápev Gilberta Bekoda, ktorý pretextoval Boris Dropa. A v roku 71. nahral orchester Juraja Velčovského pod názvom Vítam ťa piesňou smrekov. Všetko najlepšie, milí oslávenci Duškovia. Dnes vám spieva Dušan Grúň.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

stonásobne viac. V reakcii na Ježišové slova o tom, ako sa boháči ťažko dostanú do Božieho kráľovstva, Peter Ježišovi hovorí: Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Jasne počujeme, ako tým chce povedať, na čo to bolo dobré. Sme len úbohí rybári. Budeme mať niečo z toho, že sme išli za tebou, Ježišu. Ježišova odpoveď je jasná, úžasná zároveň. Už v tomto živote dostanú stonásobne viac. Boh ich štedro požehná za všetko, čoho sa vzdali. Keby Peter v tej chvíli mohol nahliadnúť do budúcnosti, videl by to stonásobné, ba ešte väčšie požehnanie. Veci len vezmi, čo sa stalo vďaka tomu, že Peter, Jakub a ostatní opustili všetko, aby nasledovali Ježiša a hlásali jeho smrť a vzmŕtvychvstanie. Vďaka ním teraz čítaš aj toto zamyslenie. Vďaka ním si dostal dar krstu. Vďaka ním sa môžeš pripojiť k miliónom veriacich a spolu s nimi chváliť Pána, počúvať jeho hlas a spoznávať jeho lásku k tebe. Nemusíš byť presne takým hrdinským apoštolom, ako boli títo muži. Nemusíš byť smelým misionárom ani úplne dokonalým svetcom. A nemusíš ani zomrieť mučeníckou smrťou. Nemusíš robiť nič tak, ako to robili apoštoli. A predsa aj ty môžeš naplniť Ježišovu výzvu. Musíš však urobiť jedno. Ježiš bude od teba ako svojho učeníka žiadať nejaké obety. Možno to budú peniaze alebo iné prostriedky, ktoré máš darovať núdznym. Alebo bude chcieť obetovať čas, aby si vypočul svojho priateľa, ktorý prežíva niečo skľučujúce. Ježišove slova o odmene ti môžu byť útechou, keď sa budeš musieť premôcť vystúpiť zo svojej zóny pohodlia a podeliť sa s niekým o vieru. Keď budeš prinášať takéto veľké či malé obety, Ježiš ich príjme a použije na budovanie svojej cirkvi. Ty sám ich nemôžeš znásobiť, no on áno. Keď svoje veľkodušné a nesebecké skutky spojíš s Pánom, budú mať oveľa väčší dosah, než by mali sami o sebe. Vtedy zmenia srdcia, uzdravia rany a prinavrátia dôstojnosť. Možno tieto plody vždy neuvidíš na vlastné oči, no môžeš veriť, že Ježiš chce cez teba konať veľké veci. Pane, dnes ti odovzdávam všetky svoje myšlienky, slova i skutky. Pomôž mi plniť tvoju vôľu.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: Rokov spolupracoval s Rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
4: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
3: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
6: Samosprávy nebudú pri schvaľovaní rozpočtov limitované obmedzeniami. Bernard Bober nepotvrdil Tomáša Jablonského vo funkcii rektora Katolíckej univerzity. Európska únia si v reakcii na hrozby Moskvy predvolala ruského diplomata v Bruseli.
5: Počúvate Infolumen.
6: Pekný podvečer, pripravené máme všetko podstatné z domova aj zo sveta. Infolumen vysielajú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková.
5: Domáce spravodajstvo.
6: Pred Slovenskom stojí reforma verejnej správy. Zmeny a decentralizácia musia zodpovedať skúsenostiam a vývojovým trendom vrátane modernizácie a digitalizácie verejnej správy. Vo svojom príhovore na začiatku 38. snemu Združenia miest a obcí Slovenska to povedal prezident Peter Pellegrini.
7: Slovenská republika má 33 rokov. A nastal čas, kedy si musíme odpovedať na zásadnú otázku, aký štát chceme mať. O 10 ročie alebo 2 10 ročia. Naša odpoveď na dlhú dobu predurčí, či bude od Slovensko v konkurencii s inými štátmi úspešné, alebo budeme prešlapovať na miesto.
6: Vláda berie na vedomie, že samosprávy nebudú pri schvaľovaní rozpočtov limitované žiadnymi obmedzeniami. Vo videopríhovore k delegátom snemu z Mostu uviedol predseda vlády Robert Fico, ktorý v tejto súvislosti pripomenul, že vláda nemá v úmysle predložiť návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
8: Podľa ústavného zákona neexistuje povinnosť predkladať vyrovnané rozpočty, ak, ako hovorí článok 5, odsek 11 ústavného zákona, výdavky z verejných prostriedkov vyplývajúce z plnení medzinárodných zmluv presiahli v úhrne 3% HDP. Štatistický úrad Slovenskej republiky 21. mája tohto roku, teda pred niekoľkými dňami, vydal verejnú správu, ktorá potvrdzuje, že k takémuto prekročeniu 3% došlo.
6: Na novelu ústavného zákona, ktorá by vyňala samosprávy zo sankčného mechanizmu, vyzvali v predchádzajúcom období samosprávne združenia. Téma rezonuje aj na aktuálnom dvojdňovom sneme z MOSu. Premiér tiež ocenil prácu šéfov samospráv, ich skúsenosti a znalosť miestnych pomerov. Zároveň poukázal na to, že v súčasnosti nastavený systém života miestnej a regionálnej samosprávy je neudržateľný. Vyzval preto predstaviteľov samospráv na proaktívnu spoluprácu pri príprave strategických dokumentov.
8: Zásadné zmeny v samospráve však nemôže navrhovať vláda a jej úradníci. Zmena musí prísť od vás. My ju len v ústavných orgánoch zrealizujeme, ak na nej budete dohodnutí. Nie všetko, čo bolo do roku 1989, bolo zlé. To len my stále žijeme v nejakých predsudkoch. Aj dnes, keď s veľkou slávou hovoríme o duálnom vzdelávaní, vieme, že len opakujeme myšlienku učňovského vzdelávania, a to teda malo inú kvalitu do roku 1989 ako teraz. Obdobne by bolo vhodné otvorene hovoriť o výhodách a nevýhodách bývalých strediskových obcí. V spájaní činností jednotlivých samospráv, v spoločných úradovniach financovaných aj z európskych fondov vidíme prvé lastovičky a pravdepodobne aj základnú líniu reformy samosprávy.
6: Združenie miest a obcí Slovenska v uplynulom období vyvíjalo mimoriadnu aktivitu v rámci internej aj externej komunikácie pri prezentovaní aktivít, názorov a vízií zástupcov miestnej a územnej samosprávy. Uviedol to predseda združenia Jozef Božík. Pri zhodnotení ostatného obdobia od minuloročného snemu ocenil, že samosprávam a ich rozvojom pomohli mimo eurofondové zdroje v rámci dotačných mechanizmov štátu. Poukázal aj na súčasnú prípravu rozpočtov v kontexte novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Zdôraznil existenčný záujem ZMOSu na zmene ústavného zákona tak, aby boli mestá a obce vyňaté zo sankčného mechanizmu. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov zásadne odmietajú legislatívny návrh z dielne poslancov koaličnej SNS na zmenu zákona o miestnych daniach. Ten by umožnil samosprávam uvaliť prakticky neobmedzené dane na obchodné a podnikateľské nehnuteľnosti bez zákonného stropu. Vyzývajú preto poslancov Národnej rady, aby o návrhu ďalej nerokovali a akékoľvek prípadné zmeny v tejto oblasti realizovali výlučne v rámci riadneho legislatívneho procesu pod vedením ministerstva financií. Prezident Združenia podnikateľov Slovenska Jan Solík.
9: Kým vláda hovorí a my čakáme na predstavenie prorastových opatrení, tak bohužiaľ v parlamente sa rokuje o opaku toho, čo všetci očakávame. A to je návrh, ktorý otvára dvere na zásadné zvyšovanie daňového zaťaženia, konkrétne pri daní z nehnuteľnosti.
6: Jan Solík v tejto súvislosti poukázal na mýtus o nízkom zdaňovaní nehnuteľnosti na Slovensku. To platí pre nehnuteľnosti na bývanie, ale firmy platia dane, ktoré sú v porovnaní s mnohými inými krajinami výrazne vyššie. Kým na Slovensku predstavujú 0,4% hrubého domáceho produktu, v Českej republike je to podľa neho 0,1% a v Nemecku či Rakúsku 0,2% HDP. Návrh podľa RUZ nezasiahne len veľké obchodné reťazce, ale aj množstvo prevádzok, rodinných firiem, živnostníkov a negatívne ovplyvní aj konečnú cenu tovarov pre spotrebiteľov. Minister financií Ladislav Kamenický v reakcii uviedol, že o návrhu zákona vie, je predmetom diskusie medzi predkladateľmi a ministerstvom a takisto sa o ňom ešte bude hovoriť v parlamente.
10: Ja túto tému vnímam cez to, že je tu nejaký návrh a moji kolegovia odborne o tom debatujú a všetky veci sa vyjasňujú medzi SNS a pracovníkmi ministerstva financií. My sme sa snažili toto samozrejme nastaviť maximum tak, aby bol ten zákon aj vykonateľný a ten návrh je, samozrejme bude ešte predmetom aj diskusie v Národnej rade. Takže ten konečný výsledok uvidíme potom neskôr.
5: Krátko z domova.
6: Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená, vyhlásil to premiér Robert Fico po kontrole stavby. Deklaroval, že nemocnica bude dostávaná v auguste 2027 a v marci 2028 by mohla byť v skúšobnej prevádzke. Predseda vlády informoval, že od 1. júna bude nemocnicu stavať nové konzorcium Tým Slovensko. Chyby, ktoré sa na stavbe objavili, označil za štandardný technický problém a podľa jeho slov budú opravené za chodu. Minister obrany Robert Kaliňák presnil, že stavebný dozor pri výstavbe nezlyhal, včas reagoval na nekvalitnú prácu. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar predpokladá, že novela rokovacieho poriadku Národnej rady prinesie efektívnejšie rokovanie. Vymedzuje sa napríklad dĺžka času na rozpravu, ktorá bude stanovená na najviac 37,5 hodiny. Pripomenul, že čas bude možno v odôvodnených prípadoch predĺžiť alebo skrátiť. Opozičná SAS hovorí o snahe koalície umlčiavať opozíciu. Rokovanie Národnej rady bolo dnes prerušené. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar vykázal opozičného poslanca Alojza Hlinu zo sály. Argumentoval, že Hlina porušoval rokovací poriadok tým, že mal na sebe odev s urážlivými nápismi. Vykázanie poslanca zo sály sa má podľa nového rokovacieho poriadku sankcionovať stratou mesačného platu. Hlina odmietol, že by porušil rokovací poriadok. Avizoval, že voči prípadnému trestu sa bude brániť. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko opätovne podáva návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara z funkcie. Uviedla to šéfka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová. Zdôraznila, že Gašpar je obžalovaný zo závažných skutkov korupcie a z toho, že v samom jadre polície mal organizovať zločineckú skupinu, ktorá mala chrániť vybraných ľudí a tiež nezákonne sledovať ľudí. PS zároveň avizuje aj podanie trestného oznámenia. Ministerstvo vnútra zvýšilo počet informačných kancelárií pre obete trestných činov. K pôvodným 8 kanceláriám v krajských mestách pribudlo ďalších 8. Rezort ich zriadil v Malackách, Dunajskej strede, Leviciach, Prievidzi, Ružomberku, Rimavskej sobote, v Poprade a v Michalovciach. Informovala o tom štátna tajomnička ministerstva vnútra Lucia Kurilovská. Uznesením Najvyššieho súdu z 12. februára, ktoré sa týkalo ponechania vo väzbe Daniela B., obžalovaného z extrémizmu, bolo porušené jeho základné právo na osobnú slobodu podľa ústavy a práva na slobodu a bezpečnosť podľa dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Rozhodol o tom ústavný súd, ktorý zároveň zrušil uznesenie Najvyššieho súdu. Voliť zo zahraničia sa bude dať aj na iných miestach ako na zastupiteľstvách, pokiaľ bude mať ministerstvo zahraničných vecí možnosť v danej krajine zriadiť volebnú miestnosť. K aktuálnej novele, ktorá ruší voľbu poštou a nahradzuje ju hlasovaním z veľvyslanectiev, pribudne pozmeňujúci návrh. Avizoval to podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar.
11: Strana Hlas mala návrh, alebo teda chcela počuť, či je možné rozšíriť počet miest v zahraničí, odkiaľ je možné voliť. Napríklad aj na krajiny, kde nie je veľvyslanectvo, ja použijem ako príklad Dánsko, Kodaň, tak po rokovaniach s ministerstvom zahraničných vecí a po dohode, že je možné zriadovať ďalšie volebné miestnosti aj v takých krajinách za konkrétnych podmienok, napríklad v budovách, ktoré patria ministerstvu zahraničných vecí,
12: na misiách,
11: presne, tak k tomu dôjde, bude teda predložený pozmeňujúci návrh, ktorý rozšíri povinnosť ministerstvu zahraničných vecí zriadovať volebné miestnosti teda aj na ďalšie miesta, ktoré neboli v tom pôvodnom návrhu. Opäť tým dávame a rozširujeme možnosť pre tých voličov zo zahraničia ísť teda nielen na veľvyslanectvo, ale aj na ďalšie miesta.
6: SNS zase žiadala návrhom meniť aj kvórum pri preferenčných hlasoch pri tzv. Prekružkovaní sa v parlamentných voľbách. Podľa Gašpara majú voči návrhu výhrady poslanci okolo ministra cestovného ruchu Rudolfa Huliaka, ktorí figurujú v parlamente ako nezaradení, no podporujú vládnu koalíciu.
5: Cirkvi.
6: Na Katolíckej univerzite v Ružomberku prišlo k nečakanému zvratu. Voľba nového rektora sa bude musieť opakovať. Veľký kancelár univerzity totiž nepotvrdil zvoleného kandidáta na rektora Tomáša Jablonského vo funkcii, informuje Ľudovít Malík.
13: Katolícka univerzita v Ružomberku nebude mať nového rektora podľa pôvodných predpokladov. Veľký kancelár univerzity, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, nepotvrdil vo funkcii profesora Tomáša Jablonského. Ten bol pritom za kandidáta na rektora pre funkčné obdobie 2026 až 2030 zvolený 13. mája v tajnom hlasovaní. Dôvody rozhodnutia veľkého kancelára priblížila hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová.
14: Veľký kancelár Katolíckej univerzity v Ružomberku, košický arcibiskup metropolita Monsignor Bernard Bober, rozhodol o nepotvrdení profesora Tomáša Jablonského vo funkcii rektora univerzity. Dôvodom rozhodnutia veľkého kancelára o jeho nepotvrdení do funkcie je pretrvávajúca nedôvera voči jeho osobe.
13: Jablonský v súčasnosti pôsobí ako vedúci katedry pedagogiky a psychológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity. Vo voľbách získal 19 hlasov, jeho protikandidát, kňaz a profesor Ľubomír Pekarčík, dostal 11 hlasov. Súčasný rektor Jaroslav Demko, ktorý univerzitu vedie od roku 2018, do volieb nekandidoval. Podľa platného štatútu Katolíckej univerzity budú vyhlásené nové voľby kandidáta na rektora.
6: Kancelária ombudsmana do piatku zatvorila svoje pracovisko pre verejnosť po vyhrážkach, ktoré prišli po tom, čo Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Verejný ochranca práv požiadal o policajnú ochranu. Po tom, čo koaliční politici začali rozprávať, že snaha o zmiernenie podmienok registrácie cirkví spôsobí islamizáciu Slovenska, musí čeliť vyhrážkam. Košiciach sa cez víkend stretli dobrodinci a podporovatelia organizácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi. Deň dobrodincov bol prejavom vďaky všetkým, ktorí pomáhajú prenasledovaným kresťanom vo svete modlitbou, finančne či šírením ich príbehov. Nechýbala spoločná modlitba, duchovný program ani osobné stretnutia s ľuďmi, ktorí stoja za touto pomocou. V Košiciach nahrávala Martina Mištaničová.
12: Poďakovať tým, bez ktorých by pomoc núdznym kresťanom vo svete nebola možná, sa v Košiciach rozhodli už po tretíkrát. Dopoludňajšou svetou liturgiou s vladykom Cyrilom Vasilom a následne v priľahlom exteriéri, spoločným občerstvením, hudobným programom aj kútikom s aktivitami pre deti. Dobrodinci pomáhajú viacerými spôsobmi, vysvetľuje Miroslav Dzurek, národný riaditeľ Slovenského úradu nadácie ACN.
15: Dobrodinci pomáhajú takými dvomi hlavnými spôsobmi a ten prvý spôsob je práve prostredníctvom modlitby a druhým spôsobom práve prostredníctvom takých materiálnych skutkov lásky a teda finančnými darmi, ktoré poskytujú na podporu projektov pomoci, ktoré nadácia ACN má vo svete.
12: V uplynulom roku organizácia ACN podporila 5368 projektov vo viac ako 140 krajinách sveta. Na tejto pomoci sa podieľali aj dobrodinky Viera a Ingrid Labaničové, ktoré priblížili, čo pre ne táto pomoc znamená.
16: Mňa oslovila ACN vlastne cez sociálne siete, som sa dozvedela o tom a veľmi to so mnou pohlo. Som si uvedomila, čo všetko ja mám a čo oni nemajú a tak som sa rozhodla darovať ako peňažný dar.
17: Ja som sa vlastne rozhodla pomôcť trpiacej cirkvi, lebo sa cítim jej súčasťou. A niekedy som možno chcela ísť na také tie misie do Afriky a keďže nemôžem ísť ja, tak posielam aspoň to málo, čo môžem poslať.
12: Program obohatilo aj hudobné vystúpenie Dominiky Gurbáľovej.
18: Keď ma oslovili, tak som sa veľmi potešila a určite všade, kde môžeme prispieť tým, čo my môžeme dávať a darovať, tak radi prídeme. Takže som vďačná, že sme aj s Jankom Kopčakom a s Peťom toto mohli zahrať na tomto podujatí.
6: Ešte v roku 2013, keď sa slávilo 1150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda, sa emeritný biskup František Rábek rozhodol zostaviť historický román. Aby bol román pútavejší aj pre mladšie generácie, oslovil akademického maliara Martina Oscitého o ilustrovanie tejto knihy. A výsledok si môžete prísť pozrieť do reštaurácie a penziónu na Svetourbanskej ulici v Nitre, kde sprístupnili výstavu s názvom Tajomstvá zoborského kláštora. Viac povie v reportáži Mária Gajerová.
19: Emeritný ordinár František Rábek zostavil historický román, ktorý čitateľa vtiahne do čias Byzancie. Tajomstvá zoborského kláštora ukazujú kľúčové osobnosti, tak ako ich mnohí nepoznajú, pokračuje František Rábek.
20: Ja som nemal šajnu, ako to vyzeralo v tej dobe na cisárskom dvore v Byzancii. No a pomocou tých štúdií som si nadobudol tieto informácie, ktoré boli mnohé aj veľmi prekvapivé. Napríklad, že cisár Michal III. Mal v obľúbe kone. A až do také miery to dotiahol, že obložil múry v stajniach mramorom, aby jeho koníky mali pekné prostredie.
19: Pre pútavosť tohto románu sa do tvorby zapojil aj akademický maliar Martin Juraj Oscitý.
21: Aj správnu tematiku, teda ktoré sú markantné body v tej knižke, tak som si to normálne trikrát musel prečítať, robil som si stále poznámky, aby som nerobil ani veľa, ani málo tých ilustrácií, ale také, ktoré doplňali to, čo tamto slovo nevyjadrovalo.
19: Kurátorkou výstavy je Daniela Suchá.
22: Cez ilustrácie človek môže intenzívnejšie vnímať duchovnú postať, veľmi hlboko sa to dá, nášho slovenského národa.
19: Vernisáž tejto výstavy sa uskutočnila počas svetourbanských zoborských slávností. Pokračuje Andrej Berkeš, predseda zoborského skrašľovacieho spolku.
23: Čím viacej spoznávam a sa zaujímam o túto tému, tak tým viacej to mám rád. Som jednoducho veľký fanúšik toho zoborského kláštora, všetky týchto tém a celej tej histórie, lebo ja si myslím, že to je veľmi nedocenené.
19: Výstavu si návštevníci môžu prísť pozrieť do 20. júna do reštaurácie a penziónu na Svetourbanskej ulici 37 v Nitre.
6: Maďarský kardinál Peter Erdo sa na slávnosť zoslania Ducha Svätého prvýkrát po vážnej chorobe zúčastnil na verejných bohoslužbách. V Ostrihomskej bazilike koncelebroval svätú omšu, ktorej predsedal pomocný biskup Levente Balázs Martoš. Nasledujúci deň sa kardinál zúčastnil aj na festivale komunít v významnom podujatí Ostrihomsko-Budapešťanskej arcidiecézy, ktorého súčasťou bola pondelková svätá omša. Kardinál zverejnil aj videoposolstvo. V ňom poďakoval všetkým, ktorí ho sprevádzali v modlitbách a vyjadril nádej, že na neho budú veriaci pamätať aj naďalej.
5: Zahraničné spravodajstvo.
6: Spojené štáty a Irán diskutujú o pláne otvoriť Hormuzský prieliv približne 30 dní po uzavretí dohody o ukončení vzájomných nepriateľských akcií. Irán bude počas týchto dní pokračovať v odstraňovaní mín zo strategického prielivu. Po uplynutí tejto lehoty budú môcť lode zo všetkých krajín voľne a bezpečne prejsť cez prieliv a Islamská republika od nich prestane vyberať tranzitné poplatky. Tvrdí to diplomatický zdroj z Blízkeho východu. Podrobnosti má Monika Majerová.
0: Prímerie, na ktorom sa strany dohodli v apríli, by bolo predĺžené o 60 dní. Počas tejto dvojmesačnej prestávky sa podľa diplomatického zdroja plánujú rokovania o iránskom jadrovom programe. Zrušenie amerických sankcií na Irán a uvoľnenie zmrazených iránskych aktív by sa uskutočňovalo postupne. Boje by sa na základe dohody zastavili aj v Libanone. Japonský denník Nikkei pripomína, že Irán žiada, aby Izrael zastavil svoje útoky na libanonské militantné hnutie Hizbalah ako podmienku pre ukončenie vojny. Izrael žiada odzbrojenie tohto Iránom podporovaného hnutia. Televízia Fox News s odvolaním sa na svoje zdroje včera informovala, že rámcová dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom je hotová na 95%. Podľa slov nemenovaného zástupcu administratívy USA chce americký prezident Donald Trump ešte niekoľko dní na to, aby boli rokovania úspešne dokončené. Portál Axios uviedol, že možná zmluva by predĺžila prímerie o 60 dní, počas ktorých by bol znovu otvorený Hormuzský prieliv. Irán by mohol predávať ropu a obe strany by viedli rokovania o jeho jadrovom programe.
6: Európska únia si v reakcii na hrozby Moskvy o nových útokoch a výzvach pre diplomatov a cudzincov v Kyjeve predvolala ruského diplomata v Bruseli. TASS o tom informuje podľa správ agentúry AFP a denníka The Guardian. Hovorkyňa Európskej únie pre zahraničnú politiku Anita Hiperová uviedla, že Rusko musí prestať útočiť na civilistov. Viac informácií má Jozef Pikula.
1: Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo cudzincov a diplomatov, aby čo najskôr opustili ukrajinské hlavné mesto. Ruské sily sa vraj chystajú podniknúť nové údery zamerané aj proti vládnym budovám a vojenským veliteľstvám na Ukrajine. Rezort uviedol, že ide o odvetu za ukrajinský útok na budovu a internát školy v meste Starobielsk v ruskom okupovanej Luhanskej oblasti, ktorý si podľa miestnych úradov vyžiadal viac než 20 obetí a desiatky zranených. Moskva z útoku viní Kyjev. Ten tvrdí, že ukrajinské sily zasiahli v oblasti mesta jedno z veliteľstiev elitnej ruskej dronovej jednotky Rubikon. Ruský prezident Vladimír Putin následne nariadil ministerstvu obrany, aby pripravilo návrhy odvetných opatrení. Podľa ruskej diplomácie to bola už posledná kvapka. Ruské sily spustia údery, ktoré budú zamerané na rozhodovacie centrá, veliteľské stanovištia a ďalšie objekty vojensko-priemyselného komplexu v Kyjeve. Zároveň varovali občanov cudzích štátov vrátane zamestnancov diplomatických misií a medzinárodných organizácií, aby čo najskôr opustili mesto. Terčom sa podľa Moskvy majú stať konkrétne závody, kde sa vyrábajú a vyvíjajú bezpilotné lietadlá a Ukrajina ich používa za pomoci špecialistov NATO zodpovedných za dodávky komponentov spravodajskej informácie a inštrukcie. Hovorkyňa Európskej únie pre zahraničnú politiku Anita Hiperová reagovala, že ruské hrozby zahraničným občanom a diplomatom na odchod z Kyjeva sú nepriateľnou eskaláciou a vyzvala Rusko, aby prestalo útočiť na civilistov.
5: Krátko zo sveta.
6: Maďarská vláda predložila parlamentu návrh zákona, ktorý by mal zabrániť vystúpeniu Maďarska z Medzinárodného trestného súdu. Vystúpenie inicioval predchádzajúci kabinet premiéra Viktora Orbána. Návrh zákona nadväzuje na minulotýžňové vládne nariadenie a predložil ho mene vlády premiér Peter Maďar. Armáda Spojených štátov podnikla sebaobranné útoky zamerané na iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet a lode v Hormuzskom prielive. Pre stanicu CNN to uviedlo ústredné velenie americkej armády. Jeho hovorca objasnil, že ciele zahŕňali zariadenia na odpaľovanie rakiet a iránske lode pokúšajúce sa umiestniť míny. Izraelský letecký útok si v pásme Gazy vyžiadal životy najmenej 5 Palestínčanov a viacero ďalších zranil. Uviedli to miestne zdravotnícke úrady. Zdravotníci a miestni obyvatelia tvrdia, že izraelský dron vypálil raketu na ľudí, ktorí vyšli zo svojich domovov, keď sa Izraelom podporované palestínske milície pokúsili zaútočiť na oblasť východne od utečeneckého tábora. 4 ľudia zomreli po náraze vlaku do školského minibusu v belgickom východnom Flámsku, informujú agentúry AFP a Reuters. Podľa belgických médií bolo v školskom minibuse 9 ľudí. Minister dopravy uviedol, že zrážku neprežili 2 deti, vodič a sprievodná osoba. 2 ďalšie deti sú vážne zranené. Okolnosti nehody nie sú jasné, pretože závory boli podľa prvotných správ v čase incidentu spustené. Austrália zaznamenala prvý prípad úmrtia na záškrt za takmer 10 rokov, hoci ochoreniu sa dá predísť očkovaním. Počet prípadov sa zvýšil už koncom minulého roka a vo februári tohto roka došlo k prudkému nárastu. Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpili od 16:20 proti Švédsku na svoj posledný 7. zápas v základnej B skupine majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. V bránke nastúpil Samuel Hlavaj, v pozícii dvojky bol pripravený Adam Gajan. Tréner Vladimír Orsák ponechal bez zmeny zloženie obranných dvojíc aj útokov. V pozícii 13. útočníka figuroval servác Petrovský. Situácia v našej skupine sa vyvinula tak, že práve tento duel rozhodne o našom ďalšom osude na šampionáte. Na postup do štvrťfinále našim hokejistom stačí aspoň bod. Stav stretnutia je v tejto chvíli po druhej tretine 3-2 pre Švédsko. Hokejisti Talianska vypadli z elitnej kategórie majstrovstiev sveta. Vo včerajšom zápase prehrali so Slovinskom 1-5 v záverečnom súboji oboch tímov v základnej B skupine na majstrovstvách sveta. Taliani v nej skončili poslední s 1 bodom. Spoločne s nimi vypadli z elitnej kategórie aj reprezentanti Veľkej Británie, ktorí nezískali ani bod v základnej A skupine. Postup na majstrovstvá sveta 2027 si vybojovali týmy Ukrajiny a Kazachstanu. Hokejisti Caroliny vyhrali v treťom zápase finále východnej konferencie NHL na ľade Montrealu 3-2 po predĺžení a v sérii sa ujali vedenia 2-1. Slovenský útočník Juraj Slavkovský v drese domácich nebodoval. Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave je už plne pripravený hostiť majstrovstvá Európy v malom futbale. Slovenskí reprezentanti otvoria šampionát zajtra večer úvodným duelom A skupiny proti Grécku a na domácom umelom trávniku sa pokúsia vybojovať pre krajinu prvý medailový úspech na veľkom podujatí. V generálke pred 2 týždňami Slováci zdolali Maďarsko 5-3, pričom svoj premiérový gól v drese reprezentácie strelil bývalý futbalový reprezentant Juraj Kucka. Súčasťou kádra je aj ďalší bývalý futbalový reprezentant Erik Jendrišek, ktorý už hral na predchádzajúcom svetovom či európskom šampionáte v malom futbale.
2: Tak netreba to preceňovať, samozrejme, tiež to bol prípravný zápas, v ktorom aj Maďari niečo skúšali, ale je to plusový bod, samozrejme, pred šampionátom, aby sme mali dobrú náladu a verím, že to potvrdíme v tom prvom zápase.
5: Počasie.
6: Aké počasie nás čaká nasledujúci deň, povie Peter Jurčovič.
3: Zajtra bude pekne, ale na severe a postupne aj na východe bude pribúdať oblačnosť. Môže byť aj viac ako polovica oblohy pokrytá oblakmi. Do toho prídu už aj prehánky, možno aj nejaká búrka. Na teploty na juhu to ešte pôjde aj v stredu na nad 30, 31, 2, 3. Ale sever pravdepodobne už nebude ani letná hodnota 22, 23. No a dôležité je, že zase sa bude tak trošku viac zosilňovať severný vietor.
6: Dnešný večerný program otvorí rozprávka Na dobrú noc. O 20. hodine je pre deti pripravená Kryštáľová guľa. O 20.10 vás slovom povzbudí Pavol Jurčaga a o 21.10 budeme spolu spoznávať Bibliu. Prežite pokojný zvyšok dňa aj v spoločnosti Rádia Lumen. Zo štúdia pozdravujú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková. Do počutia.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
2: Tento priamy prenos svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Rádio Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svetú omšu celebruje veľadôstojný pán Ľubomír Cvengroš, farár vo Vysokých Tatrách. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka. Čísla piesní 236, 262 a 332. Na orgáne hrá Peter Just, technicky spolupracuje Pavel Keľov. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

0: V mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pán s vámi.
1: I s duchom tvojím.
0: Tak začneme sláviť túto najsvätejšiu obetu, v pokore sa postavme pred Pána.

0: vyznávam
1: Všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja veľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.
0: Nech sa nad nami zmiluje všemúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života.
1: Amen.

Modlíme sa. Bože, svojich verných služobníkov korunuje slávou svätosti. Prosíme ťa, dopraj, aby Duch Svätý zapálil v nás oheň, ktorý obdivodne prenikol v srdce svätého Filipa. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje

0: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, proroci hľadali a skúmali spásu. Oni prorokovali o milosti, pripravenej pre vás. Skúmali, na ktorý čas a na ktoré okolnosti ukazuje Kristov duch, ktorý bol v nich, keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach a o sláve, ktorá po nich nasledovala. A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo vám teraz zvestujú hlásatelia evanjelia v Duchu Svetom, zoslanom z neba, na čo túžia hľadieť aj anjeli. Preto si prepášte bedrá mysle, buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú dostanete, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Ako poslušné deti, neprispôsobujte sa takým žiadostiam, ako keď ste boli v nevedomosti, ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní. Veď je napísané, buďte svätí, lebo ja som svätý. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

0: Peter začal hovoriť Ježišovi: Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Ježiš povedal: Veru hovorím vám, nie je nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium neopustil dom alebo brátu a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia, aby nedostal stonásobne viac. Teraz v tomto čase domy, brátov, sestry, matky, deti, polia, hoci s prenasledovaním a v budúcom veku večný život. A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.
1: Počuli sme

Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať? Opýtal sa Peter. Svätý Bernard z Clairvaux vo svojej

Naša láska môže byť otrocká. A to zvlášť tedy, keď bezducho plníme Božiu vôľu. Napríklad, keď idem v nedeľu na svätú omšu len z povinnosti ako otroci. Blahoslavený Skriva povedal, Boh nechce otrokov, ale slobodných ľudí. Takáto v úvodzovkách láska, otrocká láska, nie je tou správnou láskou, píše svätý Bernard. Na druhom mieste uvádza lásku nádeníka. Nádeník miluje preto, lebo dostáva. Má z toho osoch. Nech tomu veľmi sme počuli, ako sa Peter opýtal Ježiša. Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo teda z toho budeme mať? A pán Ježiš mu na to odpovedal, veru hovorím vám pri obnovení sveta, keď syn človeka zasadne na trón svojej slávy. Aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete 12 trónov a budete súdiť 12 kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy, alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Pán Ježiš síce odpovedal Petrovi, ale skúsme si predstaviť, aké to muselo byť pre Ježiša, keď sa ho Peter opýtal, a čo z toho budeme mať? To je tak, ako keby sa váš manžel ešte pred sobášom opýtal, drahá, ja opustím všetko, opustím svojich rodičov, opustím svoje mesto, svoju dedinu, opustím kamarátov, ale ty mi teraz povedz, čo z toho bude mať, keď si ťa zoberiem. To je strašné. Takže ani takáto láska nie je správna. Na treťom mieste uvádza lásku syna. Syn miluje Boha kvôli Bohu samému. A o tomto treťom stupni lásky, milovať Boha kvôli Bohu, hovorí Bernard, že je najvyšším stupňom, aký človek môže dosiahnuť v tomto živote. Syn miluje otca, pretože otec si zaslúži, aby bol milovaný. A okrem týchto troch stupňov svätý Bernard uvádza ešte štvrtý stupeň, lásku nevesty. A v súvislosti s touto láskou píše, na štvrtom stupni človek nemiluje ani seba samého, iba ak pre Boha. Pri tomto stupni lásky Bernard hovorí o dokonalosti, ktorá sa len vo výnimočných situáciách môže dosiahnuť i tu na zemi. No o dosiahnutí tejto lásky, ako píše svätý Bernard, rozhodujeme aj my. Láska musí byť opetovaná. Pán Ježiš povedal, milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, celé svoje duše, mysle, sily a svojho blížne ako seba samého. A teda to, čo platí o láske k Bohu, platí aj o láske k blížnemu. Nie je dobré, aby sme svojich blížnych milovali ako otroci alebo ako nádeníci. Preto skúsme v tento dnešný večer porozmýšľať, zamyslieť sa, v akom stupni lásky sa nachádzame. Žijeme pred Bohom a pred ľuďmi ako otroci, nádeníci, alebo ako synovia, či dokonca nevesty. Ak žijem pred Bohom a ľuďmi ako otroci, alebo ako nádeníci, nastal nám najvyšší čas na zmenu. Amen.

0: Pomilovaný vrúcna modlitba a ochotná pomoc blížným boli náplňou života svätého Filipa Neriho. V deň spomienky na tohto obdivodného kňaza prosme Ježiša Krista, Božieho Syna.
1: Pane, prosíme ťa za všetkých kresťanov, aby s radosťou a pokorou pristupovali k sviatosti zmierenia a očisťovali si srdce.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Ježišu, prosíme ťa za všetky národy, aby sa poznávaním Svätého písma usilovali o duchovnú jednotu.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pane, prosíme ťa za tých, ktorí sa starajú o chorých, odmeň ich námahu a posilňuj ich v obetavej práci.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Ježišu, prosíme ťa za seba samých, aby sme pri čítaní životopisov svätých rásli vo viere.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pane, prosíme ťa za zosnulých, ktorých si povolal k sebe do večnosti, aby spočinuli v Tvojom náručí a vo večnom svetle.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane Ježišu Kriste, na orodovanie svätého Filipa Neriho, vypočuj naše prosby a daruj nám veselé a radostné srdce, aby sme iných povzbudzovali na ceste do večnosti, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestri, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúceho Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej Svätej Cirkvi.
0: Pane, prinášame ti obetu chválu a prosíme ťa, daj, aby sme podľa príkladu svätého Filipa vždy oslavovali tvoje meno a s radosťou slúžili blížni. Skrze Krista nášho

dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože, lebo Teba oslavujú zástupy svätí, a keď korunuješ ich zásluhy, korunuješ dielo svojej milosti. Ich život nám dáva za príklad, na ich orodovanie nám pomáhaš a v spoločenstve s nimi z nás utváraš jednu rodinu. Aby sme povzbudení toľkými svedkami, víťazne obstali v duchovnom zápase a spolu s nimi dosiali nevednúci veniec slávy skrze nášho Pána Ježíša Krista. Preto Ti spolu s anielmi aj archanielmi a so zástupom všetkých svätých spievame pieseň

Naozaj si svätý, Pane. Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, nech sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kálich. Znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci. Lebo toto je kálich mojej krvi, ktorá sa vylíva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa, tajomstvo vier.
1: Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš sláva.
0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujem Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosím, veď nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Františkom, s jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádi na vzkriesenie, na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom i ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sa ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježíša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
2: Amen.
0: Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmelujeme povedať,

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho spasiteľa.

Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle milosti odaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ho.

0: Modlitba duchovného príjmania.
1: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlíme sa. Pane, nasytil si nás nebeským pokrmom. Daj prosím, aby sme podľa príkladu svätého Filipa vždy túžili po tejto posile, ktorá v nás veľaďuje opravdivý život. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Teraz sa pomodlíme jubilejnú modlitbu. Nebeský Otče, zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme Ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patróna našej spišskej diecézy, zaudieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núzi. Svätý Otče, preniki nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána. Aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, v ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie. Amen.
2: Pán s vámi.
3: I s duchom tvojím.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn,

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku, ktorú celebroval veľadôstojný pán Ľubomír Cvengroš, farár vo Vysokých Tatrách. Na orgáne hral Peter Just, technicky spolupracoval Pavel Keľov. Rádio Lumen vám praje požehnanie.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Duch, ktorý lieči rany, odrobiny jedným slovom. Slávnosť zoslania Ducha Svätého. Odrobinu prináša otec Peter Matis.
2: Ten Kristov duch, obhajcu, je duch, ktorý lieči rany.
3: A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im: prijmite Ducha Svätého.
2: Ctení priatelia, dnešné Božie slovo je fragment evanjelia, ktorý sme počuli už aj na druhej veľkonočnej nedeli. Je zaujímavé, že Ježiš, keď prichádza apoštolom, tak ho nespoznávajú podľa tváre, ale ukazuje im rany na rukách a na boku. Spoznávajú ho podľa rán. Čo je krásne, že ten text ide ďalej a ho nespoznávajú len podľa rán, ale prijímajú jeho ducha. Ducha, kde hovorí: prijmite ducha, ktorými budete odpúšťať hriechy. Ten Kristov duch, obhajcu, je duch, ktorý lieči rany, ktorý jediný vie priniesť odpustenie, ktorý jediný sa vie dotknúť človeka, že ho nepotúpi, ale uzdraví.
1: Tu je týždňová výzva.
2: Pozývam nás tento týždeň prosiť o Ducha Svätého, aby Duch Svätý tak pretvoril nás, aby sme mohli byť jeho predĺženými rukami vo svete.

0: Mária, Matička Božia, a ja ďakujem za seba, že mi dal náš Pán Ježiš Kristus tento dar oslavovať Teba.
1: Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Objím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za brata Martina, aby sa vrátil k viere, ku ktorej ho viedla jeho mama. Za krsniatko Oliverka a maminku, nech im Pán dá svoje požehnanie a potrebné milosti.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.

0: smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš,

0: ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Pripojte aj vy hlas chválospevu nevesty k svojmu ženíchovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, pomáhaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Aleluja.
0: Ty tvorca časov, vládca kráľ.
1: Človeku k práci jasný deň, poriadkom pevným ukladáš, a k odpočinku nočný sa. Nám čistú myseľ zachovaj, aj v tichej nočnej hodine, vyzrátej šípy satana, nevnikli v srdce nevinné. Nech rudí váše nevzlúkne, nech sa snúfa tle vápenia, nech myseľ hriechu nelipne, by duša vyhla zranenia. Vyslíš nás, Oče láskavý, pomôž nám, Kriste, kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý, a vládni kráľuj nad nami.
2: Amen. Amen.
0: Keby som Jeruzalem zabudol na teba, nech mi odumrie pravica. Na brehu babylonských riek, tam sme sedávali a plakali.
1: Keď sme si spomínali na Sion, na vrby tejto krajiny, vešali sme svoje citary, lebo tí, čo nás zajali, žiadali od nás spely. A tí, čo nás trápili, žiadali veselosť. Zaspievajte nám nejaké piesne sionské.
3: Akože môžeme spievať piesne Pánovo
2: v cudzej
3: krajine?
1: Kedy som Jeruzalem zabudol na teba, nech mi odumrie pravica.
3: Nech sa mi prilepí jazyk na podnebie. Kedy som nepamätal na teba,
1: keby som Jeruzalem nezavýšil za vrchol svojej radosti.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Keby
1: som Jeruzalem zabudol na teba,
0: budem ti hrať pred tvárou anielov, Bože môj. Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom.
3: Že si vypočul slova mojich úst.
1: Budem ti hrať pred tvárou anielov. Vrhnem sa na tvár pred tvojim svätým chrámom.
3: Tvoje meno budem oslavovať, pretože si milosrdný a verný. A nadovšetko si zvelebil svoje meno a svoje prisľúbenia.
1: Ty si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval, a rozmnožil si vo mne odvahu.
3: Oslavovať ťa budú, Pane, všetci králi zeme, lebo počuli slova tvojich úst.
1: Budú ospevovať Pánove cesty, lebo veľká je Pánova sláva.
3: Znešený je Pán a predsa zhliada na pokorného. Pyšného však zďaleka pozná.
1: Aj keby som mal prejsť súžením, ty ma pri živote zachováš a svoju ruku vystrieš proti hnevu mojich nepriateľov. Zachráni ma tvoja pravica.
3: Pán za mňa dielo dokončí, Pane, tvoje milosrdenstvo je večné. Neopusť dielo svojich rúk.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Budem ti hrať pred tvárou anielov, Bože môj.
0: Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať slávu a česť. Hoden si, Pane a Bože náš.
1: Prijať slávu, česť a moc. Lebo ty si stvoril všetky veci, z tvojej vôle boli a sú stvorené.
3: Hoden si zjať knihu a otvoriť jej pečate. lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa.
1: A urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. A budú kráľovať na zemi.
3: Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť. Silu, čest, slávu a dobrorečenie.
1: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať slávu a čest.
4: Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.
0: Pane, u Teba je plnosť radosti.
3: Pane, u Teba je plnosť radosti.
0: Po Tvojej pravici večná slasť.
3: Plnosť radosti.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Pane, u Teba je plnosť radosti.
0: Pane, urob s nami veľké veci, veci mocný a Tvoje meno je sväté. Velebí.
3: Moja duša Pána a môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi,
1: lebo zriadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, v tejto chvíle blahoslovím na budú všetky pokolenia.
3: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. A sveté je jeho meno.
1: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie. S tými, čo sa ho boja,
3: ukázal silu svojho ramena. Rozstýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
1: Mocnáru sa sadil z trónu. A povýšil ponížených.
3: Hladných nakrmil dobrotami. A bohatých prepustil na prázdno.
1: Ujal sa Izraela svojho služobníka. Lebo pamätá svoje milosrdenstvo.
3: Ako sľúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Pane, urob s nami veľké veci, veci mocný, a Tvoje meno je sväté.
0: Oslavujme Krista, ktorý dáva svojmu ľudu odvahu a silu a úprimne ho prosme. Vyslíš nás, Pane, a budeme ťa ústavične chváliť.
3: Vyslíš nás, Pane, a budeme ťa ústavične chváliť.
5: Kriste, naša sila, udeľ dar vytrvalosti všetkým, ktorých si povolal k viere, aby sa pevne pridržali pravdy.
3: Vyslíš nás, Pane, a budeme ťa ústavične chváliť.
5: Pane, riaď podľa svojho srdca všetkých, čo nás spravujú, a usmerňuj ich myseľ, aby nás viedli v pokoji.
3: Vyslíš nás, Pane, a budeme ťa ústavične chváliť.
5: Ty si nasýtil zástupy chlebom. Nauč nás pomáhať núdznym z toho, čo máme.
3: Vyslíš nás, Pane, a budeme ťa ústavične chváliť.
5: Povzbuď predstavených štátov, aby sa nestarali iba o dobro svojho ľudu, ale aj o dobro ostatných národov a mali ich v úcte.
3: Vyslíš nás, Pane, a budeme ťa ústavične chváliť.
5: Našim zosnulým bratom a sestrám daj účasť na vzkriesení a na blaženom živote, aby si bol pri svojom druhom príchode oslávený vo všetkých, čo verili v Teba.
3: Vyslíš nás, Pane, a budeme ťa ústavične chváliť.
0: Pokračujme v modlitbe s prosbou o príchod Božieho kráľovstva.
6: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Láskavý Bože, svojich verných služobníkov korunuje slávou svetosti a dávaš ich za vzor svojim veriacim. Prosíme ťa, zapáľ nám srdcia ohňom Ducha Svätého a zachovaj v nás lásku a veselosť, ako nosil v srdci svätý kňaz Filip Neri, aby sme boli poslami Tvojej radosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
6: Amen.
0: Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
6: Amen.
0: Choďte v pokoji.
6: Bohu vďaka.
7: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos večerných chvál zo seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého z kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Vešpery sa modlili seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Aj naďalej vám prajeme pohodové počúvanie.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom, dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo, každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Pri predstavení svojej prvej encykliky Magnifica Humanitas vyzval, aby sa umelá inteligencia nestala nástrojom nadvlády, vylúčovania a smrti.
0: Európa potrebuje novú jar rodín a nádeje, povedal Svätý Otec členom skupiny Európskeho parlamentu pre demografiu.
1: Leo XIV. Vymenoval nového apoštolského nuncia v Českej republike. Je ním írsky arcibiskup Eugen Martin Nugent.
0: Pápež včera prijal prezidenta Albánskej republiky Bariama Begaja.
1: V utorok 26. mája, v deň liturgickej spomienky svätého Filipa Neriho, vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
0: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Včera pápež v príhovore počas prezentácie novej encykliky Magnifica Humanitas v aule synody upozornil na autonómne zbraňové systémy, algoritmy ovplyvňujúce prístup k zdravotnej starostlivosti či práci a zdôraznil, že technologický pokrok musí zostať podriadený dôstojnosti človeka a spoločnému dobru. Nestačí však iba odzbrojiť. Musíme budovať, povedal pápež a vyzval všetkých k spolupráci. V úvode príhovoru pápež poďakoval všetkým, ktorí spolupracovali na príprave prezentácie, ako aj odborníkom, ktorí vystúpili. Medzi nimi bol aj spoluzakladateľ spoločnosti Anthropic, ktorý je vedúcim výskumu interpretovateľnosti umelej inteligencie. Pápež okrem iného povedal:
1: Osobitne chcem poďakovať pánovi Olahovi za to, že prijal naše pozvanie. A ja zasa v mene cirkvi prijímam jeho pozvanie kráčať spolu, počúvať sa navzájom a hovoriť spolu, aby sme našli cestu pre ľudstvo v tomto čase umelej inteligencie. Akým veľkým znamením nádeje je to, že napriek našim rozdielom sa dokážeme navzájom počúvať. Táto výmena jasne ukazuje vážnosť súčasnej chvíle, ako aj presvedčenie, že spoločne môžeme rozlišovať najdôležitejšie otázky našej doby, a teda aj budúcnosť ľudstva.
0: V kľúčových momentoch dejín je cirkev povolaná rozlišovať nové veci vo svetle evanjelia a dôstojnosti človeka. Pred 135 rokmi môj ctihodný predchodca Leo XIII. Pozoroval situáciu robotníkov, ich vykorenených rodín a nové formy chudoby, ktoré vznikli v dôsledku rýchlej priemyselnej transformácie. Pochopil, že cirkev nemôže zostať bokom. V čase epochálneho zlomu, ktorý ohrozoval ľudskú dôstojnosť, encyklika Rerum Novarum vyjadrila jeho evanjeliové a sociálne posolstvo o nových veciach, ktoré sa odohrávali.
1: Dnes stojíme pred premenou podobných rozmerov, možno s ešte väčšími dôsledkami. Umelá inteligencia sa už dotýka mnohých oblastí nášho života a vplýva na rozhodnutia, ktoré formujú ľudské spolužitie. Zároveň dramaticky mení spôsob vedenia vojny. Tak ako predchádzajúci Leo, aj ja cítim povolanie pozerať sa na túto veľkú premenu očami viery, s jasnosťou rozumu, s otvorenosťou voči tajomstvu a s výkrikmi chudobných tejto zeme, ktoré rezonujú v mojom srdci.
0: Magnifica Humanitas sa zrodila v počúvania tak, ako to robil Leo XIII. Počúval som vedcov a inžinierov, ktorí s úprimným nadšením pracujú na technológiách schopných zmierniť obrovské utrpenie, politických lídrov a verejných predstaviteľov, ktorí sa vytrvalo usilovali o spravodlivé pravidlá, rodičov a učiteľov hlboko znepokojených budúcnosťou mladých generácií.
1: Dostali sa ku mne aj iné, veľmi znepokojujúce hlasy o čoraz autonómnejších zbraňových systémoch, ktoré už prakticky nejaký človek ani vláda nedokážu skutočne kontrolovať. Počúvam veľmi znepokojivé svedectvá o algoritmoch, ktoré môžu zablokovať prístup k zdravotnej starostlivosti, práci či bezpečnosti na základe údajov poznačených predsudkami a nespravodlivosťou. A počul som aj ticho tých, ktorí nemajú hlas pri príjmaní rozhodnutí, rozhodnutí, ktoré riskujú vytváranie nových foriem vylúčenia a utrpenia.
0: Z tohto načúvania dozrelo alarmujúce presvedčenie vyjadrené v Magnifica Humanitas. Umelá inteligencia musí byť odzbrojená. Je to silné slovo, viem, ale bolo zvolené zámerne, pretože táto chvíľa potrebuje slová schopné upútať pozornosť, prebudiť svedomie a ukázať ľudstvu cestu vpred. Ľudstvo si zasa raz vyrába nástroje, ktoré určite budú pod kontrolou, až kým zrazu nie sú. Historicky dosť opakujúci sa žáner. Cirkev sa už dlhý čas zasadzuje za jadrové odzbrojenie vo vedomí, že každá veľká technologická moc zasahuje do života ľudí a preto musí byť sprevádzana morálnym rozlišovaním a primeranou verejnou kontrolou. Jadrové odzbrojenie zostáva službou pokoju a dôstojnosti ľudskej rodiny.
1: Podobne aj umelá inteligencia dnes potrebuje byť odzbrojená, oslobodená od logík, ktoré z nej robia nástroj nadvlády, vylučovania a smrti. Tak ako jadrová energia, aj ona musí slúžiť všetkým a spoločnému dobru. Rozhodnutia týkajúce sa technológií nikdy nesmú byť oddelené od svedomia a zodpovednosti. Nespíme teda ako ostatní, napomína apoštol Pavol, ale bdejme. Táto bdelosť je dnes nevyhnutná. Pokoj nie je iba neprítomnosť vojny, ale spravodlivosť v čine. Ak však technológia oslabuje náš kritický úsudok, potom je ohrozený samotný pokoj. Nestačí však iba odzbrojiť, musíme budovať.
0: Slovo budovať mi pripomína roky, ktoré som prežil v Peru ako misionár. V roku 2017 zasiahli sever krajiny prudké dažde a povodne. Mnohým rodinám bahno pohltilo domovy, rovnako aj mnohé cesty. Tam som sa naučil, že znovu budovať neznamená iba nahradiť to, čo bolo zničené. Znamená to obnovovať vzťahy, navracať dôveru a prebudzať nádej do budúcnosti. A navyše, nikto nebuduje na novo sám.
1: V Magnifica Humanitas pripomínam biblického proroka Nehemiáša. Keď stál pred ruinami jeruzalemských múrov, zhromaždil znechutených ľudí, aby dali vzniknúť obnove. Obraz múrov neospravedlňuje uzatváranie sa ani rozdelenie, ale pozýva každého, aby prispel svojim dielom. Tehla po tehle vzniká spravodlivejšie spolužitie, schopné chrániť dôstojnosť všetkých. Nehemiášovo úsilie hovorí aj do našej doby. Umelá inteligencia môže byť staveniskom dejín v horizonte spoločenstva, v ktorom sa technický pokrok učí slúžiť ľudskému životu.
0: Nech si však každý dáva pozor, ako stavia, varuje svätý Pavol. Nebojí sa staveniska, varuje skôr pred budovaním bez pevných základov. Nebojme sa umelej inteligencie, ale neprestávajme udržiavať živú otázku človeka. Nemôžeme byť ľahostajní pri používaní našich najmocnejších technických nástrojov.
1: Skutočný rozvoj, pripomína svätý Pavol VI, sa vždy týka každého človeka a celého človeka. Každého znamená, že nikto nesmie zostať na okraji digitálnej transformácie. Celého znamená, že nikoho nemožno redukovať na produktivitu, kognitívny výkon či obyčajné údaje. Každý človek nesie v sebe slobodu, vnútorný život a povolanie k láske a adorácii, ktoré nejaký stroj nedokáže nahradiť ani zastaviť.
0: Len s touto integrálnou víziou môže byť inteligencia nasmerovaná k spoločnému dobru. Len spoločne tí, ktorí systémy navrhujú, aj tí, ktorí nesú ich dôsledky, bohatšie aj chudobnejšie krajiny, inštitúcie i jednotlivci, centrá moci i periférie, dokážeme vybudovať budúcnosť nie pre niekoľkých privilegovaných, ale pre celú ľudskú rodinu. To je civilizácia lásky, o ktorej hovoril svätý Pavol VI a ktorú svätý Ján Pavol II s takou silou označil za horizont spoločného úsilia. Nie je to naivný sen, je to smer, je to cesta, ktorú Ježiš Kristus otvára v dejinách.
1: Preto chce byť cirkev s pokorou a otvorenosťou súčasťou rozhovorov o umelej inteligencii. Nemáme technické odpovede a nechceme nahrádzať tých, ktorí disponujú odbornými kompetenciami. Prinášame však múdrosť o človeku, ktorú dnešná doba zúfalo potrebuje. Každý človek je jedinečný a nenahraditeľný, slobodný a rozumný subjekt, obdarený svedomím, schopný hľadať Boha, slúžiť druhému a starať sa o náš spoločný domov.
0: Preto pozývam všetkých členov cirkvi i celej ľudskej rodiny. Učme sa navzájom počúvať, čeliť súčasným výzvam s odvahou a spolupracovať na budovaní ľudskejšej a bratskejšej spoločnosti.
1: Z tejto prezentácie Magnifica Humanitas si prosím odneste záväzok zostať bdelými a ako remeselníci nádeje pokračovať v budovaní staveniska našej doby. Nech duch zmrtvých stáleho Pána Ježiša podporuje našu spoločnú prácu.
0: Každého z vás zverujem našej Matke Pane Márii. Jej magnifikát ospevuje Božiu veľkosť, ktorá povyšuje pokorných. Nech nás učí rozpoznávať pravú veľkosť každého muža a každej ženy v láske a službe. Nech všemohúci Boh prinesie ovocie veľkému dielu, ktoré dnes zverujeme Jeho milosti, aby v dejinách dozrela civilizácia lásky. Na vás všetkých zo srdca vyprosujem Božie požehnanie.
1: Toľko príhovor svätého Otca pri prezentácii jeho prvej encykliky. Vatikán. Včera prijal svätý Otec členov Európskeho parlamentu pre demografiu. Vo svojom príhovore upozornil na dramatický demografický vývoj v Európe, rastúcu osamelosť a oslabenie medzigeneračnej solidarity. Zdôraznil, že demografická otázka nie je len problémom štatistík, ale dotýka sa samotnej budúcnosti človeka, rodiny a spoločnosti. Európa podľa pápeža Leva XIV. Čelí jednej z najvážnejších víziev svojej súčasnosti. Rímsky biskup hovoril o kontinente, ktorý starne nielen biologicky, ale aj kultúrne a duchovne.
0: Svätý Otec pripomenul slova pápeža Františka o starom kontinente, ktorý už nie je starý len svojou históriou, ale aj vekom obyvateľstva. Demografická stagnácia podľa neho prináša viacero dôsledkov, od ekonomických problémov až po pandémiu osamelosti, ktorá zasahuje milióny ľudí. Zároveň pápež upozornil, že za demografickými údajmi sa skrývajú konkrétne ľudské príbehy.
1: Demografické údaje nie sú iba štatistiky, ale hovoria o otcovstve, materstve a deťoch. A deti sú budúcnosťou.
0: Leo XIV. Pomenoval aj hĺbšie príčiny súčasnej situácie. Podľa neho odmietnutie kresťanskej inšpirácie, z ktorej vyrastali zakladatelia európskych inštitúcií, priviedlo Európu do obdobia drastickej sterility. Tá sa podľa pápeža neprejavuje iba nízkou pôrodnosťou, ale aj neschopnosťou odovzdať mladým generáciám kultúrne a materiálne nástroje potrebné pre budúcnosť. Svätý Otec kriticky poukázal aj na rozpory v niektorých súčasných politikách, ktoré sa síce označujú za prorodinné, no zároveň podľa neho oslabujú materstvo a rodinu, keď povedal.
1: Často sa stretávame s protirečivými politikami, ktoré sa údajne stavajú na stranu rodiny, no zároveň podporujú diskrimináciu materstva, vyzdvihujú potrat ako právo a podkopávajú samotné základy túžby založiť rodinu.
0: V centre pápežovho príhovoru stála rodina. Leo XIV. Pripomenul učenie svätého Jána Pavla II., ktorý rodinu označil za prvú a nenahraditeľnú školu sociálnosti. Zdôraznil, že rodina založená na manželstve muža a ženy spája osobný aj verejný rozmer života spoločnosti.
1: Podľa pápeža je potrebné podporovať aktívnu účasť rodín na spoločenskom, kultúrnom a politickom živote. Len rešpektovanie princípu subsidiarity podľa neho umožní vyhnúť sa dvom extrémom, nadmernému zásahu štátu a individualizmu.
0: Svätý Otec zároveň zdôraznil, že nejde o návrat do minulosti ani o nostalgické obnovovanie starých sociálnych modelov. Cirkev chce podľa neho ponúknuť nemenné princípy, ktoré pomáhajú človeku odpovedať na základné otázky o zmysle života, spoločnosti a budúcnosti ďalších generácií.
1: Len nový závan jary môže premeniť chladnú zimu našich starnúcich populácií, zdôraznil pápež a vyzval európske inštitúcie, vlády i občiansku spoločnosť k spoločnému úsiliu pri hľadaní riešení demografickej krízy. Osobitne ocenil spoluprácu kresťanských organizácií s európskymi inštitúciami ako príklad konkrétnej služby spoločnému dobru.
0: Vatikán, Česká republika. Svätý Otec Leo XIV. Včera vymenoval nového apoštolského nuncia v Českej republike. Stal sa ním írsky arcibiskup Eugen Martin Nagent, doterajší apoštolský nuncius v Kuvajte, Katare a Bahrajne.
1: Novomenovaný nuncius sa narodil v roku 1958 v írskom Skarife. Po štúdiách na pápežskej Gregoriánskej univerzite prijal v roku 1983 kňazskú vysviacku a nasledujúce 4 roky pôsobil v pastorácii vo svojom rodnom Írsku. V roku 1991 sa vrátil do Ríma, kde začal študovať na pápežskej cirkevnej akadémii. Súčasne dokončil doktorantské štúdium kanonického práva.
0: Do diplomatických služieb Svätej stolice vstúpil v roku 1992. Pôsobil na viacerých apoštolských nunciatúrach, okrem iného v Turecku, Izraeli, Palestíne a na Filipínach. Počas pontifikátu Benedikta XVI. Bol aj pápežským reprezentantom pre Čínu so sídlom v Hongkongu.
1: V roku 2010 ho pápež Benedikt XVI. Vymenoval za apoštolského nuncia na Madagaskar a apoštolského delegáta na Komorách. Zároveň sa stal titulárnym arcibiskupom.
0: Pápež František ho v roku 2015 menoval za apoštolského nuncia na Haiti a v roku 2021 za nuncia v Kuvajte, Bahrajne a Katare. V Prahe vystrieda arcibiskupa Juda Tadea Okola, ktorého 11. marca pápež vymenoval za svojho zástupcu na Haiti.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Rádia Lumen v tejto chvíli pozdravujeme všetkých malých aj veľkých, ktorí už čakajú na rozprávku. Tá dnešná má názov Kryštáľová guľa. Nech sa vám príjemne počúva.

0: kryštáľová guľa. Bola raz jedna čarodejnica, mala troch synov, ktorí sa mali bratsky radi. Lenže starena im nedôverovala a myslela si, že jej chcú uchytiť moc. Premenila najstaršieho syna na orla, ktorý musel prebývať v skalnatých vrchoch. Z času na čas ho bolo vídať, ako veľkými oblúkmi sem i tam krúži v povetrí. Druhého syna premenila čarodejnica na veľrybu v hlbokom mori. Z času na čas bolo vidieť, ako dovysoka vystrekol mohutný vodný prúd. Jeden i druhý syn mali iba 2 hodiny denne ľudskú podobu. Tretí syn tajne ušiel, lebo sa bál, že ho matka zmení na dravú zver, medveďa alebo vlka. Kde si bol počul, že v zámku Zlatého slnka čaká jedna zakliatá kráľovská dcéra na vyslobodenie, ale každý, kto by sa tá vybral, dáva na vážky svoj život. 23 junákov vraj už zahynulo biednou smrťou a môže vraj prísť už iba jeden. Mládenec mal nebojacné srdce a chcel zámok Zlatého slnka pohľadať. Dlho sa potlkal svetom, ale nie a nie ho nájsť. Zrazu len prišiel do hlbokej hory a zbadal v diaľke 2 obrov, ktorí na neho kývali. Keď k ním prišiel, povedali:
1: škriepime sa o tento klobúk. Obaja sme rovnako mocní, preto nemôžeme jeden druhého premôcť. Malí ľudkovia sú múdrejší ako my, tak medzi nami rozhodni.
2: Ako sa len môžete ťahať o taký starý klobúk, povedal mládenec.
1: Lenže ty nevieš, akú má moc. Je to čarodejný klobúk. Kto si ho dá na hlavu a zaželá si, kam by sa rád dostal, o chvíľu sa tam aj dostane.
2: Nože mi ho podajte, riekol mládenec. Na kuse s ním odídem a keď vás zavolám, tak oprete ky bežte. Kto ku mne prv dobehne, tomu klobúk dám. Mládenec si dal klobúk na hlavu a pobral sa preč. Myslel na kráľovskú dcéru a na obrov načisto zabudol. Len šiel a šiel a zrazu si z hĺbky duše vzdychol. Ach, kiež by som bol pri zámku Zlatého slnka.
0: Sotva sa mu slová preklzli cez pery, stál na akomsi vysočiznom vrchu pred zámockou bránou. Vstúpil dnu a prešiel všetkými izbami, až napokon v poslednej našiel kráľovskú dceru. Ako sa však zľakol, keď sa na ňu pozrel. Mala popolavosivú, zvráskavenú tvár, kalné oči a červené vlasy.
2: Vy ste tá krásna kráľovská dcera, o ktorej chýr ide svetom? Zvolal mládenec.
0: Ach, odvetila kráľovská dcera.
2: To nie je moja podoba, ale ľudia ma môžu vidieť iba takúto mrzku.
0: Ak však chceš vedieť, ako vyzerám naozaj, pozri tamto do toho zrkadla. Ono ti vyjaví pravdu.
2: Podala mu do ruky zrkadlo a on v ňom zazrel najkrajšiu pannu, o akej kedy kto chyroval, a videl aj to, ako jej od smutku stekajú po lícach slzy.
0: Mládenec zriekol: ako ťa vyslobodiť? Vykonám pre teba všetko.
2: Kráľovská dcéra vraví:
0: kto vybojuje kryštáľovú guľu a predrží ju pred čarodejníkom, ten zruší čarodejnú moc a vyslobodí ma.
2: Ach, koľky už prišli preto o život. Je mi ťa ľúto.
0: Nič ma nezadrží, povedal mládenec. Vrav, čo mám robiť.
2: Chod za vrch, na ktorom stojí tento zámok, a dolu pri pramení uvidíš divého zubra. S tým musíš bojovať. Ak ho usmrtíš, vzlietne z neho ohnivý vták, ktorý v sebe nosí žeravé vajce. A v tom vajci sa ako žltok skrýva kryštáľová kuľa. Lenže vták vajíčko nevypustí, kým ho dakto neprinúti. Ak by však spadlo na zem, všetko naokolo zhorí. Zahubí sa aj vajce a s ním kryštáľová guľa a všetka tvoja námaha vyjde na zmar. Mládenec zostúpil k prameňu, pri ktorom súpel zubor a ričiac ho vítal. Po dlhom boji mu šuhaj vbodol do tela meč a zubor klesol na zem. V tej chvíli z neho vzlietol vták, ohnivák, a chystal sa odletieť, ale v tom sa spopod oblakov strmhlav spustil orol, zakliatý mládencov brat, zahnal vtáka ohniváka nad more a dorážal doň zobákom, kým vajce nevypustil. Vajce však nespadlo do mora, ale na rybárskú chatrč na pobreží. Hneď sa z nej začalo dymiť a chytali sa jej plamene. V tom však priplával ďalší brat, veľryba, a dovysoka rozbúril vodu. V mori sa zdvihli vysokánske vlny, prevalili sa ponad chatrč a oheň zahasili. Mládenec hľadal vajce a šťastlivo ho aj našiel. Ešte sa nerozbilo, iba škrupina od chladnej vody popraskala a on mohol neporušenú kryštáľovú kuľu vybrať. Hneď na to šiel mládenec za čarodeníkom a pridržal pred ním kryštáľovú guľu. Čarodeník riekol: "Zahúbil si moju moc. Odteraz si ty kráľom na zámku Zlatého slnka. A svojim bratom môžeš vrátiť ľudskú podobu." Mládenec sa ponáhľal za kráľovskou dcérou. Keď kročil do izby, zažiarila jej krása v plnom lesku. Potešili sa jeden druhému a čoskoro slávili svadbu.

Bože, svojich verných služobníkov korunuje slávou svetosti. Prosíme ťa, dopraj, aby Duch Svätý zapálil v nás oheň, ktorý obdivuhodne prenikol srdce svätého Filipa, skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky svätého Filipa Neriho vitajte pri počúvaní relácie Slovo povzbudenia. Ponúkneme prednášku z cyklu prednášok na hranici viery, vedy a dejín, Biblia pod povrchom, archeológia viery, Magdala, Mária, Magdaléna a ženy Evanielia. Prednášajúcim v Prešove bol monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Čúva.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Slovo povzbudenia z cyklu prednášok na hranici viery, vedy a dejín, Biblia pod povrchom, archeológia viery. Sú to slová monsignora Františka Trstenského na tému Magdala, Mária Magdaléna a ženy Evanjelia.
1: Keď som pozeral na tie ukážky archeologické, tak sa vám priznám, tie prvé týždne Svätej Zemi, keď som prišiel, tak som nerozumel nadšeniu a aj k takej iskre v očiach mojich profesorov, keď sme prišli do niektorej lokality a tam hrba kameňov. Viete, ako aj tu ste videli, že hrba kameňov a tu pravíte, sa tam nadchýna, že aké je to dôležité. Ako, viete, my sme tu na Slovensku naučení na aspoň zámky z Rúcaniny, keď už nejaký zámku máme Spišský hrad a iné, tak tam je čo pozerať, ale tu prídete hrba kameňov a profesor sa tam rozplýva, aké je to dôležité. Asi poviem, tu niekto vysypal fúru z vlečky kameňa a ty sa tu tak rozplývaš. Až postupne, viete, že toto je krásne, keď nájdete toho Filipa, ako je v Svetom písme Skutkov apoštolov diakon Filip, do ktorého Boží duch privádza k tomu eunuchovi a on hovorí, rozumieš, čo čítaš? Ako by som rozumel, keď nemám toho, kto mi to vysvetlí? A keď nájdete v živote, aj to takom duchovnom živote, človeka, ktorý vás ponorí do tej krásy nielen biblického textu, ale archeológie, a začnete pozerať na tie veci očami, ktoré dovtedy ste ich takto nepozerali. A to je to krásne na tejto veci. Takže preto, keď pani prorektorka ukázala aj tento kameň a vysvetľujem a pozrite, je to jedno z najstarších vyobrazení Menory, no je tam to, jeden kameň. Teraz kolo toho, koľko rečí. Ale aké je to vzácne, keď je tam niekto, kto vám potom povie všetky tie súvislosti. Druhé, ešte skôr ako začneme ten text preberať, je trošku na škodu, že keď sú púte do Svätej Zeme, do Magdaly, Magdala nie je v programe. A veľmi to odporúčam. Ak do budúcna pôjdete na púť do Svätej Zeme, že naozaj tá situácia to umožní a budete v nejakom takom príprave toho programu, žiadajte si návštevu Magdaly. Vstupné je tam 12 šeklov, čo je v prepočte 3,50 eur. To je v poriadku. To minieme na kávu s koláčikom tu v Prešove, len taký fukot. A stojí to za to, tam nie je limitovaný čas, takže 2-3 hodiny tam máte čo robiť. A nebojte sa, že to budeme tie kamene tam pozerať. Magdala dnes je centrom, kde veľmi múdro archeológovia a potom aj tí, ktorí to vedú, to duchovné centrum, ktoré sa volá Duc in Altum, zatiaľ na hlbinu, spojili archeológiu a duchovný život. Že človek prejde najprv do tej časti archeologické, ako veľmi pekne povedala pani prorektorka, že zrazu máte možnosť aspoň trošku fyzicky, že ako vyzeralo to mesto v prvom storočí za čas Ježiša Krista. Že je tam synagóga a pár metrov odtiaľ je tržnica, kde sa predávali tie ryby, čo sa ulovili a iné. Lebo sú tam nádoby, ktoré my predpokladáme, že slúžili na to, že tam bola napustená voda, ktorej sa tie ulovené ryby ešte tam šplechotali a ľudia si ich kupovali. A potom hneď ďalej sú obradné kúpele, takzvané mikve mikvaot, čiže to dáva obytnú zónu a teraz pokračuje ďalej ten archeologický prieskum na prístav, ktorý je na brehu Galilejského jazera. A to je tá archeologická zóna a v nadšenie v nás je to, čo naozaj veľmi dobre povedala pani prorektorka Kardis v tom, že zrazu máme predstavu, ako také mesto v prvom storočí Ježiša Krista mohlo vyzerať. Že tam bolo prístavisko, že tam je tržnica, je tam synagóga, je tam obradné kúpele pre obradné očisťovanie, to, čo hovoríme, že vy, keď idete na trh a k tržnicu niečo kupujete, tak po návrate sa umyjete a musíte byť

0: obradne čistý, tak pravdepodobne aj preto tak bolo blízko, lebo nie každý mal doma takéto obradné kúpele. Ale hneď vedľa je duchovné centrum, tam sa dá ubytovať, tam sa aj dobrovoľníci ubytovať na duchovné cvičenia, na pobyt. A je tam taký súbor, aj kaplník, aj také študijné centrum, ktoré má práve tento názov Dukin Altum a je venované najmä ženám v Novom zákone. Je žena v Novom zákone. Nemáme teraz tie fotografie, ani to nie je cieľom tohto nášho stretnutia, ale je tak urobené, že vôjdete do tej budovy a vôjdete akoby do nádvoria, ktoré je venované ženám. A je to prevzaté úmyselne z Jeruzalemského chrámu, kde my vieme, že bolo nádvorie žien. Že jedno z nádvorí Jeruzalemského chrámu bolo nádvorie pohanov, nádvorie kňazov, alebo mužov Izraela kňazov, ale bolo aj nádvorie žien. A oni vyšli z tejto, už je to kresťanská inštitúcia, katolícka, svojom slavia sväté omše. I bola táto myšlienka, že skúsme práve to, že v Jeruzalemskom chráme to bolo takéto nádvorie, osobitne venované ženám, že aj toto miesto venovať tak osobitne ženám v Svetom písme, osobitne v Novom zákone. A tá lokalita Magdala je blízko, hneď je Tabga, kde je miesto rozmnoženia chlebov a Petrov primát, je tam Kafarnaum, na druhej strane sa už ide na Tiberias, jedno dneska dôležité mesto na brehu Galilejského jazera. Takže tá Magdala je tak na križovatke a je to na brehu Galilejského jazera. Tak preto, ak budete mať možnosť ovplyvniť scenár púte do Svätej Zeme, určite, určite, určite urobte to, že povedzte, my chceme navštíviť Magdalu. Dnes sa tak chceme rozprávať nielen o Márii Magdalene, ale o ženách v Evanjeliu a o mieste, ktoré majú ženy v Ježišovej misii, v Ježišovom poslaní. A mám pripravené dva texty, takže začneme prvým, je to z Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 1. až 3. verš. A keďže sme vo veľkonočnom období, tak potom druhý text bude vzkriesenie, a to je Jánovo Evanjelium, 20. kapitola, 1. až 18. A to je stretnutie vzkrieseného Krista s Máriou Magdalenou. Len doplním, že áno, je predpoklad, že meno Mária Magdaléna je pravdepodobne, mne sa to páči z historického hľadiska, archeologického, vždy hovoríme pravdepodobne. To tak je naučené od profesorov, že nikto ma nepovie, že na 100%, ale pravdepodobne táto žena má meno práve podľa tejto lokality a my sa domnívame, že z tejto lokality pochádzala Mária z Magdaly, a teda Mária Magdaléna, že pravdepodobne toto je ten dôvod, pre ktorý my sme zostali, že Magdala. A ako bolo povedané, v roku 2009 a ďalej začali tam veľké archeologické vykopávky, veľmi také podrobné, a Magdala sa stáva čím ďalej tým viac aj navštevovaná, ale zároveň nám ukazuje to, čo je aj náš taký cieľ. Že nezostali len pri tej archeológii, že ako to kedysi bolo, ale hneď to ďalej, to miesto, že Dukim Altum z toho Evanjelia Lukášovo, že zatiahne na hlbinu, a keď zatiahli, tak našli veľa rýb, takže to je aj miesto toho takého duchovného centra, ktoré má takýto názov, že zatiahne na hlbinu, pretože je vyslovne vybudované na brehu Galilejského jazera, a keď tam putníci prídu, tak okná kaplnky sú tak orientované, že sa pozerajú na Galilejské jazero, a oltár je v tvare loďky. Zhruba vo veľkosti lode, ktorá sa tam našla v Kinnere, nieďaleko aj tejto lokality, z čias Ježiša Krista aj tou veľkosťou, dĺžkou, že toto mohli byť loďky, ktoré používali rybári. My sme tam mali svetom už niekoľkokrát, a je pekné, že na tej jednej loď, ktorá je teda oltár tvare lode, je aj bohostánok, aj ambóna, aj oltár z lode. A to pripomína Ježiša Krista, ktorý z lode učil zástupy, a preto je tam ambóna, lebo je to ohlasovanie. Potom v lodi aj prebýval, že Ježiš nie je známe utišenie búrky na mori, a Ježiš uprostred svojej cirkvi, uprostred tých svojich učeníkov, neskorší obraz cirkvi, ten spiaci, ktorý vyvoláva obavy, že nedbáš, Pane, my hynieme a ty spíš, a to je Kristus, ktorý uprostred tej loďky cirkvi, a preto aj ten bohostánok je tam, že Kristus je stále uprostred svojej loďky a nikdy ju neopustí, ale je prítomný spolu s nami. Tak preto, ak budete mať možnosť, tak si potom pozrite aj taký súbor tých kaplní, ktoré tam sú, a zachytáva niektoré tie novozákonné texty. Poďme sa pozrieť na 8. kapitolu Lukášovho evanjelia, kratučký verš, to len 3 verše, ktoré chceme si trošku rozobrať.
1: potom chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním 12 a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb. Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo 7 zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov.
0: Kratučky, takže ďakujem veľmi pekne aj za ten hudobný podmas, ktorý nás dostal do tejto atmosféry. Sprevádzali ho 12, niektoré ženy, ktoré uzdravila od zlých duchov a chorôb. Tento text je veľmi hlboký, lebo evanjelista Lukáš, drahí bratia a sestry, nám otvára nový pohľad na to, čo aj dnes zažívame, a to je miesto ženy v dejinách spásy. A to sa netýka len Panny Márie, že to je mariánske uci žena v dejinách spásy, ale vôbec ženy aj v tej misii Ježiša Krista. Tento text, ktorý sme práve počuli, stojí medzi príbehom hriešnej ženy, tak je označená, a to je ten príbeh, keď Ježiš príde do domu farizeja Šimona, ktorý ho pozve rozprávať sa s ním na obed, a príde tam zrazu tá bez mena žena, ktorá začne slzami umývať nohy a vlasmi utierať. A ten farizej je pohoršený, lebo keby toto bol Mesiáš, tak by vedel, čo je to za žena, že to hriešnica. A potom je ten známy Ježišove slova, že odpúšťajú sa jej hriechy. A tam si dovolím urobiť zmenu, lebo tam je, že lebo veľmi miluje. Odborníci hovoria, že by mal byť odpúšťajú sa jej hriechy a preto veľmi miluje. Že je to vždy Boh prvý, ktorý robí krok a my odpovedáme na to. Komu sa viac odpúšťa, viac miluje, komu sa menej odpúšťa, menej. Čiže najprv je Božie odpustenie preto. To je niektorí, ktorí, a ja sa s tým stotožil, navrhujú, že odpúšťajú sa hriechy, nie že lebo miluje, ako keby láska najskôr bola potom odpustenie. A preto veľmi miluje, že tá neznáma žena zažila preniknutá tou Božou láskou a preto. A preto veľmi miluje. A to sú už potom tie dôsledky, že prichádza za Ježišom. Tak to je ten príbeh, ktorý tomu predchádza, a nasleduje, za týmto textom nasleduje podobenstvo rozsievačovi. Ako vyšiel rozsievať, rozsievač, rozsievať. A toto nie je náhoda. Viete, že to usporiadanie tých textov v Svetom písme nie je, že ako mal voľné riadky, tak doplnil, že teraz ešte potreboval nejaké 3 riadky na konci strany dopísať, tak hľadal nejaký, aby mu sa zmestilo. Ale evanjelista vedený Duchom Svätým má svoju líniu. Ženy ako adresátky milosti, ženy ako učeníčky a ženy ako svedkyne Božieho slova. Adresátky milosti, potom učeníčky, lebo idú za Ježišom, a podobenstvo rozsievačovi, prečo práve za týmto príbehom o ženách, ktoré sprevádzali. Že aj žena je tá, ktorá je svedkyňa Božieho slova, ktoré sa dotýka človeka. A teda u Lukáša, teraz ideme taký všeobecný pohľad na Lukášovo evanjelium, ženy nikdy nie sú iba pozadím deja, kulisy. Sú prijímateľky evanjelia. Sú aktívne nasledovníčky. Sú nositeľky viery a neskôr aj prvé svedkyne smrtvých stania. Domov prídete, prosím, prelistujte si evanjelium svätého Lukáša a povypisujte si, robte si poznámky, kde sa ako spomínajú ženy a v akej situácii. Hneď od začiatku evanjelia Lukáša máme zvestovanie Zachariášovi, ale je tam aj Alžbeta, jeho príbuzná. Potom je Mária, zvestovanie narodenia Ježiša Krista. Potom je Simeona, Anna, prorokyňa Anna, dcera Fanuelova, ktorá je pri obetovaní pána. Potom je tam Naimský, skresie Naimského mládenca, ale je tam vdova, ktorá je, a to nie len v kulisa, ona je tam aktívne prítomná. Takto to máme v Lukášovom evanjeliu. Toto je veľmi dôležité konštatovanie, že lebo takto potrebujeme budovať cirkev, aj v našu, kde ženy nie sú len pozadím deja a my sme vpredu muži, ale sú súčasťou toho obrazu, ktorý nás spoločenstva, ktoré my voláme cirkev. Lebo toto je tak Ježiš, takto Ježiš je zobrazený v misii.

0: Aj po pesničke ponúkame slová monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa, ktoré povedal na grécko-katolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove na tému Magdala, Mária Magdaléna a ženy Evanielia.
1: Ten text začína slovami, že prechádzal mestami a detinami. To znamená, Ježiš je tu ako putujúci misionár. A Lukáš tu používa taký dynamický, jemu obľúbený obraz, že Pán Ježiš nezostáva na jednom mieste. Ide za človekom. Je evanjelium v pohybe. Ide za človekom. Aj my potrebujeme, milí bratia a sestry, toto prekonfigurovať. Nie, že človek ide za evanjelium, ale Ježiš ide za človekom. To je niečo veľmi hlboké. Evanjelium v pohybe. To je dôležitý motív, že Kristus vytvára okolo seba putujúce spoločenstvo. A práve do tohto spoločenstva sú zahrnuté ženy. Aj učeníci, lebo je tam povedané, že s 12, ale aj ženy. A teraz toto, keď počujeme v židovskom prostredí, tak je to niečo veľmi nezvyčajné. Takéto spoločenstvo, ktoré Ježiš, tento rabín z Galilei, z Nazaretu, začína vytvárať. Toto nebolo bežné v tom chápaní učiteľa v židovskom svete. A tam je napísané, sprevádzali ho, taký je aj text, ale je tam doslova sloveso diakoneo, to už poznáme, diakoneo, slúžiť, podporovať, stáť pri niekom, podieľať sa na misii. Toto isté slovo sa neskôr stane základom slova diakon, diakonia, služba v cirkvi. Teda ženy tu nie sú iba také, ja tu mám napísané, že dobré darkyne, také podporovateľky, že platia alebo podporujú. Že keď treba dačo opraviť, ušiť, tak som tu. Keď treba niečo vybaviť, tak idem, duchovný oče. Ak potrebujete dačo opraviť, zašiť, zaštopkať. Ak potrebujete kvety urobiť, tak som tu. Toto nie je obraz Ježiša. Ženy Lukáš tu predstavuje ako spolupracovníčky Ježišovej misie. No a prvá z nich je menovaná Mária Magdala, Mária z Magdaly, o ktorej Lukáš povie, že vyšlo z nej 7 zlých duchov. Trošku je to nedopatrením a treba sa nám toho vyvarovať, že v tradícii neskôr tento výraz, že ktoré vyšlo 7 zlých duchov, sa spája s prostitúciou. Že to bola žena zlej minulosti, hriešnica, verejná, teda týmto slovom, ktoré som povedal, označená. A to je ten 7 zlých duchov. Toto biblický text vôbec nehovorí. Nič také. Dokonca, aby som dal veci na pravú mieru, tá udalosť ženy, ktorá prichádza za Ježišom a slzami umýva, vlasmi utiera, to neznamená, že je Mária Magdaléna. To text nehovorí. Istá žena. Prišlo to historicky, lebo keď sa čítalo evanjelium, tak hneď v 8. kapitole je Mária Magdaléna, z ktorej vyšielo 7 zlých duchov. Tak to bude tá, čo 5 riadkov predtým Lukáš hovorí o nej. Ale to text nehovorí. Čiže aj toto, aby sme tak biblicky boli verní tomu, čo text hovorí. Číslo 7, áno, je to plnosť, je to úplnosť, je to radikálnosť. Ale čo presne znamená, nevieme. Môžeme to využiť tak, že ide o úplné zotročenie zlom, akési vnútorné zranenie, môžeme nazvať až existenciálnu temnotu, ktorú táto žena prežíva. Čo to bolo, nevieme. Niečo tým naznačuje evanjelista, ale vôbec to neznamená sexuálnu oblasť. Môže to byť naozaj niečo dramatické v jej živote, úplné uzatvorenie, úplné to zranie, teda tá temnota, ktorú evanjelista vyjadrí, z ktorej vyšlo 7 zlých duchov, že bola uzdravená. A práve ona sa stáva potom vernou učeníčkou a svedkyňou kríža, svedkyňou zmrtvých stanie. Viete, to je dôležité jadro pre nás toho textu, že Boh premieňa zraneného človeka spútaného temnotou, hriechom, nevieme, na svojho svedka. A toto je, rozumiete, toto je evanjelium. Evanjelium je radostná zvesť. Ak by bolo evanjelium to, že Ježiš posiela hriešnikov do pekla a tých spravodlivých posiela do neba, čo je na tom radostné? To je naplnenie spravodlivosti. Ale evanjelium je to, že Boh zasahuje veľmi nečakanie, nepredvídateľne, inak ako človek by očakával. Povie to neskôr Pavol, že ospravodlivuje, ospravodlivuje bezbožného. To je tá novosť, ktorú aj Pavol porozumel, že to je tá novosť kresťanstva. Lebo ak by Ježiš bol na spôsob, že toho, kto je vinný, posiela na odsedenie si tej viny a ten, kto je nevinný, je odmenený, tak to aj my ľudských hraniciach to robíme. Nie? Sudca na súde oslobodí nevinného, aspoň tak by to malo byť, a potresta vinníka. Ale to je ľudské. To by sme povedali, páni, ale toto ešte aj my zvládneme. To nie je nejaké Božie. A radikálnosť evanjelia, ktorú my potrebujeme znova prežiť, je, že Boh koná úplne inak. A preto je to evanjelium. Preto pápež Leo XIV teraz má byť v júni konzistórium kardinálov, stretnutie kardinálov opäť, a im povedal, ako list adresoval, povedal, predtým, než sa stretneme, bratia a kardináli, skúsme si všetci na novo prečítať Evangelii Gaudium pápeža Františka. Radosť evanjelia. A ja keď som to počul, pravím, to ja si musím tiež prečítať, lebo sme stratili túto radosť evanjelia. Radosť evanjelia. Tak toto je Mária, ktorá... Pre nás je to nádej, že viete, že človeka zraneného, odmietnutého, zakúpleného do vlastnej možno temnoty, neschopného zo seba výjsť, oslobodzuje, povoláva a robí dokonca svedkom svojho skriesenia. To, čo je tam zaujímavé, pokračujem ďalej, že spomína sa tam nejaká Jana, manželka Chúzu, správca Herodesovho domu, Herodesa Antipa, Antipas, ktorý mal na starosti severnú, teda Galileu, galilejskú oblasť. Toto je také, poviem, až fascinujúce historické pozadie. Lebo Ježišovo hnutie preniká aj do vyšších spoločenských vrstiev. Že je tu manželka Herodesovho správcu, teda tohto domu Herodesa Antipa, nepopleťme si to s Herodesom Veľkým, ten je mŕtvý, ale je to jeho syn, jeden zo synov, ktorý dostal po smrti na starosti Galileu, a už rozumieme, prečo Pilát posiela Ježiša odsúdeného v Jeruzaleme ku Herodesovi, lebo na sviatky prišiel Herodes Antipas do Jeruzalema na sviatky židovské, keď sa dopočul, že ten človek je Galilejčan, lebo administratívne spadal pod správu Herodesa Antipa. A hovorí tak, že sa stali priatelia, lebo to bol také isté gesto, že Pilát akoby uznal autonómiu alebo správcovstvo Herodesa Antipa. Riman uznal, že dobre, je tu istá časť, ktorú má na starosti tento potomok Herodesa, možno s ním pohrdame, ale tak prečo si z neho neurobi trošku kamaráta? Čo je na tom také fascinujúce? Lukáš tým ukazuje univerzálnosť evanjelia. Lebo pri Ježišovi sa stretáva rybár. Sme pri rybárskom meste, ak je to Mária z Magdaly, colník, Matúš, nie? Chorá žena, aristokratka, hriešnik, aj človek z kráľovského dvora. Toto je aj obraz cirkvi. To nie je len obraz, že to je príbeh Ježiša Krista. Taká bola prvotná cirkev. Nebola elitný klub. Bola miestom pre každého, pre všetkých. To neskôr, my to prepájame. Pavol príde do Korintu a zažije presne to isté. Aj v liste Korintianom to čítame, že tá korinská cirkev je zložená zo Židov a Grékov a Egypťanov a slobodných. A Pavol potom povie tie známe slova, že už nie ani Žida, ani Gréka, ani otroka, ani slobodná, ako muža a ženy. A to neznamená, že sú, že teraz akože nie muža a ženy. Aj sú predsa rozdielne pohlavia. Ale chce povedať, v cirkvi má každý miesto. Nie, že iba muži, iba ženy, iba slobodní a iba tí vyvolení. A tu je to vidieť, že to je fascinujúce, že je tu dokonca aj niekto z tých takých, dnes poviem, že high society, nie, z vyššej spoločnosti. A poslovali mu zo svojho majetku. Žena v staroveku často nemala verejné postavenie. Tu však disponujú majetkom, dokonca rozhodujú slobodne, že oni ju podporujú Ježišovu misiu. Stávajú sa aktívnymi účastníčkami evangelizácie, nielen pasívnymi pozorovateľmi. Ja som dnes mal už svetú omšu a bolo to krásne čítanie o tom, ako Pavol prišiel do Filip. To už sme na území dnešného Grécka, Filipy, nie tak ďaleko od Turecka. Dneska je to už len archeologická lokalita. A tam stretáva sa so ženou, predavačkou purpuru, s Lídiou, ktorá uverí, počúva Pavla, to už sme tej misii po Ježovom na nebo vstúpení, a Lídia uverí a prinúti ich, aby vošli k nej, aby u nich zostali doma, u nej, u jej dome. A to je tiež ten rozmer, že podporuje Ježišovu misiu, že sú aktívne účastničky evangelizácie. My sa dokonca domnívame, že dom Lídie sa stane niečím ako domácou cirkvou. V čase, keď ešte nemohla mať cirkev vlastné verejné bohoslužby, verejné miesta na bohoslužby, ako je synagóga alebo pohanské chrámy, nesmela ich stavať. Tak domy sa stávali miestom, kde sa kresťania zhromažďovali. A zdá sa, že Lídin dom neskôr bol takouto domácou cirkvou, čo bolo miestom, kde sa tá komunita vo Filipách aj po Pavlovom odchode stretávala. Čiže preto to spomenám, že viete, ako to písal Skutky apoštolov Lukáš. Čiže keď on píše Lukáš v 8. kapitole, že sú tu ženy, ktoré podporujú Ježišovu misiu, tak on aj potom píše, že to pokračovalo ďalej v prvotnej cirkvi. Tu boli ženy, ktoré podporovali Ježišových učeníkov. A tak tu prichádzame aj takej veľmi dôležitej, takej, iba tri verše sú to, ale k takej hĺbke, že Ježiš nám ukazuje dôstojnosť ženy. V evaneliách Ježiš hovorí so ženami verejne. Samaritánka, prístup. Učeníci sú prekvapení, ako to, že sa na verejnosti rozpráva. Dotýka sa ich bolesti. Veď mnohé tie prípady, uzdravenie ženy trpiacej na krvotok. Uzdravuje ich a príjma ich medzi učeníkom. To bolo vtedajšou kultúrou, v tej vtedajšej kultúre čosi neobyčajné. Ale na tom je pekné to, že Ježiš Kristus neprišiel iba vykúpiť človeka abstraktne. On prišiel obnoviť aj narušené medziľudské vzťahy a dôstojnosť. Dôstojnosť muža a ženy, úlohu spoločnosti, v cirkvi, to uzdraviť, obnoviť tieto narušené medziľudské vzťahy. V Lukášovom diele ženy sprevádzajú Ježiša, stoja pod krížom, tak to povie evangelista, idú k hrobu a prinášajú apoštolom správu o zmrtvých staní. Bez nich by veľkonočné ráno nemalo ľudských svedkov. Alebo inými slovami, že niekto povie, však Pán Boh by si našiel spôsob. Ale takto to Ježiš chcel, takto to Boh chcel, aby svedkami skriesenia boli ženy. A potom ukazuje sa nám to, čím šla prvotná cirkev. Že prvotná cirkev šla ako spoločenstvo mužov a žien. Božie kráľstvo rastie tam, kde muži a ženy spoločne slúžia v evanjeliu. Nie v rivalite, ale v komplementarite darov. V komplementarite, vzájomnom doplňaní darov, ktoré sú vlastné mužovi a ženi. Hej? Rivalite nie. Ak je kňazstvo mužov, urobme aj kňazstvo žien. A budeme aj svetiť ženy. Touto cestou nejdeme. To nie je rivalita. Že my vám dokážeme, že sme rovnocenné tým, že budeme presne všetko to isté robiť, čo aj muži. To je nepochopenie aj toho, čo nazývame emancipácia, čo je dôstojnosť mužov, žien, ktorá nás začína ruinovať. Začína nás to ruinovať spoločnosti. Aj nás mužov to začína ruinovať. Mladých mužov, chlapcov a dospievacích mužov začína to ruinovať. Lebo sa začínajú správať k ženám ako k mužom. Dobre, chcete rovnosť, tak ho majte. Tak naložím na teba, ako by som naložil na chlapa. Hej, zo všetkým. Lebo sa vnímame ako rivalitu. A cirkev hovorí, nie sme v rivalite, my sme v komplementarite. Žena má svoje dary, jedinečné, aj muž, ktoré má a v tom poslaní majú miesto aj v cirkvi, aj v spoločnosti. Tak veľmi pekne, jednoducho povedané, že máme tú istú dôstojnosť, ale nie takú istú. Hej, že máme tá istá dôsť, ale nie taká istá. Muž je muž, žena. Nemusíme si vymieňať úlohy. Preto, aby sme si dokázali svoju dôstojnosť. Tu máme, bez toho, aby sme si ju dokázali, nám ju dal Stvoriteľ. A potom je tu aj taká duchovná rovina tohto textu, tých prvých troch veršov v 8. kapitoli. Mária Magdaléna, keď hovoríme, že z toho vyhnal 7 zlých duchov, je dôkazom toho, že minulosť nemusí byť posledným slovom. Minulosť nie je pre Boha posledným slovom. Moja minulosť. Že Pane, ale ja mám čosi za sebou. Potom to, že Kristus naozaj neprišiel volať dokonalých, alebo evanjelium povie, neprišiel som volať spravodlivých. A premieňa ranených na apoštolov nádej. Tak to je. Potom ukazuje nám, že vernosť je väčšia než viditeľnosť. Tieto ženy nekážu zástupom. Nemáme ich tak zobrazené, že kázali zástupom. Ani nemáme ich zobrazené ako tie, ktoré stoja v centre. Ale máme ich ukázané ako tie, ktoré sú verné. Vernosť, práve táto vernosť ich priváza pod kríž. Táto vernosť ich priváza k prázdnemu hrobu. Táto vernosť ich privádza podobne ako skreseno Ježišovi. A potom, to už robím také nadčasové veci, ale sú dôležité, že cirkev potrebuje ženské srdce. Nielen mužské srdce, aj ženské. Alebo mužské svaly a ženské srdce, tak sa dá povedať. A jedno aj druhé. To neznamená, že my nemáme srdce, muži, samozrejme. My máme mužské srdce, v poriadku. Možno je to veľmi silná táto záverečná myšlienka, ale cirkev bez žien by bola duchovne ochudobnená. Organizačne taktiež. Možno, že by bola organizačne funkčná, ale duchovne ochudobnená. A to sú veci, ktoré hovoríme o tom obdarovanosti, o tej komplementarite darov, ktoré máme muž a žena zo stvorenstva. Ktorú nám Ježiš, ako som povedal, že prišiel ich obnoviť. Viete, že porovnajte ženskú citlivosť a mužskú citlivosť. Je to taká istá? Nie, oni sú odlišné. Ženská citlivosť, mužská. To neznamená, že muž je necitlivý, je citlivý. Len inak ako žena. Neviem si predstaviť, že by bol tento svet bez ženskej citlivosti. Neviem si predstaviť, že tento svet by bol bez ženskej vernosti. Alebo toho, čo nazývame aj výnimočne, že ženská intuícia. Tak to je. To je súčasťou. To, že to nehovorím teraz, chcete tí pán biskup povedať, že muži to nemajú? Máme, ale niečo inú zase. Bez vytrvalosti žien. Muži sú tiež vytrvalí. Ale ako by to bolo, ak by tento svet nemal vytrvalosť žien? Teraz mi prichádza na úm svätá Monika, keď ju stretne Ambróz a vypočuje si jej príbeh, ako sa modlí za vytrvalo za syna Augustína, tak povie, je nemožné, aby bol zatratený, alebo aby nebol spasený človek toľkých slz. Ale to je ženská vytrvalosť, ktorá ide aj v tej modlitbe. Stáť pri trpiacom a schopnosť. To sú nenahraditeľné súčasti evanjelia a cirkvi. A cirkvi, ktoré potrebujeme. Takže tento kratučký úryvok nám hovorí, že Mária z Magdaly nebola veľká, pretože by bola bez minulosti. Ale je a ju oslavujeme, tak ako povedala pani prorektorka správne, že je to postava, ktorá po Božej Matke je najčastejšie ženská postava spomínaná v evanjeliách. Je Mária z Magdaly. Je veľká, pretože dovolila Kristovi vstúpiť do svojej minulosti. Bola uzdravená, vyhnal z nej 7 zlých duchov. A ženy evanjelia nám pripomínajú, že tam, kde človek dovolí Kristovi uzdraviť svoje rany, tam sa rodí aj nový príbeh viery. Takže preto, len 3 riadky, nie je to niečo veľa, ale veľmi hlboké, veľmi hlboké. Treba ísť do Magdaly. Tam ten príbeh uvidíte na vlastné oči.
2: Kde sú tie slúbené anielské hlasy? Prečo tu namiesto nich len ja spievam? K zemi hriech tlačí, som žena bezcenná. Chcem tvoje nohy poutierať vlasmi. Prichádzam z Magdaly ustatá strašne. Všade len kamene, ostré skaly. Vo vlastnom ohni chcem hriechy tie spáliť. Pokornej modlitbe daj prosím zaznieť. Prosím ťa, odpusť mi, že život môj ťa bolí. Prosím ťa, odpusť mi, že otváram ti rany. Prosím ťa, odpusť mi.

zatiaľ len slabosť živí všetky hriechy. A ty chceš tak žiť vo mne vierou novou? Zapíjam vlastnou žlčou neúspechy, že nečujem, nevládzem počuť slovo. Prosím ťa, odpusť mi, že život môj ťa bolí. Prosím ťa, odpusť mi, že otváram ti rany. Prosím ťa,

zmením raz cestu, ktorou kráčam, Pane. K Tebe už priblížiť, ak smiem, sa chystám. Príjmem chlieb poslušne, v chudobe čistá. Nebudú oči Tvoje oplakané. Prosím ťa, odpusť mi, že život môj ťa bolí. Prosím ťa, odpusť mi,

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Slovo povzbudenia z cyklu prednášok na hranici viery, vedy a dejín, Biblia pod povrchom, archeológia viery. Sú to slová monsignora Františka Trstenského na tému Magdala, Mária Magdaléna a ženy Evanjelia.
1: Poďme sa pozrieť na druhý text a to bude Jánovo Evanjelium, 20. kapitola, 1. až 18. verš, toto bude dlhší. To už bude už 18 veršov 20. kapitoly Jána, ktorá hovorí o vzkriesení, o zjaveniach sa vzkrieseného Ježiša svedkom zmrtvých stania. Márii z Magdaly, ostatným apoštolom a tak ďalej.
2: Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: odniesli pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty, dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty, aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali písmo, že má vstať z mŕtvych. Potom sa učeníci vrátili domov. Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahlá sa do hrobu a videla dvoch anielov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo. Jedného pri hlave, druhého pri nohách. Oni sa jej opýtali: žena, prečo plačeš? Vravela im: odniesli môjho pána a neviem, kde ho položili. Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša, no nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: žena, prečo plačeš? Koho hľadáš? Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem. Ježiš ju oslovil: Mária. Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: rabuni, čo znamená učiteľ. Ježiš jej povedal: už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: vystupujem k môjmu otcovi a vášmu otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu. Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: videla som pána, a že jej toto povedal.
1: Bez pochyb máme pred sebou jedno z najkrajších a najlepších textov veľkonočného vzkriesenia. Tento príbeh Márie z Magdaly a Márie Magdaléne stretnutie. No a v centre toho celého príbehu stojí žena Mária Magdaléna. A všimnite si, ako je tam zobrazená ako prvá svedkyňa zmrtvých stania, ako prvá, ktorá počuje oslovenie o zmrtvých staniach, Mária, a žena, čo plačeš, koho hľadáš, a ako prvá, ktorá dostane poslanie, apoštolské poslanie: choď, posielam ťa k bratom, choď. A preto ten titul, ktorý poznáte mnohí, apoštolka apoštolov. A ja som vďačný pápežovi Františkovi aj z biblického hľadiska, že ulahodil môjmu takému nadšeniu pre sväté písmo, keď spomienku Márie Magdalény urobil sviatkom Márie Magdalény. Viete, že to bolo rozhodnutie pápeža, že ona je, ako môže tá, ktorá bola apoštolka a apoštol, skončiť so spomienkou. Aj keď sa to deje v cirkvi, že Barnabáš, ktorý priviedol veľkého Pavla ku apoštolom a zaručil sa za neho, ide s ním na prvé misijné cesty a zaručil sa za neho, doviedol ho do Antiochie, kde začína misijné cesty, skončí ako spomienka, myslím 11. júna, a Pavol má prikázaný sviatok spolu s Petrom aj sviatok obrátenia a ten, čo ho priviedol, skončil ako spomienka. Pre mňa je to vždy také upozornenie, že aj v pozadí nášho príbehu životného stoja ľudia, vďaka ktorým sme tam, kde sme. Oni skončili kde si len tak v úzadí a my sme tam, kde sme. Ale nebyť ich, hoci skončili možno nie so spomienkou. Možno len v našich srdciach. Janovo evanjelium je v tom veľmi také zaujímavé, že každý detail, napríklad zmienka o čase, o pohybe, dokonca aj slova, majú svoj význam. Príbeh začína ešte za tmy a končí videla som pána. Viete, že toto hovoríme, že to je tá cesta. Cesta od tmy k svetlu, od plaču k poslaní. Išla ešte za tmy a odchádza za svetla. To vnútorná cesta viery. Tma sa postupne premienia na svetlo poznania. To je niečo, čo je veľmi charakteristické pre Jána. Sprečítajte si, keď je Ježiš s Nikodémom, 3. kapitola, Ježiš so Samaritánkou, 4. kapitola, alebo Ježiš a uzdravenie chromého, 5. kapitola, pri tom rybníku, alebo nádrži Betsaty, a tak ďalej, 9. kapitola, najmä keď je uzdravenie slepého narodenia Siloé, ktorý ide umiesť. A to je cesta viery, Tomáš a cesta jeho viery. Takže nás to až tak neprekvapuje, že Ján je verný tej línii, že to je taká vnútorná cesta uzdravenia, spoznania, ktorá sa postupne odhaluje, spoznáva sa, kto je ten Ježiš z Nazareta, že to je spasiteľ. Takže preto aj ten prvá zmienka, vždy je to na veľkonočný čas, že sa číta prvého dňa v týždni, ešte za noci, ešte za tmy, ide k hrobu. A ja nepíše iba časový údaj, ale tma, viete, že to je neistota, to je bolesť, to je nepochopenie, to je duchovná dezorientácia. Tu ešte trošku tak odbočím, že Jánovo evanjelium mnohí odporúčajú, ja to odporúčam študentom, ktorí majú radi gréčtinu, že ono je možno rozsiahle 21 kapitol, ale má chudobný slovník. Má veľké množstvo slov v gréčtine, ktoré sa neustále opakujú. Takže tam stačí vedieť 1000 slov v gréčtine a viete si prečítať Jánovo evanjelium v origináli. 1000 slov nie je také hrozné v gréčtine. Viete, že sú aj ťažšie, že buďme rečiť, že nenapísané v číštine. Takže preto vám to hovorím, že Ján urobí takú zvláštnosť, že keď čítate jeho prvú kapitolu, tak on vás oboznamuje so svojím slovníkom, ktorý potom celé evanjelium sa bude opakovať. Svetlo, tma, prišiel medzi svojich a vlastne prišiel ako svetlo a tma a ľudia milovali viacej tmu. A to budú, neprišla moja hodina, to je svadba v Káne a potom už je tu tá hodina. To sú také slovíčka, ktoré on má rád a potom sa k ním neustále vracia. Ako keby vám predstavil, že toto zhruba bude moje témy, môj slovník, ktorý ja budem používať a potom, keď sa už trošku tak oboznámi, tak vás neprekvapí potom ďalší časti evanjelia. Tak tu sme. Preto je, že nás to neprekvapuje. Áno, tu máme Máriu z Magdalénu uväznenú ešte stále vo Veľkom piatku. Jej viera ešte nedosiahla zmrtvých stanie, ale prichádza. To je veľmi dôležitý taký duchovný moment, že láska vás pohýňa, ženie vedie aj vtedy, keď ešte nerozumiete niektorým veciam. Ale myslím, že to bol B. Pascal, ktorý povedal, že láska má svoje dôvody, ktoré rozum neporozumie, nepochopí. Srdce má svoje dôvody, ktoré rozum nejako nepochopí. Potom vidíte ten text, ktorý hovorí, že kameň je od hrobu odvalený, pasívny tvar. Úmyselne, to je dobrý preklad, nie že kameň odvalili, ale kameň je odvalený. To je dôležitá vec, lebo je to na jednej strane definitívnosť smrti, bezmocnosť človeka a hranicu, ktorú človek nedokáže prekročiť, ale pasívny tvar znamená, že je zamlčený subjekt. Kto odvalil? To je často v gréčtine pasívny tvar, keď nechcete vysloviť Božie meno z úcty. Takže Biblia má rada pasívne tvary, keď hovorí o Pánu Bohu, lebo je tá židovská mentalita, že Božie meno sa nevyslovuje. Dvere sú otvorené, okno je otvorené, uzavreté a my vieme, že niekto ho musel otvoriť, zatvoriť. Takže to aj Biblia používa, aby povedala, že to je nadprirodzené konanie. Čiže kameň bol odvalený. A to je ten spôsob, ktorým, že je to Boh, ktorý otvoril to, čo človek otvoriť nedokáže. To je aj v iných textoch, keď ženy idú ku hrobu a premýšľajú, viete, je tam celá debata, kto nám odvalí kameň. Tam je to úmyselne povedané, že človek to nie je schopný. Tam nejde o kameň, tam ide o skutočnosť smrti, ktorú človek nedokáže vyriešiť. Je to Boží zásah do ľudskej beznádeje. A potom je tam to, čo fascinuje dejinami, ten beh, ten športový výkon Petra a milovaného učeníka. Že, viete, že ten detail, ktorý hovorí, že Peter bežal, aj ten milovaný, ale ten milovaný bežal rýchlejšie ako ten Peter. Že na čo takúto, niekto hovorí, že hlúpo spíše, že kto tam dobil prvý a nedobil prvý. Že Peter vstupuje prvý, on čaká ten milovaný učeník vonku, ale zároveň milovaný učeník hovorí o ňom, že vošiel a keď videl, uveril. O Petrovi sa to nepíše, o milovanom učeníkovi. Viete, že ten dobil prvý, ale nevošiel. Ten vošiel, ale a ten zase, keď vošiel, tak uveril. Tu mnohí hovoria, že ide naozaj o také, že Peter predstavuje tu ten Rím, tú inštitúciu, to prvenstvo, primát, že on vošiel prvý. A zase milovaný učeník, to je tá kontemplácia, to je tá vnútorná viera. To je tá tradícia spoločenstva, ktoré hovorí, áno, je tu primát Petra, je tu ten, ktorý je v Ríme, ale naša viera toho spoločenstva je založená na svedectve milovaného učeníka. A my vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. Hej, že to je tá jánovská komunita, ktorá hovorí, áno, je tu Peter, ktorému Ježiš zveril teda primát, ale naša viera bola, my sme uverili na základe svedectva tohto milovaného učeníka. A toto je zase čosi, čo aj mňa tak veľmi osobné, že máte oficiálne dokumenty cirkvi, katechizmus katolíckej cirkvi, je to magistérium, máme svätého otca a tak ďalej, ale potom možno máte duchovného otca, a vďaka nemu ste overili. To neznamená, že je niečo učil iné ako katechizmus. Ale to poviete, toto je náš duchovný otec. Ja viem, že a čo, pápež nie je váš. Veď aj pápež je náš, iste, aj magisterium, ale toto je náš duchovný otec. A my potrebujeme jedno aj druhé. Potrebujeme aj tú takú učenie, ale potrebujeme toho konkrétneho, vďaka ktorého sme uverili. Mária stojí vonku a plače. Nie veľmi taký ľudský moment. Apoštoli odišli, ona zostáva. Prečo zostáva pri hrobe? To užíme do takej kontemplácie, že láska, ktorá ju nepustí od hrobu, že niekedy je vernosť väčšia než pochopenie, že stojíte, neviete ani prečo, nechcete odísť, nerozumiete, odniesli, nevieme, kde je tu prázdny hrob, ale nechcete odísť. Je tam istá príprava už na to prijatie. Potom sú tam anjeli, ktorí sedia pri hlave, pri nohách, kde ležalo Ježišovo telo. Dokonca niektorí to vidia odkaz na archu zmluvy, že tam boli dvaja cherubíni na tom vrchnáku archy zmluvy. A že tu sú dvaja anjeli, ktorí sú na jednej strane, na druhej, že miesto Božej prítomnosti. Žena, prečo plačeš? Dvakrát je táto otázka. Najprv anjeli a potom Ježiš. Prečo sa pýta? Je to, ja vám neviem všetky odpovede, že prečo dvakrát. Len je to, Boh sa najprv dotýka bolesti človeka. Tam je človek, Mária, žena, ktorá plače. Raz sa anjel na ňu spýta, raz sa Ježiš spýta. A potom vrchol celej tej scény je to oslovenie, nie že Mária. Jasné, že ak, to vieme predtým, ak si ho ty odniesol, to je ten proces viery, že myslela si, že je záhradník, ak si ho ty odniesol, tak povedz, ja si ho vezmem. Márie neťukne, že je z mŕtvych stane. Kde si je mŕtve telo toho, ktoré moja duša miluje, to už je o prepojenie piesem piesní, ktorá sa číta, piesem piesní sa číta na Sviatok Márie Magdalény. Je nádhera pre mňa, lebo to je ten, ktorého moje srdce miluje.
0: V relácii Slovo pozbudenia ste počúvali slová z cyklu prednášok Na hranici viery, vedy a dejín, Biblia pod povrchom, archeológia viery, Magdala, Mária Magdaléna a ženy Evanielia. Hosťom bol monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Podujatie sa konalo na pôde Grécko-katolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
2: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Leviticus, ktorá sa tiež volá Tretia kniha Mojžišova.
3: Milí poslucháči, 26. kapitola knihy Leviticus patrí medzi podivuhodné kapitoly. Obsahuje proroctvo, ktoré pokrýva celé dejiny Izraela od príchodu do zasľúbenej krajiny až do dnešných čias. Zároveň uvádza, za akých podmienok svoju krajinu znovu zaujme. V tejto kapitole nenachádzame nejaké zvláštne duchovné obrazy či ponaučenia. Jahve tu hovorí priamo izraelskému národu ohľadne jeho budúcnosti. Vidíme tu vopred napísané dejiny. Tento text odhaľuje, na základe čoho Izrael vstúpil do Kanánu a na základe čoho tam prebýval. Táto kapitola sa vyznačuje slovíčkom ak, pomocou ktorého v nej Boh vyjadruje podmienky, za akých budú môcť zaujať krajinu. Následne hovorí, čo všetko spraví. Bude konať podľa toho, ako budú plniť jeho podmienky. Boh im dal krajinu, lenže ich prebývanie v nej bude závisieť od toho, ako sa vysporiadajú s jeho podmienkami. Poslušnosť je základom pre ich požehnanie v krajine. Táto kapitola nie je len kalendárom ich dejín, ale slúži aj ako barometer ich požehnania. Ich prítomnosť v krajine, dážď, bohatá úroda, to všetko je známkou Božej priazne. Odlúčenie od krajiny, hlad a sucho sú známkou Božieho súdu pre ich neposlušnosť. Nás Boh požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. Avšak aj na to sa viažú isté podmienky. Boh nás miluje a chce nás zahrnúť všetkým svojim požehnaním. No môžeme prejavovať nezáujem, môžeme hrešiť a môžeme konať proti jeho vôli. V takom prípade

Bohu? Pre Izrael je nevyhnutné ich dodržiavať, aby mohol v krajine prebývať. Boh im dáva túto krajinu, avšak budú si ju môcť užívať a bývať v nej, ak budú poslúchať Boha. Nesmú si robiť modly. Hebrejský výraz pre modlu, elilim, znamená nič. Boh im hovorí, nerobte si žiadne nič. Je dosť ťažké robiť nič. Napriek tomu je veľa ľudí, ktorí si nič nerobia zo svojho vzťahu s Bohom. Všetko, čo zaujme Božie miesto, je ničím. Izraeliti si nesmeli robiť bôžikov ani vyrezávanú podobu a ani sa pred nimi kláňať. Boh im opakuje to, čo im už povedal v knihe Levitikus v 19. kapitole, 30. verši. Majú zachovávať soboty a ďalej musia mať v úcte svätyňu. Uctievanie Boha, svätyňa a soboty sú úzko späté. Boh im hovorí, ja som Hospodin. To je dôvod, prečo ho majú poslúchať. Čítajme teraz od 3. po 6. verš. Ak sa budete správať podľa mojich ustanovení a zachovávať moje príkazy, a ak ich budete aj plniť, v príhodnom čase vám zošlem dážď, zem vydá svoju úrodu a stromy na poli prinesú svoje ovocie. Mladba sa u vás predlží do vinobrania a oberačka hrozna potrvá do sejby. Chleba sa najete do síta a vo svojej krajine budete bývať bezpečne. Krajine darujem pokoj. Keď budete odpočívať, nikto vás nevystraší. Škodlivú zver vyženiem z krajiny a meč cez ňu neprejde. Všimnime si na začiatku slovíčko ak. Ak sa budú správať podľa predpísaných ustanovení, potom im Boh splní všetky tieto sľuby. Znovu to budeme vidieť v knihe Deuteronomium a v prorokoch. Ezechielovi v 34. kapitole od 26. po 27. verš čítame. Udelím požehnanie im a okoliu svojho pahorka a zošlem dážď v primeraný čas. Budú to požehnané dažde. Potom poľný strom vydá svoje ovocie i zem vydá svoju úrodu a budú na svojej pôde v bezpečí. Potom spoznajú, že ja som Hospodin, keď polámem ihlice ich jarma a zachránim ich z ruky tých, ktorí si ich podmanili. Proroci očakávali deň, keď sa to v Izraeli splní. Ten deň ešte len príde. V Ámosovi v 9. kapitole 13. verši čítame. Hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodina, keď oráč dohoní ženca a lisovač hrozna rozsievača. Vrchy budú vlhnúť muštom a všetky kopce roztekať sa. Boh im sľubuje to, čo potrebujú, dážď, úrodu a pokoj. Je zaujímavé, že ani v súčasnosti ten malý národ nemá pokoj. Zbytočne by sme naň ukazovali prstom, pretože my sami nemôžeme mať pokoj. Všetko sa viaže na to malé slovíčko ak. Boh zasľubuje svoje požehnanie, ak niečo splníme. Pokračujeme v našom texte 7. a 8. veršom. Budete prenasledovať svojich nepriateľov tak, že podľahnú vášmu meču. Piati z vás zaženú na útek 100 mužov a 100 vašich bude prenasledovať 10 tisíc. Tak vaši nepriatelia podľahnú vášmu meču. Víťazstvo nad nepriateľmi je súčasťou ich požehnania. Ako vieme, veľakrát sa to doslova naplnilo. Keď sa vrátili k Bohu, Boh povolal ľudí ako Samuela, Dávida, Deboru, Gideona či Eliáša. Všetkých týchto povolal, pretože plnil svoje sľuby. V Jozuovi 23.10 čítame. Jediný z vás ich bude prenasledovať 1000, lebo Hospodin váš Boh sám bojuje za vás, ako vám sľúbil. Vráťme sa k nášmu textu. Levitikus 26. kapitola, 9. až 12. verš. Obrátim sa k vám, budete plodní, rozmnožím vás a upevním s vami zmluvu. Budete jedávať z úrody predchádzajúceho roka a starú budete musieť odpratať pred novou. Postavím si príbytok medzi vami a nezošklivíte sa mi. Budem chodiť medzi vami, budem vašim Bohom a vy budete môjim ľudom. Boh prisľubuje spoločenstvo s tými, ktorí ho poslúchajú. To isté hovorí aj nám. V prvom liste Jána v 1. kapitole 7. verši čítame. Ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle,

0: Máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Boh chce mať s nami spoločenstvo. Čítajme ďalej v našom texte 13. verš. Ja som Hospodin váš Boh, ktorý som vás vyviedol z Egypta, aby ste mi už neboli otrokmi. Odvtedy, čo som polámal vaše ťažké jarmo, môžete chodiť vzpriamene. Budúce požehnania spočívajú na pevnej skúsenosti z minulosti, keď ich Boh vyslobodil z Egypta. Hovorí im, toto som pre vás urobil v minulosti. Či neviete, že to urobím pre vás aj v budúcnosti? To isté hovorí aj dnes nám. Pavol píše Filipanom v 1. kapitole 6. verši. Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. Môžeme mať istotu, že keď nás priviedol až sem, povedí nás až do dňa Ježiša Krista. Tretí verš začal slovami. Ak sa budete správať podľa mojich ustanovení, potom vás všetkým týmto požehnám. 14. verš na druhej strane začína slovami, ak ma nebudete poslúchať. A potom sú uvedené dôsledky ich neposlušnosti. Čítajme teda od 14. po 17. verš. Ak ma nebudete poslúchať a nebudete plniť všetky tieto príkazy, ak zavrhnete moje ustanovenia a sprotivíte si moje právne predpisy, takže nebudete plniť všetky moje príkazy a porušíte moju zmluvu, potom vám urobím toto. Zošlem na vás hrôzu, suchoty a horúčku, čo vyčerpáva zrak a stravuje život. Márne budete siať obilie, pojedia ho vaši nepriatelia. Obrátim sa proti vám a vaši nepriatelia vás porazia. Budú vás utláčať tí, čo vás nenávidia. Budete utekať, aj keď vás nikto nebude prenasledovať. Toto je súd prvého stupňa. Hrôza, suchoty, horúčka a slabá úroda. Ich nepriatelia ich porazia, zotročia a spôsobia im veľký strach. V ich smutnej a biednej histórii sa im to stalo často. Hospodin sa rozhneval na Izrael a vydal ho na pospas plieniteľom. Proroci upozorňovali Izraelitov na to, že porušili zmluvu, ktorú Boh s nimi uzavrel. Micheáš 6.5 hovorí, budeš siať, ale žať nebudeš. Vylisuješ olivy, ale olejom sa nepotrieš. Vytlačíš aj mušt, ale víno piť nebudeš. Pokračujme 18. až 20. veršom v našom texte. Ak ma ani potom nebudete poslúchať, sedemnásobne vás potrestám za vaše hriechy. Zlomím vašu vzdorovitú pýchu, takže nebo nad vami bude ako železo a vaša krajina ako bronz. Vaša sila vyjde na zmar, vaša krajina nevydá úrodu a stromy v krajine neprinesú ovocie. Toto je súd druhého stupňa. Ak budú vzdorovití a naďalej budú zotrvávať v neposlušnosti, sedemnásobne ich potrestá. Sedemnásobný trest predstavuje úplné a absolútne odsúdenie. Boh zlomí ich pýchu. Nebude dažďa a krajina nevydá úrodu. 21. až 22. verš. Ak mi aj potom budete vzdorovať a nebudete chcieť poslúchať, pridám sedemnásobný trest za vaše hriechy. Pošlem na vás divú zver, tá vás pripraví o deti, vykynoží vám príbytok, ubudne vás a vaše cesty spustnú. Toto je súd tretieho stupňa. Boh raní Izrael divou zverou, ktorá zdecimuje ich obyvateľstvo. Toto všetko sa im prihodilo. V knihe Sudcov čítame, že ľudia chodili bočnými cestami, zatiaľ čo hlavné cesty boli opustené. Človek stratil svoju vládu nad prírodou. 23. až 26. verš. Ak vás však ani toto nepoučí a nadalej mi budete odporovať, aj ja vám budem odporovať a budem vás sedemnásobne trestať za vaše hriechy. Dopustím na vás meč, ktorý sa na vás vypomstí za porušenie zmluvy. Keď sa zhromaždíte do svojich miest, zošlem medzi vás mor a vydám vás do rúk nepriateľov. Pripravím vás o zásobu chleba, takže 10 žien bude piecť chlieb v jednej peci a chlieb vám budú odvažovať na prídel. Budete jesť, ale nenasýtite sa. Toto je súd 4. stupňa. Všimnime si opakovanie čísla 7. Nepriateľ prerazí ich obranu a doľahne na nich mor. Nakoniec sa dostanú do zajatia. Ezechiel ich varoval, že tretina obyvateľstva pomrie na mor a pohynie hladom. Tretina padne mečom a tretina sa roztrúsí. Izaiáš, Jeremiáš i Ezechiel varovali pred hladom. Všetko sa to stalo. Levitikus 26. kapitola, 27. až 29. verš. Ak ma ani potom neposlúchnete a naďalej mi budete odporovať, a ja vám budem odporovať svojim hnevom a sedemnásobne vás potrestám za vaše hriechy. Budete jesť meso svojich synov a svojich dcér. Toto sa nám môže zdať kruté, ale aj to sa stalo. 30. až 33. verš. Spustoším vaše výšiny, zničím vaše kadidlové oltáre a vaše mŕtvoly priložím k zdochlinám vašich modiel a zošklivíte sa mi. Vaše mestá zmením na rozvaliny a spustoším vaše svätyne. Nechcem voňať vaše obety príjemné vône. Sám spustoším krajinu tak, že sa zhrozia vaši nepriatelia, ktorí v nej bývajú. Rozptýlim vás medzi národy a budem vás prenasledovať, vytasím meč, takže vaša krajina spustne a mestá budú rumoviskom. Toto je súd 5. stupňa. V 2. knihe kráľov 6. kapitole čítame, ako v čase obliehania miest v Samárii Izraeliti jedli svoje deti. A potom znovu o tom čítame v knihe Nárekov v 2. a 4. kapitole, keď Babylončania pod vedením Nebukadnesara obliehali Jeruzalém. Bolo tomu tak, aj keď Rimania obliehali Jeruzalém v roku 70. Pokračujeme v našom texte. Levitikus 26. kapitola, 34. až 35. verš. Počas spustnutia, kým vy budete v krajine svojich nepriateľov, si vaša krajina vynahradí svoje soboty. Po celý čas spustnutia bude odpočívať, pretože nemohla odpočívať počas vašich sobôt, keď ste v nej bývali. Tieto verše uvádzajú dôvod, prečo boli odvedení do babylonského zajatia. Izraeliti nezachovávali soboty 490 rokov. Izraeliti si namýšľali, že im to prejde, ale nakoniec Boh povedal, že stačilo. Na 70 rokov ich dal preč z krajiny. V 2. knihe Kroník, 36. kapitole, 21. verši sa píše: Tak sa splnilo slovo Hospodina, vyrieknuté Jeremiášom. Kým si krajina nevynahradí svoje soboty, po celý čas, kým bola pustá, odpočívala, aby sa naplnilo 70 rokov. Čítajme ďalej, 36. až 39. verš. Srdcia tých, čo z vás zostanú v krajine svojich nepriateľov, prestraším tak, že ich bude prenasledovať aj šuchot odvievaného lístia. Budú utekať ako pred mečom a budú padať, aj keď ich nikto nebude prenasledovať. Budú sa podkýnať jeden od druhého ako pred mečom, aj keď ich nikto nebude prenasledovať. Neobstojíte pred svojimi nepriateľmi. Zahyniete medzi národmi a krajina vašich nepriateľov vás pohltí. Tí, čo z vás zostanú, zaniknú pre svoju neprávosť v krajinách svojich nepriateľov a zaniknú aj pre neprávosti svojich otcov. Toto proroctvo je presný obraz Židov od čias babylonského zajatia, odkedy boli rozptýlení medzi národmi. Antisemitizmus na nich doliehal v jednej vlne za druhou. Táto pasáž nápadne pripomína nacizmus a antisemitské hnutia. Môžeme vidieť, že kniha Levitikus je stále aktuálna. Boh však nemá radosť z toho, keď trestá svoj ľud. Nakoniec predpovedá, že jeho trest privedie ľud späť k nemu. Levitikus 26. kapitola 40. až 42. verš. Potom budú vyznávať svoju vinu, ako aj vinu svojich otcov, vierolomnosť, ktorej sa dopustili voči mne, i to, že mi odporovali. Aj ja som im odporoval a uviedol som ich do krajiny ich nepriateľov. Ich neobrezané srdce sa musí pokoriť a musia si odpíkať svoju vinu. Potom uplatním svoju zmluvu s Jakobom i zmluvu s Izákom, spomeniem si na zmluvu s Abrahámom, ako aj na krajinu. Všetka ich neprávosť nezničí skutočnosť, že Izrael má krajinu vo svojom liste vlastníctva. Toto je pozoruhodné proroctvo, ktoré sa splní vo svojom čase. Boh nezničí Izrael úplne, pretože si spomení na svoju zmluvu s Abrahamom a ostatnými patriarchami. Keď boli Izraeliti v Egypte, Boh počul ich bedákanie a spomenul si na svoju zmluvu s Abrahamom, Izákom a Jákobom. Boh má stále zámer so svojim národom aj v budúcnosti. Súdy, ktoré nad ním vyriekol v minulosti, nemôžu narušiť jeho plány. Môžeme o tom čítať v liste Rimanom v 11. kapitole a v Jeremiášovi v 31. kapitole. Vráťme sa k nášmu textu. Levitikus 26. kapitola, 43. až 45. verš. Krajina bude totiž opustená, vynahradí si svoje soboty, keďže bude spustošená a bez nich, pokým si neodpíkajú svoje viny, pretože zavrhli moje právne predpisy a protivili sa mojim ustanoveniam. Aj keď budú v krajine svojich nepriateľov, nezavrhnem ich a nezošklivím si ich natoľko, že by som ich chcel vyhubiť a zrušiť svoju zmluvu s nimi. Ja som Hospodin váš Boh. Pripomeniem im zmluvu s ich predkami, ktorých som vyviedol z Egypta pred očami národov, aby som im bol Bohom. Ja som Hospodin. Toto je úžasná pasáž písma. Po prečítaní týchto veršov mohli by sme ešte tvrdiť, že Boh to s týmto národom zabalil? Ak veríme, že Boh myslí, čo hovorí, potom musíme uznať, že ešte s ním neskončil. 46. verš. Toto sú ustanovenia, právne predpisy a zákony, ktoré ustanovil Hospodin medzi sebou a Izraelitmi na vrchu Sinaj prostredníctvom Mojžiša. Tento verš sa javí ako záver knihy Levitikus, ale nie je tomu tak. Je to koniec zákona, ktorý Boh vydal prostredníctvom Mojžiša. Biblia sa často odvoláva na pojem zákon. Je to časť právnych predpisov, ktoré skutočne viedli svetové dejiny. A predsa to bolo len dočasné. Mojžiš nemohol priniesť svojmu národu večné požehnanie, hoci bol prostredníkom medzi Bohom a izraelským národom. Svet očakával niekoho iného. Ján nám dáva odpoveď v 1. kapitole, 17. verši. Zákon bol totiž daný skrze Mojžiša, no milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Rehoľné sestry v bývalom Československu potom, ako boli sústredené do vybraných centralizačných kláštorov, mali neľudské podmienky. Kláštory boli preplnené a boli pod neustálým dohľadom štátom dosadených ľudí. Viac nám o živote sestier po roku 1950 povie členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Život rehoľných sestier v sústreďovacích kláštoroch mal prísne kontrolované pravidlá.
1: Každej skupine bola pridelená zmocninkyňa, ktorá dohliadala na ich každodenný život. Pohyb mimo kláštora podliehal súhlasu štátnych orgánov a neposlušnosť bola trestaná. Zmocninkyne kontrolovali korešpondenciu, evidovali návštevy a podávali hlásenia, ktoré systematicky kadrovali rehoľničky. Vo všetkých centralizačných kláštoroch panovala ťaživá preľudnenosť, nevyhovujúce hygienické podmienky a takmer úplná strata súkromia.
0: Nachádzame to aj v záznamoch a spomienkach sestier.
2: Do spoločných izieb hoci kedy mohla vtrhnúť zmocnenkyňa, ktorá sliedila, čo sestry robia, o čom hovoria, či niečo neskrývajú. Rehoľné učiteľky, katechétky, organistky i choré sestry boli označované ako príživníčky a preto ich bolo potrebné správne zamestnať.
1: V praxi to znamenalo nasadenie do nútenej práce v továrniach, na poliach či v živočíšnej výrobe. Za svoju prácu v nemocniciach, továrniach dostávali minimálnu odmenu.

0: Referenti Slovenského úradu pre veci cirkevné mali pravidelné porady, kde dostávali inštrukcie zhora, ako zničiť, pošliapať osobnosť rehoľníčky. Okrem zimy, vlhka, hladu, ťažkej práce, ústavičných stresov bolo potrebné potrápiť aj dušu. Politická a kultúrna prevýchova spočívala v prednáškach, v povinnom čítaní dennej tlače, v presviečaní, v klamaní, v navádzaní na zradu povolania.
1: Mladším sestrám ponúkali finančné výhody, ba dokonca aj prísľub manželskej pôžičky, ak opustia rehoľu. Za odchod z rehole dávali tzv. Šatenku, 2000 až 5000 korún. Keď tieto prostriedky zlyhávali, skúšali na nás krik, vyhrážanie, ponižovanie, nadávky, tresty, nezmyselné zákazy a príkazy.
0: Príkaz zhora bol jasný, rozdeľ a panuj. Veľmi často prevážali sestry na nákladných autách či autobusoch. Raz to bolo za trest, druhý raz pre prácu či na výsluch. Premiešavali sa komunity v kláštoroch, odvážali predstavené, oddeľovali staré rehoľníčky od mladých, choré od zdravých. Hlavný dôvod bol zlomiť ich silu, ktorá tkvela v jednote s Bohom a v ich vzájomnej jednote. Na tieto neblahé dni sestry spomínali takto.
1: Snažili sme sa spolu žiť v sesterskej láske, spolupracovať, spolutrpieť. Silu a odvahu sme čerpali pri eucharistickom spasiteľovi v našej kaplnke, v priestoroch, ktoré nám boli určené. Cítili sme mocnú pomoc našej drahej Panny Márie Pomocnice. Ona nás prevádzala po všetkých táboroch. Pri sťahovaní sme si jej sochu niesli so sebou zabalenú opatrne do deky. Pri jednom sťahovaní sa soška rozbila na kúsky. Pozbierali sme každý kúsok a vďaka jednej dobrodinke teraz stojí socha v celej svojej kráse v kaplnke trnavskej komunity Inštitútu Cér Márie Pomocnice.

0: Napriek snahe komunistického vedenia presvedčiť obyvateľov Československa, že cirkev, pápež, hierarchia a rehoľníci sú nepriateľmi ľudu a tí, ktorí s nimi spolupracujú, sa podieľajú na velezrade a na protištátnej činnosti, našli sa mnohí ľudia, ktorí rehoľníčkam nielen písali, ale ich aj navštevovali a snažili sa im pomôcť podľa svojich skromných možností.
1: Napriek systematickému tlaku ustavičným presunom sa nepodarilo zlomiť vnútornú identitu rehoľníčok. Začiatok školského roka 1951 ukázal, že plán štátnych orgánov neprináša očakávané výsledky. Cieľ bol jednoznačný – dosiahnuť, aby čo najviac rehoľníčok opustilo svoje spoločenstva a vyzlieklo sa z rehoľného rúcha. Práve habit sa stal viditeľným bodom konfliktu. Pre štát to predstavoval dôkaz prerušenia väzieb z reholou. Pre sestry bol však svedectvom identity a vernosti.
0: Všetky rehoľné komunity si nosenie habitu chránili aj ako svoj prejav protestu voči bezpráviu, ktoré denne podstupovali.
2: Náš odev je nám teraz navonok záväzkom vernosti tomu, komu sme zasvetili celý svoj život. Nech by boli podmienky akékoľvek, nech by bolo teplo, dusno alebo únava. Nechceme sa vzdať, lebo by sme sa tým vzdali aj niečoho zo seba.

0: 20. októbra 1951 sa začalo druhé dejstvo vyvážania rehoľníčok, a to do textilných tovární v severočeskom pohraničí. Zo sústreďovacieho kláštora v Beckove boli sestry rôznych kongregácií vrátane Salesiánok prevezené do Úpice v okrese Trutnov, kde pracovali v národnom podniku na spracovanie ľanu.
1: Po krátkej teoretickej príprave nás zadelili na rôzne oddelenia a stali sme sa robotníčkami v továrni. Dostali sme hrubý ľanový plášť vojenskej farby, ručník na hlavu a do mokrej haly dreváky. Vzduch bol ťažký, vlhký, na zadusenie. Robotníci sa čudovali, že sa nám chce nosiť habit, v ktorom nám muselo byť nepríjemne teplo. A my sme im odpovedali: "Hej, chce sa nám nosiť habit, i keď je v ňom teplo a vzduch je na zadusenie, lebo náš odev je nám teraz navonok záväzkom vernosti tomu, komu sme zasvetili celý svoj život."

0: Do Čiech bolo vyvezených 18 sestier Salesiánok. Najmladších 7 sestier tam pracovalo len 3 týždne. Magisterke, sestre Antónii Hederovej, sa podarilo presvedčiť riaditeľa, pretože lekárka uznala sestry za nespôsobilé do takejto zdraviu škodlivej práce.
1: Bola to dobrá doktorka. Vyšetrovala nás zbežne pri petrolejovej lampe a chápala, že chceme odísť na Slovensko.
0: Postupne sa všetky sestry Salesiánky vrátili. Medzitým pokračovalo presúvanie sestier aj v rámci Slovenska.
2: Sestry z Laco boli preložené do Pruského, kde sa sústredilo viac ako 100 reholníčok rôznych kongregácií. Napriek tomu sa ukazuje, že ani presuny, ani pracovné nasadenie, ani tlak na vonkajšie znaky identity nedokázali zlomiť vnútorné presvedčenie sestier. Ich postoj, vyjadrený jednoduchými slovami o vernosti, zostáva jedným z najvýrečnejších svedectiev tohto obdobia.

0: Po zrušení komunít a presunoch sestier do sústreďovacích kláštorov sa najväčšia skupina Salesiánok dostala do Hronského Beňadika. Bolo to v novembri 1951. Bolo tam už viac rehoľných spoločenstiev. Od jesene 1951 bolo v starobilom benediktínskom kláštore vo Svetom Beňadiku sústredených 150 rehoľníčok z rôznych spoločenstiev.
1: Keďže my Salesiánky sme sem prišli posledné a nebolo už inde miesta, uvoľnili nám jednu malú miestnosť nad hlavnou bránou a tu sme sa museli všetky pomestiť.
0: Najmladšie Salesiánky dostali na starosť kláštornú nemocničku.
2: Nosili pacientom jedlo, starali sa o kúrenie a poriadok. Významnú úlohu tu zohrali aj staršie sestry, ktoré mladším odovzdávali svoje životné skúsenosti. Svojím pokojom, vyrovnanosťou a vnútornou pevnosťou dodávali mladším odvahu.
0: Atmosféra v kláštore v Hronskom Beňadiku bola pokojná.
1: Boli medzi nami sestry, ktoré prešli dlhými rokmi rehoľného života ešte pred vojnou. Mali veľa skúseností a vedeli nás usmerniť. Ich pokoj a vyrovnanosť nám dávali istotu, že aj toto obdobie má svoj zmysel. Zároveň sa prehlbovalo vedomie, že ide o skúšku vernosti. Učili sme sa prijímať každú situáciu tak, ako prichádzala. Nebolo možné plánovať dopredu. Každý deň bol iný a často prinášal nové prekvapenia. Ale vedeli sme, že aj v tom všetkom je prítomný Boh.

0: Boh si nenápadne viedol mladé saleziánky.
1: Medzi chorými a staršími sestrami boli bývale predstavené rôznych kongregácií, často veľmi vzdelané ženy. Práve tu v prostredí biedy, neistoty a neustálých zmien sa odohrávala hlboká životná a duchovná formácia.
0: Viacnásobné striedanie bývania ich učilo vystačiť si s tým najnutnejším a nenaviazať sa na zbytočnosti.
2: Boh si nás viedol a staral sa o náš duchovný rast i v takýchto netradičných učebniach. Zaučali sme sa do každej práce. Trénovali sa v trpezlivosti pri častých zmenách správcov a správkyň. Okrem bohatých skúseností sme si zbierali aj choroby. Dve tretiny sestier poberalo slabý sociálny dôchodok a mnohé z nás pre zdravotné ťažkosti nevládali vykonávať ťažkú prácu. Postupne sa však ani na to nebralo hľad.

Sestry si v 50. rokoch 20. storočia prešli svojou kalváriou a Boh vedel, prečo to bolo potrebné. S odstupom času to pochopili aj salesiánky. Boh im chystal zveriť novú generáciu dievčat, ktorú mali počas tvrdých totalitných rokov sprevádzať na ceste za Ježišom v Donboskovej rodine. V tomto okamihu sa história opäť stala dobrou učiteľkou života. O tom, čo ďalej sestry salesiánky prežívali a kto pozitívne vplýval na formáciu sestier, nám členka Medzinárodnej asociácie salesiánskych historikov, sestra Kamila Novosedlíková, povie na budúce. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Jana Ondrejková, Peter Reguli a Andrea Čelková.

Vážení poslucháči, fetišom a falošným bôžikom súčasného sveta sa stalo bohatstvo. Ľudia ľahkovážne opúšťajú tradičné, mravné a ľudské hodnoty v márnej nádeji, že im úspech a šťastný život zabezpečia veľké peniaze. Provokuje ich k tomu aj televízia, kde v reláciách lietajú rýchlo a ľahko zarobené milióny, kde sa hrá o miliónovú superstar, o miliónový tanec, o miliónové dievča, ba v pochybných reality show dokonca aj o desiatky miliónov. V polovici 19. storočia napísal francúzsky spisovateľ Honoré de Balzac román Eugénia Grandetová, v ktorom vyvrátil tieto ilúzie ranného kapitalizmu. Lebo aj keď sa Eugénia Grandetová stala najbohatšou ženou vtedajšieho Francúzska, peniaze jej nepriniesli šťastie, iba utrpenie a sklamanie. V nasledujúcej hodinke vám ponúkame rozhlasovú dramatizáciu tohto jedinečného a stále aktuálneho príbehu. Balzacov román do rozhlasovej dramatickej podoby prepísal Alojz Čobej a ako hlavní protagonisti sa v nej predstavili herci z Volenského divadla Jozefa Gregora Tajovského, Andrej Mojžiš, Silvia Donová a Jozef Novotný. Želáme vám príjemnú pohodu pri rádiopríjimačoch a pekný umelecký zážitok.

0: Anon! Anon, kde stále trčíš?
1: Tu som, pane.
0: Bež do pivnice a prines fľašku rybezlovice. Var nevíš, aký je dnes deň?
1: Ale akože by som nevedela. Už bežím.
0: Eugénia, ty máš nové šaty? Odkiaľ si ich vzala?
2: Matka mi ich kúpila k narodeninám.
0: No dobre, dobre, dobre. A aby si nepovedala, že otec na teba zabudol, tu máš zlatý portugalský dukát. Dobre si ho schovaj, zíde sa ti, keď sa budeš vydávať.
2: Ďakujem, otecko.
0: No, ani sme sa nenazdali a dievča nám má 22. To, aby sme sa poobzerali po nejakom ženichovi.
3: Tu v Somír pre ňu nie vhodnej partie.
1: Ach, tie schody. Takmer som si na nich nohu dolámala.
0: Ťarbaňa, ešte, že si nerozbila fľašku.
1: No ešte, ten schod je načisto spráchnivé.
0: Dobre, dobre, dobre. Dosť o schodoch. Tu máš na nohu. Vypí si za kalište v rybezlovice, keď už má Eugénia tie narodeniny.
1: No, veď si aj zaslúžim. No iný na mojom mieste by rozbil fľašku, ale ja by som si radšej lakeť zlomila, ako by som ju pustila z rúk.
2: No, no, no.
3: Chuderka na
2: no. No, no. Udrela si sa?
1: Nie veľmi. Chrbtom som sa zachytila o stenu.
3: Tie schody sa musia opraviť.
0: Vľa, toľko kriku pre jeden schod. Stačí stúpať na kraj, tam doska ešte drží.
1: No a fľašku ešte neodkladajte, nech sa trochu zohrejeme. Čo chvíľa, bude koniec novembra a v dome je zima ako v koniarni.
0: Viete, čo mi napadlo? Keď má Eugénia tie narodeniny, zachúrime si.
2: Aký ste dobrý, otecko.
1: Koľko polien dovolíte dať do kozuba, pán Grande?
0: Vezmi si, koľko chceš. Nech vieme, že Eugénia má dnes sviatok.
3: To bude notár Kryšo. Ten tak úradnícky zvoní.
0: No, chytro mu bež otvoriť dvere.
1: Už idem.
0: Vítajte, pán notár. A čo tá chytica? Prišli ste gratulovať?
4: Ako by som mohol zabudnúť na spanilú slečnú Eugéniu. Je pre mňa oveľa viac ako iba dcéra môjho vzácneho priateľa.
3: Buďte nám vítaní, pán notár.
4: Ďakujem, pani Grandetová. A vy, spanilá slečná Eugénia, dovolte, aby som vám zaželal k dnešným narodeninám pevné zdravie a veľa šťastných rokov.
2: Ďakujem vám, pane.
4: Dúfam, že vás neurazím, ak k gratulácii a kvetom pridám aj priateľský bosk.
0: Len sa neokúňajte, pán notár. Veď je dnes na to príležitosť, keď už má Eugénia ten sviatok.
4: No, čože ja? Ale pre môjho synovca Adolfa by bol so slečnou Eugéniou každý deň sviatkom. Žiaľ, štúdiu mu nedovoluje, aby vám osobne zablahoželal, a tak posiela aspoň túto kyticu.
2: Ďakujem, je naozaj krásne.
3: A ako mu ide štúdium na univerzite?
4: Čo skoro bude diplomovaným juristom a potom už len, aby si našiel poctivé a dobré dievča. Keď sa o tom s Adolfom rozprávame, vždy si pomyslím na slečnú Eugéniu.
3: Oh, Bože! Ešte nedávno sa ako deti hrali pri Loáre. A už aby sme mysleli na svadbu.
4: Neuveriteľné, ako ten čas letí.
0: Veru, čo 12 mesiacov, to rok. No a pretože má dnes Eugénia narodeniny, zažneme svetlá. Nanon!
1: Už bežím.
4: Úrodu, už máte pod strechou?
0: Hej, do posledného strapca.
4: Niečo ste už aj predali?
0: Veru nie. Víno sa ukazuje dobre, nechám si ho. O 2 roky bude ešte lepšie. Belgičania nás toho roku nedostanú.
4: A keď pôjdu inde?
0: No, nech si len idú. Veď sa oni vrátia.
4: Pán prezident banky neprišiel?
3: Mal by tu byť každú chvíľu.
0: No vidíte, my o vlku a Monsieur de Bonfons je určite za dverami.
5: Dobrý večer, pán Grande. Kláňam sa, milostivá pani.
3: Buďte nám vítaní. Už sme sa báli, že neprídete.
5: Ako by som mohol, to by si slečna Eugénia nezaslúžila však.
2: Veľmi ste nás potešili.
5: Mademoiselle, príjmite odo mňa k sviatku túto malú pozornosť. Je to vzácny šedivník, dovezený z afrického Kapska.
2: Ďakujem vám. Je naozaj krásny.
0: No, a pretože má dnes Eugénia narodeniny, zahráme si loto. Posadajme si pekne okolo stola a Eugénia začne.
5: Áno, áno, slečna Eugénia začne. Slečna Eugénia, nech sa páči.
2: Áno, tak začne.
0: Len sa pretvarujte. Vykrúcajte svoje mastné huby. Ustavične pritom bzučíte ako konské muchy. A ja dobre viem, prečo ste tu. Na očiach vám vidím, ako vás to loto nudí. Ako málo vás zaujíma moja dcéra. Myslíte iba na jej veno. Nedostane ho ani jeden z vás. Dobrý ste, iba ak tak za námnady na moju rybačku.
5: Oh, vy dnes máte šťastie, pani Grandetová. Vyhrávate už 6 sú.
3: Bože môj, toľko peňazí som v živote nevyhrala. Veď to nemôžem ani prijať.
1: Ale aké reči, čo je vyše, to si berte.
3: Ale veď je to celých 6 sú.
0: Čo sú to za more si takto nivočiť zvonec? Nezvonili ešte do kostola?
1: No a ten treskot na dvere, no ako by sa k nám dobíjali opití sedliaci.
3: Nanon, chod sa pozrieť, čo je to za božie dopustenie.
0: No. Nie. Vy len pokračujte v hre. Ja sám to vybalím.
5: No to je parížsky zvyk takto vyzváňať a búchať na dvere.
4: Že by to bol niekto z príbuzených? Alebo nejaký podgurážený gratulant?
3: Nechajme to na pána domu. My pokračujme v hre.
1: Už idú.
0: Páni, dovolte, aby sa vám predstavil svojho synovca Karola Grandeta. Práve prišiel z Paríža.
5: Presne 6. Dostavník z Grand Bureau nikdy nemešká.
6: Bonsoir, pánstvo. Želám vám príjemný večer. Prepáčte, ak som vás vyrušil z veselej zábavy.
4: To nič, mladý človek.
3: Iste ste cestou zamrzli.
0: Sadnite si tam k ohňu, kým prečítam list od brata. Teda vášho otca.
6: Ďakujem. Vážená spoločnosť, nedajte si pokaziť soaré. Loto je veľmi príjemná zábava.
3: Nie, skončíme už. Veľa sme dnes hrali.
6: A mali ste aspoň šťastie, tetuška?
3: Ako nikdy. Predstavte si, vyhrala som 6 sú.
6: No, tak to je už hotový kapitál.
3: Prichádzate priamo z Paríža?
6: Áno.
2: Iste ste po ceste vyhladli.
6: Ďakujem, milá sesternička. Olovrantoval som v Tour.
3: Len si povedzte, ak by ste niečo chceli.
6: Ďakujem, tetuška, nič mi nechýba. A nie som ani ústatý.
5: No, máte odvahu, mladý muž. Ak pred zimou opúšťate parížske zábavy a prichádzate do nudného somerského zapadákova.
6: Skôr to bola vôľa môjho otca ako odvaha, pane.
4: Nebudem vám zavazať, pani Grandetová. Iste sa chcete so synovcom porozprávať?
5: Veru je na čase poďakovať sa za príjemnú spoločnosť. Klaniam sa, pani Grandetová. Dobrú noc, slečna Eugénia.
2: Dobrú noc.
4: Dobrú noc, pán Grandet.
3: Ďakujeme vám za návštevu. Bol to veľmi príjemný večer. Nanon, vezmi sviečku a vyprevaď hostí.
4: Naozaj, veľmi príjemný večer, pani Grandetová.

0: Koše môžeme odložiť, vinobranie sa skončilo.
1: Ako to myslíte, pán notár?
0: No, dobre viete, o čom je reč, pán prezident.
1: No áno, je to veľmi pekný a sympatický mladík.
0: No tak sa so slečnou Evgéniou môžete rozlúčiť. Zdá sa, že jej veno dostane ten parížsky švihák.
1: Chápem. Je to prisilný tabak pre vášho synovca Adolfa.
0: Na čo sa máme škriepiť? Mládenček aj tak, čo skoro zistí, že Eugenia je naivné, hlúpe dievča, ktoré sa nehodí pre parížsky život. Všimli ste si ju dnes večer? Bola žltá a bez života, ako sušená dula. Ja si myslím, že je už ruka v rukáve.
1: A ja som zasa presvedčený, že parížsky Grandé, poslanec a plukovník Národnej gardy, má so svojím synom ďaleko siahlejšie plány, ako spojiť s dedinskou dcérou svojho brata, vinohradníka.
0: Podľa mňa sú zasa Grandetovci príliš obratní na to, aby si pustili taký obrovský majetok z rodiny. Slovom, mladý pán prišiel z Paríža, aby spojil kapitál soumírskeho vinohradníka s kapitálom parížskeho veľkoobchodníka.
1: Tak či tak, pre vášho synovca Alfonza to nevyzerá ružovo.
0: A to bolo už pre vás. Je viac ako isté, že nedôjde k spojeniu grandetovských majetkov s majetkami rodiny de Bonfons.
1: Asi máte pravdu, pán notár.
0: A aký to mohol byť? Pekný majetoček.
2: Treba nám ísť spať, milý synovec.

0: Zavediem vás do hosťovskej izby.
1: Dovoľte mi ešte, strýčko, aby som milej tetuške a svojej vzácnej sesternici zaželal dobrú noc.
2: Dobrú noc.
3: Dobrú noc.

0: Nanon! Nanon!
1: Áno.
0: Ešte nevstal?
1: Ale kdeže by, slečinka? Ten spí ako anielik na obrázku.
0: Nanon, prosím ťa, priprav mu na raňajky do kávy trochu smotany.
1: Ja neviete, odkiaľ by som ju vzala.
0: Tak teda upeč koláč.
1: A kto mi dá múku a maslo a drevo do pece?
0: Keby sme poprosili otca?
1: No, tak to skúste. No aha, práve prichádza vydeľovať zásoby na deň.
2: Nanon, zostalo ešte dačo chleba od včera?
1: Ani smytka.
2: Veď vravím, že sa v tomto dome mrhá chlebom. Na dnes dostaneš iba pol pecňa.
1: Hože pol? A veď sme chcú upiati.
2: Nie, ale parížskí páni chlieb nejedia.
1: O, to viac jedia maslá šunky.
2: Mňa nedobehneš. Ja viem, že nejedia ani chlieb, ani šunku. Držia si líniu ako dievčatá pred sobášom.
1: Dajte mi teda múku a maslo, upečiem koláč.
2: A čo sú dnes? Vianoce?
1: A ešte aj cukru musíte pridať. Dali ste mi 6 kociek a ja dnes potrebujem 8.
2: A čo ti to zasa vošlo do hlavy? Vari si tu paňov v dome? Dostaneš 6 a dosť.
1: A čím teda osladím kávu synovcovi?
2: Daj mu môj cukor, ja sa zaobídem.
1: A budem potrebovať ešte aj drevo do pece.
2: Veď vravím, že ma privedieš na žobrackú palicu.
0: Otecko.
2: Dobre, dobre, dobre. Nanon, vezmi si trochu dreva, ale šetri. A pec veľmi neprekúruj. Ja sa idem pozrieť na lúky pri loár, či nezaplavuje voda. S Bohom.
1: Slečná, my budeme mať neskôr.
0: Aká som šťastná, Nanon.
1: Ale cukru je málo.
0: No, to nič. Pôjdem kúpiť za vlastné. Čo myslíš? Ešte stále spí.
1: Pravda, že takí páni zvyknú raňajkovať s obedom.
0: Prečo tak dlho spí?
1: Ja, slečinka, to sú už také parížské moresy.
3: Pán Grande, pán Grande!
2: Čo sa deje, pán notár?
3: Hrozná vec. Čítali ste už noviny?
2: Škoda podaromníci za také táraniny vyhadzovať peniaze.
4: Čo tam píšu, pán Krišo?
0: Čítate, pán notár.
3: Tuto je to, hľa. Pán Grande, jeden z najváženejších parížskych veľkoobchodníkov, sa včera zastrelil. Bankrot jeho bankára Ružena ho priviedol na mizinu. Úcta, akej sa tešil pán Grande, by mu iste bola zaručila pomoc na parížskom obchodnom trhu. Je poľutovania hodné, že taký vážený človek podľahol v prvej chvíli zúfalstva.
0: Pane Bože!
2: Dosť, pán notár. O všetkom sme presne informovaní.
4: Vy ste o všetkom vedeli, Grande?
2: Áno. Napísal mi to brat v liste, ktorý včera priniesol synovec.
0: Mama, mamičke, mne pukne srdce od žiaľu.
4: Upokoj sa, dieťa moje. Všetci sme v Božích rukách.
1: Och, chudák chlapec. No ešte včera bol taký veselý. A vôbec netušil, že prišiel o otca.
2: Nechaj ho, Nanon. Dosť zavčasu príde na to, že nemá ani groša.
1: No a predsa si tam spí, ako by bol pánom sveta.
2: Ty, Eugénia, neplač. Veď si svojho strýca ani nepoznala.
4: Kto by nesúcitil s chlapcom, na ktorého doľahlo také nešťastie?
2: Zakazujem vám hovoriť o tejto veci. Sám sa s ním porozprávam. A ty, Eugénia, nesmokli pre takého fičúra. Čo skoro odcestuje do Zadnej Indie a viac ho neuvidíš. No tak, ja idem za svojimi vecami.
0: Mamička, ja to neprežijem. Prečo ho chce otec poslať do Indie? Keď ho už stihlo také nešťastie, mohol by zostať s nami. Veď sme mu najbližší príbuzní.
4: Ach, áno, tak by to malo byť. Ale otec má iste svoje dôvody. A my mu musíme dať za pravdu.
0: Páči sa vám, mamička?
4: Aj, dievča. Vari ho len nemáš rada. To by bolo zlé.

0: zlé? Prečo? Páči sa vám, Nanon, tak prečo by sa nemohol páčiť aj mne?
1: Ty môj blázonko.
0: Nanon, budeš mať pre mladého pána smotanu však?
2: Hej, ale iba trošku.
0: Tak mu urob aspoň dobrú silnú kávu. Počula som, že v Paríži sa teraz pije silná káva.
2: No a kde ju vezmem, hm?
0: Choď kúpiť. Tu máš peniaze.
2: No a čo, keď ma na ulici stretne pán Grande?
0: Je teraz vo Vinohrade. A keby dačo, vezmem to na seba.
3: Dobré ráno, dámy. Spali ste dobre, tetuška?
1: Dobre. A vy, milý synovec?
3: Ja znamenite.
0: Iste už budete hladní.
3: Nemám vo zvyku raňajkovať pred poludním, ale dnes som vstal ako si zavčasu.
1: 11 hodín? A tomu vy hovoríte zavčasu?
3: Hej, privstal som si, aby som dal do poriadku isté veci. Ale keď ma už tak ponúkate, nemôžem odmietnúť. Dal by som si pred obedom nejakú maličkosť. Jarabicu alebo dačo z hydiny.
2: Svetá pana, že vraj jarabicu.
1: Posaďte sa, kým Nanon prestrie na stôl.
3: Je tu pekný kraj. Iste chodíte často na prechádzky.
0: Áno. V nedeľu po Litániách, keď je pekné počasie, chodíme k mostu alebo na lúky pri Loire.
3: Máte tu v meste divadlo?
1: Pane Bože, chodiť do divadla a dívať sa na komediantov? Neviete, že je to smrteľný hriech?
3: Na môj veru, milá sesternica, keby ste tak sedeli vo večernej toalete v opernej lóži, ručím vám, že by ste mali u mužov veľký úspech.
0: Milý bratranec, neposmívajte sa vy detskému dievčaťu.
3: Keby ste ma poznali, vedeli by ste, že sa mi irónia a výsmech protivia, lebo urážajú city.
1: Vaše slová prezrádzajú, že ste jemný a dobrý človek.
3: Byť dobrým človekom, tetuška, to sa v Paríži považuje za vážny charakterový nedostatok. Tam, keď chcú niekoho zosmiešniť, povedia, že je dobrák. Ja som však bohatý a každý o mne vie, že viem jediným výstrelom zraziť figurínu na 30 krokov. A tak sa mi v Paríži nikto neodváži povedať, že som dobrák.
4: Nech sa páči k stolu, pán Grande.
3: Aj, čože si mi priniesla?
4: To je, prosím, cedená káva.
3: Drahá tetuška, nechám tu po sebe aspoň dačo dobré. Naučím vás variť kávu na šaptalov spôsob.
0: Mamička.
3: Čo je s vami, milá sesternička?
0: To je otec.
1: Áno, áno. Pán Grande prichádza.
2: Svetá panna.
3: Prichádza? No a čo?
5: Ale. Ako vidím, urobili ste si tu hody. To je dobré. Keď mačka lezie po streche, myši tancujú po dláške. Odkiaľ ste vzali cukor?
0: Nanon bola kúpiť, keď sme doma nemali.
5: Milý synovec, tieto pochabé ženy by pre vás kúpili celý suvenír, keby som im to dovolil. No dobre, dobre. Vypite si kávu, lebo vám musím povedať veci, ktoré nie sú vôbec príjemné.
3: Čo tým chcete naznačiť, stríčko? Od smrti milovanej matky ma už nemôže stihnúť väčšie nešťastie.
1: Nikdy nemôžeme predvídať údery, ktorými nás Boh skúša.
5: Blablabla, hlúpe ženské reči. Je mi ľúto, synovec môj, keď sa dívam na vaše biele ruky. Sú stvorené na zhromažďovanie toliárov. A to je chyba. Veľká chyba.
3: Čo ty myslíte, stríčko? Nech odvisnem, ak rozumiem jedinému vášmu slovu.
0: Buďte silný, bratranec môj.
5: Tak teda, milý chlapče, som nútený oznámiť ti nepríjemné správy. Tvojmu otcovi sa zle povodilo.
3: Zle? Tak prečo som ešte tu? Nanon, chytro mi obstaraj koňa. Alebo koč s pohoničom.
5: Škoda koňa i koča.
3: Čo?
5: Áno, áno, chlapče, uhádol si. Tvoj otec je mŕtvy. Zastrelil sa.
3: Môj otec. Žertujete, stríčko?
5: A to ešte nie je všetko. Prišiel aj o česť.
3: Nie. Nikdy. Nikdy. Môj otec.
5: Priviedol ťa na mizinu. Nemáš ani groša.
3: Čo mi na tom záleží? Kde je môj otec? Môj otec! Odkiaľ máte tie hrozné správy?
5: Všetko mi napísal v liste. A je to aj v dnešných novinách. Tu máš. Prečítaj si to sám.
3: Nie. Nie. To nie je možné. To nie je pravda. Môj otec. Môj dobrý otec.
1: Pamätajte sa, milí synové.
3: Nechajte ma. Nechajte ma.
1: Nemali by sme ho nechať samotného v takom rozpoložení.
5: Len ho nechajte. Nech sa vypleče. Nikdy z neho nebude poriadny obchodník. Viac sa stará o mŕtvych ako o peniaze.

0: Nanon, choď sa pozrieť na toho nešťastného chlapca, aby si dačo nespravil.
1: Nakúkla som pred chvíľou do jeho izby.
2: No a čo?
1: Chudáčik, leží vystretý na posteli a plače ako svätá Magdaléna pod krížom.
2: Mali by sme ho potešiť. Mamička.
0: Vieš, čo by robil otec, keby sa dozvedel, že sa miešame do jeho vecí?
2: No, otec, keby ste len vedeli, ako ma zabolelo, že sa o Karolovi takto vyjadril.
0: Je pánom v tomto dome a my ho musíme poslúchať.
2: Áno, mamička, musíme.
0: No, choď teda za bratrancom, dieťa moje, a poteš ho. Ja zatiaľ dám pozor na otca.
2: Mamička, aká ste dobrá.
0: No, len daj pozor, aby si sa do neho, nedaj Bože, nezaľúbila.
2: Ľúbiť ho? Ja... A ako by som mohla?
0: Budeme sa modliť. To je jediné, čo pre neho môžeme urobiť.

0: Odpuste, že sa odvažujem. Môj úbohý bratranec.
1: Ach, to ste vy, sesternica.
0: Prosím vás, vzmúžte sa.
1: Ako sa mám vzmúžiť? Stratil som otca a vy si ani neviete predstaviť, čo pre mňa znamenal.
0: Všetci s vami súcítime.
1: Bože môj, taký dobrý otec. Keby sa mi zdôveril so svojím nešťastím, boli by sme sa pokúsili odvrátiť ho.
0: Chápem, chápem váš zármutok. Je to nenahraditeľná strata, ale teraz musíte myslieť na svoju budúcnosť, na svoju česť.
1: Moja česť? Ach, pravda, strýc povedal, že môj otec krachoval.
0: Nepatrí sa v takej chvíli myslieť na peniaze.
1: Prosím vás, milá sesternica, nechajte ma ešte chvíľu o samote, kým sa zmierim s krutou skutočnosťou, že nemám otca.
0: Prepáčte, ak som prišla nevhod. Chcela som vám iba povedať, že sú to aj duše, ktoré s vami súcite.
1: Ďakujem vám. Dobré dievčatko, za útechu.
0: Prečo pri tom plačete?
1: Nevšímajte si to, prosím. Sú to slzy vďačnosti.

0: Žena moja, dobehol som ich. Hej, predal som celú úrodu po 200 frankov za sot. Zmenky sú vystavené. O 3 mesiace ceny vína poklesnú.
1: To je dobré, že sa vám tak darí.
0: Keď sa Somírčania dozvedeli o mojom obchode, bledli od zlosti a škrípali zubami. Teraz si môžu svoje víno nechať na ocot. Alebo ho predať o 50% lacnejšie.
2: Otecko, predali ste veľa sudov vína?
0: Veľa, cérenka. 1000 sudov.
2: 1000 sudov po 200 frankov? To ste potom dostali veľa peňazí.
0: Dosť. Ale nikomu o tom nehovor, hej? Tu máš zlatku, schovaj si ju.
2: To znamená, že môžete zachrániť synovca Karola.
0: Čo? Ako ti mohlo také dačo napadnúť? Pozri na moje ruky. Sú tvrdé ako podošva. A videla si jeho ruky? Drhnem odsvitu do mrku. Keď pote vlastnej tváre utržím nejaký groš, už sa mám deliť s takým...
2: Otecko, tak to by ste nemali hovoriť.
0: Dobre. Odkedy ten švihák vstúpil do mojho domu, kupujete iba cukríky, vystrajate hostiny a slávnosti. To viac nestrpím. Nanon, čo robí mladý pán?
3: Oplakáva svojho otca. Aj s obedom ma poslala preč. A to nie je zdravé.
0: Keď nechce, nech nie je. A možno nie je hladný.
3: A len plače a plače.
0: Ale nech sa vyplače, to nič nestojí.
1: No, nemohli by sme mu nejako pomôcť.
0: Tu nie je pomoci. Jeho otec zostal dlžen 4 milióny.
2: Čo bude teraz s Karolom?
0: Odíde do zadnej Indie, kde sa má pokúsiť zbohatnúť. Zaplatím mu cestu do prístavu Mnán, a potom...
2: Otecko, aký ste dobrý.
1: Nemali by sme dať za nebohého oslúžiť zádušnú omšu.
0: Môžte to. Stále by ste iba rozhazovali peniaze. A nám si nemyslíte, že mám v dome nejaký zbytočný groš.
4: Sesternica, vy?
2: Odpustia, ak vyrušujem, ale Nanon mi povedala, že...
4: Čo nás po Nanone? Len pokojne vstúpte. Veď ste tu doma, nie?
2: Ale prosím vás tichšie, aby sme dakoho nezobudili.
4: Áno, chápem vás, sesternička. Už mlčím ako muška.
2: Otec nám povedal, že sa chystáte za more, do Indie.
4: Hej, taká bola vôľa môjho otca. Musím tam získať veľa peňazí, aby som očistil jeho i svoju česť.
2: Koľko času treba na to, aby ste získali milión?
4: To záleží aj od šťastia.
2: Kedy sa vrátite?
4: Neviem, milá sesternička. Povedzme, o 10 rokov.
2: Bože môj, tak neskoro?
4: Keď sa vrátim, bude zo mňa starý, unavený muž. Európania vraj v indickom podnebi rýchlo starnú. Najmä, keď ťažko pracujú. Ach, prečo som na mizine?
2: Môj otec je dosť bohatý. Mohol by vám pomôcť.
4: Oh, vy naivné dieťa. Keby to bola pravda, nenechal by umrieť svojho brata, môjho otca. Vás zasa žiť v takejto skromnosti a nedostatku.
2: Má predsa majer Frua Fonda Noire. Má aj veľa viníc a lúky pri Loire.
4: Ach, sešťanička. Keby bol váš otec taký bohatý, bývali by ste v tomto studenom prázdnom dome? Odpuste mi úprimnosť, sesternička. Dobrú noc.
2: Aj vám, bratranec.
5: Pán Grande, dozvedel som sa o hroznom nešťastí, ktoré postihlo vašu rodinu, o krachu parížskeho obchodného domu Guillauma Grandeta a o smrti vášho brata. Prichádzam vám vyjadriť úprimnú sústrasť za seba i celú rodinu de Bonfort.
0: No, vidíte, pán prezident, keby ma bol požiadal o pomoc, mohol pod ne žiť.
5: No to je pravda, to je pravda. Somyrský Grandé je až do kosti čestný človek. Nenechal by tak hanebne skončiť svojho brata.
0: Hej, hej, hej. A preto som sa rozhodol odkúpiť dlhy Grandetovského obchodného domu v Paríži.
5: No ja som vedel, že nedovolíte, aby meno Grandé utrpelo na cti. Ste šľachetný človek.
0: Tá šľachetnosť bude drahá. Veľmi drahá. Ste bankára, tak si to viete dobre zrátať.
5: Som presvedčený, že z toho môže byť celkom výhodný a výnosný obchod.
0: Tak. Preto chcem kúpiť rentu za niekoľko tisíc, ale platiť iba po 80 frankov. Cena renty vždy na konci mesiaca klesá. Vy sa v tom vyznáte.
5: No, pane, to len Parížania si myslia, že sme tu všetci na vidieku udretí vrecom.
0: Obchod bude teda najvýhodnejšie uzavrieť na konci mesiaca.
5: Tak.
0: Mal som brata rád. Len, aby ma to nestalo príliš veľa.
5: O, pán Grandé, na tom podniku sa nedá prerobiť. Skôr získať. A to nie málo.
0: Tak sme dohovorení. Príďte si ešte zajtra pred večerou po posledné pokyny. Dovidenia, pán prezident.
5: Dovidenia, pán Grandé, dovidenia, dovidenia.
4: Eugénia, sesternička, kde ste? Od rána vás hľadám.
6: Bola som s otcom pri Loire. Mám pre vás dobrú správu. Môj otec poslal do Paríža prezidenta banky pána de Bonfon, aby usporiadal finančné záležitosti vášho otca Guillauma Grandeta.
4: Tak predsa je nejaká nádej.
6: Spoľahnite sa na môjho otca. On sa vyzná v počtoch.
4: Milá sesternička, ani neviete, ako ste ma potešili. Dnes mám po dlhom čase opäť šťastný deň. Tiež som dostal od priateľa z Paríža dobrú správu, že dal do poriadku moje obchodné veci. Za všetky utržené peniaze nakúpil drobnosti, z ktorých sa vraj dá v Indii vytlcť hrba peňazí.
6: Tak predsa odchádzate?
4: O pár dní sa, milá sesternička, budeme musieť rozlúčiť. Na dlho. A možno aj navždy.
6: O Bože.
4: V Nánuš kotví parník, ktorý ma odvezie na Javu. Tam sa pokúsim začať. Celý môj majetok teraz stvorí kopa čačiek, bezcenného haraburdia a 10 000 frankov v hotovosti.
6: Premýšľala som, ako by som vám mohla pomôcť, ale som iba neskúsené dedinské dievča. Nikdy som nepoznala cenu peňazí. Otec mi dával vždy na Vianoce a na narodeniny 1 toliar. Schovávala som si ich ako ligotavé hračky. Teraz som však pochopila, že môžu byť skromným prostriedkom na zmiernenie ľudského nešťastia. Príjmite ich odo mňa, Karol.
4: Nie. Nie, to nemôžem.
6: Bratranec je skoro ako brat. Prečo by si nemohol požičať sestrinu peňaženku?
4: Odpuste, drahá sesternica, ale ja naozaj...
6: Dokázali by ste ma odmietnúť?
4: Sú to vaše úspory. Za dlhé roky.
6: Raz mi ich môžete vrátiť.
4: Ani tak nemôžem.
6: Toto zlato vám celkom určite prinesie šťastie a bohatstvo. Nesmiete mu pripisovať až takú veľkú cenu. Nie je to ani 8 000 frankov. Na kolenách vás prosím, drahý bratranec. Vezmite si ich.
4: Drahá Eugénia, bol by som nízka duša, keby som váš dar odmietol. Ale dôvera za dôveru. Pozrite. Mám tu niečo, čo si cením viac ako vlastný život.
6: Čo je to?
4: Táto zlatá skrinka je dar od matky.
6: No.
4: Opatrujte mi ju, drahá Eugénia, dovtedy, kým sa vrátim.
6: Milý bratranec, neviem, či si zaslúžim takú dôveru.
4: Ste anjel čistoty. Peniaze v našom vzťahu nesmú byť ničím. Spája nás dačo oveľa vznešenejšie a posvetnejšie.
6: Ľúbite ma?
4: Áno. Veľmi vás ľúbim. Chcel by som vás poboskať. Prosím vás, nebránte sa mi.
6: Karol, môj drahý, ľúbim ťa ako rodného brata.
4: Drahá Eugénia, bratranec je lepší ako brat. lebo si ťa môže zobrať za ženu. Chceš?
6: Áno, nech sa tak stane.
4: Moja drahá, milovaná, môžem zablúdiť vo svete, môžem zahynúť, ale na teba nikdy nemôžem zabudnúť.
6: Prečo musíš odísť? Práve teraz.
4: Moja milovaná.

0: Tak sa teda držte, synovec. A dobre tých Indov vyžmýkajte.
1: Ďakujem vám, strýčko. Za všetko.
0: Aké ďakovanie. Či sa nevoláte Grandy? Nanon, nalej nám na rozlúčku rybe z lomice.
2: Tak predsa ste sa rozhodli odísť?
1: Musí to byť, drahá sesternica.
0: No. Žiadne fňukanie. Iba teraz sa z neho stáva človek. Rozhodol sa odísť za more a zbohatnúť. Dobre, veľmi dobre. Ako som slúbil, dám ti na cestu 1500 frankov. Nie je to veľa, ale ani tie nemám. Požičal som si ich od Krišota. A teraz už idem za kočišom, aby zapriahol.
1: Milá Eugénia, zachovaj si môj obraz v srdci.
2: Zostane tam večne, drahý Karol.
1: Môžem ťa popúskať na rozlúčku?
2: Ale matka sa díva.
1: Nech sa pozerá. Či nie sme už takmer ako manželia?
2: Máš moje slovo.
1: Prijmi aj ty moje.
2: Som večne tvoja.
1: Som na veky tvoje.
0: Tak, všetko je pripravené. Batožina je naložená. Šťastnú cestu, synovec. Odchádzate chudobný, ak sa vrátite ako boháč, nájdete otcovú česť nepoškvrnenú. O to sa postarám ja, Grande.
1: Ach, strýčko, to by bol pre mňa najkrajší
0: dar. Ale nejaké slzy, synak. A šťastnú cestu.
3: Boh vás prevádza.
2: A vráť sa skoro.
0: No, jo.

0: Danón, kde si? Prines rybezlovicu. Čo si zabudla, že je dnes nový rok?
1: Už bežím. A veď som si aj myslela, či nám nalejete.
2: Grande, prikážte Nanone, aby trochu zakúrila v mojej izbe. Je tam taká zima, že mrznem aj pod prikryvkou.
0: Blablabla. Takto začínaš nový rok?
2: Eugénia môže ochorieť, ak bude spávať v takej zime.
0: Dobre, dobre. Urobím vám povôli, keď už je taký sviatok.
1: Vy ste dnes od rána nejaký veselý, pán Grande. Tu je fľaša.
0: Ja som vždy veselý, Timotovidlo. Tak, na zdravie a na šťastný nový rok. No, Eugénia, aby si nepovedala, že som zabudol na novoročné. Tu máš novučičký zlatý Napoleón. Dobre si ho schovaj. Chcem, aby si bola šťastná.
3: Ďakujem, otecko.
0: Dievča, veď ty si vlastne najbohatší člen našej rodiny. Nemáme doma ani štipku zlata. Iba ty jediná máš. Ukáž mi ho, dcérenka.
2: Aj dajte pokoj teraz so zlatom. Obedujeme. A je nový rok.
0: Už je po obede. Nanon, odnes všetko zo stola, aby sme mali viac miesta na prezeranie dcérino pokladu. Tak bež, dievčatko, a prinies mi to zlato. Nech sa s ním otec trochu poteší.
3: Ja už to zlato nemám.
0: Nemá zlato? Žartuješ, Eugénia? Urážaš vo mne to, čo je mi najdrahšie. Kde máš to zlato?
3: Otecko, pripomínam vám, že mám 23 rokov.
0: Nepýtam sa na tvoj vek, ale na tvoje peniaze.
3: Moje peniaze sú veľmi dobre uložené.
0: Uložené? A kde? V ktorej banke? Aha, asi to nebude dobrá banka, ak ju nechceš prezradiť vlastnému otcovi.
2: Grande, vaše podozrievanie ma prinesie do hrobu.
0: Blablabla, vo vašej rodine sa tak ľahko neumiera. Eugénia, kde si dala moje peniaze? Kde je moje zlato?
2: Je to naše jediné dieťa. Aj keby tie peniaze hodila do vody.
0: Do vody? Nie, to by Eugénia nikdy neurobila. No povedz pekne otcovi, kde máš tie peniaze?
3: Nemám ich.
0: Nemáš? Taká krádež. Z vlastného domu mi niekto odniesie zlato? Jediné zlato, ktoré som mal? Kto to bol? Napokon aj najpoctivejšie dievčatá sa môžu pošmichnúť, urobiť chybu. Ale dať zlato, to je strašný hriech. To sa nedá odpustiť.
3: Vary nebolo moje.
0: Nie, nemôžem uveriť, že by si ho dala tomu parískému povaračovi. A on, že by bol schopný ma takto okradnúť. Preklínam jeho, teba i tvoje deti.
3: Otecko!
2: Upokoj sa, dieťa moje. Otca to čoskoro prejde.
0: Tak, matka to schvaľuje? Alebo dokonca o tej krádeži vedela? Practe sami obe z domu. Kde je zlato? Čo sa stalo s mojim zlatom? Moje holandské a portugalské dukáty a janovské zlaté toliare.
2: Darovali ste ich predsa Eugénii.
0: Aby mi ich opatrovala. Strážila. A ona ich dala tomu fičúrovi, čo prišiel do môjho domu, aby ma okradol.
2: Prosím vás, Grande, berte ohľad na moje zdravie. Ak neprestanete, čoskoro ma odtiaľ vyniesú nohami napred.
0: Blá. Bývate v mojom dome, obliekate sa za moje peniaze, jete z mojej misy a tak musíte poslúchať moje rozkazy. A kto sa mi vzoprie, toho naučím poriadku. Eugénia, marš do svojej izby. Tam zostaneš dovtedy, kým mi nevrátiš moje zlato. Moje zlato.

0: mamička? Kde je? Prečo tak dlho nepíše?
1: Ženy musia byť trpezlivé a čakať.
0: Stále na neho myslím.
1: Myslí radšej na dačo iné a bude ti ľahšie.
0: Už je to vyše roka, čo odišiel. Keby napísal aspoň riadok, aspoň jediné slovko.
1: Ja by som sa potešila. Tak pokojne by som umrela, keby si sa zmierila s otcom. Keby si aspoň ty bola šťastná.
0: Netrápte sa, mamička. Bude ako Boh dá.
2: Milá žena, povedz, ako sa cítiš? Je ti lepšie?
1: Prosím vás, Grande, ak chcete zmierniť horkosť mojich posledných chvíľ, zmierte sa s dcérou.
2: Vidia sa na ňu, nehnevám. Dnes máme výročie svadby. Nanon, prines rybezlovicu, nech je u nás opäť veselo.
1: Boh bol ku mne veľmi milostivý.
2: A ty, Eugénia, čo si taká ufňukaná? Vari sa s nami netešíš?
0: Teším sa, otecko.
2: A čože to máš v rukách? Ukáž? Nech sa pozriem.
1: Bože môj, zmiluj sa nad nami.
2: Zlato? Ale to vyzerá ako pravé zlato. A váži od oka najmenej 2 libry. Daj mi ho.
0: Nemôžem. Nesmiem.
2: Prečo by si nemohla?
0: Lebo tá vec nie je moja. Je to pamiatka po Karolovej matke.
2: Vravíš, že tá vec patrí synovcovi Karolovi? Mm-hmm. Prečo si mi to hneď nepovedala? Že urobila si dobrý obchod. Konečne v tebe spoznávam svoju dcéru. Daj, nech sa pozriem, či je to pravé zlato.
0: Otecko, prosím vás, nedotýkajte sa tej
1: Pán
0: veci.
1: Pán Grande, zmilujte sa.
2: Ženské vrtochy. Veď z nej neodhryznem.
0: Otecko, v mene vášho večného spasenia vás prosím, odložte nôž a nechajte tú skrinku. Je to rodinný poklad, ktorý musím vrátiť neporušený.
3: Čo sa to tu robí?
2: Nanon, nalej nám do kalíškov. Dobrý obchod sa podaril našej Eugénii. Veľmi dobrý obchod.
1: Pán Grande, prosím vás, nezabíjajte ma.
0: Otecko, ak odlúpite zo skrinky, čo aj kúsok zlata, prekolem sa.
3: Majte rozum, pane.
2: Iba to zlato pohľadkám v rukách.
1: Zmilujte sa.
3: Pozrite, pán môj, vaša pani umiera.
2: Čo? Že by naozaj? Eugénia, tu máš svoju skrinku. Nebudeme sa predsa hádať o kadejaké hlúposti.
3: Svetá pána, takto zaobchádzajú. So ženou a s dcerou.
2: No tak, mama, mamička. Vidíš, už sme sa zmierili. Však dcerenka, už sa nikdy nebudeme hádať. Nikdy. Slúbim ti to.
0: Mamička moja, mamička, otvorte oči. Mamička drahá.
2: Pozri, žena moja, tu sú toliare, 100 zlatých toliarov. Sú vaše. Môžete si za ne kúpiť, čo len chcete.
3: Pane Bože, milostivá pani.
2: No, chytro bez po doktora Bergarena. Počuješ? Ano, utekaj.
3: Utekám. Už je neskoro, pán Grande.

0: Kde je tak dlho Nanon?
1: Neviem. Ako by sa za ním zavrela voda.
0: 3 roky. 3 nekonečné roky.
1: Muži sú už takí. Ľahko zabúdajú.
2: Nanon! Eugenia! Kde ste?
1: So starým pánom to ide dole z kopca. Veľa času mu nezostáva.
0: Len aby prešla zima. Na jar ho slniečko zasa vyťahne do viníc a na lúky.
1: Horké, že jeho vinice. Neprejde sa ten už po svojich lúkach pri Loáre. Dajte na mňa, slečna, ja mám dobré oči.
0: Tak to nesmieš, Nanon. Mám už iba jeho.
2: Nanon! Tak kde si ty, motovidlo?
1: Už bežím, panie, už bežím.
2: Lepšie ma prikry. Je mi zima.
1: Ach, ale veď sedíte takmer na ohnisku.
2: Potvora, oheň, nehreje. Studený je ako sneh.
1: Uvarím vám horúcej kávy. To vás zohreje.
2: Nechaj tak. Škoda kávy. Aj cukrom darom nemrhať. Ja viem, čo ma zohreje. Eugénia,
0: ano.
2: Choď do mojej izby a prinies mi zlato. Tu ho rozlož predo mnou. Ono ma zohreje.
0: Áno, otecko.
2: A dobre si zapamätaj. Na zlato treba vždy dávať pozor. Veľký pozor.
0: Áno, otecko.
2: Staraj sa mi dobre o všetko. A buď opatrná. Každý na svete ma chcel iba okradnúť. Ty sa nedaj, Eugénia. Vydáš mi počet z hospodárenia. Tam, hore.
0: Otecko,
1: tu je káva, pán Granda.
0: Bože. Nanon, moja drahá. Nanon, moja dobrá. Zostali sme sami.

0: Prišla pošta, slečná Eugénia.
1: Je tam list od neho?
0: Žiaľ, iba aké si listiny z banky a zo súdu.
1: Čo ma je po nich?
0: Potrebovali by sme tú chlapskú ruku, slečná. Na toľké majetky sama nevystačíte.
1: Kde je ten bratranec tak dlho?
0: Keby som vedela, kde je, sama by som ho išla hľadať.
1: Delí nás more.
0: Keby len more.
1: Tak to nesmieš, Nanon. Zakazujem ti. Bol to poštár, Nanon?
0: Nie, iba pán prezident súdu de Bonfons sa nechal ohlásiť na dnes večer.
1: Odkáž mu, že sa necítim dobre.
2: Slečná Eugénia! Slečná Eugénia!
3: Čo sa stalo, Nanon?
2: List! Prišiel list, na ktorý tak čakáte.
1: Ukáž. Karol Grande Paríž. To je od neho. Oh, bože, vrátil sa, môj Karol sa vrátil. Nanon, ja umriem od šťastia.
2: Ale čo by ste práve teraz umierali, slečná? Reči, čítajte.
1: No, no. Počkaj, len čo otvorím. Oh, bože, ako sa mi trasú ruky.
2: No tak prečo nečítate, slečná? Čítajte nahlas, prosím vás. Prečo mlčíte? Vary umrel? Čo je s vami, slečná Eugénia?
4: Drahá sesternica, dúfam, že s radosťou vezmete na vedomie úspech mojich indických podujatí. Priniesli ste mi šťastie. Vrátil som sa do Francie ako bohatý človek. Rád si spomínam na Somur a na naše detské sny. Dnes sme už obaja dospelí a hľadíme na svet inými očami. V krátkom čase mám v úmysle spojiť svoj osud so slečnou Dobrion, čo mi vyniesie nielen titul šľachtica na dvore jeho veličenstva, ale aj úctyhodné veno, ktoré mi umožní spolu s mojím kapitálom otvoriť v Paríži veľký obchodný dom. Za tých 7 rokov, čo sme sa nevideli, ste sa zaiste zmenili, ba možno aj zabudli na bratranca Karola, ktorý sa vydal do sveta hľadať bohatstvo a šťastie. Keby žil váš otec, iste by bol so mnou spokojný. Napokon vás prosím o vrátenie pamiatky po matke na priloženú adresu. A k úprimným pozdravom prikladám aj šek na sumu, ktorú ste mi kedysi požičali a ktorá mi priniesla šťastie. Váš oddaný bratranec Karol.
1: Oh, Nanon, prečo prišiel ten list?
0: Veď ste naň toľko čakali.
1: Čakala som na iný list.
0: Jaj, slečná, muži sú už takí.
1: Keby nebol prišiel, bola by som trpezlivo čakala v šťastnej nádeji ďalších 7 dlhých rokov. Oh. A keby ani potom neprišiel, oplakala by som bratranca, ako to dokáže iba milujúca žena.
0: Čas sa nedá obrátiť, slečná. Musíme ďalej žiť.
1: Žiť? Ale ako?
0: Tak ako žijú iní. Mali by ste sa vydať, slečná. Veď dobre vyzeráte, ste bohatá ako kňažná. Pán notár Krišo povedal, že vraj najbohatšia v celom Francúzsku.
1: Čo mám z toho bohatstva? Vymenila by som ho za jediné nežné pohľadenie.
0: Ach, takých by sa našlo. Vy môžete mať nápadníkov na každý prst 10.
1: Ja už mám ženícha.
0: Mohli by ste mať deti a pri nich na neho zabudnúť.
1: Nikdy. Ty si to neprežila, Nanon. Milovať možno iba raz v živote. Ja som už prežila to šťastie a nedám si ho ničím zobrať.

0: Smiem vstúpiť?
1: Poďte ďalej, pán prezident.
0: Milá slečna Grandetová, chcem vás upozorniť, že váš majer Fruafon chátra a Noiré tiež nie je v dobrom stave. Lúky pri Loire zaplavila spodná voda. Odpuste, ak vás tým unavujem, ale úcta ku Grandetovskému domu ma zavezuje...
1: Viem, kde je koreň vašej starostlivosti o môj majetok. Aj to viem, čo sa vám na mne páči. Ponúkam vám teda, pán de Bonfon, manželskú zmluvu.
0: Vážená slečna, ja neodvážil som sa dúfať...
1: Pod jednou podmienkou.
0: Aká je to podmienka?
1: Že mi ponecháte slobodu a nebudete sa domáhať žiadnych práv a povinností, ktoré vyplývajú z manželského zväzku.
0: Obávam sa, že vám nerozumiem, slečna.
1: Nebudete sa ma dotýkať a ani žiadať odo mňa to, na čo majú nárok iní manželia.
0: Áno, rozumiem vám.
1: Prijímate moju ponuku?
0: Áno, bezvýhradne súhlasím so všetkými vašimi podmienkami.
1: Dobre, a teraz k veci. Choďte do Paríža a odovzdajte môjmu bratrancovi túto zlatú skrinku.
0: Vykonám všetko, ako si želáte.
1: Keď sa vrátite z Paríža, dodržím svoje slovo.
0: Áno.

0: skončila sa rozhlasová dramatizácia románu klasika francúzskej literatúry Honoré de Balzaca Eugénia Grandetová. Pre Rádio Lumen ju pripravil Alojz Čobej. Počuli ste v nej hercov slovenských divadiel v tomto obsadení. Eugénia Grandetová, Silvia Donová, Grandet, jej otec, Andrej Mojžiš, Grandetová, jej matka, Zlatica Gilová, bratranec Karol Grandet, Jozef Novotný, Nanon, slúžka, Alena Sušilová, De Bonfon, Ján Haruštiak, notár Krišo, Štefan Šafárik. Na realizácii hry sa podieľali majstri zvuku Marek Rimóci a Michal Vosko, hudobný redaktor Imrich Šimik a režisér Alojz Čobej.
1: Lumen. Malé rádio s veľkým poslaním.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Pohrebná reč Jozefa Krajňáka. V čase, keď nám otecko sestričky Kataríny Jozef Krajňák zo všetkých síl pomáhal so stavbou kláštora, mal už za sebou veľkú časť svojho života. Vychoval 9 detí. Keď v roku 1965 zomrel náš pán biskup Vojtašák, konal sa 7. augusta 1965 v Zákamennom na Orave v rodisku otca biskupa veľkolepý pohreb. Zišli sa na ňom 10 tisíce veriacich z celého Slovenska i odinakiaľ. Na pohrebe došlo vzhľadom na vtedajšie tuhé komunistické časy k neuveriteľnej situácii. Statočný slovenský vlastenec Jozef Krajňák z Veľkej Lomnice sa odvážil na vlastnú pesť prehovoriť medzi vopred naplánovanými rečníkmi, ktorí prešli prísnym štátnym výberom. Sám si odhodlane vzal slovo a pred všetkými predniesol túto reč. Najosvietenejší pán biskup, ctihodné kňazstvo, drahý príbuzný zosnulého a milí spoluveriaci. Dúfam, že dovolíte i mne, jednému z radov vašich veriacich, prehovoriť niekoľko slov nad stratou nášho milovaného arcipastiera a tak v mene miliónov jemu verných a oddaných Slovákov vyjadriť svoju úprimnú sústrasť. Orava, Orava, čos taká boľavá. Slovenský národ v minulosti, ale i v prítomnosti, snažil sa svoje trpké chvíle života zvýrazňovať predovšetkým v modlitbách a potom tiež i v piesniach duchovného rázu, ako som to na počiatku citoval. Dnes však nie len Orava, ale celý Spiš a Liptov, ba celé Slovensko, doma i v zahraničí, žiali nesporne nad jednou z najväčších postáv slovenskej hierarchie, aj národa vôbec, akú naša história pozná za posledné 20 rokov. Vráťte sa, drahí prítomní, so mnou o niekoľko rokov dozadu. Bola nedeľa. V našom podtatranskom mestečku sa konalo sväté birmovanie. Ľud bol sviatočne vyobliekaný a na jeho tvári žiaril radostný úsmev. Ulice boli čisto pozametané a pred našim chrámom bola narýchlo vystavaná krásna slávobrána, na ktorej čele sa skvel nápis: Vítame nášho arcipastiera. Dobre sa pamätám, ako v ten deň slniečko krásne svietilo, ako by svojimi lúčmi chcelo prispieť k zvýšenému významu toho sviatočného dňa. A keď mohutný zvuk zvonov oznamoval príchod jeho excelencie, totiž dnes tu pred nami ležiaceho pána biskupa Jána Vojtašáka, len pero skúseného básnika by vedelo dôkladne opísať a vylíčiť radostné dojmy zhromaždených veriacich. A tak, drahí prítomní, ako slávnostne sa vtedy odbavovalo toto sväté birmovanie u nás, odbavovalo sa na každej slovenskej dedinke a v každom slovenskom mestečku. To svedčí, že náš ľud miloval svojho arcipastiera. Odvtedy uplynulo 22 rokov. 22 rokov, z ktorých nám je posledná polovica vedela tak smutne zapôsobiť na jeho život. Pán biskup Vojtašák, toľko ctený a milovaný svojim národom, zrazu kladie sa pred naše zraky ako jeden z neprajníkov nášho ľudu. Prečo? Nechápeme. Istý slovenský básnik hovorí: Hej, príde, a veru prísť musí ten veľký deň súdu a za stôl si sadne pravda môjho ľudu. I keď sa milovaný dnes všeobecne myslí, že tá doba už nastala, predsa sa ja, jeden z obyčajných veriacich, opovážim protestovať. Nie, to nie je tá doba, o ktorej hovorí spomínaný básnik, lebo básnici sú zväčša ľudia šľachetní. Je to doba,
ktorá prenasleduje pravdu a lož dáva do popredia. Doba, ktorá ničí najlepších synov nášho národa, ľudí túžiacich pracovať pre hmotné a duchovné dobro. Takýchto ľudí nám násilne vytrháva z našich radov, vláči, týra po väzeniach a po rokoch vracia. Hľa, bezduché mŕtvoly. Ak je pravda, čo hovorí spomínaný básnik, potom v zúfalstve musíme volať: beda všetkým šlachetným. Milovaní, myslím, že dnes pri tejto príležitosti bude na mieste, ak si v duchu spomenieme i na jeho svetosť pápeža Pavla VI. Leď náš pozdrav, leď ponad vysoké hory Oravy, ponad hlboké doliny a širočizný Dunaj, zaleď tam do Ríma a oznám jeho svetosti. Že slovenský národ, ktorý sa dnes tu smutný, zišiel na jednej strane nad odchodom tohto veľkého biskupa, ale na druhej strane hrdý na jeho smelosť a nepokorenosť, že tento národ jeho svetosť srdečne pozdravuje, vernosť mu sľubuje a súčasne o jeho veľkňažské požehnanie prosí. Drahí Oravci, i k vám chcel by som dnes aspoň v krátkosti prehovoriť. Orava, Orava, veľkých synov rodíš, ale svet zneuznáva ich hodnoty. Hoj, keby Orsák Hviezdoslav, keby ty si dnes na miesto mňa mohol stáť na tomto mieste, iste, že tvoje slová, ako ostrie meča, vedeli by obhájiť česť a dôstojnosť tohto statočného biskupa. I tak však buďte hrdí na to, že v útrobách vášho cintorína bude spočívať telo takého veľkého génia, takého veľkého vodcu, akým bol pán biskup Vojtašák. Koľkokrát prídete sem na tento krásny, ale smutný zákamenský cintorín, toľkokrát pristúpte i k tomuto hrobu a pomodlite sa za neho, za seba a za celý náš skúšaný slovenský národ. Drahí prítomní, dnes by som chcel v mene všetkých veriacich prítomných i neprítomných poďakovať jeho excelencii za všetku lásku, za všetku starostlivosť a za všetky dobrodenia, ktoré pán biskup vykonal medzi naším národom po niekoľko desaťročí. Nech mu to všetko pán Boh stonásobne odplatí. V osobe jeho excelencie sme stratili jednak veľkého biskupa a jednak veľkého národovca, ktorý roku 1918 na čele s ostatnými predákmi národa bojoval v turčianskom Svetom Martine za slovenskú deklaráciu. Hľa, i slobodu pre nás vydobíjal a nakoniec ju sám stratil. Pokladám si za svoju povinnosť odprosiť ho tiež za všetky urážky a nedbalosti, ktoré boli v poslednom čase na ňom popáchané. Veď ešte príde čas, ktorý bude tento hrubý justičný omyl rehabilitovať. Milovaní, ďakujem vám za vašu krátku trpezlivosť a v závere svojho príhovoru nenachádzam krajších slov než tie, ktoré naša svätá cirkev rímskokatolícka vyjadruje nad každým svojim zosnulým veriacim. Večné odpočinutie ráč mu udeliť, ó Pane, a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva vo svetom pokoji. Amen. Po pohrebe panoval zdanlivý pokoj. Medzitým sa už Jozef Krajňák, pracujúci v robotníckej profesii v pozemných stavbách v Poprade, i hneď po svojom príhovore vmiesil do davu a rýchlo sa v ňom stratil. Na parkovisku videl stáť auto s popradskou značkou.
Šťastie mu prialo. Rýchlo sa dohovoril s posádkou a tí ho zviezli domov. Cestou sa ho vodič vypitoval. Počuli ste hovoriť toho odvážneho človeka pri pohrebe? To bolo niečo však? Áno. Určite tam boli tajní a tí museli pozerať. To museli. Jozefovi Krajňákovi sa podarilo šťastne dostať domov k svojej rodine. Všade prítomná štátna bezpečnosť ho však mala odfoteného a kde mohla, vypytovala sa ľudí, čo to je za človeka. Príslušníci bezpečnosti neznámeho rečníka hľadali, kde mohli. Zastavovali a prehľadávali autobusy s ľuďmi, vracajúcimi sa z pohrebu, prečesávali okolie, nasadili i psovodov. Spočiatku márne. Potom však na stanici verejnej bezpečnosti v Poprade jednému policajnému príslušníkovi, ktorý žil vo Veľkej Lomnici, ukázali fotku tajomného rečníka a ten ho spoznal. To je predsa Jozef Krajňák, od nás z Veľkej Lomnice, veľmi dobrý človek. A tak si po pána Krajňáka prišli a Eštebe ho odviezla do vyšetrovacej väzby v Banskej Bystrici, kde strávil 70 dní. Okresný súd v Dolnom Kubíne ho odsúdil podľa paragrafu 100 za poburovanie proti republike na 2 roky väzenia nepodmienečne. Vďaka spoločenskej záruke jeho kolegov z bývalého zamestnania ho po pol roku pustili. Bola to veľká skúška pre jeho rodinu. Manželka sa v tých časoch starala o 4 deti a ocitla sa úplne bez prostriedkov. Našťastie jej vypomohli dobrí ľudia.

Dara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

týchto dňoch sme svedkami majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. O mnohých z nás môžeme povedať, že ich doslova prežívajú. Sledujú prenosy zápasov, možno sú aj osobne účastní na švajčiarskych štadiónoch. Všímame si obrovský počet ľudí, nadšencov. Skandujú názvy svojho obľúbeného mužstva. Aj okolo Ježiša sa vytvorila skupina nadšencov, apoštolov a učeníkov. Do istej miery by sme mohli povedať, že to bol Ježišov fanklub. Ježiš ich pozval k nasledovaniu a oni všetko opustili a išli za ním. Opustili rodiny, domovy, sociálne a ekonomické zázemie a vstúpili do evanjeliovej putovnej školy Božieho syna. To nás presvieča o pravde, že nejde o obyčajný fanklub. Veď kto z fanúšikov by zanechal svoje zázemie, rodinu a prácu, aby celý svoj život venoval niektorému hokejistovi či inej celebrite? Nikto. Pretože by nič nezískali, iba by stratili. Ježiš však svojim učeníkom dáva prísľub. Pozýva k nasledovaniu. Vyžaduje obetu a zriekanie sa. Varuje aj pred nepríjemnosťami, ale zároveň sľubuje, že dostanú stonásobne viac, už na tejto zemi v podobe novej rodiny veriacich. Bratov a sestry, otcov a matky, ale nie pokrvných príbuzných. Rodinu, ktorej členovia si nebudú navzájom cudzí, bude ich spájať láska a viera v Krista. Ochota si pomáhať a byť pre seba oporou. Čo je však dôležitejšie, v budúcnosti sľubuje večný život.

Riveľa smútku nosím na kabáte, dúhové stužky, odznaky s Jánom, modro-žlté vlajky. Za hranicami mašírujú šíky, za zvuku strachu, za zvuku balalajky, za zvuku rakiet ustieľa si dieťa, rodí sa nový život. Nekonečne ťažko, tak nekonečne clivo.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Samosprávy nebudú pri schvaľovaní rozpočtov limitované obmedzeniami. Bernard Bober nepotvrdil Tomáša Jablonského vo funkcii rektora Katolíckej univerzity. Európska únia si v reakcii na hrozby Moskvy predvolala ruského diplomata v Bruseli.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer, pripravené máme všetko podstatné z domova aj zo sveta. Infolumen vysielajú Pavel Keľov a Alžbeta Pavlíková.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Pred Slovenskom stojí reforma verejnej správy. Zmeny a decentralizácia musia zodpovedať skúsenostiam a vývojovým trendom vrátane modernizácie a digitalizácie verejnej správy. Vo svojom príhovore na začiatku 38. snemu Združenia miest a obcí Slovenska to povedal prezident Peter Pellegrini.
2: Slovenská republika má 33 rokov. A nastal čas, kedy si musíme odpovedať na zásadnú otázku, aký štát chceme mať. O 10 ročie alebo 20 ročia. Naša odpoveď na dlhú dobu predurčí, či bude od Slovensko v konkurencii s inými štátmi úspešné, alebo budeme prešlapovať na miest.
1: Vláda berie na vedomie, že samosprávy nebudú pri schvaľovaní rozpočtov limitované žiadnymi obmedzeniami. Vo videopríhovore k delegátom snemu z Mostu uviedol predseda vlády Robert Fico, ktorý v tejto súvislosti pripomenul, že vláda nemá v úmysle predložiť návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
3: Podľa ústavného zákona neexistuje povinnosť predkladať vyrovnané rozpočty, ak, ako hovorí článok 5, odsek 11 ústavného zákona, výdavky z verejných prostriedkov vyplývajúce z plnení medzinárodných zmluv presiahli v úhrne 3% HDP. Štatistický úrad Slovenskej republiky 21. mája tohto roku, teda pred niekoľkými dňami, vydal verejnú správu, ktorá potvrdzuje, že k takémuto prekročeniu 3% došlo.
1: Na novelu ústavného zákona, ktorá by vyňala samosprávy zo sankčného mechanizmu, vyzvali v predchádzajúcom období samosprávne združenia. Téma rezonuje aj na aktuálnom dvojdňovom sneme z MOSu. Premiér tiež ocenil prácu šéfov samospráv, ich skúsenosti a znalosť miestnych pomerov. Zároveň poukázal na to, že v súčasnosti nastavený systém života miestnej a regionálnej samosprávy je neudržateľný. Vyzval preto predstaviteľov samospráv na proaktívnu spoluprácu pri príprave strategických dokumentov.
3: Zásadné zmeny v samospráve však nemôže navrhovať vláda a jej úradníci. Zmena musí prísť od vás. My ju len v ústavných orgánoch zrealizujeme, ak na nej budete dohodnutí. Nie všetko, čo bolo do roku 1989, bolo zlé. To len my stále žijeme v nejakých predsudkoch. Aj dnes, keď s veľkou slávou hovoríme o duálnom vzdelávaní, vieme, že len opakujeme myšlienku učňovského vzdelávania a to teda malo inú kvalitu do roku 1989 ako teraz. Obdobne by bolo vhodné otvorene hovoriť o výhodách a nevýhodách bývalých strediskových obcí. V spájaní činností jednotlivých samospráv, v spoločných úradovniach financovaných aj z európskych fondov vidíme prvé lastovičky a pravdepodobne aj základnú líniu reformy samosprávy.
1: Združenie miest a obcí Slovenska v uplynulom období vyvíjalo mimoriadnu aktivitu v rámci internej aj externej komunikácie pri prezentovaní aktivít, názorov a vízií zástupcov miestnej a územnej samosprávy. Uviedol to predseda združenia Jozef Božík. Pri zhodnotení ostatného obdobia od minuloročného snemu ocenil, že samosprávam a ich rozvojom pomohli mimo eurofondové zdroje v rámci dotačných mechanizmov štátu. Poukázal aj na súčasnú prípravu rozpočtov v kontexte novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Zdôraznil existenčný záujem z MOSu na zmene ústavného zákona tak, aby boli mestá a obce vyňaté zo sankčného mechanizmu. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov zásadne odmietajú legislatívny návrh z dielne poslancov koaličnej SNS na zmenu zákona o miestnych daniach. Ten by umožnil samosprávam uvaliť prakticky neobmedzené dane na obchodné a podnikateľské nehnuteľnosti bez zákonného stropu. Vyzývajú preto poslancov Národnej rady, aby o návrhu ďalej nerokovali a akékoľvek prípadné zmeny v tejto oblasti realizovali výlučne v rámci riadneho legislatívneho procesu pod vedením ministerstva financií. Prezident Združenia podnikateľov Slovenska Jan Solík.
4: Kým vláda hovorí a my čakáme na predstavenie prorastových opatrení, tak bohužiaľ v parlamente sa rokuje o opaku toho, čo všetci očakávame. A to je návrh, ktorý otvára dvere na zásadné zvyšovanie daňového zaťaženia, konkrétne pri daní z nehnuteľnosti.
1: Ján Solík v tejto súvislosti poukázal na mýtus o nízkom zdaňovaní nehnuteľnosti na Slovensku. To platí pre nehnuteľnosti na bývanie, ale firmy platia dane, ktoré sú v porovnaní s mnohými inými krajinami výrazne vyššie. Kým na Slovensku predstavujú 0,4% hrubého domáceho produktu, v Českej republike je to podľa neho 0,1% a v Nemecku či Rakúsku 0,2% HDP. Návrh podľa RUZ nezasiahne len veľké obchodné reťazce, ale aj množstvo prevádzok, rodinných firiem, živnostníkov a negatívne ovplyvní aj konečnú cenu tovarov pre spotrebiteľov. Minister financií Ladislav Kamenický v reakcii uviedol, že o návrhu zákona vie, je predmetom diskusie medzi predkladateľmi a ministerstvom a takisto sa o ňom ešte bude hovoriť v parlamente.
5: Ja túto tému vnímam cez to, že je tu nejaký návrh a moji kolegovia odborne o tom debatujú a všetky veci sa vyjasňujú medzi SNS a pracovníkmi ministerstva financií. My sme sa snažili toto samozrejme nastaviť maximum tak, aby bol ten zákon aj vykonateľný a ten návrh je, samozrejme bude ešte predmetom aj diskusie v Národnej rade. Takže ten konečný výsledok uvidíme potom neskôr.
0: Krátko z domova.
1: Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. Vyhlásil to premiér Robert Fico po kontrole stavby. Deklaroval, že nemocnica bude dostávaná v auguste 2027 a v marci 2028 by mohla byť v skúšobnej prevádzke. Predseda vlády informoval, že od 1. júna bude nemocnicu stavať nové konzorcium Tým Slovensko. Chyby, ktoré sa na stavbe objavili, označil za štandardný technický problém a podľa jeho slov budú opravené záchodu. Minister obrany Robert Kaliňák presnil, že stavebný dozor pri výstavbe nezlyhal, včas reagoval na nekvalitnú prácu. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar predpokladá, že novela rokovacieho poriadku Národnej rady prinesie efektívnejšie rokovanie. Vymedzuje sa napríklad dĺžka času na rozpravu, ktorá bude stanovená na najviac 37,5 hodiny. Pripomenul, že čas bude možno v odôvodnených prípadoch predĺžiť alebo skrátiť. Opozičná SAS hovorí o snahe koalície umlčiavať opozíciu. Rokovanie Národnej rady bolo dnes prerušené. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar vykázal opozičného poslanca Alojza Hlinu zo sály. Argumentoval, že Hlina porušoval rokovací poriadok tým, že mal na sebe odev s urážlivými nápismi. Vykázanie poslanca zo sály sa má podľa nového rokovacieho poriadku sankcionovať stratou mesačného platu. Hlina odmietol, že by porušil rokovací poriadok. Avizoval, že voči prípadnému trestu sa bude brániť. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko opätovne podáva návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara z funkcie. Uviedla to šéfka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová. Zdôraznila, že Gašpar je obžalovaný zo závažných skutkov korupcie a z toho, že v samom jadre polície mal organizovať zločineckú skupinu, ktorá mala chrániť vybraných ľudí a tiež nezákonne sledovať ľudí. PS zároveň avizuje aj podanie trestného oznámenia. Ministerstvo vnútra zvýšilo počet informačných kancelárií pre obete trestných činov. K pôvodným 8 kanceláriám v krajských mestách pribudlo ďalších 8. Rezort ich zriadil v Malackách, Dunajskej Strede, Leviciach, Prievidzi, Ružomberku, Rimavskej Sobote, v Poprade a v Michalovciach. Informovala o tom štátna tajomnička ministerstva vnútra Lucia Kurilovská. Uznesením Najvyššieho súdu z 12. februára, ktoré sa týkalo ponechania vo väzbe Daniela B., obžalovaného z extrémizmu, bolo porušené jeho základné právo na osobnú slobodu podľa ústavy a práva na slobodu a bezpečnosť podľa dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Rozhodol o tom ústavný súd, ktorý zároveň zrušil uznesenie Najvyššieho súdu. Voliť zo zahraničia sa bude dať aj na iných miestach ako na zastupiteľstvách, pokiaľ bude mať ministerstvo zahraničných vecí možnosť v danej krajine zriadiť volebnú miestnosť. K aktuálnej novele, ktorá ruší voľbu poštou a nahradzuje ju hlasovaním z veľvyslanectiev, pribudne pozmeňujúci návrh. Avizoval to podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar.
6: Strana Hlas mala návrh, alebo teda chcela počuť, či je možné rozšíriť počet miest v zahraničí, odkiaľ je možné voliť. Napríklad aj krajiny, kde nie je veľvyslanectvo, ja použijem ako príklad Dánsko, Kodaň, tak po rokovaniach s ministerstvom zahraničných vecí a po dohode, že je možné zriadovať ďalšie volebné miestnosti aj v takých krajinách za konkrétnych podmienok, napríklad v budovách, ktoré patria ministerstvu zahraničných vecí,
7: na misiách,
6: presne, tak k tomu dôjde, bude teda predložený pozmeňujúci návrh, ktorý rozšíri povinnosť ministerstvu zahraničných vecí zriadovať volebné miestnosti teda aj na ďalšie miesta, ktoré neboli v tom pôvodnom návrhu. Opäť tým dávame a rozširujeme možnosť pre tých voličov zo zahraničia ísť teda nielen na veľvyslanectvo, ale aj na ďalšie miesta.
1: SNS zase žiadala návrhom meniť aj kvórum pri preferenčných hlasoch pri tzv. Prekrúžkovaní sa v parlamentných voľbách. Podľa Gašpara majú voči návrhu výhrady poslanci okolo ministra cestovného ruchu Rudolfa Huliaka, ktorí figurujú v parlamente ako nezaradení, no podporujú vládnu koalíciu.
0: Z cirkvi.
1: Na Katolíckej univerzite v Ružomberku prišlo k nečakanému zvratu. Voľba nového rektora sa bude musieť opakovať. Veľký kancelár univerzity totiž nepotvrdil zvoleného kandidáta na rektora Tomáša Jablonského vo funkcii, informuje Ľudovít Malík.
8: Katolícka univerzita v Ružomberku nebude mať nového rektora podľa pôvodných predpokladov. Veľký kancelár univerzity, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, nepotvrdil vo funkcii profesora Tomáša Jablonského. Ten bol pritom za kandidáta na rektora pre funkčné obdobie 2026 až 2030 zvolený 13. mája v tajnom hlasovaní. Dôvody rozhodnutia veľkého kancelára priblížila hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová.
9: Veľký kancelár Katolíckej univerzity v Ružomberku, košický arcibiskup metropolita Monsignor Bernard Bober, rozhodol o nepotvrdení profesora Tomáša Jablonského vo funkcii rektora univerzity. Dôvodom rozhodnutia veľkého kancelára o jeho nepotvrdení do funkcie je pretrvávajúca nedôvera voči jeho osobe.
8: Jablonský v súčasnosti pôsobí ako vedúci katedry pedagogiky a psychológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity. Vo voľbách získal 19 hlasov, jeho protikandidát, kňaz a profesor Ľubomír Pekarčík, dostal 11 hlasov. Súčasný rektor Jaroslav Demko, ktorý univerzitu vedie od roku 2018, do volieb nekandidoval. Podľa platného štatútu Katolíckej univerzity budú vyhlásené nové voľby kandidáta na rektora.
1: Kancelária ombudsmana do piatku zatvorila svoje pracovisko pre verejnosť po vyhrážkach, ktoré prišli po tom, čo Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Verejný ochranca práv požiadal o policajnú ochranu. Po tom, čo koaliční politici začali rozprávať, že snaha o zmiernenie podmienok registrácie cirkví spôsobí islamizáciu Slovenska, musí čeliť vyhrážkam. V Košiciach sa cez víkend stretli dobrodinci a podporovatelia organizácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi. Deň dobrodincov bol prejavom vďaky všetkým, ktorí pomáhajú prenasledovaným kresťanom vo svete modlitbou, finančne či šírením ich príbehov. Nechýbala spoločná modlitba, duchovný program ani osobné stretnutia s ľuďmi, ktorí stoja za touto pomocou. V Košiciach nahrávala Martina Mištaničová.
10: Poďakovať tým, bez ktorých by pomoc núdznym kresťanom vo svete nebola možná, sa v Košiciach rozhodli už po tretíkrát. Dopoludňajšou svetou liturgiou s vladykom Cyrilom Vasilom a následne v priľahlom exteriéri spoločným občerstvením, hudobným programom aj kútikom s aktivitami pre deti. Dobrodinci pomáhajú viacerými spôsobmi, vysvetľuje Miroslav Dzurek, národný riaditeľ Slovenského úradu nadácie ACN.
11: Dobrodinci pomáhajú takými asi dvomi hlavnými spôsobmi a ten prvý spôsob je práve prostredníctvom modlitby a druhým spôsobom práve prostredníctvom takých materiálnych skutkov lásky a teda finančnými darmi, ktoré poskytujú na podporu projektov pomoci, ktoré nadácia ACN má vo svete.
10: V uplynulom roku organizácia ACN podporila 5368 projektov vo viac ako 140 krajinách sveta. Na tejto pomoci sa podieľali aj dobrodinky Viera a Ingrid Labaničové, ktoré priblížili, čo pre ne táto pomoc znamená.
12: Mňa oslovila ACN vlastne cez sociálne siete, som sa dozvedela o tom a veľmi to so mnou pohlo. Som si uvedomila, čo všetko ja mám a čo oni nemajú a tak som sa rozhodla rozhodla darovať ako peňažný dar?
7: Ja som sa vlastne rozhodla pomôcť trpiacej cirkvi, lebo sa cítim jej súčasťou. A niekedy som možno chcela ísť na také tie misie do Afriky. A keďže nemôžem ísť ja, tak posielam aspoň to málo, čo môžem poslať.
10: Program obohatilo aj hudobné vystúpenie Dominiky Gurbáľovej.
13: Keď ma oslovili, tak som sa veľmi potešila a určite všade, kde môžeme prispieť tým, čo my môžeme dávať a darovať, tak radi prídeme. Takže som vďačná, že sme aj s Jankom Kopčakom a s Peťom toto mohli zahrať na tomto podujatí.
1: Ešte v roku 2013, keď sa slávilo 1150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda, sa emeritný biskup František Rábek rozhodol zostaviť historický román. Aby bol román pútavejší aj pre mladšie generácie, oslovil akademického maliara Martina Oscitého o ilustrovanie tejto knihy. A výsledok si môžete prísť pozrieť do reštaurácie a penziónu na Svetourbanskej ulici v Nitre, kde sprístupnili výstavu s názvom Tajomstvá zoborského kláštora. Viac povie v reportáži Mária Gajerová.
14: Emeritný ordinár František Rábek zostavil historický román, ktorý čitateľa vtiahne do čias Byzancie. Tajomstvá zoborského kláštora ukazujú kľúčové osobnosti, tak ako ich mnohí nepoznajú. Pokračuje František Rábek.
15: Ja som nemal šajnu, ako to vyzeralo v tej dobe na cisárskom dvore v Byzancii. No a pomocou tých štúdií som si nadobudol tieto informácie, ktoré boli mnohé aj veľmi prekvapivé. Napríklad, že cisár Michal III. Mal v obľúbe kone. A až do také miery to dotiahol, že obložil múry v stajniach mramorom, aby jeho koníky mali pekné prostredie.
14: Pre pútavosť tohto románu sa do tvorby zapojil aj akademický maliar Martin Juraj Oscitý.
16: Aj správnu tematiku, teda ktoré sú markantné body v tej knižke, tak som si to normálne trikrát musel prečítať, robil som si stále poznámky, aby som nerobil ani veľa, ani málo tých ilustrácií, ale také, ktoré doplňali to, čo tam to slovo nevyjadrovalo.
14: Kurátorkou výstavy je Daniela Suchá.
17: Cez ilustrácie človek môže intenzívnejšie vnímať duchovnú postať, veľmi hlboko sa to dá, nášho slovenského národa.
14: Vernisáž tejto výstavy sa uskutočnila počas Sveturbanských zoborských slávností. Pokračuje Andrej Berkeš, predseda Zoborského skrašľovacieho spolku.
18: Čím viacej spoznávam a sa zaujímam o túto tému, tak tým viacej to mám rád. Som jednoducho veľký fanúšik toho Zoborského kláštora, všetkých týchto tém a celej tej histórie, lebo ja si myslím, že to je veľmi nedocenené.
14: Výstavu si návštevníci môžu prísť pozrieť do 20. júna do reštaurácie a penziónu na Sveturbanskej ulici 37 v Nitre.
1: Maďarský kardinál Peter Erdo sa na slávnosť zoslania Ducha Svätého prvýkrát po vážnej chorobe zúčastnil na verejných bohoslužbách. V Ostrihomskej bazilike koncelebroval svätú omšu, ktorej predsedal pomocný biskup Levente Balázs Martoš. Nasledujúci deň sa kardinál zúčastnil aj na festivale komunít v významnom podujatí Ostrihomsko-Budapešťanskej arcidiecézy, ktorého súčasťou bola pondelková svätá omša. Kardinál zverejnil aj videoposolstvo, v ňom poďakoval všetkým, ktorí ho sprevádzali v modlitbách a vyjadril nádej, že na neho budú veriaci pamätať aj naďalej.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Spojené štáty a Irán diskutujú o pláne otvoriť Hormuzský prieliv približne 30 dní po uzavretí dohody o ukončení vzájomných nepriateľských akcií. Irán bude počas týchto dní pokračovať v odstraňovaní mín zo strategického prielivu. Po uplynutí tejto lehoty budú môcť lode zo všetkých krajín voľne a bezpečne prejsť cez prieliv a Islamská republika od nich prestane vyberať tranzitné poplatky. Tvrdí to diplomatický zdroj z Blízkeho východu. Podrobnosti má Monika Majerová.
19: Prímerie, na ktorom sa strany dohodli v apríli, by bolo predĺžené o 60 dní. Počas tejto dvojmesačnej prestávky sa podľa diplomatického zdroja plánujú rokovania o iránskom jadrovom programe. Zrušenie amerických sankcií na Irán a uvoľnenie zmrazených iránskych aktív by sa uskutočňovalo postupne. Boje by sa na základe dohody zastavili aj v Libanone. Japonský denník Nikkei pripomína, že Irán žiada, aby Izrael zastavil svoje útoky na libanonské militantné hnutie Hizbalah ako podmienku pre ukončenie vojny. Izrael žiada odzbrojenie tohto Iránom podporovaného hnutia. Televízia Fox News s odvolaním sa na svoje zdroje včera informovala, že rámcová dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom je hotová na 95%. Podľa slov nemenovaného zástupcu administratívy USA chce americký prezident Donald Trump ešte niekoľko dní na to, aby boli rokovania úspešne dokončené. Portál Axios uviedol, že možná zmluva by predlžila prímerie o 60 dní, počas ktorých by bol znovu otvorený Hormuzský prieliv. Irán by mohol predávať ropu a obe strany by viedli rokovania o jeho jadrovom programe.
1: Európska únia si v reakcii na hrozby Moskvy o nových útokoch a výzvach pre diplomatov a cudzincov v Kyjeve predvolala ruského diplomata v Bruseli. TASS o tom informuje podľa správ agentúry AFP a denníka The Guardian. Hovorkyňa Európskej únie pre zahraničnú politiku Anita Hiperová uviedla, že Rusko musí prestať útočiť na civilistov. Viac informácií má Jozef Pikula.
20: Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo cudzincov a diplomatov, aby čo najskôr opustili ukrajinské hlavné mesto. Ruské sily sa vraj chystajú podniknúť nové údery zamerané aj proti vládnym budovám a vojenským veliteľstvám na Ukrajine. Rezort uviedol, že ide o odvetu za ukrajinský útok na budovu a internát školy v meste Starobielsk v ruskom okupovanej Luhanskej oblasti, ktorý si podľa miestnych úradov vyžiadal viac než 20 obetí a desiatky zranených. Moskva z útoku viní Kyjev. Ten tvrdí, že ukrajinské sily zasiahli v oblasti mesta jedno z veliteľstiev elitnej ruskej dronovej jednotky Rubikon. Ruský prezident Vladimír Putin následne nariadil ministerstvu obrany, aby pripravilo návrhy odvetných opatrení. Podľa ruskej diplomácie to bola už posledná kvapka. Ruské sily spustia údery, ktoré budú zamerané na rozhodovacie centrá, veliteľské stanovištia a ďalšie objekty vojensko-priemyselného komplexu v Kyjeve. Zároveň varovali občanov cudzích štátov vrátane zamestnancov diplomatických misií a medzinárodných organizácií, aby čo najskôr opustili mesto. Terčom sa podľa Moskvy majú stať konkrétne závody, kde sa vyrábajú a vyvíjajú bezpilotné lietadlá a Ukrajina ich používa za pomoci špecialistov NATO zodpovedných za dodávky komponentov spravodajskej informácie a inštrukcie. Hovorkyňa Európskej únie pre zahraničnú politiku Anita Hiperová reagovala, že ruské hrozby zahraničným občanom a diplomatom na odchod z Kyjeva sú nepriateľnou eskaláciou a vyzvala Rusko, aby prestalo útočiť na civilistov.
0: Krátko zo sveta.
1: Maďarská vláda predložila parlamentu návrh zákona, ktorý by mal zabrániť vystúpeniu Maďarska z Medzinárodného trestného súdu. Vystúpenie inicioval predchádzajúci kabinet premiéra Viktora Orbána. Návrh zákona nadväzuje na minulotýžňové vládne nariadenie a predložil ho mene vlády premiér Peter Maďar. Armáda Spojených štátov podnikla sebaobranné útoky zamerané na iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet a lode v Hormuzskom prielive. Pre stanicu CNN to uviedlo ústredné velenie americkej armády. Jeho hovorca objasnil, že ciele zahŕňali zariadenia na odpaľovanie rakiet a iránske lode pokúšajúce sa umiestniť míny. Izraelský letecký útok si v pásme Gazy vyžiadal životy najmenej 5 Palestínčanov a viacero ďalších zranil. Uviedli to miestne zdravotnícke úrady. Zdravotníci a miestni obyvatelia tvrdia, že izraelský dron vypálil raketu na ľudí, ktorí vyšli zo svojich domovov, keď sa Izraelom podporované palestínske milície pokúsili zaútočiť na oblasť východne od utečeneckého tábora. 4 ľudia zomreli po náraze vlaku do školského minibusu v belgickom východnom Flámsku, informujú agentúry AFP a Reuters. Podľa belgických médií bolo v školskom minibuse 9 ľudí. Minister dopravy uviedol, že zrážku neprežili 2 deti, vodič a sprievodná osoba. 2 ďalšie deti sú vážne zranené. Okolnosti nehody nie sú jasné, pretože závory boli podľa prvotných správ v čase incidentu spustené. Austrália zaznamenala prvý prípad úmrtia na záškrt za takmer 10 rokov, hoci ochoreniu sa dá predísť očkovaním. Počet prípadov sa zvýšil už koncom minulého roka a vo februári tohto roka došlo k prudkému nárastu. Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpili od 16:20 proti Švédsku na svoj posledný 7. zápas v základnej B skupine majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. V bránke nastúpil Samuel Hlavaj, v pozícii dvojky bol pripravený Adam Gajan. Tréner Vladimír Orsák ponechal bez zmeny zloženie obranných dvojíc aj útokov. V pozícii 13. útočníka figuroval servác Petrovský. Situácia v našej skupine sa vyvinula tak, že práve tento duel rozhodne o našom ďalšom osude na šampionáte. Na postup do štvrťfinále našim hokejistom stačí aspoň bod. Stav stretnutia je v tejto chvíli po druhej tretine 3-2 pre Švédsko. Hokejisti Talianska vypadli z elitnej kategórie majstrovstiev sveta. Vo včerajšom zápase prehrali so Slovinskom 1-5 v záverečnom súboji oboch tímov v základnej B skupine na majstrovstvách sveta. Taliani v nej skončili poslední s jedným bodom. Spoločne s nimi vypadli z elitnej kategórie aj reprezentanti Veľkej Británie, ktorí nezískali ani bod v základnej A skupine. Postup na majstrovstvá sveta 2027 si vybojovali tímy Ukrajiny a Kazachstanu. Hokejisti Caroliny vyhrali v treťom zápase finále východnej konferencie NHL na ľade Montrealu 3-2 po predĺžení a v sérii sa ujali vedenia 2-1. Slovenský útočník Juraj Slavkovský v drese domácich nebodoval. Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave je už plne pripravený hostiť majstrovstvá Európy v malom futbale. Slovenskí reprezentanti otvoria šampionát zajtra večer úvodným duelom A skupiny proti Grécku a na domácom umelom trávniku sa pokúsia vybojovať pre krajinu prvý medailový úspech na veľkom podujatí. V generálke pred dvoma týždňami Slováci zdolali Maďarsko 5-3, pričom svoj premiérový gól v drese reprezentácie strelil bývalý futbalový reprezentant Juraj Kucka. Súčasťou kádra je aj ďalší bývalý futbalový reprezentant Erik Jendrišek, ktorý už hral na predchádzajúcom svetovom či európskom šampionáte v malom futbale.
2: Tak netreba to preceňovať, samozrejme, tiež to bol prípravný zápas, v ktorom aj Maďari niečo skúšali, ale je to plusový bod, samozrejme, pred šampionátom, aby sme mali dobrú náladu a verím, že to potvrdíme v tom prvom zápase.
0: Počasie.
1: Aké počasie nás čaká nasledujúci deň, povie Peter Jurčovič.
21: Zajtra bude pekne, ale na severe a postupne aj na východe bude pribúdať oblačnosť. Môže byť aj viac ako polovica oblohy pokrytá oblakmi. Do toho prídu už aj prehánky, možno aj nejaká búrka. Na teploty na juhu to ešte pôjde aj v stredu na nad 30, 31, 2, 3. Ale sever pravdepodobne už nebude ani letná hodnota 22, 23. No a dôležité je, že zase sa bude tak trošku viac zosilňovať severný vietor.
1: Dnešný večerný program otvorí rozprávka Na dobrú noc. O 20. hodine je pre deti pripravená Kryštáľová guľa. O 20.10 vás slovom povzbudí Pavol Jurčaga a o 21.10 budeme spolu spoznávať Bibliu. Prežite pokojný zvyšok dňa aj v spoločnosti Rádia Lumen. Zo štúdia pozdravujú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková. Do počutia.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Hovorí sa, že na výchovu dieťaťa je potrebná celá dedina. Ak je mesto prívetivé pre deti, pohybuje sa v ňom lepšie všetkým. V čom je pohyb detí vo verejnom priestore špecifický? Kedy by už dieťa malo mať možnosť slobodne a samostatne sa pohybovať v meste? Téme sa budeme venovať v nasledujúcich minútach. Reláciu Vitaj doma rodina vysielajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Nech sa vám príjemne počúva. Mojou hostkou je urbanistka z Metropolitného inštitútu Bratislava, ale tiež aj mama dvoch detí, Sandra Štaselová. V meste sa pohybujú rôzne skupiny obyvateľov. V čom sú tie deti vo verejnom priestore špecifické? Čím je ten pohyb detí v meste iný?
1: Deti sú veľmi iné kvôli tomu, že sú v prvom rade veľmi zraniteľné, lebo sú o mnoho jednak náchylnejšie na rozvoj všelijakých chorôb, takže sú viac zraniteľné ako dospelí z hľadiska dýchania znečisteného vzduchu, nedostatku pohybu, ale taktiež z hľadiska nedostatku prístupu ku slobode a prístupu ku preberaniu zodpovednosti za svoju samostatnosť, za svoje aktivity. Takže deti sú pre nás dôležité samozrejme a je pre nás akoby veľkou úlohou na Metropolitnom inštitúte, kde vlastne sa snažíme o to, aby verejný priestor bol inkluzívny, aby bol príjemný a priateľský pre každého, ale aby bol hlavne príjemný a priateľský pre tých najzraniteľnejších. No ale druhý aspekt toho, že čím sú deti špecifické, je, že sú malé, že sa hýbu iným tempom, že majú inú pozornosť. Rozmer ich tela, spôsob, akým dokážu vnímať nebezpečie, je taktiež niečo, na čo sa musíme sústrediť a mali by sme sa snažiť zamýšľať nad tým, že či verejný priestor akoby je bezpečným a príjemným priestorom na to, aby sa v ňom pohybovali deti.
0: Kedy by už dieťa malo mať takú možnosť samostatne a slobodne sa pohybovať v meste?
1: My sme konzultovali tento projekt a naše prístupy, ktoré sa snažia o to, aby deti mali lepší prístup k samostatnosti, s rôznymi psychológmi a študovali sme sa veľa materiálov od odborníkov na zdravie detí. To, na čom sa v podstate všetci odborníci zhodujú, je, že deti potrebujú od útlého detstva, v podstate od narodenia, akoby zažívať to, že my, ich rodičia, sme na jednej strane prístav, kde môžu nájsť bezpečie a kde my ich akoby ochránime pred celým svetom, ale na druhej strane my ich musíme povzbudzovať v tom, aby niekedy ten prístav opúšťali a aby mali tú zvedavosť a chuť objavovať svet. No a to za sebou akoby nesie to, že ja ako rodič to dieťa povzbudzujem a poviem, že skús teraz kráčať sám, keď sa učí kráčať, alebo skús si naliať vodu sám, keď sa učí liať vodu. A vlastne keď sa rozprávame o mobilite, tam tiež vlastne môžeme hovoriť o tom veku, kedy sa deti začínajú pohybovať, že by mali mať možnosť zažívať to, že niečo zvládnu sami. Na začiatku to môžu byť akoby naozaj drobné krôčky. Nemusím to dieťa držať za ruku, pretože zvládne kráčať po rovnom povrchu. Neskôr to môže byť, že dokáže same chvíľku sa hrať pri nejakej preliezačke na ihrisku. Neskôr to môže byť, že dokáže ísť same na dvor, vyniesť smeti alebo byť same na dvore s kamarátmi, s kamarátkami. Možno za prítomnosti aj iných dospelákov rodičov, ktorí na neho dozrú.
0: Aká je v tomto celom, v tej slobode detí v meste, úloha vás, urbanistov?
1: Pripraviť tie ulice, pripraviť tie verejné priestory, pripraviť hlavne okolie škôl a materských škôl a všetkých tých miest, kde sa pohybujú deti, aby tí rodičia sa nebáli tam tie deti nechať prebehnúť. Samozrejme, že tie deti, ktoré sú už akoby vekovo a zručnosťami zrelé.
0: Ako vyzerá sloboda dieťaťa z pohľadu mami, tak aj na to sa opýtam Sandry Štaselovej už po piesni. Zostaňte s nami.

0: Vy sama ste mamou dvoch detí, aká je tá vaša osobná skúsenosť?
1: Deti sú rôzne, napríklad aj ja mám dve deti, medzi ktorými je rozdiel iba 2 rokov, ale vidím, že môj starší syn, keď mal 7 rokov, tak bol iný ako moja dcéra, ktorá má teraz 7 rokov. A nechcem určite tu nikoho poučovať a hovoriť, že vlastne kedy vaše deti čo zvládnu. Je dobré sa zamýšľať nad tým, že či my ako rodičia sa snažíme vytvárať tie príležitosti a ideme v ústrety tomu, aby sme to dieťa povzbudili, že toto skúsa zvládnuť sám. Lebo to je oblasť, kedy sa tie deti rozvíjajú, kedy oni získavajú to sebavedomie, keď cítia, že my im veríme a že oni to zvládnu. Kým jedno dieťa mám introvertnejšie a menej sebavedomé, menej odvážne a s chuťou skúšať nové veci a ja som v tej pozícii, že ho povzbudzujem, tak druhé dieťa je veľmi odvážne, veľmi sebavedomé a moja úloha je skôr byť ten opatrnejší. Tie vzťahy medzi rodičmi, deťmi, potreby detí sú naozaj rôzne a neexistuje šablóna, ktorú keď aplikujeme, tak ten postup bude správny. Ale vždy je dobré z pozície rodiča sa akoby nad tým zamýšľať a reflektovať to a zvedomiť si moje strachy a zvedomiť si to, že či by som nemohla spraviť viac preto, aby moje dieťa zažívalo ten pocit tej samostatnosti, ktorý v ten moment mu viem dopriať. A v ten moment pre to dieťa je niečo bezpečné, zvládnutelné a obohacujúce.
0: V jednom rozhovore ste spomínali niečo, čo by sme mohli tak pracovne nazvať, že nanukový test.
1: Je to koncept, ktorý používa britský sociológ Tim Gill, ktorý sa venuje téme detí vo verejnom priestore, ale hlavne hry detí vo verejnom priestore. Nanukovým testom sa pýtame, že či nejaké dieťa, ktoré býva tam, kde býva, či si dokáže ísť kúpiť nanuk, keď dosiahne 8 rokov. On ako keby stanovil tú hranicu 8 rokov na základe nejakého PEMZA informácie, výskumu, že 8-ročné deti by už mali mať prístup k nejakej samostatnosti a mali by mať sebavedomie prekonávať určité nástrahy. No a vlastne, keď to 8-ročné dieťa, bývajúce v meste, alebo pokojne na predmestí, na vidieku, si nevie, nemôže, nechodí kúpiť samé nanuk, tak ten problém môže byť tam, že ten nanuk je príliš ďaleko, že to susedstvo nie je dobre obslúžené občianskou vybavenosťou, čo je samozrejme problém mestského plánovania. Druhým problémom môže byť, že ten nanuk nie je ďaleko, ale cesta k nemu je veľmi nebezpečná, čo je taktiež problém, že často doprava je ten zdroj nebezpečenstva. A tretí problém môže byť, že objektívne ten nanuk je blízko a podľa nejakých objektívnych metrik tá cesta k nemu je relatívne nebezpečná, ale z nejakého dôvodu ten rodič alebo to dieťa sa bojí tú cestu prekonať. To už je akýby problém, ktorý my, ktorý sa venujeme verejnému priestoru, nevieme s ním rýchlo niečo urobiť, ale taktiež je to problém, ktorý nám tu visí vo verejnom priestore, že prečo ľudia sa v ňom necítia dobre.
0: V tejto súvislosti ma zaujíma, pýtate sa aj ľudí na názor práve možno na to, či je to ich okolie bezpečné?
1: Nepozeráme iba na objektívne štatistiky, ale veľmi dôležité je, že sa pýtame ľudí, ako sa cítia, prečo sa cítia nebezpečne, prečo sa cítia bezpečne, pýtame sa deti, prečo sa cítia nebezpečne. A toto sú vstupy, ktoré sú pre nás veľmi dôležité, lebo takto lepšie rozumieme, že čo môžeme spraviť, aby tie priestory boli vnímané bezpečnejšie, aby boli bezpečnejšie, aby deti sa mohli teda viac pohybovať samostatne.
0: Po piesni budeme v téme pokračovať a viac sa zameriame na bezpečnosť.
2: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Rozprávame sa o deťoch vo verejnom priestore. Na moje otázky odpovedá Sandra Štaselová, ktorá je

0: stupňa, aj druhá stupňa rôznymi formami a zisťujeme, aké sú ich pocity a čo sú pre nich zdroj nebezpečenstva. A naozaj v 99% prípadov je ten zdroj nebezpečenstva pocit, že nejaké auto ide rýchlo, že ma zrazí. Je to niečo, čo podobne precitujú aj rodičia, aj žiaci, ale teda dostali sme sa už aj do situácií, že sme do susedstiev, kde sme sa rozprávali o prítomnosti diviakov, napríklad v ranných a večerných hodinách v okolí školy. A tiež sme mali jednu školu, kde sme sa rozprávali aj o strachu z iných ľudí, ktorí sa pohybujú vo verejnom priestore. To nám vlastne ukazujú aj objektívne dáta, koľko peších, koľko žiaľ aj detí býva zranených pri nehodách, pri zrážkach s autom. A taktiež to potvrdzujú aj subjektívne dáta, že rodičia jednoznačne pomenovávajú, že doprava je to, čo je hlavným limitom, prečo ich deti nechodívajú viac samostatne do školy.
1: Boli kedysi tie mesta bezpečnejšie?
0: Aut je objektívne radikálne viac. Hlavne v mestskom prostredí sa ten objem aut naozaj zdvojnásobil za posledných neveľa rokov. Keď sa pozrieme na tie štatistiky, tesne po revolúcii na začiatku 90. rokov, tak sme mali zaregistrovaných menej ako 200 aut na 1000 obyvateľov. Teraz to číslo prekračuje 500 a vlastne tie auta sa veľmi zhlukujú hlavne v mestských územiach. Dnes je vlastne normálne, že jedna domácnosť má dve autá, zatiaľ čo pred 20-30 rokmi bolo mať auto nie až také obvykle. Takže v princípe to, ako mesta vyzerajú, koľko aut sa tam pohybuje, sa mení. Ale taktiež je dôležité si povedať, že sa mení aj ten náš životný štýl. Mení sa aj ten štýl toho rodičovstva. Mení sa to, že máme menej detí v rodine, že rodiny, kde je viac detí, tie deti nejakým spôsobom prirodzene majú trochu viac tej samostatnosti, jednak si navzájom pomáhajú s tými staršími súrodencami, ale taktiež tí rodičia majú zmenšenú tú kapacitu sa venovať tým deťom do vysokého veku. Takže tých zmien, čo sa udialo, je naozaj veľmi veľa. A vlastne naša úloha je pozrieť sa na tú komplexnú situáciu a snažiť sa zistiť, čo my dnes dokážeme spraviť, aby sme tým našim deťom, ktoré dnes vyrastajú v tom prostredí, v ktorom vyrastajú, vytvorili ten priestor na to šťastnejšie detstvo.
1: Chodia dnes deti viac s rodičmi autami do školy?
0: Zatiaľ sa nám nepodarilo spraviť úplne reprezentatívny prieskum, ktorý by som mohla povedať bez nejakej anotácie, že tie dáta zbierame iba v určitých susedstvách. V Prahe pred 7-8 rokmi bol takýto prieskum robený a vlastne z neho vyplynulo, že pätina všetkých aut, ktoré v ranej špičke sa pohybujú mestom Praha, vezie dieťa do nejakej vzdelávacej inštitúcie, čo bolo akože šokujúce veľa aut, ešte zoberúc do úvahy, že v Prahe je naozaj veľmi masívne využívaná hromadná doprava viac než v Bratislave. Ale keď sa pozrieme na tú našu situáciu, s ktorou my pracujeme v Bratislave, máme veľmi dobré dáta, veľmi hlboký vhľad do toho, ako tá školská mobilita funguje, ale iba v tých susedstvách, s ktorými sme doteraz spolupracovali. Doteraz to bolo vyše 30 škôl a materských škôl, a kde naozaj sa na základe toho, čo sme zistili, je to ťažké zovšobniť. Máme školy, kde 80% detí chodí pešo a máme školy, kde vyše 60-70% detí chodí autom. A keby zliať to dokopy je náročné, ale keď to už musíme zliať, tak áno, deti chodia viac autom, pretože vo všeobecnosti ľudia častejšie používajú auta. Častejšie je ten efekt, že rodičia aj tak idú autom, takže cestou zoberú dieťa, čo je často aj dôvod, prečo tie deti autom chodia. Častejšie sa taktiež stáva, hlavne v Bratislave, že deti nechodia do tej svojej spádovej školy, že idú do nejakej školy, ktorá je ďalej, ktorá je z nejakého dôvodu lepšia, rodičia ju vybrali, lebo je tam lepšia výučba nemčiny, lepší prístup k deťom z rôznych dôvodov, takže to je tiež niečo, čo nebolo úplne obvyklé. A taktiež je dôležité pomenovať ten aspekt prístupu k samostatnosti. Podľa dát, ktoré my máme, ktorými disponujeme, je toto tiež dôležitý trend, že tie deti vo všeobecnosti sa menej pohybujú same vo verejnom priestore, menej trávia času vonku na ihrisku so svojimi kamarátmi, kamarátkami, menej sa pohybujú do školy, zo školy, na krúžky sami. Rodičia sa snažia viac kontrolovať to, ako sa to dieťa pohybuje a byť tam prítomný.
1: Prečo by mali deti chodiť do školy pešo, aj o tom budeme hovoriť už o chvíľu.

0: Je podľa vás dôležité, aby deti chodili do školy pešo?
1: Je veľmi dôležité, aby deti mali prístup k samostatnosti. Toto je niečo, k čomu máme jednoznačné prieskumy, ktoré akoby ukazujú tie jasné korelácie. Máme k dispozícii report od Public Policy Institute, sa volajú v roku 2013, tuším, vydali report, ktorý agreguje obrovské množstvo veľkých kvantitatívnych dát spomedzi OECD countries, súčasťou toho bola aj Slovensko, a kde jednoznačne pomenovávajú tie korelácie medzi tým, koľko samostatnosti, koľko prístupu k samostatnosti deti majú a ako neskôr sa im dobre vodí. Z tohto vychádzame a toto nespochybňujeme. Otázka naša bola v Bratislave, že kde začať? Čo môžeme robiť preto, aby sme zlepšili ten prístup k samostatnosti? No a vlastne začali sme sa sústrediť na tie cesty do školy, lebo školy sú prirodzené gravitačné jadra tej detskej mobility. Do školy a zo školy sa pohybuje obrovské množstvo ľudí, to je jeden dôvod. A druhý dôležitý dôvod je, že väčšina škôl bola budovaná za socializmu, bolo centrálne plánovanie, niektoré veci boli vtedy jednoduchšie robiť. A z hľadiska urbanizmu školy boli plánované s kružidlom v ruke a majú veľmi dobré spádové oblasti. Že jednoducho gro tých detí býva blízko škôl. V Bratislave tá situácia je taká, že 95% všetkých obyvateľov Bratislavy na všetkých adresných bodoch, aj v periférnych mestských častiach, bývajú menej ako 15 minút pešo od školy. A vlastne, keď sa pozrieme ešte hlbšie, tak 2/3 ľudí, takmer 70% ľudí býva menej ako 5 minút pešo od školy.
0: Je to tak, že ak sa zlepší dopravná bezpečnosť vzhľadom na deti, tak z toho profitujú aj iné skupiny obyvateľov?
1: Keď sa nám podarí zlepšiť tú dopravu okolo tých štátnych spádových škôl, kde vlastne každé dieťa má nárok sa dostať, tak sa nám podarí zlepšiť dopravnú bezpečnosť vo väčšine mesta, vo väčšine susedstiev. Takže aj ľudia, aj deti, aj seniori, seniorky, ktokoľvek, kto vlastne nechodí do škôl, tak bude benefitovať z toho, lebo tie školy sú všade. Sú veľmi dobre distribuované po meste. No a začali sme s tými kvôli tomu, že nie len, že sú teda v strede tých susedstiev, ale taktiež spájajú tú komunitu, s ktorou my potrebujeme pracovať. Lebo tí, čo vytvárajú tú mobilitu, tak to sú tí, ktorí chodia do školy, alebo to sú tí susedia, ktorí bývajú v tom susedstve. A všetkým týmto ľuďom samozrejme záleží na tom, aby ich susedstvo bolo bezpečnejšie a lepšie. A špeciálne rodičom. To vnímam aj ja ako nekriticky, ako silu toho nášho projektu, že robíme s ľuďmi a robíme s ľuďmi, ktorí majú tú spoločnú tému. Je veľa vecí, na ktorých sa nezhodnú. Nezhodnú sa na tom, že ako blízko má auto byť schopné zaparkovať ku vstupu do školy, ale všetci sa zhodnú na tom, že chceme, aby to bolo bezpečné. Všetky naše deti, ktoré chodia do tejto školy, tie, čo chodia pešo, na bicykli, tie, čo chodia vždy autom, tak chceme, aby vlastne mali prístup k tomu, že sa im nič zle nestane v okolí školy a že im vytvoríme to najlepšie možné prostredie. Tá základná škola, tam chodia deti od 6 do 14 rokov a niekedy v tomto vekovom rozmedzi sa jednoducho musí stať to, že dieťa má nejakú samostatnosť. Takže aj tie deti, ktoré sú všade rozvážané, tak v priebehu tej základnej školy príde ten moment, kedy oni začnú chodiť same do školy, zo školy, z nejakého dôvodu v niektorých situáciách. A vlastne aj títo rodičia, hoci pre nich veľmi dôležité to, aby bola komfortná tá automobilová doprava, tak empatizujú s tým, že potrebujeme, aby to bolo schodné, aby to bolo bezpečné hlavne pre tých peších.
0: Po piesni sa viac zameriame na voľnú hru detí a na to, či majú priestor, kde by sa mohli voľne hrať.

0: Deti vo verejnom priestore, to je téma, ktorej sa dnes venujeme v relácii Vitaj doma rodina. Na moje otázky odpovedá urbanistka Metropolitného inštitútu Bratislava a tiež mama dvoch detí Sandra Štaselová. Ako to vyzerá s hrou detí? Kde sa dnes deti zdržiavajú? Ak teda nehovoríme o škole, ale práve mimo školy, v tom voľnom čase.
1: Deti trávia veľmi veľa času štrukturovanými aktivitami. Pre ľudí, ktorých to zaujíma, tak by som rada odporúčila knihu od Petra Greya, amerického psychologa a antropologa, ktorý sa venuje slobode detí. Napísal skvelú knihu, ktorá popisuje, prečo deti by mali mať viac neštrukturovaného času, kedy v podstate môžu sa venovať voľnej hre. Tá kniha sa volá Free to Learn, slobodný sa učiť. Nie som si istá, či bola preložená, ale chcela by som to naozaj odporučiť. On hovorí, že deti majú veľmi veľa školy, deti majú veľmi veľa krúžkov, veľmi veľa štrukturovaného času. Takže keď moje dieťa po obede ide na tanečnú, tak hoď moje dieťa miluje tanečnú, tak je to stále akoby ten čas, kedy nejaký dospelák povedal, že čo budeme robiť, v akej štruktúre to budeme, čo sa má robiť, čo sa nemá robiť počas tohto času. A to je nejakým spôsobom zaťažujúce pre to dieťa. No a vlastne Peter Gray hovorí, ako veľmi dôležité pre deti, aby z nich vyrastli sebavedomí, zdraví, spokojní ľudia, ktorí majú vnútornú motiváciu sa rozvíjať a učiť, aby teraz skvelí experti v tom, čo budú robiť. Aké hrozne dôležité, aby mali tú slobodu, ten neštrukturovaný čas.
0: Vás teda zaujíma nielen to, aby bol ten priestor bezpečný, ale zisťujete aj to, ako ho deti využívajú?
1: Mnoho detí vôbec nepozná v svojich susedstvách verejné priestory. Nechodia na svoje susedské ihriska, netravia s deťmi, so svojimi susedmi čas len tak na ulici. Mám 37 rokov a to, čo moja generácia zažívala ako niečo úplne normálne, že idem von a zistím, kto tam je a spolu budeme tráviť čas, to v dnešnej dobe je absolútna rarita. Z tých dát, ktoré my zbierame, z tých rozhovorov, ktoré máme s deťmi, vidíme, že deti trávia čas samozrejme vo verejnom priestore, ale často je to kontrolované, často sú to verejné priestory, kde idú spolu cez víkend s rodičmi, je to akoby niečo, čo je plánované a čo je trochu odtrhnuté od každodennej mobility. To je akoby naša hypotéza, ktorá hovorí o tom, že keby deti mali trochu viac tej samostatnosti, slobody sa pohybovať, ak by naše susedstva boli bezpečné a ak by vlastne súčasťou tej ich každodennosti bolo to, že idem zo školy s kamarátmi, tak vlastne tých detí v tom verejnom priestore by bolo viac a tie verejné priestory by boli viac využívané a bolo by to akoby na takej tej neplánovanej každodennej báze.
0: Opäť ma zaujíma tá vaša skúsenosť, vaše deti a verejný priestor.
1: Mám to šťastie, že žijeme v takom veľmi pokojnom a príjemnom susedstve. Máme zelený dvor a máme veľmi veľa susedov, ktorých poznáme, ktorí majú deti. Moje deti často trávia čas na dvore, ale akoby predchádza tomu, že povedia mi, že mami, zavolaj týmto susedom, zavolaj hentým susedom, napíš do WhatsAppovej skupiny, že aby niekto išiel von.
0: Vytvárate v meste priestor aj pre iné deti, aby mali k dispozícii práve možnosti tej voľnej hry?
1: Máme taký program, ktorý sa volá Hracie boxy. Umiestňujeme v Bratislave, vlastne je to iba taká truhlička, kde sú všelijaké športové náčinie a hry, ktoré umiestníme do rezidenčného dvoru alebo na nejaký verejný priestor. Samozrejme, prihlásila sa najskôr o to komunita, ktorá sa o to bude starať. My sme vybrali tie komunity. Ten hrací box potom slúži ako také sociálne miestočko. Magnet pre deti a iné deti priťahujú iné deti. Takže dúfame, že takto sa nám podarí trošku rozprúdiť kultúru detskú, že chodíme von na dvor.
0: Mali by sme pri zvažovaní bývania skontrolovať aj to, či je prostredie vhodné pre deti? Aj to zistíme už po piesni.

0: Mali by ľudia zvažovať pri hľadaní bývania, či je ten priestor vhodný pre deti?
1: Na jednej strane mám chuť povedať, že absolútne áno, prosím, zvažujte, to je to veľmi dôležité. Na druhej strane som si vedoma toho, aké extrémne náročné je zohnať bývanie, ktoré je dostupné. Dnes naozaj tá situácia je horšia ako pred 10 rokmi, keď ja som bola v situácii, že sme si kupovali bývanie. Ale áno, ak je to vo vašich možnostiach, ak máte na výber, tak by som veľmi odporúčila pozrieť sa na to bývanie optikou rodiča malého dieťaťa a rodiča trošku väčšieho dieťaťa a rodiča tínedžera je určite užitočné. Určite aj kvôli tomu pohodliu toho rodičovstva, tých prvých rokov, kedy naozaj dochádzka toho rodiča, ktorý je na rodičovskej dovolenke s dieťaťom, tá vzdialenosť, ktorú dokážete s tým dieťaťom prejsť, keď má jeden rok, dva roky, keď potrebujete sa zladiť s nejakým rytmom toho dieťaťa, jeho spánkou, keď vo verejných priestoroch nie sú toalety, alebo sa necítite komfortne tam dojčiť. Takže tam, kam dokážete dojsť, nie je to ďaleko. A vlastne to bezprostredné okolie toho bývania by malo byť príjemné. Mali by ste mať pri svojom bývaní miestečko, kde si dokážete sadnúť v tieni nejakého stromu a okolo vás dieťa skúma, ako kvitne tráva. To bol iba príklad, ale myslím si, že to akoby veľmi pomáha táto predstava, že ako 5 minút od svojho vchodu, kde by ste si sadli, len aby ste boli vonku a zároveň vám tomu bude príjemne. Zároveň je dobré pozrieť sa na to, ako vyzerá vaša budúca materská škola, že aké je okolie, ako tam budete chodiť, ako vyzerá základná škola, do ktorej bude vaše dieťa chodiť, ak bude chodiť do spádovej školy. Ten prvý check toho priamého okolia je strašne dôležitý. Konkrétne ja mám šťastie, teda ako som už spomínala, bývam v bytovke, v zástavbe postavenej v 50. 60. rokov a máme kompaktnú zástavbu a máme dvor, do ktorého nechodia auta, na ktorom je zeleň, sú tam lavičky, stretávame sa tam so susedmi a je to sociálne veľmi príjemné miesto. Že vlastne keď som tam, cítim sa bezpečne. Keď je tam moje dieťa bez môjho dozoru, cítim sa bezpečne, lebo viem, že sú tam otočené okná, že iní ľudia ho vidia to dieťa, že keby sa niečo stalo, určite je tam priestor, aby niekto intervenoval. A niečo takéto by som bola šťastná, keby teda viac ľudí malo v svojom okolí, ale nie všetky susedstva tento komfort poskytujú. Žiaľ.
0: Kedysi sa hovorilo, že dieťa vychováva celá dedina alebo celé mesto. Je aj dnes ešte dôležitá tá komunita, ktorú si vlastne tak ako keby môžu tie rodiny budovať vo svojom okolí?
1: To je moje najobľúbenejšie príslovie. It takes a village to raise a child. Chce to celú dedinu na výchovu dieťaťa. A ja verím, že na tomto sa nič nemení, že je to veľmi nadčasové. Žiaľ, ten životný štýl sa do veľkej miery mení a deti nie sú tak uhniezdené v tej košatejšej rodine, že ja osobne som vyrastala v dome, v ktorom boli moji rodičia, ale boli tam aj moji starí rodičia a bola tam moja teta, mladšia sestra mojho otca a bol to pre mňa veľmi dôležitý zážitok, že veľa spomienok z detstva sa viaže na mojich starých rodičov. Veľa spomienok z detstva sa viaže na mojich kamarátov z ulice, s ktorými sme sa hrali na našej záhrade. A je to dôležité nielen kvôli tomu dieťaťu, ale aj kvôli psychickej pohode rodičov, že byť rodičom je niekedy a často je to veľmi náročné. Je dobré mať okolo seba tú komunitu. Takže ja verím, že stále potrebujeme celú tú dedinu na to, aby dieťa vyrastalo. Ale druhá vec je, že či to tak v tom dnešnom svete, akoby je možné, koľko rodín má takýto luxus a komfort, koľko detí, koľko rodičov. Ja verím, že preto je ešte aktuálnejšia snaha o podporu komunitného života v mestách, na sídliskách. Potrebujeme mať dobré vzťahy so susedmi. Potrebujeme, aby naše deti sa kamarátili s ich deťmi. Potrebujeme, aby naše deti zažívali deti v inom veku, aby vlastne vyrastali v takej viacvrstvovej spoločnosti, aby sa deti medzi sebou učili, aby my, rodičia, sme si navzájom pomáhali, boli si oporou, aby sme trošku tak vyvážili takú tú mestskú anonymitu a takú tú tiahu toho, že je to vlastne všetko iba na nás.
0: Čaká nás záverečná časť relácie Vitaj doma rodina, v ktorej sa pozrieme na ďalšie zaujímavé projekty v Bratislave.

0: Vy sa snažíte o to, aby bola Bratislava bezpečnejšia pre deti. Vašou takou víziou je, aby ste mohli vstupovať aj do toho územného plánu. To je možno náročná úloha aj pre iné mestá. Hovorili sme už o tom, že dávate na niektoré miesta hracie boxy, kde nájdu deti nejaké tie možnosti, ako sa hrať. A ďalšia taká aktivita, ktorú ste vymysleli, je Ulica voľná na hranie.
1: To je také podujatie, kedy na nejaký krátky časový úsek, obvykle to je v sobotu cez deň, uzatvoríme ulicu pre auta, požiadame susedov, aby odparkovali auta preč, aby im náhodou nejaká lopta nerozbila, a uzatvoríme nejaký úsek ulice, aby do nej vôbec nemohli vchádzať auta. A vlastne vytiahneme von celú tú komunitu, hlavne vlastníctvo tohto podujatia, cítia deti a rodičia, ale teda snažíme sa pozvať tú komunitu naprieč rôznymi generáciami a snažíme sa vlastne zažiť ten priestor inak. Otvoriť predstavivosť ľudí, aby si uvedomili, že iné mesto, iné susedstvo, iná ulica je možná, že je to vlastne na nás. My sa tým určite nesnažíme povedať, že auta sú zlé a že poďme pozatvárať ulice, ale chceme, aby ľudia mali tie diskusie, aby sa rozprávali o tom, ako sa im býva, ako by sa im mohlo žiť v ich meste, v ich susedstve a že čo by sme mohli spraviť, aby vlastne tie naše deti a aj my sme sa cítili príjemnejšie, pohodlnejšie tam, kde sme.
0: Ďalší zaujímavý nápad je pavilón na hranie.
1: Obrovský hrací box, to je taká infraštruktúra, ktorú postavíme na nejaký verejný priestor. Ráno sa to otvorí, večer sa to zatvorí a medzi tým počas dňa tam môžu ísť deti a povyberať si odtiaľ odrážadla, lopty, kriedy a ako keby čokoľvek, čo potrebujú. Tento rok to ešte nemáme vonku o verejnom priestore, lebo v priebehu zimných mesiacov nám žiaľ niekto pavilón zvandalizoval, takže sme ho museli rekonštruovať. Ale posledné roky to skvele fungovalo a snažili sme sa ho umiestňovať do susedstiev, kde už deti boli, ale mysleli sme si, že nie je tam toľko zaujímavého programu pre nich a chceli sme vlastne aj tým maličkým deťom dopreť taký ten zážitok, že budú mať nejakú aktivitu vo verejnom priestore, ktorá bude absolútne pre nich.
0: Ako to teda vyzerá v zahraničí? Je niečo, čo nás môže inšpirovať?
1: Každému z celého svojho srdca odporúčam návštevu Viedne. Je to vlastne skvelé zažiť mesto, kde vlastne tých aut v tom širšom centre je naozaj minimum. Funguje tam veľmi dobré MHDčka, je tam veľmi príjemné sa pohybovať aj pešo, aj na bicykli a vlastne to je mesto, kde si viem predstaviť, že moje dieťa by chodilo do školy samé, hoď aj na druhú stranu mesta. A taktiež som chcela spomenúť ešte jednu štvrť nemeckého mesta Freiburg. Tá štvrť sa volá V-Bahn. Je to vlastne bývalá vojenská základňa, ktorú po druhej svetovej vojne mesto zrekonštruovalo a vlastne postavilo na nej novú štvrť, ktorá od začiatku bola plánovaná ako ekologicky založená, pozbudzujúca k životu, kde máte menšiu spotrebu energie, menej sa pohybujete autom. A na tej štvrti nie je len zaujímavé to, že sa tam nepohybujú auta, auta vlastne parkujú na okraji štvrti, ale skvelé je ako relatívne husté bývanie, ktoré je len nízkopodlažné, je veľmi dobre prepojené s tými verejnými priestormi. Povzbudzuje to, aby ľudia trávili čas vonku, aby deti trávili čas vonku, aby ten, v tom priestore sa cítili bezpečne a dobre.
0: Hovorí Sandra Štaselová, urbanistka Metropolitného inštitútu Bratislava a tiež mama dvoch detí. Dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina je na konci. Lúčia sa Jakub Akurátny a Ondrej Rosík. Do počutia.

Počúvate Rádio Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Pohoda s klasikou. Nočná 60-minútovka s Dianou.
1: Pokojný neskorý večer, priatelia, a vytrvalí priaznivci hudby klasickej, vážnej i nevážnej. Vitajte a urobte si pohodlie pri počúvaní našej muzickej 60-minútovky. Možno aj preto, že hudba uvoľňuje ducha a okrídľuje myšlienky, ako trefne pripomína karmelitánka, filozofka Edita Štajnová. Dnes vás radi ponúkneme hudobnou tvorbou z pera inšpiratívneho súčasníka zo stredného Slovenska, organistu, skladateľa, katolíckeho kňaza, farára zo Sielnice Mariána Gregora. O precíznu interpretáciu jeho skladieb sa postarajú členky ženského speváckeho zboru Belius pod vedením Olgy Bystrianskej a organistka Denisa Kabáčová-Gibalová. Chystáme sa zaostriť najmä na Messe de la Pointe d'Écoute, svetodušnú omšu. Ale zaznejú aj ďalšie Gregorove skladby. Batala, tokata a pasakália a hneď na úvod tri časti zo suity pre orgán. Nahrávka skladieb bola zhotovená v rímskokatolíckom kostole v Sielnici pod drobnosluchom zvukového režiséra Rostislava Pavlíka. Presvedčte sa, ako sa im to všetko podarilo. Radosť z počúvania vám z banskobystrického štúdia Rádia Lumen želajú technik Peter Reguli a od mikrofónu Diana Rauchová.

Marian Gregor je rodákom zo Slovenskej Ľupče. Vyštudoval katolícku teológiu a bol vysvetený za kňaza v Banskej Bystrici v roku 2003. Počas pôsobenia v Martine, v Banskej Bystrici a v Sielnici študoval skladbu na Fakulte muzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici u profesora Ladislava Burlasa a hru na orgáne na Banskobystrickom konzervatóriu Jána Levoslava Bellu pod vedením Petra Sochuľáka. Možno povedať, že ho veľmi zaujíma, osobitne sa venuje mystike vo francúzskej organovej hudbe 20. storočia. Je členom viacerých hudobných a umeleckých subkomisií Konferencie biskupov Slovenska. Cirkevnú hudbu vyučoval na Banskobystrickom konzervatóriu i v kňazskom seminári v Badíne. Od roku 2018. vedie kňazskú schólu Banskobystrickej diecézy. Takouto vizitkou by sme mohli charakterizovať autora dnes znejúcej hudby Mariana Gregora. Počas svojich hudobných štúdií napísal trojčasťovú suitu pre orgán v 2009 roku. Ako sme mohli počuť, v prvej časti prelúdium sa rytmický motív striedal s meditatívnymi plochami v kontraste ústiac do virtuózneho záveru. Nasledujúce interlúdium predostrelo uchu svojimi nežnými meditatívnymi pasážami voči okrajovým častiam, tonálny a charakterový kontrast, no aj radostnú tému v hobojovom registri. A dielko pekne završila záverečná tokáta. To nám svojou empatickou interpretáciou pripomenula mladá koncertná organistka Denisa Kabáčová-Gibalová. A zotrvá aj v nasledujúcich skladbách. Dodajme, že Marian Gregor svoju suitu skomponoval pre orgán katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici, v ktorej pôsobil aj ako kaplán. Po preložení za farára do Sielnice inicioval stavbu nového orgána vo francúzskom štýle, ktorý bol dokončený v roku 2015 osadením posledného registra v zábradlí chóru. Tento register skladateľa inšpiroval k hudobnej improvizácii španielského rázu, k skladbe s názvom Batala, ktorú neskôr zapísal do nôt. Nad ostinátnym rytmom sa rozvinie melódia brázdiaca viacero solových registrov organa až po španielskú trúbku. Napokon zaniká v ohnivom rytme fortissimo.

Denisa Gibalová-Kabáčová vyštudovala hru na organe a hru na klavíri na konzervatóriu Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici. V hre na organe ďalej pokračovala na Vysokej škole muzických umení v Bratislave pod pedagogickým vedením docenta Imricha Saboa. Koncertne aj súťažne sa prezentovala na viacerých koncertných pódiách na Slovensku aj v zahraničí. Vystupovala v New Talent, na organových koncertoch pod Pyramídou, na Medzinárodnom festivale Ivana Sokola v Košiciach a Rožňave. Od roku 2018 je pedagogicky a koncertne činná, pričom aktívne spolupracuje s významnými slovenskými hudobnými telesami a interpretmi. V našej nočnej pohode s klasikou pod jej prstami zniejú skladby Mariana Gregora. Vypočuť ste si mohli tri časti zo suity pre orgán Batalu a teraz nás čaká tokata Pasakália, ktorú autor skomponoval pre svoj koncert v roku 2019. Krátka tokata našla inšpiratívnu tému v kancionálových piesniach a je úvodom k Pasakálii, ktorá pramení v skoro nečujnom piáne pedálovej hlavnej témy. Tá postupne dynamicky narastá, rozmáha sa až do plného zvuku, hustne v kontrapunktoch a košatí sa v polyfonických i akordických variáciách. Aj túto dvojicu skladieb, tokátu a pasakáliu Mariana Gregora, na sielnickom orgáne interpretuje Denisa Gibalová-Kabáčová.

Milí priatelia, na vlnách Rádia Lumen počúvate nočnú pohodu s klasikou. Duchovnú chrámovú tvorbu a organové skladby katolíckeho kňaza zo Sielnice Mariana Gregora. Posujte pre orgán, po batale, po tokáte a pasakálii, radi upozorníme aj na ďalšie jeho dielo, ktoré verím trefne umocní slávnosť zoslania Ducha Svätého. V akých súvislostiach vzniklo, čo by sme k nemu mohli povedať? Koncertná organistka Denisa Gibalová v roku 2021 oslovila skladateľa so zámerom uviesť vo svojom koncertnom programe jeho organové diela a doplniť ich aj o dielo skomponované pre orgán a ženský zbor. A tak autor siahol po zhudobnení textov propria turíčnej omše z rímskeho graduála, ktoré pozostávajú z veršov Žalmu 67 a z druhej kapitoly Skutkov apoštolských. Svetodušnú omšu Messe de la Pentecôte tvoria štyri časti. Spev na úvod omše, spev na obetovanie, prijímanie a organová hudba na záver. Názvy vo francúzskom jazyku odkazujú na štýl hudby. Zvukovosť uchopiteľnú vďaka typu sielnického nástroja. Vstupné akordy prvej časti antré akoby otvárali bránu veľkej gotickej katedrály. Cez portál vstupuje procesia. Následne zaznievá rytmicky svojbytný motív, symbolizujúci radosť a všade prítomnosť Božieho ducha. Prvá časť pokračuje spevom textu antifóny, ktorú v zápätí doplní verš žalmu a po ňom sa zopakuje antifóna. Podobnú štruktúru majú aj ďalšie časti. Vysoké organové alikvoty v úvode obetovania môžu pripomínať blikot plameňa oltárnej sviece, symbol obety. V závere sa k ním pripája predstava pohybu ťahov kadidelnice. Vysokým ženským hlasom kontrastujú hlboké polohy pedála, akoby mužského prvku skladby. Antifóna príjmania kotví v pokojnej atmosfére rozdávania Eucharistie. Autor sa rozhodol pre meditatívnu formu antifóny, napodobňujúcu gregoriánsky chorál na pozadí organového motívu, ktorý je v úvode alegoricky zopakovaný 7-krát ako symbol 7 darov Ducha Svätého. Po repríze antifóny a po organovej meditácii zaznieva vďaky vzdanie Najsvätejšej Trojici Gloria Patri. V poslednej časti, organové sortí, sa napokon udalosť vyliatia Božieho ducha sprítomňuje použitím melódie stredovekého hymnu Veni Creator Spiritus, príď Duchu Svätý Tvorivý. Premiéra cyklu Messe de la Pentecôte sa konala 5. júna 2022 na slávnosť zoslania Ducha Svätého v kostole Ducha Svätého v Sielnici. Dnes nám túto svetodušnú omšu Mariana Gregora pripomenú sopranistka Jana Rajčoková-Rábotová a hlasy ženského speváckého zboru Belius pod vedením Olgy Bystrianskej a organistka Denisa Kabáčová-Gibalová. Príjemné počúvanie.

Upevni, Bože, čo si v nás vykonal. Nech pre Tvoj chrám v Jeruzaleme králi prinášajú dary. Aleluja. Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni. Boh Izraela sám dáva silu i statočnosť svojmu ľudu. Zvelebený buď, Bože.

Náhle sa strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Aleluja. Všetci boli naplnení Duchom Svätým a ohlasovali veľké Božie skutky. Aleluja. Zem sa zatriasla a nebo sa rozpršalo pred tvárou Boha zo Sinaja, pred tvárou Boha Izraela. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Zaznel spev na úvod svetodušnej omše, spev na obetovanie aj príjmanie z cyklu Mes de la Pondicute organistu skladateľa sielnického farára Mariana Gregora. Svojou interpretáciou ho pripomenuli sopranistka Jana Rajčoková-Rábotová a hlasy ženského speváckého zboru Belius pod vedením Olgy Bystrianskej a organistka Denisa Kabáčová-Nibalová pripojí aj záverečnú časť organové sortí. Ako všetky dnes prezentované diela odznieva na orgáne v kostole Ducha Svätého v Sielnici. Na nástroji francúzskeho typu, ktorý má mechanickú hraciu a elektrickú registrovú traktúru, vrátanie 128 kombinácií Z-cer. A je z dielne Mariána a Romana Muškovcov zo Žiliny. Dokončený bol v roku 2015. Zostáva magnetom pre interpretov, živnou pôdou pre koncertantnú činnosť v Sielnickom kostole. Keď budete mať príležitosť, skúste ho navštíviť. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen takto povzbudzujú a pokojné počúvanie aj naďalej želajú technik Peter Reguli a od mikrofónu Diana Rauch.

0: Rádio Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Dobrý deň. Dnes nám detský ombudsman Jozef Mikloško priblíži, čo rieši jeho úrad. Predstavíme vám zaujímavý počin nadšencov legionárskej histórie. Budeme sa rozprávať aj o tom, ako je pre deti a aj tie so zdravotným znevýhodnením dôležitý pravidelný pohyb a šport. Pripomenieme vám aj slávnu košickú akrobatickú letku Biele albatrosy. Pri počúvaní relácie Vyznania vás vítajú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vitajte pri rádiách.